0: Ja, det stendt fra, så vi fram til høstdagen. Tar vi 18 fram ved søsninger, men så ut av dagen, så som forslagene er ikke ut nå, så fører jeg til slavene og rake Estrom og Kån, og tar vi overhøver torsk ved sol, et eller annet solplotten etterfølgende. Og jeg hittar vi dette, tror ikke det noen som ser hva jeg skal utlevere samme gongten til Østninger og ja, solid og solplotter og hantia torst, men jeg vil så si at nå må vi sitte, forsakene er kunne godt brøyde snakke og er en videre kommet her til. Men ja, alt i alt, så er det flere gode løter som vi kan si,
1: ja. Ja, nemlig at det lever oss, men som vi hører så at det så det også til hver at det kan mjørske at det ligger, så ja, kan man bare flytta seg litt sin, så kanskje finner man selv da.
0: Ja, typ pur att ganska sälja kan man säga bra i andra kväll då fram till hösten tar vi det efter Slavna Rache. Ta rockne vi är bäst legend nu ett lat. Det frias legend när vi kan ska norr om fyrt men ja, allt i allt aldrig vi kan se att det flyr gold adress av ikna och sälja det och passvis merchen och så är flyr försök nu och så samt där om att Tyson blir friare efter hösten, så sett en hösten och då fortsätter in. Ja. Så kan kanske lugga ända vi säger att hiten för en lite nog så jämt så är mittlen 8 och på igen 13 i så vi kan.
1: Oj, tack för den Andreas Lagorsen. Vi hörs efter i morgon här.
0: Yes, tack så mycket.
2: Sommarmorgon.
1: Och nu får vi till Brottsparks. Fusen.
2: Sommarmorgon.
3: Det är Jan Benjaminsen. Skjuter och han skorar. Så är det Filip Brattback. Fett batten och skjuter. Och målbjörkar. Kom om oss. Så där har de Knudsen. Kan öka till 3-8. Fett batten. Han sänder den på. Han sänder den läck.
1: Brottsparks Kapping, när bråter under sera spännande Brottsparks Kapping och i handlig och kappingen. Men vi skulle ut om Atlan, Heim. Och det är just Brottsparks Kapping vi skulle ta oss om nu.
4: The world is watching. A shimmy. And check has saved from Ronaldo of all people.
5: I told you.
1: Ja, Schott Ronaldo bränner under Brottsparks Kapping. Hans Marstad har kappat ingen i fotbollet är fyra. Tojna och Mokkerich har finnit TV. Och ett som har agent kappingsnamn är Brottsparks kapping, alltså fotbollet och i sin uppfaldaste form. Malvärje, lögare, bölter och ett mal. Vi har att säga att flera dyster ändrar vi Brottsparks kappingen. Och det kan hända att självfinalen ändrar vi under Brottsparks kapping som vi kan ta i 2022 mellan Frankland och Argentina. Då jag var helst att landsligen förrökas väl till Sandlug och Stövna att ändra under Brottsparks kapping betaktiskt, tekniskt och mentalt. Och det är här att vysynden kommer in. Då jag har till vysa at ikke er tilvildelig at dysteren skal avgjøres under Brottsparks kapping. Anfallte spurningen er hver skal til sparska.
4: Og så skjuter han, og Marsk Bjørgar! Marsk Fabricius Jensen kastar sitt lagkro. Fer til vatten, og han skårer og legger kål i alta. Hadle Kletsker.
1: Vid färra lycka och i sövna fist. Det var i 1906 att det för det första för att ett EM-enda spel var avgjort genom Brottsparks kapping. Och det var samståndes första för att ett av legendariska sparskorna i förbollsen sa dagsens ljus. Dystre mittlen Västertyskland och Tjeckoslovakia enda i 2-2. Och i efterfylgjande Brottsparks kappingsne höj Antonin Panenka möjligheterna att göra checkar till Europamästare för det första och för. Det som såg hände var sövligt.
6: Because it means that if Panenka scores with this shot, Czechoslovakia have won the championship. Now Panenka, Meyer, and he scored it and they've won it! Czechoslovakia are the
1: Panenka rann kött i möte bulten hon, fick tyska malvärjan att kasta sig till sujerna, medan Panenka loppade i bulten elegant in i myerna av malen. Brosparsche fick att höjta, en Panenka. Flöjde här var 17 år nu efter lycka hesson Brosparks teknikje, och man kan säga att det ser otroligt riskabelt ut, men faktiskt visar dator att det kanske inte är det ringaste huskot i att sparska in i myerna av malen. Ein israelsk kanning har vist at det er sere kjoltan er at malvergen vil standande under en brottsparkskapping. Han fyrir så å si alt og til æra søyna. Det er ikke at ofte han er sparska midt av male, men, og det er alltid et men, det er ikke tryggast av løsnen. Det er faktisk et annet sted her bøltren skal sparskast, for det er størst chanser fyrir at han fyrir ui male. Og gjennom kanning og i The Journal of Performance Analysis in Sport har det kanna brottsbörsk. Kanning er viser først at omlai 20% etla 5. kvart brottsbörsk vil bjerga av malmannen. Så rent statistisk så bjergar malmavren og et mal i en brottsbörskapping. Om spørsje er lagt og midt i malet er iver 25% vante fire at malvergen bjergar. Etta fettler i 29% fyrir lagt spark ut til søgjener. Da jeg sparska vir høgt i malen oppmøter tvørstrannon, bjergjengar prosentet best om lai 15%, altså 45% chanser fyrir av bølteren fyrir i malen. I en vegin, så økje til han vantan fyrir alls ikkje at ræka nete og bølteren fyrir bom, altså skåte fyrir brent. Omlai 15% av brottsbörsknon här skåter vi uppmöda tvärstrannon för att såstat ivermal. Men det är bara 2% av sparskar vi är lagt. Alltså, sparskar du lagt så räkar du malet. Men kan det inte komma till den nya stövet att ha ökest vanten fyra att malmövren bjärkar. Näck tull och näck procenter och det är näck flöjde men för att täcka samman om Kvært besta steg å sparske bølten under brottsparkskapping? Kan ikke vise at det høgt oppe og i høyre hånden av malen, omløy 3,5% av skåten færre i mal. Til seg oppe i trykanten, høyre min. Hinveien, det vanligste steg å sparske bølten, det lågt og nægge venstre med i myene av malen. Her malvergen bjerger samtidig tølnen høyre 42% av skåten. Så at sparska högt man sies att vara den mest effektiva maten att skåra ett brottspark. Och ta löna sig att täcka.
5: A long, lonely walk for Gonzalo Montiel. Didn't start the game. He can finish it. Montiel. Argentina! Champions of the world!
1: Men det är självande neglattare sagt än just. Att det kändaste dömjer tar i italska landslivshetjan Roberto Baggio som tann sönaste i brottsparskappingen i hemsmästarfinalen i 1944 mellan Italia och Brasilien.
7: And now huge pressure on the next Italy penalty. And it's Italy's talisman Roberto Baggio who must score. But he blazes over the bar and Brazil sit on top of the world again.
1: Bølteren fær himmelhøgt i vår tvørstrei. Ja, sjålt i heisje skåte jo så vanligt brottspark. Og ta vidt ødl og ta vøyt badjo. Lyga vel at alt kunne ha gjort så nekv bedre. Men det tog at brottsparkskapping snikva seg ikke bare om teknikk, men òsne fyrst og fremst nekv om salafrøy. Det er et tøymi av granskarnu i norra vursta og i fløyre kanningum. Det er av jøknung inni allar brottsparskappingarnar i største kappingnun fra 1976 til 2021. Og det er kommet til nekrar nyrstover. Og det er at flest av brottsparskene vil ha brent i enda noen av brottsparskappingsene. Her trus det er størst at du skal skåra. Hetta kunne sjolt her størst og støttenar, skriv under på. Ja, sjolt. Messi.
8: How about this? Lionel Messi stepping up. He led off for Argentina last summer. He went to the left of Claudio Bravo and scored. Bravo, 6'1", made 4 saves in this match. Can Messi put Argentina in front? He missed it!
1: Messi skjøt lengt opp om tverstreie og avgjørende brottsparskampingene og hamsmasterkampingene og møte Chile. Argentina tapte. Ja, Messi, han var så sorgarbonden at han, ja, han er hva djevast og at leiser er ferdig på jordlandslinjen. Men Lukovic gjør den ikke til. Sambart norsk og granskar noen det øyne en grøyre fire måneder av ferdig i brottsparskampingene ved øynene, hva skal man si, øynene positive utgangsstøy. Skal det til å skjøte og tøyt mal ikke det avgjørende, ja, så får han nærmere 50% av utlandskåten og i mal. Men bare 32% av førnen har tøyt skått til alt avgjørende for å i mal. Og så sier det Østene at Brottsbergs forstøyen til en lije har Østene en løgglod. Om et landslig avgjør har tapt i Brottsbergskapingen, forplantet det seg i lije, og større sjanser at lije brenner i kommande brottsbarskappingen. Til dømes teka enskje løyger minne tøy og hitja minne at malverjen tar teka sparskje. Ongland hever tapt fløyre brottsbarskappingar og HM søvne. Så det sier jeg, ikkje hoksa nekv, smekka til og bomba ned neten, helst oppe i trykanten, tøy så er nesten sikkert at han fyr og i mal.
2: Sommarmorgon.
1: Eion Klakstein hever skriva sottmala vid FSF om å være landslivsvenjare til 2020. Og til lukket tog, Eion.
9: Takk for det.
1: Eion, nasse løtna for å vite tås om teknikk, men det ikke hvordan landsliv skal spela. Eller kanskje løsinter, det var snyggt å si om tøkne og vidløg. Hvordan tøkne og vidløg og granskjeng har brøtt fotballspillet, eller kommet inn i fotballspillet til søgneste årene, og hvordan fremstøyen ser ut. Så jeg begynner vi spørsmålet en, vi skal tenke akkurat døme på hvor her tøknen har brukt arbeid som venngjære. Hva er det du tids frem så?
9: Jeg har alltid at altså, tøknen har brukt nek for vi har kjøpt i fotballet, men alt som jeg har alltid haft øyelig sentralen og avgjørende tøkning til video. Altså bare til at til dem som først fotballet, alle dyster vil ha filmeier, og alle dyster vil ha grøyner ut fra videoopptøkken, og at video er et utøyselt ambo i gjerende stedet som venner. Det er aldri et ting som, et anstak som er just øyelig større måned og brøtt forbalten deg.
1: Og hvis du holder deg fast, hva kan du bruke video til? Altså, jeg har ikke hittet å sitte større, men hva er det måned av det å sitte ved en video og sitte ved en video for 5-2 år igjen?
9: Jeg kan sitte langere så igjen det, men da jeg spiller forbalten, så kunne vi finne på, eller så diskuterer vi ofte støvene som har hendt her i listen og hva man burde gjøre, men vi var slett kjent om hva har hendt. Att vi kunde uppleva en stöv på en mat, tusen av stöv, nej, jag stöv inte här, jag stöv 5 meter lång handa, eller 2 meter lång handa, jag gör inte här, och då borde jag, nej, jag borde inte, jag gör det här. Alltså man diskuterar i fotbollet utifrån stöv, man släcker faktiskt samtrum. Nu, att man har video, så kan hicka man, tända man bara stöv, och hicka, ja, jag gör det här. Ett lakat nu är att man är samtrum, vad är man diskuterar, bara som man har början, att nu är det filmat, det är tax, och att man hicka ett tag, och man kan diskutera stövna utifrån tog som välja värld. Det är ett framsteg som vi gör just nu. Men som det är utifrån upptagna så har man också sett kipaner och vitlöj och är gröna. Alla dyster är gröna. Det är i bästa i färgen och att landstidst tjocken. Ut och i att det är kvart spärsk och kvart nick och prick vi registrerar och sätter samman. Och här är vitlöj och sin pjoj till att gröna och göra rapporter om allt det som hänt i en förbundsdyst.
1: Tälsa, du kan spänna med Sucha. Okej, vi tar och finns ju 5 fryspärsk. Och det är någon vursmart är 5.
9: Till dem är det här. Man får alla information om det här. Om man stackar spelare, hur stor det är av Amerika, hur det har gjort. Hur stor det har haft, hur stor det har rattat, hur stor det har skojat, hur stor det har suttit, hur stor det har framöver, hur stor det har skått vid det här, hur stor det har skått vid innanför brottstaden, hur stor det har äldringar vi har från en vägspel till en medbandspelare, hur typiska linjer vi har i spelen. Allt. Du har fast allt. Ofta kan du, eller att du ska säga ett, att du inte vill så göra information till det är så nekvärt. Du måste ankra mat att ge upp vid dig själv, vad är det som du hittar rätt och vad är viktigt för dig. Annars kan du köpa bort det. Det är så nekvärt information om från en ens. Kan ena sig förbasis och kvar ena sig händning som är i förbasis nu.
1: Och särskilt på en av en, alltså och så går med ut i videoupptåken, särskilt på en av en kvar vägläggar styrsjer och i spelen.
9: Ja, alltså vi vet, vi får en, alltså vi ska tacka oss last this jock, så vill jag ta er, att han vill filma det flera kip an det var så. Egentligen så tar jag att det är en 12 eller 16 kamera som filmar det här, ett UEFA-system. Och här som allt vill tracka vid GPS, så man vet alla kvar för en stack spelare är. Och så är det här som är det event-data, det här som registrerar kvart spelaren är. Eller kvart händer det om det är sparsk, om det är en duell, eller om man kan skalla, eller om man kan skjuta. Alltså allt det här vill kort säga man. Och här kan man sånt få en ekvar information på sig. Och så vill Disney och grejerna är att tälta kipan och falska som sitter och tackar och så vidare. Och här kan man så få avbändningar att man färger så tölning och så grejningarna. Och så kan man hitta att man ser ju som onkel Tolle lackar in där player vara eller hackar in där player vara och här är Ginger Val Jock och här är Ginger Minne Val Jock men jag måste säga jag ser det mest alltid hitcha dist någon minst ena för Schalver att han alltså är som är många vad att Schalver hitcha mun när jag har hänt och utifrån de runder som jag har vi och här ser såna grupper så är kanske John Cass Herman och Schalver och jag kan så det så är bättre lut att ha som tackne gentleman så är hitcha sin Schalver och ger min egna klipp och kanske som en egna nyheter utifrån det som jag ser så det är en kompetition är Alltså när vi kör tältet vi kör och att det hitch eller vi hitch.
1: Och så är det där jag att det att du har ju blitche och man analyserar distance shoulder men så går alltså från ner och spelar när shoulder. Och det här är tucken kom Nickvin tells you att det bäje monitorera tells you han vill scratch att alla tröna då nämnde nog din kanjer men alltså det går så halsan eller går så stöva ner runt kroppsmässigt.
9: Ja,
1: det skulle ni bruka.
9: Alltså fyrt om man för att träna fotboll det är så för att bara ju är ingen så för fem man och vänner han höjer stoppor och han höjer en flöjte och vem man ordlar man ser och så hemma kanske en taktik tal med några brickor. Och så fem man och vänner. Nu tar man för att vänja så har vi ett tälter, vi har tältlar, vi har det som heter GPS västar till Kronstark spelar fer och jag väst och har såna egna GPS så lite hilster som är i Richmond och i Weston där som skras heter alla rörsler och fer och kvar ner och allt det där. Och ofta brukar man pulsor alltså som man får pulsen till kanske minne vanligt nu. Och alla vändningar, alla listor vi har filmat, vi har också några egna kameror som filmar, vi brukar droner, tar vi filmar träningar. Att det är så näkt hackning nu just nu att man ska vänja och allt det där. Så är man redan näkt så har vi vissa här. Och det ska så brukas på en grammat att lag förnuftigt. Och det är ju ofta att finna till att hur brukar du det? Och kvart ju mining och hur ser det fest och allt det där. Så här när hjälpar det till nu som är största förbollen är helt arvis nu än han är för.
1: Särskilt till, eller så tjockar till så kipar på den vägen om en förbollsspelare just tröttar, eller nu är
9: Det då så jag vet distansen där renna. Alltså hur långt renna då? Det är live. Det tar man in så kvart en pat med distansen där träning ner. Tar vi träna då med så vidare där belastningen där och där det är för det ska inte vara hackna vi. Så fyllt av via pat och så kan då runt och då kan på 2,5 och så är det så runt här då runt kött eller high intense det är sprint där. Och så är man väl en gång om hur snäck ska lavera det för det. Så då man håller eget vet och titta så här med distansen. Så han tar fem man all in på att vinna och spela. Men tar man på för vi går så belastar är där. Hur man spelar nu som spelar kanter. Okej, nu har kommit på att små spelare kommer max till han sprintar eller något annat. Nu kanske vandrar vi han i Körskamor, ett land kan få en skia. Ett land totala distansen kör någon midbandsspelare som ränner ner åter fram. Och nu har han kommit upp på 11 kilometer och till 15-30. Nu är han en match som kan han klara och så gör så. Så tänker man följa vid nu, bär under vändning och i dist.
1: Tänk sig under distans så kan han följa vid nu. Alltså han vinner med en alldeles bara ett land och midbandsspelare. Så okej, han tar sig data visar nu att han är vandrar för att han blir mower och han kan få skia. Tänk sig nu. Du måste ta kastot till kanske det ser ut att vara in.
9: Det kan du måste vara det. Ett latan han bara nu är han nu har han arbete så här att nu är det minne möjlig för han övriga väl där sista kvarter eller så står ju något när nu är det kanske det att här spelar något frisk spelare som in här eller så du kan bruka hissa information där till förskälla och ta så för vi vet lite ta för Jean de Ferreira ta vet lite för sig och tolka alla som information där så ge vara. Nu är instruction där han är ju sprinta och i touch något där han sa mil för nio. Nu är två ting som ända antingen att traktor kan göra fel eller kan han få det att ske. Du borde ju ut nu. Alltså det här vill jag ändå nästa jag ska komma just nu.
1: Och är man läser sådana data att jag säger att han spelar bästa första 14 minuter så ska det jag vinna nästa.
9: Ja, det kan man gott. Alltså till det här som kanske vittlig kan i förhåll till och människa till det här att det var rejäl en ägda data och så begynner så ser man ja, men för 3 minuter sedan och för 2 minuter sedan ta hända stå med ta hända hett det här kanske vi inte kör att klara som vänjer att hantera men det här kan vittlig ganska färdigera för jag kan att det här kan rejäl en ägda information och komma vid vimmelen under distan och under vändningen och vad kan hända och vad sannolikt fyra hända.
1: Här har tid rönt med sådana kipan och en ordentlig distan här tid här var analysera och se ja, bäg vajklagare och styrstyr och vad händer distan live med en avställning av vitlutje och takten är på alla tiden med under distan.
9: Ja, så vi brukar takterna under distan till att vi här var Vi tar också egna kamera av Addisten, om så kan vi spela, och ta kamera sänder ner bunchen här som vi tar tältar eller tältlar som vi kan sucha till fita, kan man säga, som man ser i alla vötlen. Här kommer vi följa vid. Det är bara att klippa några stövare till hållag eller klarar som man har brukt för tog. Så här har vi då GPS-data som är omfer och avstander och allt det där. Så vi sitter vanligt, ja. Och så har vi också röntat kanske ankra önstaka kipan. En kipan är som vi röntat en hemadist i att se kamera Addisten, och att här akkurat hända kipan vi sett upp till att de följde vi fyrir spelen Jakon och så säger hon fra hvis det avstanden i omkring öde blir sin stor att kvar var det kvar var det sin utsett i varje spelen Jakon var det kanske att för vägarna nu för nek plats att för vägarna eller mellan vägarna och mivad nu för nek plats och vinst så ju här med dessa spelarna avstanden för stor här här vant vi hinner kan spela så Jakon där och så gör det så rent ja som men jag inte tillräckligt här som vi som vänner sitter för jag vet att hitcha det snon men jag kan bara ymmenda mig att såna skipan för blue och mer vanliga och evil ska jag kanske är ju som av fällen i blev.
10: Så att analysera alla tröna med under det stället.
9: Ja. Och så kan man bara få alla information i samma system alltså både fysiska upplysningarna här GPS upplysningarna event upplysningarna video du kan bara köra det i samma system och be av vidlöja filtra vid här rocknar vi är det nästa som visst inte långt är någonstans.
10: Och ett annat som måste ni kämmer in till er att kan man ju inte säga vi har nämnt, vi nu tar så att tänka vidlöja men vi kan tagga några andra dömer och så. Vi går för en evne granskning. Her hendte også en øyelig rikve innenfor granskning innenfor fotballspill og løyker av Messia. Hvis vi skal tenke om hvilke dømer, hva er dømer kunne du tids frem med hva granskningen hever kanskje brøtt, men hva fall kom Nekv inn?
9: Ja, granskningen hever brøtt fotball den Nekv til så stelle som siste 25 år. Altså, vi har fjersen å være og løyde sindre granskning, og jeg tror ikke fjersen å være og løyde sindre akkurat være i Liverpool av John Moore, og så John Forsen av 15, akkurat i Holland, i Australien har gransket, altså, det er i mest, og så i 15, noen oppmøter aldri skiftet noen om her. Ta med et annet Københavns Universitet, han som heter Jens Bangsbo, som er ved en sånn omdagen slåere, fløy og ikke, og selger vi fysiske granskninger, fotballspilleren. Og her var med et annet akkurat fysiske venner, Magne Moore, han var jo lesende i akkurat Tamon, så han ble parstet av noen som grannskjøringer av Bangsbo. Og det var med et annet for å trakke fotballspillere og arbeidskrøv i fotballstisten og samanlukkene kanskje, og en av dølt ved en ære, eller en spillere ved en annen. Og her gjerne kom noen grannskjøring om arbeidskrøv og krøv til den fysiske formen av spillere som kommer her og i 15 og hever avgjørelsen hvordan man trener og hvordan man vener for å få effekt av vending og noen grannskjøring om fysikken. Och lukas tamma så chim för boy nollen och chim in och i 4-5 och så fair alltså det som är så ända till action explosion av granskning av fotboll alltså det är att hit är sporadiskt och det vet jag inte och det vet alla tror innan men så sist 20 år heter det blir extrem granskning av alla medel himmel gör med landa för ska vatten vara kallt eller hetta direkt för få bäst upptag alltså fysisk ting och mental ting och till granska och alla huxande ting alltså fotboll taktisk ting och du nämnde ganska brottspark ska man sparka brottspark eller kvadrat största möjliga för hetta just det är så till extrem granskning av fotboll
10: ja men den där brottspark man dömer alltså är för allt för ja, det ser ni mig. Ja, granske går så till att som jag fortalte i andra brottsbörs. Det är skydd upp i hjörna, så ett latna, så heter det 3% chans för att du har varit mal. Men så är det en timme vidare som har smått omgrad.
9: Här har alltid ångt till granske ända vid att bara, alltså det är normalt som att Gary gjort det. Han har granske redan och i brottsbörs och han annonserar tendenser. Visst du träffar kött i här så är det större mödlaga för att bränna. Så visst du inte bor upp där om man flöjtar. Så skundar det sparska så är det större mödlaga för att bränna. Så nu har du nästan alla fotbollsspelare här. Domar flöjtar, så stannar det där 5 sekunder och som stannar nästan 6-7, då blir det en lunge. Så stannar det att du tar över granskning. Så är det större möjliga för att skåra. Och så är det också en granskning av kvar är störst sannolikt för att du skårar brottspark. Jo, det är visst du skjuter något så harskt. Ja, okej. Okay. Ska du köra något så när vi är av stångerna? Okej, okay, ja. Och helst overliga malen. Så ni står ner faktiskt där som vi hittar som visst som smadrar. Hvis du smäcker bulten på tryggan så får du mal.
10: Ja.
9: Så det är ångt i alla granskning för att du och ja. Ja.
10: Sida.
9: Det visste vi.
10: Så som data sida som vi alltid har vita.
9: Ja.
10: Men att annars som måste hända till nu att man gör nästan en granska oilövnar tja falsk tja spelar nu. Alltså till att framtidsscenario att oilövnar kommer att spela in. Kvar tog den bästa vändning, kvar det tog bruk för? Tals att du oilövnar personifiserar.
9: Ja, alltså och sån individuell vändning av fotbollsspelarna har vi varit till och sådana kvar. Och det är fysiskt att här som spelaren har mest bruk för hela vändningen just nu. Eller han hända vändningen, hända slä vändningen är mest effektiv för hända spelaren och så vidare. Och sånt här för oss nu vidare till att man kan säga för att kan oilövnar till spelaren och finna till att man får en ordentlig individuell träning av spelaren som är kanske grund och i oilövn och gen och till spelaren. Det är en gång till granskningen och det kan kanske för att komma.
10: Så det fyrt är att Vitlöj östen för att vara en personlig vän här så att du önskar spelaren?
9: Ja, är också, hvis man också om kvar det hänt, hvis vi börjar med de sista 5 åren har hänt innanför granskningen av alla möjligens vidskiften och ifall på allt det och kvartakning kom allt från video till GPS och tracking och ja, alla hugsande skipaner och tackne och så vittlöjer kom in att säga att så är nu och börjar arbeta via att vilka det stora data är och så där och det lågs också så att här för att det nästa är för att ordet ska vad som kallar explodera men därför ordligt att blue are starting att vittlöjer skipaner för att analysera data in live med andra spelare och kan ge där som man hjälpa vänner illa så är det natalt illa att landa så in där som ge där men nu vi står nu Stefan har en alla bara kort för alla bara fram den nästa tusmåttan så 8% chans större för jag vinner det nu som det ser ut. Ett lag som gång till jag kan nu ut och spela som vinstra batchen där så här en trobolagar som hinner spela just nu så spröjtar det här så är det 60% möjligt för att hinner få mål nu. Att det här omgivet var i kväll längt. Att det här på en kramata en hjälpavänjare som analyserar näck data, hickat video och grönar och så här samman en har extremt data nu och så ger den några.
10: Så det var Ejon och Atle och en vitlutsvänjare så var det Ejon och vitlutsvänjare och så var det bara vitluts.
9: Att ta som tar som är det, att ta imna landslig halda det är redan natt att uppfånda en vitluts för mig. Ta halda det är Robert bara spelarna att värja så det är redan inte ordna vitlutsvänjare som kunde höra sig i landsligen men att halda det är inte bara komplicerat att kanske finna vitluts som kan starta Atla men
10: men nu kommer det innan till nu har vi tagit som takt allt det allända datan men kvar är så vänjer intuition med ta människa intuition hur så spelar hon in i det
9: ja hon ett mån att inte ha hon är equally så en tutning till att att det här du kan få alla hugsande informationer och upplysningar och data och du kan få det arndist och du kan få det attadist och du nu kan också få det underdist allt med himmel gör det kan bli så informations overload att det blir simpelt för nekvar information du klarar inte att hantera där och du klarar inte att täcka stöv till där och tingen det bröjtas nog så kött i utrödet att allt som kanske är en ny stöv på nu om 12 månader är just det så ta vänjarna som ska fylla vid och täcka avgör han är stadig och det är centraler också ja. Det har vi man har haft runder av att vara vänner och man upplever snack ting och man har sett sin uta och man har några förlagare äcklöja och han intuitioner som kommer där man har förbara så man vet inte alla vad det är som kommer man upplever bara att man har känsla okej nu är ett land här gal eller gott eller här är möjligt det här är stadigt när jag säger som är så utstav hur ser vi några är att säga att du får egentligen inte hantera och tycka stöv till allt data som du kommer att finna under det här bara du får nöter att luta sin dra att vänjaren kan hitta dess ner och så hette er en mølodje, eller hette han trobladje, hette han må gjøre, hette han skulle ikke gjøre. Og så kan det her vi utlese informasjonen og takne vi en tænare av en hjerne, altså på enkla måte. Hvis jeg heldte, nå ser venstre kanten av sin trøtte, og så synes jeg tølende ikke han ut ved renningen. Jo, han runde i ølende og har en tænare med, og så synes 5 minutter eller 2 minutter, så han trøtte akkurat nå. Altså på enkla måte blir det helt klart av samme spill, mittelen takne, mittelen vittløy og takne, grænsing, og så fagbassvenner som så man kan bara ha runder av standard 4.
10: Men kan vi inte spela på sig på när Geir så här spelar han är grön nu men nu är han golder och om man låter vara rejer alltså.
9: Jo, det fiskskipan och sida fram långt nu. Nu är det rätt. Nu är han ullen belastad när han låter och eller nu är han så runder så han kan sprinta. Nu är han vandefjärdan i Kjörskamor eller kan få skriva. Det kan man få nu som är och så kan man täcka stöd till det lite eller fylla på honom lite.
10: Nu vet jag ordentligt om alla fotbollsspelare att linjen i förrän brukar sig här västander.
9: Jo, nu är det flesta linjen brukar västander.
10: Kina brukar brukar västander. Det är främre också tanken om att nu vet jag att jag tog fjärs runt och hyckret distan och hyckret fotbollsspelaren. Men är det nejåt kanske spela hyckret data och säga okej, här är en underspelare. Han känner få några god data som passar väl in till det som jag har brukt för det. Här så tälls jag, nu får jag hitta till honom och nu får jag hitta till honom. Och släpper fram till Danmark eller Norge Väster eller whatever. Alltså, det är rätt data som kommer först in, så får man hicka.
9: Jo, data är överallt en löjklod och scouting, hvis man kallar det alltid liksom, en skårfjärd. Att man löjter ett spelare, antar du man ska, som jag ska bruka där en landslig, ska jag ha det som är bäst äknare till det. Eller hvis du är till fel, ska jag ha någon spelare. Så det är scouting är överallt datamärsning och grunta och data. Hur snäggt kunde det renna, hur snäggt dueller vinnar där i häsen, hur snäggt dribblingar kunde det täcka. Det är överallt centralt nu. Utan man löjde ett spelare. Eller ska mäta om spelare och spelare avrik. Men det är bara östning akkurs oj jag sutja spelare. Sutja tar personlighet. Östning sutja kan reagera under av sin ting. Och det är några ting som vi inte nog inte kan se där än. Men det kommer nog att det hittar en hyggare när förbassas det. Och bär li och spelare och säger spelare. Du kan hitta efter okej. Det här händer en del så händer typiskt det här 18. Eller här spelaren han är motgång där. Han är osakalt. Han kan bara göra det. Så jeg tar fra ut og hitje og mersje og suttje av fotballen til her og snakke å si, ja. Men det å kombinere vi informasjoner og forskjellens leie, det nok det beste, det samspill.
10: Og en brøyding som i uimint på Øystein kan hente, det bare en tankar, det at Rattland er kjøtt så færre fotballspillere få et lite, et hva som man kaller for inner, at det er en liten hattallere inne i øyre.
9: Ja.
10: Fyrst i Adlo, ja, så tåser jeg en klakstånd, Vittar. Vi er i Adlo, så det er Vittlis som tåser, Vittar.
9: Det kan godt være. Det til en tankemangel også, at jeg får en liten lydkippen i øyre, eller liten tålen i øyre som han skjer. Og så har man det, det er bansjen, så kan man råbe nummer 20, tror jeg, kattelses det. Tror jeg, tror jeg, så får jeg bare hand til å gjøre det, som du råd sier vi han. Etter at du gjør alt liv på til alt liv, men nå må du fremme at pressa, eller nå må du for atre verge, eller hva det skal være. Det er drokken ikke så lengt.
10: Etter at en vargløy gjør noe, tar du høyre søg, eller en vargløy gjør
9: noe med bakom. Ja, gjør det taktisk på inn, jo, til en stakke spillere, etter at han har opp, og hva skal kombinere vi takkene, og vi vet ikke, det er halvdig, jeg synes, kanskje ikke firmer, men i halde bara framvis det öliga viktigt att man tänker stöv till allt det där. Att man inte bara fyra stäv i ödland. Det är också redan en dröm om att man uppfunnit kipan och tåg. Som man visste att det här var väl, ska ske en joke, men bara att bullshit. Att det är ångeffekt och det börjar bli tvattel och ångeffekt runt att sältarna vore. Så ofta är det löjsa sig fri, löjsa sig det bäst. Inte att vara helt av fronten om att tänka att alla nödvändigt som är lätt andra som brukar att göra misstöjning och få den rycka. Och så lite lycka att han fyrer. Och så tänka att det som har varit hur rycka och... Här är vi också häppen och allt det är vi landslinjen och Jakon att alltså Magnus Mår som är fysiska vänner i Jamonnen, han är professor, han är teoretiker, akademiker av Höven, allt som har stig innanför fysiologi och idrott och fotboll, men han är också fotbollsspelare, fotbollsmäver och Eli Leifson som är fysiska vänner i kvinnolinjen, han är också en firmande fotbollsspelare, malmäver och akademiker PhD samstav i FSF om fysik och allt det där. Så alltså, vi är också häppen här stöv, vi har teoretikerna, akademikerna, men som här var fotboll som bakgrund då istället. Han kombination i halde hon i tunningar mycket. Tog man väl nötter att välja räka och man väl nötter att räfästa att det kan bärs allt färre stäv i takten utan att också så.
10: Men det är inte det att vi vill inte åtakten. Hon kommer och vinner marmar. Du har nötter det. Du har nötter det.
9: Det är en långa görs. Alltså bär sig 20-22 år. Finns en neck större lag. Och det som säger, vi så flöjter ni och så stoppar hon och så har brukt anbojen, man har brukt fyra kejlen där. Då snur där.
10: Så jag kände också att man sprutar den i akran här.
9: Jo, till och med man kan finna sprutar den i akran så man kan mäta temperaturen till och med så man gör den ut där skuld till. USA spelar i höven hit så testar de spelarna i en höjden tält vi matar in i blåan och så går de vidare kvart håll det hit bäst och så vi gör. Så möjligen är det nog ända laser och
10: men så
9: och det kan färra alla möjliga vägar. Och i vad läser jag akkurat i vidriva. Så jag håller man väl att finna ut här vad är viktigast, vad är det stora presenten jag hämtar? Tar man ner ämarska, jag tror ju ämarska resurser. Och vad är det små och marginala som nästan inte ger dem mån? Är vattnet hett eller kallt? Ja, det var inte. Ett lätt vis. Du måste säga att det ligger mycket, men det är viktigt.
10: Men i Hågsbergen, det förska landslige ska spela med åter. Lätt att kunna säga att de skulle möta Frankland. Det är ett extremt dömme. Så standa to og Magne og Eili og Atle og Negrerer og er en lute tøyme som er en enorma data med en venn gjerne til Frankland til hans sender og vi har kanskje en halvt rusjfolk og alt og kauger alt nyra til at måneren i middelen alltså totally och han säger att han blev nog så stor så han kan stå vinna några procent via bruk av vidlöj bruk av takterna men alltså han brukar det till 2000 ensamma du brukar det alltså är Björnsen du måste vara vid just när du ska näka som helst chansla vinna det
9: så han det och det ska man och man brukar takterna och det ger vi sannolösen det blir inte för alltså gå snäck takterna vid det här och vi har kunnat gå och snäcka kipan och allt det som vi brukar och det vissa nog snäckt här är att mer information och mer data mer statistiker mer video mer fler folk du brukar för widget här men nu kommer vitlogen kanske in som en sån hjälpare tjocka som är sin smartare som inte har snäckt folk och så visst vidare ettla vet jag vidare steg ja men så är Tyskland halvt rush eller Frankrike rush eller England halvt fjärs alltså tar jag var stapar och halvt som arbetar vid tänk och analys och gröning och lacknall alltså vitlogen kanske kan vara hjälpt att de är smartare nu att vi har gröna tjotar vi har hjälpt Falkon att gröna informationer och så vidare. Det kan gott vara en hjälpjock.
10: Jag tror att du får en bättre.
9: Ja, min kommun och mittlen resurserna på den måten.
10: Men det ser en helt annan krav till Tess Lansley-Svenjar och tycker ni tar hem någon alltså. Det är att tökten, gränsingen och vittlut som kommer in.
9: Helt klart. Och det är omgått vi är sådana här experter i fotboll för som det är nu och sådana här tökten i fotboll som det är nu. Så det är alla stäna, alla tyna och fotbollsvenjaren, alltså han som är kanske bara fotbollsvenjaren. han ska ju lära sig att bruka expertarna, bruka taktarna och vara vidla med om kvad det viktigt för Jakob. Vi spelar nästa steg. Så kommer vi till gäng på Irland ett tål och till är to fast ända läst tål. Men för Jakob slutar ju om. Hur ofta kommer vi komma in i Brottstein hinna skora mål? Nej, att skjuta. Och hur ofta kommer hinna in i Brottstein och akna skjuta? Toy, vi ska göra mål i fotboll det. Så är 50% av målen skotten in i Brottstein eller point utanför Brottstein. Så 50% av målen vi skotten i Brottstein kommer så in. Och för som mål möter skjuta det ser man kan man säga. Så det viktigaste där för Jakob lämnar. Hur ofta kunde vi komma in i Brottstein och hinna avsluta? Och hur ofta kunde undgänga hinna komma in i Brottstein och akna avsluta? Så det större möjlighet för vinna fotboll sist. Så kunde hinna vara 50% av spelen eller att kunna vara vinna 15 dueller ute i vattnet eller vad det är. Det är som jag vill säga att vi röjna eller ger alla tina och må ger det att vi må finna fram till det här kvärt är pura avgörande för att vi ska klara kommer allt. Kvärt hänger samman vi tar det här som vi är som fotbollsspelare och kvar styrker vi här va. Och hvis vi för att jaxtra proteinbarer och kolhydrat gel och blåa veckor som små och ting som man inte dokumenterar det är små i marginaler man kan vinna på. Ja, så missar vi det här som är allra viktigast. Så tror jag att det är den eviga kampen at skilja mittlen kvært er tutningar meiki og kvært er lugar meiki og halda okkum til það sum er viktigast fyri okkum og það halda í austan verandi tøyja sæt.
10: Nær dast næsta dystir.
9: Ja, jo kanskje vi skal spela i september, altså her var det en vindøy, ja. Landslagsvindøy, vi fyrer dysten i september og oktober fra. Alt vindøy blir i øynetjon da, september til 7. oktober, og så takk skal jeg fyrer dysten.
10: Varst du kanskje spiller med det?
9: Ja, det var det, ja. Vi spiller med det Kazakstan og Moldova og Slovakia og fjordisten og så atter med Kazakstan.
10: Og har du lært det vidt lukje for å analysere det visst nært, eller du kjøler ikke hit,
9: ja? Ja, vi til bæg, altså. Vi bruker bæg til her grønningene som kjipene har gjørst. Her som vidt lukje øyne i Pjøy, for jeg synes jeg ser man enger og forskjellig sånt. Og så og jeg setter meg øyne i kjøler. Jeg tenter en distrikt Kazakstan til flere fra første av minuttet og hit, og så hit, og klipper nok for og hit. Jeg synes jeg synes en gang, og synes jeg reaksjoner, så som statistikker og grønninger ikke kunne flere mer. Det gjør jeg, og det gjør grønner enn Jack Noisen, han hikker også etter distan, så at det er bare det som Vittløy kan skrive analyseres frem til, og det som vi selv vil gjøre.
10: Og så er det fyrt at neste 2-2 år, det er ikke en større menning kjent av den brøyting.
9: Altså, jeg kan bare vi har hittet 2-3-4-5 år etter, og vi så ikke hva det hendte, vi takkene, og vi appen, og vi telte skibene, og så til Vittløy på enda måten kom det i alt samfunnet som vi skiftet, og også nyutraten, og hva så kan hende det neste 2-3-4-5 år, så må ni stå med at det er for å være utrolig noen måløkker og brøytinger, og også vi takkene, og vi Vittløy.
10: En klakk sånn, takk for samrådene, og gå etter.
9: Takk.
2: Sommarmorgon.
11: Hetta var en sammandrottur ur sommarmåtene.

0: Velkommen til sendingen av Serfrøyngren, som i morgen hever vidtjen av Johan Pedersen, som iverlakne og i gastroenterologi, og det laknafrøylig, jeg ser ikke som arbeider vi liver med og tarmskipene. God morgen, velkommen Johanna.
1: Takk for det.
0: Og til lort der tid til, velkommen til å sende Serfrøyngren spørninger inn av 22.00. Og Johanna, det vi med og tarmskipene tjokken, det hever kan man säga större avskan akara hälsa som är skilja län och kusse kostar avskan här var tarmarna akara generellt alltså
1: tar här var ser det större avskan det är ju alltså trivnaden alltså går som man växer och man får nakar näring vitaminer och mineraler och ösnen går som man trivs alltså immun till det sallarliga stövna här till när kan man mormor färnat hitta efter det senaste 2015 åren. Samma spel i mitten, höjla och tarm, ösne, att här är det förbindelse.
0: Det är det här man nämner för att det här brain, gut brain access. Alltså, hur kan tarmarna avvarska och kan psykiskt?
1: Det tror jag att vi det här var faktiskt lyckan att höjla celler, eller chakrat heller, men vi det här var Nekva gärna celler som färra ner i tarmen och det är det sammanspel här i mitten. Och det är neurotransmittare, dopamin och serotonin. Och så här har vi tarmmikrobiom i ösne som har vunt och nekv och passar nu och sönas ner. Det här ösne är färgat. Eller man nu kan att den nekv och sönas ner och att det här ösne kan spela in och på hur man har det, så alla le. Så det är, ja, det är öllande granskning igång vid tandpasten. Så här har vi två näkra autoimmuna sjuker som vi har näkva av i förrjön, kolitis och kron. Och det här hör jag så till tandpärsterna sjuken som heter autoimmuna sjuker här som immunsystemet tjocken löper av och en kjolve. Och hette mig i familjen vid psoriasis och leagikt och stoffskiftesjuker. Så ja. Här är något att ta som.
0: Det må man säga. Ja. Alltså det vill säga att han har ena vägen så kan det som vi körar ner i budgeten det kan avvarska åkara mental och hälsa som om vi är glävor eller tjättor och omvänt hur ser jag att det kan avvarska mina tarmar?
1: Det leder till ja, att här är en förbindelse. Det är en tjuvast då. Och vi snackar ofta just nu med TV. Vi är med för en ämnelse. Alltså, nu snackar han själv om go on tarm. Alltså ta handlat om att äta så. Och äta hälsa gott eller tarm gott. Här snackade den om inte äta för ultraprocesserade mat, alltså fast food och så som är väldigt lyckligt, men mera äta kal och havregryn och frukt eller grönt. Det ger ju den där luft i buchen. Men i långt ner är det faktiskt sunnare för ökare tarmskipan och för tarmmikrobiomet så och och det kan så i sista en dag göra näka vik och så vill häva det så alla det och är vi trövast och det som näka tarmkycklingar ströjas vi till oss ner till vi ja, hvis det är plava i abutsen så kunde det gott vara något så isolera i tog vi torrkäffar ut med den folk tog i bokaren larmar och det skulle häva att vita kvar vs är så kött det kommer in och Och jag tog i att knappla som mot affärer. Och det syns ju allt. Det är öliga sträv. Och det är... Det är tjejligt, jag tror att... Så trus man inte. Tror man alla dörrna var också om kvar... Ja, kvar är en ny utgång. Vi ser jag brukar för det.
0: Akkurat. Ja. Jag kunde också med att tosa syndromet här vid nämligen halsen. Alltså goa tarm, hals. Och hvis vi först tänker att... Kjelja, hva er det her, når du ringer seg vi kan gjøre for dere tarmer?
1: Ja, det er så imest. Det er som med tåla, øyne jeg er av. Det er kun å bare ete og drekke til det jeg var hod til, og ikke pleie seg selv en særlig vel, og det er genere slett ikke. Og andre, det må hitte kosten i kjøkkenen og finne til hva du bruker den har gått av, og kvart igen inte tåle sälja väl men vi plejer se som utgångspunkt det så som kryddarojer och kaffe tyggegum vin eller alkohol så som är stärkt för buchen det är allt det där första man ska hitta efter gå så lustur eller charmer gå så livie och kvart kan ni göra själva och motion är alltid gott alltså att och där röra sig en halvan timme kvant det Det pjøsja vera, man skal luta renna, eller luta litt av vekter. Bare en god gangetur i fri navn, altså, vi er sintra tempo. Det kan gjøre større mån.
0: Hvordan finner jeg det også for at hva munner termer ikke har så godt av oss, kan jeg føre takke blodrønt, eller hvordan?
1: Nei, det er følt, det er mer et følelse. Det er vi blodrønt, og avføringsprøven som vi da snu brukar nek. Det er mer at vi hittar etter det større om tarmsjukken, med en annen celiaki. Ta særst ut i blodrønt nå. De har ofte blodmangel og mangler forskjellige vitaminer. Ikke øtl, men summe. Og det er tarmbrona sjukken her. Ta er og folk generelt mer sjuk. Ta her at de blod i avføringen, de tapper seg, de har feber og som jag har nekva på in och ta er det ytla fyra. Och ta kan man täcka avföringsprövar som öjlig ofta avslurar. För det allra mesta avslurar kvätt ett tredje gånger och fyra. Mm. Och så är det infektionen här. Nu färras vi också nek i färgen. Folk färra sorätter och ut i andra kontinenter till Asien eller Sur-Amerika. Här upplever man nästan att man kommer med en tarminfektion och det kan vara att infektionen i sig själv kan gott bli klara nog så kött av tarmen eller det slås inte antibiotika, men det kan gott ha varit troligare upp till att det är helt annat att han har vid en irriterande tarm faktiskt. Det så gör vi då nu, gärna.
0: Du säger rösten att det är märkt då, hvis tarmarna finns ju också mycket. Hur är märkt det?
1: Som att få upplåst en bok, att få ilt i boken. De skulle ofta jag vet och följer kört att det blir lio, det blir mau och som får kvalma och svutcha. Och ja, till på tamatan cirka.
0: Och så är det man så får också, är det tog ett för en rast, jag tror för en boin, ett för en brej,
1: det kan det vara. Ja,
0: och hur så finner jag det akkurat kvart i er?
1: Du ska pröva att leta vera vid ett detta. Det är simpelthen här. Du ska hitta kosten i köknen från en enda till annan. Och kvart, och också att du om att när du är ett, hur ska jag överskada mig nu? Och ja, jag kan det vara ett där. Och man har ju simpelthen bara pröva att täcka öjna för i varje vecka gränsen.
0: Mm. Och vid ösning här i färgen, eller vid hörst om den här kraferien är att vid förengar, vi skårar också högt att det kommer till tarmsjukor. Hva er det mest vanlige som de sitter i karriere på?
1: Ja, altså det her som vi skårer høyt, det er det som autoimmune sjukner, og det er også som tyrer på at vi har nekvar autoimmune sjukker i følgen, så her er kolitis og kron øsene, og det er så ikke vi nekv, og det kommer ofte, eller det kommer løp i øtlen og ærene, men det virker ikke som det kommer sinter i klunken. Hvor det er, det vet man ikke. Man gransker til bedre nekv ut i, og man har ikke ordentlig øyne forklaring enn hvor dette er. Anker snakker om arvelig høyt. Og her prøver ikke å være at du bare har kolitis eller kroner i familien. Det kan også være at de har stoffskiftesjuk og et langt er autoimmunesjuk. Så de er jo, som vi kaller det, autoimmundisponerer. Det er den øyneparsteren, og ja, och så är det miljöer spelar in. Alltså vad vi äter, alltså apropå att man också kan få kolitis att när man finns en tarminfektion. Så blossar det knappt upp. Och ja, och annars kostar generellt om det är här, så jag har det är väldigt spännande ju också faktiskt. Mm-hmm. Och i Nekve granska ut nu, det är bättre.
0: Och hvis vi färre ivrig hinna gröna så att det som dig gå och tänkande, hva är det som är det bästa jag kan göra för mina tarmar? Och varför syns det jag gör, Janne?
1: Ja, alltså det är faktiskt att häva goda vänner. Tarmen damar väl att man har goda vänner. Alltså äta sånt och med annat är ju medelskostren som är snygga år för eller som sikst är våra goda år för hjärtasjukor och generellt är onkrära sjukrösen. Det har vuxit sig faktiskt. Det är inte också väl till buchen. Och ja, kan man göra.
0: Hur ser vi ner som probiotika man kan köpa apoteken? Är det övervärderat att hjälpa det?
1: Alltså, vi har inte granskningar, men det är inte evidenser för det än. Så vi är inte här att vi kör recept på det. Og man får tilskott til det. Men man får til apoteket noen, og jeg vet at som jeg har glede av det, og de snakker om at jeg kan gen upprätta tarmflora inne. Det klarar kroppen över samman själv och rösne. Men hvis man har glädje av det så kan man röna. Men ja, vi skulle gänga efter det som är evidensbaserad medicin. Så här är det inte än att vi tar och ser resultatet på det.
0: Okej. Du snakker om probiotika, og det er ikke evidens på det. Jeg skriver en lort der at han alltid hørste Coca-Cola Original skal være godt imot en godt fyr blei den med. Så gitt jeg helst til han kan evidens på det, eller hva så?
1: Hvis folk har røyset det, og har ferast, og finnes jo akkurat tarmbakterier, visar heim eller är det är ju du fjacka ett lockshort så är så missar det sådana jag vet då det som problem vet det är att du missar sådana jag vet då och här är elektrolyter och i Coca-Cola så akkurat till tarminfektioner så ta er Coca-Cola olja gott ja det passar man kan nästan få oss först med Revolut apotek någon och men nej det är inte kompta.
0: Okay. Ja, kola och chips är ju för en näga som man ofta gör botten där det är väl budget.
1: Ja, det är salte och snä, att det upprättar vätebalansen eller så det här är termen att det är viktigt emot till elektrolyter och vätskebalansen i kroppen som är öliga tutningar med till lösne. Så ja, termen har näkva funktioner.
0: Så kjalt om at ofta vi kategoriserar som näga ösunt så är skvarsar man sig kola och chips så hever att alltså.
1: Akkurat vi har som för någon. Ja, ta ett och hever en akutta stöv. Men alltså annars generellt bär de allmäntliga dagliga tarmhälsa och ta ett och inte fejla näka såret. Så vi mälar vi det inte. Ta det bättre affär och det gänka och äta sin rakal. Lokrarna.
0: Och nu tar vi då med det vi probiotika till också man kan köpa på apotek någon ett som ösn är nog så populärt det är som heter husk.
1: Ja.
0: Kvärt är det här för några husk kan ta hjälpa?
1: Ja, husk är såna höfröskaller och det är faktiskt naturmedicin. Det har faktiskt vuxit här var en synter tjassumman, en stabiliserande effekt av botchen. Plea säger cirka en triangel har glädje av det, särskilt hvis det har lindat till diarré. En triangel följer inte ordentligt mån och en triangel färdar värre av det. Så, men det är ofta när vi ber dig röjna. Det sukar ofta vätna till sin och ger att ja, bokren blurras inte bara fria lir och det skulle så ofta vis.
0: Ja, men jeg synes ikke her kommer nekve spurninger inn av 22400 til dere, og velkommen frem hvis jeg sender spurninger, og så hadde jeg vi for at svære på disse spurningerne at han har hettet leie.

0: Bon Jovi og Robbie Williams her vi sangen We Made It Look Easy. Det sendingen ser for en grunn som vi morgen har vidt av Johan og Pedersen, og vi prater om mea og tarm, og her kommer nekve spurninger inn, Johanna. Har du en klar an her, Sven, kanskje?
1: Ja. Det anker som skriver her, nok så avhørt spurninger om kost. Jeg har colitis ulcerosa, og jeg har rønt ketokost nekker for, og det anker det så godt vi tar med noen som tar. Vi kommer til å spørre så, noen gransking gjørt om keto i mån til tarmsjuger?
2: Jeg vet faktisk ikke ordentlig. Jeg halte, altså, at det ikke en av dem etablerer hva som vi pleier at si at det kunne de prøve. Det det sikkert, men jeg kjenner ikke til til granskingene. Ikke selv en ekv.
1: Men her også, spørninger om nemlig colitis ulcerosa. Anker skriver at til mer ved colitis ulcerosa virker probiotika bedre enn høylevavren. Men anker tilskott, så har vi ikke alltid råd til det. Er det noe som tid opplever?
2: Ja, det det. Og her det faktisk også at det vi tilskott, det ligger ikke i tjokken. Det noe som apoteksverste og medisinrøy tekster til hva skal være tilskottsberettige og sånt. Men jeg vet det flere timeskyklinger som har vært glede av probiotika, men ikke ødel. Og det at det veldig individuelt.
1: Ja, det flere som skriver at det har vært altså, føles som om at det akkurat som galt i termen og akkurat skriver akkurat svulster og man mørker opp i her og det og legger arbeid der og så vi til som jeg sier, ja, det altså, ferger skårer høyt da det kommer til termsjukker. Altså, hvordan er det at man skal
2: gruppe
1: det an hvis man hever så troblagene?
2: Ja, altså, hvis man, først og fremst, hvis man hever øljene kanskje gener fra Butchnon, så det alltid fornuftig å ta for at som kommunlakene tar takk ofte. Det finnes å prøve ned blårønter og avføringsprøver. Avføringsprøven her kan du søtte om her brune i tarmen, og du kan også søtte om det her vankre tarmbakterier. Og hvis dere tror på at her kunne være dere, så vil det ofte sendt inn til dere. Og her får man så vågare och ta sig inte mer ut i bandet vid folk. Och så kan man göra i sommarföring en kikarekanning. Och här ser man till så öliga visuellt att här ser man hur tarmen ser ut. Om det är en frysk tarmor. Det är öliga latt och sånt. Och då ser ösne om han är sjukor. Härifrån så tar man prövar. Hvis du behöver misstanke om sjuk, og så tek du prøver, og det tek at døsne prøver selv om tarmen ser friskere ut. Og så det ofte prøvene som avgjører, eller som kunne bøye noen av, kan hette være anker og sjuk. Det er omfremt colitis og kron, så her har vi faktisk trutcher ærer, som det er mer frielige sjuker, som er et lymfocyter colitter, kollagen colitter og mikrocyter colitter. Der vet man ikke så øyelig nok om. Der ikke like alvarsamere som henne sjukner, men der kan være minst like generende. Det faktisk som ofte er plavet av diaré. Og ta helt og faktisk, og det ofte eldre folk, så de nok så isolerer jeg ikke først. De tar ikke ut og skulle ha et vesen her, et nytt sort. Her har man så en gode vidtjer til slest, ja. Men det som det at han tarmer den, han ser friskere ut, så ska man häva sig här vävnärröntgen för att sucha om här är sjuka. Så bara att han ser friskere ut betyder inte alltid att han är det. Men vävnärröntgen, det här är hjälp bakom så vill jag väl.
1: Men jag märker att det kanske är något som folk inte tar sig någon gång om, alltså tarmsjuker själv, om det är öliga som har tarmsjuker, vi suchar det, så märker man att det är öliga som skriver in ösene, att folk kanske också, aj, det här gånger är säkert ivor, eller att det är bara så just det är, men att lycka här var största uppgift här.
2: Jag heter akkurat en av tarmsjukerna här som folk ofta lojar och inte stittlar. Det suchar inte sjuk ut, det är faktiskt kunna tarmsjukerna vara öliga sjuker, och då ser det inte att de og omvendt, som er sånn, ser man ordentlig at de trives ikke, men det ofte en som de ikke snakker sånn jeg om, og ja, men de vil øye plave i alt det.
0: Og i det er jo røstene, alt jo av mannstavere, så er det dere at det skal bare arbeides vekk, eller at det skal bare gengas borster?
2: Ja, tar er och ösne jag syns det ivrigt presentera er här att tar ja ta gånger ivra sig själv att att ja så går man där ses inte och så är det kanske konan som håller där till lacknat hon säger att det går krisch eller jag väl och ja.
1: Vi pratar om det kan vara öle individuellt från person till person men här och så skriver hej jag har varit illa sjuk och bott från allt mitt liv i 84 år. Kvätt är det alltså kolesteramin ungefär 4 gram som ger att man att han är blivit nästan frisk helt frisk alltså som är lustaren.
2: Det är det så att det är något annat det är att man kan få diarré av för när kvar gallsyra. Och ta brukar vi ofta hata ävne. Som som har varit tidigt gattle, de utvecklar diarré när man har skött ner eller när är skött. Och ta är det simpelt en gallsyran som ger att det får diarré. Och ta ryckar kolesteramin välja väl och ger att ja, ta binte gatle så te är ju inte lika plåva att det är att annat här att det får det.
0: Så är en som säger jag har så gärna över små genta strust vi irriterar jag tarmar. Jag har väldigt imskar kanningar som inte visar av anna än te. Som är det alltid te att det får jag förstoppelse. Till nek vi inte kan äta som jag har lärt mig tjocken arne, det är magnesia kvann det som hjälper, men det är ofta får jag till bergarfall. Och då visar sig ofta vid äggvistligen bokrampen, och så jag förstoppas i flera dagar. Är det något gott dra här?
2: Ja, man plejer att säga att tar man ur ut i höst tarmbrona sjuker så är det till att ofta länder av en irritablantyck tarm och så är det attor och en ervaläge mittlen hjärna och bok. Och som är plavar av diarré, som är plavar av förstoppelse. Och ta symptom vid German till att säga att så ska du nämligen täcka, om du är inte till förstoppelse, täcka magnesia. Tja som man hjälper husk och ösning mot förstoppelse. Ett land man täcker Movicol. Och så kan man få åker som till allt i handköp. Så kan man få åker som är sin stärskare från kommunlackna ett land från åker. Hvis man har bok på inno, hvis man eller planer å bok på inno, så har vi opplevd at apropos at nervaler spiller inn at antidepressiva hjelper, altså tricykliske antidepressiva, tog at det hjelper opp av poinene. Det er så ikke så med nøkton som hvis man har depresjon, men det er vi lager en nøkton, minns meg rett. Og det er visst jo ofte å kunne takke en nøkken på inno.
0: Ja, vi kommer att säga faktiskt att det är möjligt att inte stressa ta i hävda ringt du bussen.
2: Ja, det är rätt att stress sätts inte bara i hötte som har på en att man blir med året. Det kan gått färre i bussen. Och det är det man har ett bokförnämmelse. Det är väl lust. Alltså, det är faktiskt det att du lyckas så väl som du har en intuition och du tänker, ja, det är värre också. Så kan så gå följa där i bouchen då i att det är det samma nervläge.
1: Man snackar också ofta om det där man är nervös eller alltså spänd på också som ska hända att det kanske sitter också igång i menen.
2: Att du ska la flå till dem alltså rejse det är Arndt eller Arndt för flickvara och sånt som jag var flåskräcka så skulle det jag vet flör för Arndt skulle alltså det är nog en lyr ut det samma.
1: Han skriver her at det vi har med til åkken, vi tve vi tarmsjuke og tve vi stoffskiftesjuke, så kanskje at det arvelig, skriver vi kommende. Er det noe som tid opplever at det familielimer og atterli som har tarmsjuke og stoffskiftesjuke?
2: Og vi spør jo alltid inntil da, det andre familiene som har anker stoffskiftesjuke, eller sukkersjuke, eller autoimmunesjuke, ja.
0: Så det en som sier... Hei, Sefrengren, jeg har haft det her opppustet meve i flere år. Jeg har også drukket nekva mjölk, 1-2 liter kvann det. Har du om det utvars noen om å prøve å stekke ved å drekke mjölk i nekva det her, og har vi ikke haft dette så igjen. Selv om nekva mjölk kommer i meen via havregrøn og annars, og sakne ikke mjölkene så det virker for meg. Hvor stor avvarskan er mjölk?
2: Det kan godt være avvarskan. Tar det kjentlig mjölkaprodukter, da skal man også huske om man har laktosintolerans, altså at man ikke tåler mjölk och yoghurt och forskjellsort ost. Så det är ofta något man kan för det om man har ett gen som ger laktosintolerans. Men är det inte det så är det... Alltså, så du tar skärman stäcka och så blir man avstyrd till dietist och färre vita kvätt och ska hålla det från. Men har man inte, finns det här avvist så är det stadigt som har glädje av att umgänga mjölk och ja, och huxa sig om att det här... Alltså, eliminera det här som framprovokerar symptomen. Det är det som inte är här till er.
0: Och kommer ostrin alltså in och det samma.
2: Ja. Det är det. Det är mjölkasyrprodukter.
0: Mhm. Det sa nämligen onkel skriver ösn med det i bri ost där så han kan ska säga eka har bakterier i slukon.
2: Ja, det är han är ju li lunch och te bakteriekultur där. Så det kan gott vara att det ger vår onkel reaktion tant kommer ner och möter tarmflora i det så. Så vi kommer inte att det är som blir väl överskäjt och det.
0: Alltså som jag är med mig att ofta få eller spårningar om nu tar vi då som bakterier och med att rastkött, förskmätor, rastfiskor och allt det här.
2: Ja. Han är ju tilltidigen stärskor och han är fermenterad av det här och här är nu bakteriekulturer. Till öliga ymest som kunde äta akkurat det jag var hot till. Kjallt om det är sjuk och buts någon. Och annor, de skulle stäcka vid äta det. Och ofta vill säga att akkurat vi är ordentliga tarmsjuk så plejer vi att säga att allt är lycka för att du först ska mäta någon. Ja, han är också här för butchen. Då ska man ofta börja bläta så tarmen inte ska arbeta så härst. Men det är väldigt mest.
0: Ja, alltså, det. Man kunde göra som vi har sagt att tarmen inte nämligen brukar för ordentliga nekvån sådana bakterier. Det vill säga probiotika till att det är 15 miljarder bakterier. Det borde rastkött vara väldigt gott.
2: Ja, det är att vi har andra bakterier i sammansättningen och han känner vi inte. Vi känner helt och inte alla bakterierna vi har och jag har räknat här med en. Så ja, det är inte att säga hur det sammanspelar här i mitten.
1: Ja. Ja. Här skriver Oyn att här finns jag vid att jag har IBS, men kvart är det? Vi ska som att det är ett höjd om man får ta lagnen, inte vilka fejler.
2: Ja, vi vet att det är fejler. Det handlar också om att vi har utelockat att det inte är fejler när det är mer allvarlig sjuk och någon kolitis och krån. Här har vi inte sagt att IBS kan vara allvarligt på den maten. Att det är nya sätt till lustkvaliteten och öliga kyckling och öliga plava i att det. Men IBS är att det är irriterat bowel syndrome, alltså irriterat tyktarm. Och ta er det att vi är här vid nervaläge, att det är ett överaktivt nervaläge. Och att boken inte uppför sig som man gärna vill ha. Han har räknat som sitt egna liv och mamma rattar in efter boken. Och som jag har gått att det är och ringat det är. Och så är det anpackat symptomer det här. Är det plavar jag diarré? Är det förstoppelse? Är det bokpojna? Och då kan man vittgöra det att det är symptomatiskt. Vi tog som det är mest plavar jag. Så det, och alltså, så är det att det här... Ja, vi vet att det är galet, men vi vet inte allt. Det här det är. Så här är det när jag har svart hål än. Men som vi börjar med att säga, det är 2015 år när vi färgna att granska, är man färgna granska öljan och just när vi gott brain access. Och i rock med IBS, det har ju till här just nu.
0: Och hur snäck fyllt det så vi tycker arbetet om man ju först kanske kan för det fysiska symptomen för det så är ni in och spelar om det psykiska?
2: Ja, det gör jag vet. Och alltså det första är lukas som heter jag ser att vi där är funna ka allvarsamt. Vi snackar att du ska ha stärk medicin för dig och så rätt. Men det betyder inte att jag inte har problem med stadväck. Det här var det ordentliga. Och så är det man irriterar att mamma prövar sig fram. Och ja, det kunde göra näka själva, röra sig och utagänka eller motionera och hitta till kosten och tjasa här. Och ha en god rytm och en affär sång och gör det där tog. Alltså tarmen älskar vänner. Att man äter så mot tushpunkt kvann det. Inte äter för nek och huxar om vad man äter. Och lycka hitta sin lust i lyckan. Och så är det efter det här. Allt efter att du plavar dig, tar dig här runt det här. Så hjälper man vid till medicinen som är.
0: Och då kan det vara inte riktigt att finna det akkurat vad det är galt. Ja, det blir ju en sån en haltarmynd, alltså till som halt som människa. Inte bara att du går ut, men också hur du häver det.
2: Ja, akkurat. Och ta er det nämligen. Alltså till dömes, hvis man löjer av ängest eller depression, kanske är det det som ska behandlas. Och att tarmen så färdar bättre här. Ja, här kunde det vara en ekvaga av förklaringar.
0: Här är en ekvaga också.
2: Ja, det är det.
0: Mm.
1: Eller det har ikke nok så ringt at skulle jeg gjøre en forklaring til noen som kommer i noen trobladet til at det er så øyelige nekv-symptomer og øyelige nekvær sjuker som det kunne være og årsaker til at man heter så. Det er nekv som skriver her at det er skiftende affering eller ofte av vis og jeg sier imensk tingene før det at det kan være nok så ringt at avsette akkurat kvete feiler.
2: Ja, Det är det. Alltså, det som vi så plejer att göra ofta, hvis det är öliga plavar, det är nämligen det att man gör imenska kanningar och på den maten ut i huset att det är följande äckra att ha en alvarlig sjuk, någon kolitis, ett lakron, ett lymfocyter, mikroskops kolit och kollagenan kolit. Ett lakron, ett lakron, att det här sjukarna är lika som avklarar er. Ut i det här är inte så rena kvar era sjukar som är i termen som så. Kan man säga. Alltså till huvudsjuken är det. Så är man att säga, okej, vi har inte funnit näka av tajmonsjuken som vi vet som du kan få med sin fyrighet eller som vi vet är allvarsamma. Men symptomen är här stadigt. Så ja, så ska man hitta ganska ett vad man själv kan göra. Och näka annat, det är fel att det är näka annat. Skulle vi hitta ett helt annat steg. Men det är alltid vi och är i välsen.
0: Vi nu har ganska en eller två spurningar att säga att här är en sån synd konkret och varje årsidigt kunde vara att en alltid hevor av herran med?
2: Att man inte dräcker något vett. Det är det första. Man ska gärna uppa en två liter dagliga och ta till er juice och saft och sådant vi. Men det är alltid gott att dräcka något. Och så är det motionen. Hon hevor öliga gå och överskan just nu. Att ja, röra sig dagliga. Ett laget för en äkra för en vikna. Det är faktiskt det första tingen när man ska sätta in vid. Men det typiska problemet är att faktiskt räcker inte nog. Så man ska, ja, helst vara lite annan om det inte är väldigt viktigt.
0: Det är här med att blida med, kan man ta sig när om här kan det värre att ta emot? Eller bättre?
2: Jag råkar vid det är väldigt individuellt. Jag vet inte, det som är förstoppelse, det vill då nästan yngst vid kvarstöd, det är det. Och omvänt hinner, det ja, det är här det är som att säga man börjar perra bananen.
0: Akkurat. Ja. Hon skriver om tarmkrabba och om screeningar och hur det är i färgen vi tog att det är hur ser det vi akkurat tog er det flera som kommer till tid om vi tog när det blev möjligt att screenas för tarmkrabba.
2: Ja, vi har inte tarmscreening i färgen än. Det är en pastor av krabbamans atlanene som kommer ut för några arrangerande. Och tillmäl är kört. Och är hanta landstörskvinna. Men ja, så börjar vi detta att det är konkret och att vi har sett i värsk. Det är inte kört att komma igång den. Men ja, vi vill då snyggst att det är i färgen.
1: Är det mest av det att det är flera som har varit där eller som kommer till Danmark och har finns just där för tankrabba?
2: Ja, det var ju det inte stöd för det. Det var det inte. Men alltså, Danmark kräver tarmscreening och det är värre det senaste 20 åren. Och nu började jag sådana några resultat på att det hjälper. Så det här är väldigt intressant att vi då snart kommer här till.
0: Jag vet inte vad man också har om sammanhanget med att vi skårar högt.
2: Ja, ja, akkurat det här vid tarmkrabba och kolitis. Det är något för sig. Man ska inte som så över bänken för det. Tog annan än tjassommarkycklingar som vi vet att här var näkva, alltså här som bronen har näkvar och äkvarsliga lunch. Ta er det, ta er halta vid gott, det gör vi. Så, och det är en pastor av åkare, e-watching-program av åkare, tarmbronarkycklingar. Hittar det tarmscreening, ta er vid ett helt annat steg. Det är, alltså ta er först ut till fruskfölk, den generella befolkningen. Och bjöa dömon en affärningspröva och hvis han så är positiv och fri blå så vet de avvist till en koloskopi. Så det är att det är något annat. Man kan inte samarbeta här vid åkare tarmscreeningar. Det tar er en lycka för sig. Det är halta vid det vi själva. Hitt vid tarmscreening, det är till dig. Alltså till allt färga folk faktiskt. Ta det komma till en vissan alter.
0: Ja, det var det som vi fick gå stunder till och i morgon. Vi får tacka Lorsdagen för alla spurningarna vi där finns in och så inte minst till Johanna Pedersen, Ivelakni och i gastroenterologi. Tack för att du svärde spurningarna i morgon.
2: Själv tack.
3: Att det var Serfrön Grun, Jakob Dahl och Sven Danielsen, vår värstör.

0: God dag og velkommen til hessa kjendu utgavene av sendingsni om Føroyskan Landbúnað. Jeg heter Sveinur Tröndarsson, og hessa seinastu vikunar hava vit verið vitjandi rundt landet, har vit hava tosa við ymisk folk som enten hava landbúnaðin som fulltíðaryrki, ella træt øðrum fulltíðaryrki, og vit hava mellom annað hørt om mjólkaframleiðslu, vit hava hørt om grønmetisframleiðslu, og vit hava hørt om nýggjar atlanir. Nú henda sendingin fyrir luftina við ferðin halvan oktober, og það merkir utan Íva að flestu fjöll eru gynkin og að það mesta flett, og tví hafa við benka að dyrna er tjátt fæum og segjaböndum, einum að selatræ og einum við lampa. Æsini hafa við verið að vítja að sörs verða som Ekholm som græðir okkur frá hvað sér hann gerir sinni egnu sankotö. Við byrja að selatræ her við að verið að vítja hann tjá Eistein Jensen som nokk eitt dömi en nokk svo óvanlíjan festara. Han trusjar gammal, men han hever bara sitt vid tarmbanen festen i uppestovet og i nyrestovet og i omlai 8 år. Så han var 2,5 gammal da han gjør det spente. Han hever om 1,5 aseier, men han hever valgt en av et sindre ørvise søle tilgang enn de fleste bøndene, så han seler med det lydig og ønsket til vanlige kunder. Nekt hans største parten av kjøtene blir selt i handelen og kjøttkjøpsamtøkene i hovedstaden. Men Eistein Jensen hever også nye æreratlander. Stendet det til han, så vil virksomhet av gæren og bukka og i togene som kommer, og han vil fløyre i atlander. Eintarra av garva kinn, han atler øsne av gagnet av vattnet av festen til å fremleie streim, og i nesten fyrer han av velte epler og røter og i rymlige støren. Velkommen til sendingen. Eistein Jensen, til å takke vi festen her av Selatræ, har vi bøde for 8 år siden. Hvert vet jeg som fikk en havnemann som tar av tveialtrus, affæra til Selatræ av gæra spønte?
1: Ja, det var til Ahur for seg. Til faktisk det, ja.
0: Hvem sted var han fra?
1: Han kom spekler i Jagnarne. Og ja, sørste jeg han tog ikke Arne i Arnefest her, så har vi så rønt og vært ute etter å finne en gær eller annet. Men så ble det så omsettelige, og så var det ikke noe man fikk fra Bunnarstånd langer. Eller fikk, eller kunne søke om. Og så igjen tar jeg til å bli omsett litt, så har vi livet fram vi, og nå fikk som øvelik.
0: Nå nevnte jeg at du var 2,5. De fleste har kanskje bytt tølen om, for jeg sa at det er ideelle aldersmarsje, jeg var 25 i stedet for 2,5. Men hva var det som gjør det til at du tok det, altså bortsett fra Ahoan, tar man i hesten aldersen?
1: Ja, det var kanskje at det var sørste utkall. Altså det var annet kvart nå, eller var det slett ikke. Og nu er det ikke 8 år, og to merker vel av kroppen at han blir 8 år eldre. Det er tid til han ikke takker feil.
0: Gæren til tikkene, eller gæren til her, hever seg borte det av. Hvordan er det å si her av dit?
1: Ja, det er jo at vi får en drar seier. Det er etter taksasjonen jeg har fått en drar seier. Vi har ikke fått la kjipen. Så det er en rymlig større gærer i fargen, et førskom høpe. Og jeg har vannet til at en familie kunne leve av gærerne. Og det er noe som er i høves småsetninger som er at hvis det var så snart at anker i familien kunne være av og holde av frem, så skulle det helst gjøre så snart at jeg kunne leve av det som en nødtumas familie og ikke en sånn som største ikke fær Färnakarlön som det är känner ekvån i det som får oss för sig.
0: Och hur ser det bättre till att leva alltid som det är nu?
1: Inte som det är nu, nej. Det blir inte till. Men jag ser inte stadigt möjliga att gå ut i. Och tar jag sig bättre av sig så är det nog inte rätt. Men med sig är det han tjävande parten av intöknen. Och så ser jag fram till att kanske ha äpplar och rötter som ekar.
0: Ja, jeg skiljer at du har noen verskattlander som du arbeider i. Altså, vi takker epler og røter som tar fyrsta. Hva er planen vi tar?
1: Nei, det er... Altså, den innakarsbøveren som vi som har til fest i det, han er til en øyelig gammel bøver, og han gjør ikke noe græs av seg. Og for jeg får bedre om græsurtøkene som seieren skal leve, jeg synes ikke som man er i at fåre seien og vi tog fåre som gæren kan gjøre. Jeg synes ikke det som man har skilt det, at vi som er av gjørende i fargen, utnyttet mest mulig. Så till öliga området för mig att vi brukar hjörna på bästa mat. Och som stövan är det så djävulen får lite av sig av gräset. Och tog vi nöjdra välten om. Och i samband med de här omvältningarna så huxar jag bruka ökna till äpplar och ganska rötreisen.
2: Ta här, ta sig av den också större än början. Kvätt, vantat vad du kan börja börja ut till dem?
1: Det är inte riktigt att säga, men alltså, hvis man hickar ut det bara utav Facebook så är kilopriserna av äpplen och roten cirka 20 kronor per kilo så det är möjligare och tog bättre är förengar nu begynner att ha mer fokus på att köpa lokala varor än ganska syndeboligare varor som kommer ärst fram som är glädjande för Jakob Bönders.
2: Hva tross har vi de kiloen eller tonsen som man kan få på storskjøren?
1: Det er sånn at jeg alt etter, altså, alt er grøy. Altså, til lukket mye som snakker om kjøtt, eller græs, eller røtter, eller, så varierer det. Til gåar og til mindre gåar. Men du skal helst litte av en tutsjefold da. Så setter du et tonsen i gjør, så skal du helst ha tutsjetons opp. Og det er... ETT faktiskt är som är det. Och så kan du ganga till att han ser ut vid 20 kronor så. Så finner man det att det kan göra 200. Men det är inte så att säga att man bara sitter hemma och bojar och så vantar man till att nu får man 200 000 rikare. Det är ju utrasler till maskiner och du ska köpa sätt. Så vårt möjligt vill jag bruka färska då utan mån till er möjligt. Och det hoppar vi där vi börjar bruka.
2: Time affair i halvtiden, sorry, jag värskar till ska man välta störst så vill man väl sakna sösen nöjd till här utgörna till då är det tandvind till huxar ösen
1: det är så lösnar till en parter och har utgör till vi tar vid oss liv och nu i flera år att vi tar och räknar traktor till det så vi får parst först vi får platt i hjörna men vi får inte det som är man kan säga en ny välting kan det kunde vi inte göra det skulle grävmaskinen till och det här har vi inte. Men här är det bättre än en kipan kvar i att du kan få bövältan upp runt och ens ni omvälla bö. Så här är så en stor kipan för det. Så alltså vi tar till att bruka värande bö och plöva han upp runt och tean och så lasser till att han vill lufta över och rötterna får bättre omstöver och till tingsen så lasser till att har vi inte har rötter eller äpplar i mig så vill det ha sått gräs i.
2: Och att det så är att det ska sättas ner manuellt eller med maskin och tas upp på samma sätt?
1: Här som det är möjligt att bruka maskiner så har vi brukt det. Vi har köpt den första äpplen att sätta ner vid och vi har alltså traktoren. Och vi har köpt en äppleupptäckare i snö men här är en ägg manuellt arbete så. Men det är inte på hur det ska alla att det är. Vi har sett saken kurser till att i nästa år så är det första äpplena och rötterna nysätter.

0: Jeg vet at du arbeider i Ørenverskattland, Øysten.
1: Ja, vi tar var i faktisk i flere år arbeidsveien av Verskattland og sammen med Garvasjen. Og men nå er det kommet så mye lengt at det visste kjennene gjør Saltaien, og at det var Garvasjen nå. Det var annet hver sjukt i år, eller var det ta i januar og i forrige.
0: Hvor er malbalkeren til, til kjennene Hasland?
1: Det er parst, og det er kanskje, selv om malbalkeren er mest kanskje utlendinger, eller ferende, eller vidkjende. Men eisen lokalfolk som kunne få et godt skinn til at bæg som pynt og anna til at fløva seg om det er også kaldt.
0: Og akkurat han verskattelen vi garva skinn, nå har det som du selv nevner om det truindra sier, eller godt vel truindra sier her, men det er mest som har sagt hans at du eisen kan kjøpe skinn, eller teka skinn innenfor øren.
1: Ja, det er møvligt, ja. Og i første syfte så var det primært brukt akkurat egne kjønn. Få inn noen kjønn fra ankeren som vi kjenner, og så har noen vi til at ja, til jeg ligger tatt vi. Og få at det er oppe køyre, så la seg til at men hvis det skulle være ja, fulltid og starv til jeg garver kjønn, så är den kapaciteten på cirka 2000 kyn så vi kunde garva så vi kom angående att garva all kyn i färgen visst det näkar som hällde till
0: men himmel så kunde du garva näck mer än det som det var själv
1: ja, månande mer men akkurat första målsättningen är till att pröva att vita det som era synter till er kvossostorer är marknaden för det kyn ja. Det har vita av Charlton kjolt om vi har brukt näka fitta pengar på att här men det att gagna ut av kynnen är en pastor och just den här tjocken är att vi skulle gagna ut av största allt av sig. Och här blir jag kynnen i eisen. En pastor.
0: Det är ju det att en öle större pastor av kynnen kommer till höldar.
1: Nej, det är näka nog vi alltså nu har vi haft en kipan här i förrigen kvar och en större pastor med center åtta lands till Garvengar. Og det er så fungerer, men det er så at det er noe som åkken ikke damer, altså etter til at det er gjørst, men vi er aldri til at det skal gjøres for deg.
0: Og det er vel sagt noe sånn månede mer kostnaderkrevende hvis du skal sende det utenlands?
1: Det er det, ja. Men det er det som tar storskipene i det gjør vi Kjøttheim som tar svitte. At du først ender rundt av gjørelakene, du skal heve ned vatten oppe at seierne frysker og sunner. Det är först du kan få refundera och du får refundera i sin flottningen av kinnom till Garvengar och heimat. Så vi tar här av Kappengardsreiter, men så lades det en och en efter.
0: Här är ett fjärde projekt som du så i sin arbete vid.
1: Ja, alltså vi tar var nu i det var så lades det att i 2016 tar jag faktiskt vi skanna sig. Och i samband med det så var det en orsländare här. Bonarstavan är köpt en utgångsskannare. Och så var det ganska passande att få han. Jag hände av en rejsning och han kom här. Och han är i kjolvaren av vannturbinen. Alltså under gärna. Och detta var en regn där. Vi träffade i februar. Och han sa allt vatten i avn när jag ställde sig. Så han säger. Hatta må ha varit att nästa projekt du ska få hjälp till. Men vi sände så en omsökning till Bonarstavan. Nej, till Unkvarstovna, og jeg tar et unkvarstovna ta var da innlendis maleri eller lokskjort. Og her finner vi et svært atter, men det kunne vi kjøtt lese ut av at det var hette var nødt og ikke kjøtt heimann. Du ser vi har jo stått frem og noen haft enkere at alt vatten i fergen. Og det sa jeg bare når vi så det ble lagt av Sindra Ois til etter her, og selv om det er ikke avklaring på hva du ser på taler. Streimen fyrer fra turbineversken. Altså til en avtale kommer om vind og om sol, men ikke vannturbiner, så det bor jeg av den etter.
0: Men i Kilja, det er gongt ut i turbineverskattlandet framveis?
1: Det er gongt ut i, og det er en tung prosess, men det er gongt ut i, ja. Vånande får vi et enda svære rumlige kjøtt.
0: Så det för att höra när mer till sätten kanske. Hvis vi väntar åter till sägen. 300 säger, gott och väl 300 säger. Du har vi valt en nära tillgång. Alltså det är inte så där att du säljer bönlöst till folk. Du har valt en att sälja i jocken chipsamtökna.
1: Ja, det är så. Det är så. Det är Tidigare vi mötte att det här var den rätta gången till affären. Och vi har gjort allt vad vi kunde för att det var så gott kött som vi har gjort. Och vi har varit väldigt glad för det här samarbetet som vi har haft vid Köpsamtökarna. Så det är inte vi är er det här. Det har varit väldigt gagligt för oss.
0: Kvart var det som fick till att också att han var inne i stegen för att föra sälja det till barnlöst till brukarna?
1: Det var viktigast för Jakob, det var det här att här var en storan avtäckare, kjölt med det kan kunna vara vansar. Men vi såg gärna är ju att här var så gott kött som möjligt, kjölt om det är parstvis väver och vinter som bestämmer det. Så alltså det, vi var inte bänken för det att vi hade ett vanligt produkt. Men det är parstvis... Han maten som för exempel folk i havn lever på i det. Ta det färre ljus, arn det färre ljus och funda det. Så blöde det samt om kvart det skulle färre. Och så skulle det gruliga gärna kunna köra för att bo i ett. Ja. Ta han efter inte rinja ett lag. Till fast som har varit chattel i havn i det. Till inte en parstra. Och då flog skapar det långt plats för det. Som det var förr. Så vi sa det som är pura naturligt som att... Jag kunde vara en vejtare till Sölestøyen som var i hand. Och det är så en dvågare är det så bara bruksan vi säljer till.
0: Och är det så bara utan barnköpsamtöken i hand och säljer?
1: Ja, det är det. Ja. Det är viner och känningar som vi säljer näka till. Annars så säljer vi störst inte. Alltså hvis folk spyrir om i hand och kött som man kan säga som inte känner så svär nej. Så är vi inte.

0: som jag nämnde i början så sitter du av Gärnen här, men alltså Gärnen är faktiskt i Tvöjmofesten. Är det
1: rätt? Jo, det är så jag läser. Det här, hela Gärnen här är blivit sammanlagt. Det är nyrestofestet och uppstofestet här i Sälaträ. Som nu lagt samman i ett feste. Och ja, så det är han sikrar ägen. Han är cirka 630 hektarar och medan han norrar är cirka 430 hektarar. Så tillsammans är det cirka 1100 hektarar som det är. Åtta gånger.
0: Till öjliga störst?
1: Det är, ja, det är ett förskåförhållande är det största. Ja.
0: Och till hur mycket som affär har hållit vi mjölkna i det framlösslandet?
1: Nei, det er ikke svært. Det er parstvis tog jeg at det er det er noe annet som skal tilta. Det er noe mer penigelig krevende. Altså, seier er sannelig eisen krevende. Og det er kanskje den største utfordringen for jeg få alt av køyre som det skal til at jeg skulle slikke penger til. På et eller annet tidspunkt så er det opp. Og da du kommer ned og sånn at alt er så skal du helst ikke være lande penger. Hvis du ikke er der, så skal det være vi gjør i løpet.
0: Men til at jeg vil si, altså, da er det så omfattende økje. Hvordan sier det?
1: Ja, til at jeg er området jeg vil ha mobiler, og alderen han, til at krever til at du må gjenge han ikke. Det gjør det, ja. Og en har ikke biler, men man begynner å få ilt, jeg synes det her og her og sånn.
0: Har du godt fått hva hjelp av deg?
1: Ja, til er sånne den som hjelper meg aller mest. Så det är till reisen parst vi tog jag vet att han tog mig det väl. Så tog jag reisen jag frakt för mig att kunna ganska. Hvis han var övertagad där så övertagade han där. Så vill jag gärna övervara det till han så gott som överkant. Så han inte ska göra det samma troppläggande som är färre göra.
0: Nej, och hvis du så fyrrögade vid äpplen och röden och örentingarna till det så är det ganska lättare att få en sammanhängande budskap i det. Är det det som är målet?
1: Ja, det är det. Det är det som är allt avgörande. Och han fäller honom och har lagt allt av maskiner. Och då är det något som tog er maskiner som vi skulle... Att han ska skalera så lätt när uppe att det är maskiner som skulle göra det. Ta först då en större möjlighet för att få rentabilitet i det. Men vi skulle ikke glemme til at det kommer noen negative avreisende, hver du kanskje ikke får snakke særlig. Så til så løsene ved lampene, du vet ikke alltid hva du gjør støkken er.
0: Hvordan ser vi til akkurat verre? Altså, har du mest noen tømme når den selv?
1: Ja, i fjør var det øyne negativt av for dere. Det var det, ja.
0: Hvordan da?
1: Jeg sier det var ytterligere fire. Altså, vi hadde fått akkurat på samme måte, men han var simpelthen bare ikke noe av fire. I mot till jag så är akkurat det motsatta. Alltså säger den lamporna är av metalen väl fyrt är fight. Ödler inte stor. Kjalt de smärre lamporna är fight. Så det är till öliga positivt.
0: Kvart har du gjort det hos jag?
1: Inte till helt stora. Till ena fylgen som det har vi här på en tag vi får att lyda sig bättre. Och justera det lyda sig nyer. Så inte lyckan jag går i. Och det är kanske det som är det viktigaste att det är att man anser rätt att det inte är fylltjänst att förstå. To be happy
0: that I struggle to feel. 8 år. Om du nu hickar i backspeglen, är du nöjd vid det som har hänt i sig 8 år?
1: Nej, det är inte.
0: Hur så då?
1: Det är tur att du kommer in och ett nytt öka så är det ting som du faktiskt inte väntar för att bli troplägare. Och det är sig troplägare eller utfordringar eller vad man kan kalla det för. Och inte tog jag visste gott att jag kunde uppstanda spårningar och sådana. Men det är ganska särskilt vi är ute i allmänna. Här som jag tror att vi var en vispelare. Att jag kan stäffa sig till att det är inte alltid så lösning. Och att tumma kämpa för det. Och det är öliga sträv. Det är öliga mentalt sträv. Det är inte fysiskt sträv, men det är öliga mentalt sträv att häva myndläggar som inte suttar tingsna och på samma mat som du och på att han postar av maten så lär det att det ska vara till gagns för ödl. Inte bara för mig och mina, men ägsen för ödlån.
0: kvært helt det det som ger att man renner sig ut av troblagarna.
1: Alltså det är ju sånt det nu är det ju festare och det är ju en festare skipan och det är ju en omsättning som att nu är vi vi bonarstående och det ger oss säkert spyrst så är det att det ger oss ett arbete till lytar och sådana kan. Det är bara det att det gånger inte alltså festare och bonarstående vi kör inte alltid man kan säga. Det är för ofta det är konflikter i mitten och vill se på tammatarna. Och visst man här finns ju goda grundkämpar för kvui i det här så och så. Så tycker vi inte att jag har några troblägar vet du. Och så är det en bonar och grunder som behöver vara som ska omsida att ta pengarna som kommer in för sälta festgör. Och meningen är säkert god i ödelnesen här forskjellige, men hevna fætan er at det fungerer ikke. Det må justeringar gjøres til, bæge tog kipan, om det er lovgavan, eller hva det er. Jeg tror ikke å si hva det er som skal justeres, men det er for ofte til konflikter i middelen etter her. I middelen av konfester og til allmenn kipan. Det er så lastar som er suttet av. Og hverske festerne, eller det som sitter vidt og här var kanske några skilt till bara att ha med några andra folk, kanske politiker eller särförändringar till att se hur vi kunde bättre om kipan. Så lär sig att alla har alla samma vid. Det verkar akkurat som att vi inte ska kalla fria mot arbeta, men det kunde vara en nästa större effekt då vi ska alla ha alla i samma vid.
0: Alla kan säga att vi bara är här nu 8 år sedan, alltså Asela trä och Hidjodi vid fjorden och ta sig att du är still framvis.
1: Ja. Alltså till att det uppstanda utfordringar är inte något som bröjter det. Det är bara sin kjält att det uppstår, men vi må bara köra. Vi skulle nog få det bara till. To be happy that I struggle to
0: feel just Det säger Eistan Jensen som omframt att styrka rakstra grundalej under festen Øysene hever et annet iverskipa mål vid utbyggingene av virksomheten. Vid nødt og vatten og skoverkattlandene atler han at selatræ i streimhøpet skal gjøres den grønt bygd. Det kan hun, tog vi vattenturbinene, råkner han via kunne framleie lukkende kvann streim som ødelbygden brukar. Så gjenfører vi den tur til Lampa, her vi tittar Jon Nånklett. Det er tjej og er så gjen han fest i gæren som hever vært i familiene i Nekvar. Her hever han 115 avseier, men hegen som hører til feste ligger ekvelige og høglige fire. Det krever til rettelige negv da han skal røtjast, og det får han å si åkken Øsinder om. Her omframt hever han Øsinder tidlig ved en feste innimellom fjæra, her han hever 130 avseier av treet, så sammenlagt hever han slekar halv 300 avseier.

0: Jan Lundklett, du bandi i lampa, og du hever seg som det eneste. Hva var det som gjør det at du for seg gjør for å se en fest i hendagaren?
1: Ja, det var det at det ble lustlæst skjæren, og jeg har vært knutt rett og noen fra, kan man si, fra bandspåen jeg og som fjallmæver, og opprunnelig det der en gærer som vært i familien i flere hjertelig. Og så ta chansen var at han kunne komme familien etter, ta tog i av.
0: Omstøvner av er bønt at du gjerne noen som tofest, det sin spesiell der, særlig at han hokser om at du bort til lampa, og det sin lengt ut i heien, sa tikkene.
1: Ja, det lengt ut. Det Ante vi bate, og etla gongo, så til den fjerskotten her, kan man säga.
0: Hvordan kan tøyma bruka du tøyte først en tur av sted?
1: Ja, etla gongo, så det et sted med 6-8 tøymer i bort, til den vanlige dag vi bort sier.
0: Det nøktande, altså i langt enn
1: Ja, jeg vet ikke hva en forstøyte man ser det ut fra, men Det er så et utsiv, kan man säga, som jeg har, som jeg brukte stå inne på, ja.
0: Hvordan er det hva sier her, ditt herrode?
1: Det er 115, og sier det er 115.
0: Hvordan er det lomt gjør det her, Mar?
1: Ja, det er det mest. I fjør har jeg 115 lomt, det er altså en lamp på bærene, og i år var det forfors lomt. Det er strenger vetren i fjør, han kostet en ekv.
0: Kvart var det särskilt, alltså var det bara vanliga vevor som tog liv i Adam eller?
1: Ja, lamp, jag misste ju inte lamp, det har öliga gott lämpiga vevor jag har, men näckvar kastade av borster, att när var ett lafire av kavanon, halt var inte efter att Adam, så att för att överleva så här var det åtta gär och till att kasta borst, men jag var rån av att kaven och bruntorna gjorde jag snett, att näckra vevor och snett bruntkälter. Här är O'Hackley och Brunsen och Östnö att komma fram.
0: Ja, i Kilje, han vände ju bara upp i höatna och till inte att kräcka sig bort för växeln.
1: Ja, här är Angela lövde med höatna och Kavaroch. Det vände bara inte upp i norra eller landarinsen.
0: Men det att häva sig så längt från husen, blir det inte sträva i långt nu?
1: Jo, det är nog inte snäggvär så bortar som jag. Och jag äter då när det är inte så som du med det. Det är alltid så att det är inte några lov kan man säga. Hvis man går upp hit så är det strävigt.
0: Kvart kom man så just för att bötta om omstånden i samband med en sån här helt dömes?
1: Ja, alltså det som man har generellt just i färgen är det att man har sagt att säger i färgen är vittlar och tuschel ska man inte göra. Han ska klara sig själv. Här är det bara även när Sintra Örvs i Håksan att ta i Tar man hever djur, man kan kalla det husdjur, eller gå sitt hem djur, så hever vi den avbyrd at passa det over om det. Og først og sier er et munner i hoksen et hem djur, tog jeg vidt æla det selektivt, og vidt hekna og avmarska tar av gang, så at han ikke vittler som jeg vil gjøre. Tog jeg alltid selv at vi hever en avbyrd at passa det, Og jeg kommer her, jeg har rønt av fjorda, bare vi bakt jo annet om vetren, det er, ja, i nekkførende er det ganske øye man har vært kalt av folk, og man held nok ikke lunsj til det, men jeg vet at jeg bor til, så man hever ærestene, man hever omkrar automatiserer jeg skipene av fjorda til dem som er græsperlet lokskjort, og man setter siler opp et lokklokknad.
0: Jeg skiljer at du har rønt at argumentere for hva tankene vi kjenner til egne gær.
1: Ja, jeg har prøvd å sendt inn til Bunnagrunnen og ære myndeløkere om man skulle prøve å lansere et pilotprosjekt vi omkrar, men det har alltid vært grøn og la overfor det.
0: Hva er så til neste sted som man så kan takke?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjør ikke noe mer ved det. Det har alltid ikke. Jeg er ferdig å røyne det som jeg kan. Så langt som jeg er også, vi tog som jeg gjør. Det er nok bare det.

0: han hegen så ikke den eneste som tog over. Altså, for, var det fjør at ditt feste og en gære træt?
1: Ja, det egentlig 2 år siden. Det annen hest. Ja, mittel fjerde. Vi det 4 mann som mittel fjerde. Her så. Her 130.
0: Så det vil si at du hever 245, du sier tilsammans?
1: Ja.
0: Hvordan gang det vi tog igjen?
1: Nei, det en sin rørvis i hei. Det en hei her og ligger, så man, og fjøs ligger til, så at her, her går omstøver at passa og fåra seg inn og vet.
0: Og hvordan var skolen her inne?
1: Han var rolig gav. Her det, her nekker slått opp over røysene, så at 25 august tog vi alle lampene fra, og det har gitt ikke av bønnen og ettergrøren og lykket til nå. Vi dro på fyrer når vi gikk så igjen. Så her skarst og myndelig vel.
0: Hva er mye av vektene en sånn gær?
1: Han er florekjett og bunt. Han er florekjett og bunt. Okker lamp kommer ganske ned i 20, men det er stadigvæk for et okker kjølvers lamp. Men det viktigste er ganske til at atten er slippes langt. Og jeg har godsmann, så det er vel fyrer nå å ta brunt og inn kjømmer atter.
0: Hvordan er det så å slippe av i kjøtt?
1: Det har vi sikkert nevnt. Det nevnte släppa av bävigkött och annan urtrat ur sig. Är det väl hackrat så visste jag att folk köper glädje.
0: Och säljer det halt eller flätta det eller hur ser?
1: Nej, vi har en äkra kontar, fasta kontar som köper livan sig igen och tillfärar vi framhållande att göra till morgon tradition utav men nekta mest av er flätt för folk.
0: Och ska det så hänga tjatikon till det här rast eller hur ser?
1: Ja, det har jeg ikke haft omstør til, men nå bygde jeg meg en større kjall som ble livet i år, og det har jeg så bjøret falt seg til er en mølløg, og det er det flere som tar jeg ut i mølløgene. Bare sjøfolk og andre som ikke har mølløg har vært hengt. Det har valgt av mølløgene, ja.
0: Og det er så ikke det ene, jeg skiljer at du har så østende tarskalver gengene.
1: Ja, vi har en akkurat tarskalver østende som... Så norska slakten är ösnen. Då vet du kommer och pundar vi sig in och så får jag dräpa tvart harvar nu, ja.
0: Hur ser vi till? Alltså är hon här ösnen stor?
1: Ja, han är stor. Han är öliga stor. Så är man lejman och så säljde man allt. Men så var det ett läkna norsklo först och främst. Men näka ska man så vant sälja. Då det kostar det här var så hårt. Så det är inte troligt att sälja.
0: Om du så hygger efter att tygna som du har haft ett herfäste först och nu tar fäste en mittelfjärra östning. Alltså, är du nöjd vid tygna som vi tar som har hänt i fästen?
1: Ja, nöjd. Ja, alltså, ja, vi har haft några. Vi har haft tjejka och arger. Men det är hela läget ting som kunde vi göra så kan man säga att man bröjde, man först görs några bröjtingar vid tygkipan man över följande att Ta fäste som är här nu som är allvärt den nästa till er akkurat den samma som tar ett tag i år. Så det är näck för lite frambord och i först kan säga allt.
0: Kvärt skulle man så görst om du slapps där då?
1: Ja, alltså det är alltid det är näck för förr som Jakob så är det hankar en stor skuld kan gå ifrån en mjölkafest eller kluknande som så hankar och en vanlig att säga alltid det och Tälls jag kvar krona som du säljer. Hon fär till bonargrom. Och istället för att hon vär till att göra något jag rullar över för åt nu. Det kommer inte bli slatt i ljuset, lasse i ljuset, lockluknande. Det är släckt kvar till det.
0: Men kvar, är det något utligt till att man kan få det brått?
1: Nej, det ser ju skönare ut. Alltså, det är höjmel till det. Och lån i det är att skuldvärsa ner och annat. Men det Det har alltid ikke større vilje for det. Og det er ikke det at det mangler penger i bunn og grunn, først og med ut.
0: Vi satt og tog oss av Arne Vibria og samrunda, heter vi at det er øyne skjoldene vi får, altså, til at Elmar skal tale av seg i følgen, er det nekka vi kun til å gjøre til tannmattene, det finnes ikke ganske mer, bror?
1: Ja, det är en öliga god spurning och han alltid vi skulle också kom öliga väl om arm vi gör när vi tar om det här vi vilja om vi vilja öka att säga att alla ett lampa till tog jag säger att kommer en större nökt utav marsna så är garanterat så för priser ni och så spurning kvart vunnit om det är spärra tjeva mörd i arbetet jag halde det säg halde som vi har vi det är ett gott säg halt vi några bättre än som vi kunde gjort och nu vi vet jag från går det halde bestämt det är till att han lossen
0: så det att vi har en sammansättning av för framåt en kött och så inslott en fiskenkött till kanske det rätta.
1: Ja, jag var ju alls där om man finner en skärningspunkt här och vi vill bara klara att mätta den första marsnaden och akkurat här så man säger man klarar framlöja det som ska och vi har talat om en av som prov så är det något vi får inte bäst värld hvis man slapp ont av men det är alltid inte vi ska gå färre in till att inflytta annan sig och så det är alltid inte vi ska gå.
0: Det är nog ett sånt ärmarska länder som vi tar till vid en vaksande folkartal så är det ganska troplare att få att hänga samman hvis man ska få flör säger in.
1: Ja, ja, outjust. Det var ju bara här och nära omkvarn och så tar vi att det blev ju bara mer och mer tidigare av Slotterböj från festen och nära inte. Så det här var en troplare.
0: Ja. Hvordan stor troplare är det här?
1: Det är en stor troplare. Det är faktiskt man plattar att säga att bönsen är jingo grå jag fattar för det är en avvis respekt för bönsen och det men hon är pura borste vill jag säga att det är vi en pennastrotch så vi är behöver och annat teach utan några kompensation och det är grundläggande inte flöja oss den går någon runt omkring alltså tar jag mist alla slotterböj
0: kvar kan man göra i stein fyra?
1: Nej jag vet inte det har man vältast något så som man något behöver vältast och om det är bättre att man finner det här, att man välter utanför byggt och så man får fri av viska. Det är väl det bästa.

0: Sier Jon Nånklett, som så stått æsnir øyne av tøymon, og helder at neiot vi brøydingon i møyre enn øyne i skipan som hever vi festen i Agera. At enda færa vidda vidjan tja Øssur Sverra sin i Ekholm. Han hever sannast av Nekvo Arne Gjørstsen i Ekno Sankotø, og til det endamali hever han en kompostkassa standande i tunnen her Nekvo Husarhalsruskjennon og i ødlomføren til som kan brukas til endamali for ui. Vi leta Øssur Sjolvan grøya fra.
1: Det kompost som det ser ut, altså til en kompostbeholdare, kompostkasse, jeg har nok holdt 3000 makkar ui, og så alt det grøna fra køtjennån og frostakarnån, og græsautklipp, og pappstitcher, edjabakkar, pizzabakkar, og alt utan kjøtt og mjölkaprodukter. Og her frukt og eisen, altså bananskal og alt sånt.
2: Det for alt nere ui her?
1: Og edjaskal og alt sånt. Det for alt nere ui her. Og mikroorganismene som milliarder av, her gjør jeg sånn til forarbeid, her lykkes med oppløse det. Og så makkene, så får jeg det foredle det. Her gjør det til fineste kompostmålt, som kan brukes til te av eplevelter, eller hva det nå skal være. Og eisende væsken, som vi kaller makkajus, det er så just i botten av isen her, en trakt, så dripper den i en sånn beholdere, og i en krukke, og så her finnes makkajus til det samme som substral, bare oppe av det bedre.
2: Som er?
1: Som er makkateying, altså det er faktisk makkapiss, kan man säga, och te är det samma som substral och bara uppåt bättre. Så man brukar till te och orsapottar vi och till orster och så och te som är tomatplantor lätta väl att brukar till te av i snitt.
2: Och ta molten som tog för på sur, det är ju alltså, allt det här rustet som tog bort borster, te är ju blivit till mold.
1: Ja, te är simpelt en stort flotta hela, te är från kötsen och ut här och från havallen och allt det här gräset från gräsbönnet, det här för allt ui här. Och det ska bara hållas fuktigt alla tyna och bara köra rygelt ui. Och så tackar mackan ui att det här bara formerar sig bara mer och mer. Så jag har 30 000, 100 000 mackar, jag vet inte det. Och jag säljer på sig av och ger vi eisen på sig av. Så alltså, folk själva kunde starta. Starta upp i egna kompostbehållare.
2: Det är att börja hetta, kvar kommer det huskottet från?
1: Ja, huskottet är från nerifrån, det är bo nerre. Det var en kommun som ville ha att vi skulle spära på restborstekast. Och ville ha att vi skulle få kompostbehållare som det heter. Och så anbefaller det att man köpte mackareisene ur Aarhus enastane. Så det är från danska mackar. Men det är avskäligt, det är färre inte, just det är färre utifrån, så dodgar det faktiskt. Det klarar sig inte i naturen. Det skulle ju ha varit förstlig att äta, att man säger att fortera. Så till det där livet är och formeras ju i, och det kommer ägg på sig och så kommer ungar och så röda nötjemackar och det gänger kött för sig. Och här har inte lukter heller från, det är det som så gav, vet du. Det luktar inte. Till det som är halta. Men man vet inte hur kött och mjölkprodukter ut. Så kan det för att lukta och komma ner och flor och så.
2: Och tandväskan som tar substralet som du far från macken, luktar det heller inte?
1: Nej, det är ju visst du har sett nästan ut där. Akkurat det är koncentrerat. Men man blandar det vid cirka 100, 100 fors. Lugga som man ger substral faktiskt. Och är man brukar det. Och det gör ingen lukt till orslapottarna. Alltså, ingen lukt. Slätt av i hörrunch. Men det fungerar öjligt väl. Det ger vi pena orsapottar, hvis man dårar brukar det. Ja.
2: Hvor så vanligt är det här, så har en kompostanlägg som är här i färgen?
1: Nej, det är nog så vanligt. Det är nöker är brygpottar, sånt. Det är som ger det på svindmata och det räcker. Alltså, det är bara en spårning om jag har plats till det. Och sen för jag färgen i en sandbukar tjattlar vi ödlund sådana. Alltså, det är öjliga gott om, hvis man har mölagt till det. Så är det gott helt säkert och ta för mig kom restbordskastet och här upp i brännstöjnet för det är nog synd att för att bränna allt här kan du bränna ugnen till att ta eller truva till som engine alltså man ska helst klara allt så som man ser alla som lost shoulder alltså det kan som få som kom släppa ut på den rätta maten.
2: Och det som du så fart på sjur, det flyttet oss i en annan kassa som ligger och det är ju gödning och skiljen.
1: Ja, det blir god gödningar. sankutö som man säger också här. Och så tar upplöses att ta kör direkt från krutchen ut där. Så där det tar den tog Arnt här så blev det till malt eller till kompost. Det är cirka ett år under upplös. Det är inte annan på vad det är. Det är att för exempel leker och vad det citrusfrukter är till neck longer tog att upplösas. Så till det man kan ta med väl citrusfrukter och lek. Det är så stärskt. Så det ska lukka som mikroorganismerna skulle först vara igång till det och lukka som dämpa det så det inte finns kraft. Så med det här allt i naturen kan man säga allt blir till det blir ända vid att det blir målt som allt annat. Ja.
2: Och är det här är inte den enaste kompostkipan som du har?
1: Nej, jag har ju nej, det är ju arbetsplatsen här är vi alltid har nog av papper och så om det kaffegrugg från kantinne från kökchen och från handeln har vi det gör kaffe till kunderna. Allt det här för ni ju ett och så ver för ta ut till mackarna här är här som vi har några vaknar standan i Chalafmore som på samma måte allt blir ut till kompost och det fungerar öliga väl allt det här gräset som garsnar när det här gängar i och slå gräs i Chalafmore det här gräset för ejsen i komposten och så kan det ge papp det är papp av allt det nog av i Chalafmore så det är emballagen det är allt det rygeligt så här kan det här det här bleta pappet. Inte det här pappet, men det är bleta, bilgepapp och sådana grejer som ligger i mitten av öarna. Öliga gott.
2: Tar du kvar papp och... Alltså, du blöjde det först?
1: Ja, det är bättre att blöjda det först, vill jag säga. Att så är det lätt här i eisen. Det är brottna lätt här sånt. Och mikroorganismer har lätt här vid att begynna på att arbeta på alla bärna vägen. Mackan kan inte titta där men tar mackan lukar som får där svälja där jag kan säga det blir så till det här som vi säger Jan macka juice kan det därför och som så kan brukas till som substral till gödning till ostapottar och sårt och till ja till planter till tomatplanter och vad det ska vara. To be happy.
2: Hvordan er det man skal du heve før du kunne få en ordentlig fremløsning?
1: Ja, altså hvis man begynner selv hjemme, så skal man hvordan blir vi 200, vil jeg si. 200, eller nå ringte jeg telje, der ikke om hvor kommer det. Så er det bare alltid med en 200, og så tenkte jeg et år, så vil jeg si, så ser man månen. Hvis man skal først kjøpe det her, det her var en kompostbeholdere, det må man heve, og største vi har fyttet nok av leiv, altså blød, och gräs och kanske snitt av malt och så alltså, allt det som man har kaffegrums, det som man kan få fädra så man kan starta upp och så gäng rätt och är och behållaren är ganska tryck kvart fotler och det här som fäller i botten en tegåa kompost som för här som man så kan bruka i välten eller kvar det är i orsakaren.
2: Och jag skiljer att du attlar att gärna runt vid äpplen och öron grömmet i arbetsplatsen och Jalef Moore?
1: Ja. Jag attlar mig att sätta några rammer upp och så kör jag simpelthen att köra komposten i här och så sätter äpplen ner och så gör jag tiotan gödningar ner och så får vi veta hur det blir till. Det kan bara bli gott. Så man har lyckats pröva sig fram och kanske gulare till rejsen. Det borde väl nekva möjligheter. Det är inte så då är inte så väl vid grönmeter som så, men man måste regna sig fram och spyrja sig för det.
2: Så det vill säga att det som fyrer ut det kommer in efter jöknen komposten. Och det är alltså, när fyrt han värskattlan en gång?
1: Ja, hon är börja. Så jag kommer kanske sin sent gång, men alltså bättre sent än någon och jag har ju arbetat vid Nekvar, alltså vi är ner och fick inspiration från öron. Och jag har varit runt i skolan, badnagören och vi möjligan. Och här några har möjligan till att göra det. Jag hade bötten i det, eller jag hade det stått lite att få oss vid. Vi sa det, vi ja, ja. Tar det flisa, äpler och godröter. Så färda så har du i en kompostkassa. Och det är öliga gott. Och det fungerar som funnits så själv. Men det är öliga gott att ha mackar eisende. så fungerar allt bättre och som sagt alltid en röntar tog och är inte professional reasoner men man prövar sig fram till flyr är de hatar isen ta vita vid men hette det går så en rönt och i halta ta fram mink om restbordskast i hela tiden så vet inte kvar allt igen samma chatta att bränna eller ja såna container så det är öle gott att man kan bruka ta shower så man kan kalla det för stort flott tæing stort for stemper við innflita tonsa við au kompost nær frá æstandi og ta sama við substrat så altså man kan framleiða så shoulder Lukas som at det er viktigt at man er sin shoulder kan se det æbler nær ta man hevur kan ta og så hevur man komposten så hevur man gjøtn lat tæing sinna til ta to be happy I
0: struggle to feel. Just vi hesan kom vi da mål, vi hesar kjente utgavene av sendingene om føreskan landbuna. Vi tar vi det, tross av vi Eistein Jensen, festere av Selatria, og Jan Neonklett, festere i Lampa. Tøyre bare i seierbønter, og til en annen gjerende stever enn han tjatt om festere som har vært mjølknøyd. Øysene har vi vidt vi tross av vi Øssers Verrasson Ekholm, og gir høyter fortellere for å gjøre sin ekne sankotø, heldre enn at innflyte tø. Tøy hever han bæg i heima og arbeidsplassen og gjørt kompostkasser til endamålet. Om så at dit hever anker hosgått til sendingsene eller akkur preis som dit halte at jeg skal høre om, ja, så dit velkommen å sette artikken i samband med meg. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og vi har som takk i E4 i dag.

Mellan en støtter her og Tøyde Lassen og i bølgen om Mark No Limits og leie Torva Trøtle. Klokka nå ned 12 minutter og i 8 for at også om vekkere om man har løtt det. For jeg spiller den. Stormann nå sammen med Andreas Ottbjerg. Hette leie, en opptaling viser at dette mest strømte leie i Danmark, Nægrantøy. Og til det leie Stormann til Tobias Rabi, Tobias Rahim sammen med Andreas Ottbjerg. Langt nu är läget färre på om 50 miljoner spelningar målt tvörster om strömmingar tennastna Spotify, Apple Music och UC Music. Avers och höda ver är läget Shape of Future, ett Sheeran som vill i Åvasvene 2018. Och det finns det för att en dansk sanker teker heta Plossi och i Danmark. Sambart upptällningen så är det hese löjn av att visst att trea Plossi Perfect, Chet Sheeran. Ett Sheeran är i sin annan Plossi som har sagt Shape of You. Och så är det nu första plåset Storban samma vid Tobias Rahim featuring Andreas Ottbjerg.

0: og då sedna passen växa om vintene synder. Atten vil landsninger, og ja, sedna passen fyrir onker kanskje suttja fyrst stråbanar. Og så i kvöld og i natt, så samtri jo ja, stund og regnet til hele vever. Det er ikke øl og nek regn, men jeg synes Men ja, og i natt vil atten så, ja, hva så gøy.
1: Nei, hvordan lunsje ligger det regnet?
0: Nei, det er litt, ja, ja så hvis jeg kan tog meg, så hvis jeg tar kvöld og kanskje ut av natten i støvn. Men, men som forallur så, så fyrir det oss fram vi og tar brøy til staten nesten til å være ussenninger, enn for natt, og ja, det har vært atten faktisk lukket fra i natt og atlan det en morgen. Og hvis lukket her ikke det en morgen, så, så vil det begynne vi så skutte og oppstille, men kanskje eisen ikke så godt det. Så selger fulle i morgen. Men så uten fyrre passen, og jeg kaller resten av den i morgen, så, så kommer det et luft og slaveraken i følger vi i Tame og Mjørska. Og Etter rart i morgen, da hva jeg snakker av visse er drivet til noen el, hva skal selge vestene for land noen. Så jeg kan si om vekk i morgen, at best løten er til å være kanskje noen for det. Så det er stort om det. Det er til hamt vever nå, og så, så er det, ja, jeg synes det mer slave og våt fra, fra i kveld, og nægge frem etter.
1: Ja, du sier slave, hva for hittene litt i midtelen?
0: Ja, for jeg er litt, så er midtelen litt jo 13 sti. Fast bär ju det och i morgon.
1: Och som du säger, Lidl, under vinter, va?
0: Nej, det är inte det stora vinter. Det är det inte.
1: Nej, men som sagt, det här kan väckas med på att nu må hon göra det. Vi kunde göra det mest av det ändå, som sagt. Men som säger till affären att känna sig ordentligt kväll och så räkna och så att nu och så. Ja, till i morgon är det därför.
0: Akkurat. Och så, ja, så som sagt, kanske kan jag sålla fram eller för tull i morgon natt att han har brukat leja för mig. Och så blir det som Maras lävde så utav det här i morgon.
1: Fint, Andreas. Tack för er samråd, Marco. Vi tar oss att i morgon.
0: Yes, tack så mycket.

0: Bittersweet, her var det Madison Beer.
1: Sommermorgon.
0: Og i bøynen Klingenberg av Main og i Tyskland ligger medstående Kølpå. Fyrir stotton fekk medstående en av Michelin-stjøttene fyrir sin diktargåa med og serviso. Morris Tichet og konan Jansi Fritzberg, Tichet, løye hese av medstående. God morgen, Jansi.
2: God morgen.
0: Sier jeg navnet, eller et navnet Tichet rett?
2: Det
0: var jeg høyt oppe. Hvordan
2: gjør jeg det? Det gjør jeg Tichet. Det tog mig kanske fast. Och år är det då jag ser det ordentligt. Och jag hade familjen till mig kanske en att det är problem. Men det är hos hon. Man får att det ska ha gått som möjligt när man fyra år.
0: Ja, du Jansi, Jan, du är det, du nämnde det att Kölpå heter Mälstava som finns där Michelin-köttet ligger i Klingenberg av Main. I morgon, vad är det gång till i morgon?
2: I morgon där som bandet där inte åkon. Lite del om till i morgonen så jag sån önskar ju vad Så sen tar vi tala elvera hand så har vi bort den här stunden att kyrklost. Det är ju att ha som öter att råta upp på kyrklost. Den här stunden är det som kvar så att göra. Och med även just bort i kursen och ha två kockar som är att komma på sattna i det.
0: Ja, hur snäck folk arbetar sig med stunden?
2: Det är ju fyra i höll. Så är jag också med att vi sitter med här framme fyra i husmån. Och tar ju tryck i kursen som vi gör.
0: Ja, nu det finns ju en Michelin-stjötning till lukkar vi tog i. Ja, hvordan ja, ganger vi mest om nå siden til det finnes jeg sier Michelin-støttene?
2: Jo, man har jo inn på server fra hvordan opplever seg støttene. Så akkurat i prinsippen ikke så nok bra til takken på dem. Så for lange åren har det ekstremt mye å gjøre. Vi tar faktisk være fullspråket 6 måneder frem og i neste måned nå. Og at det samme er ordentlig det er fri av livet vi tar jo også. Men man legger godt og mest til Jag vill ta till extrema hotelldeposter och skjutsaner och allt här i mittlund och tätar också naturligt kära efter.
0: Visst du tid är vi att ta vara en ombudsmöver, ett ombudsfolk från Michelin har gått sig till?
2: Nej, det vet man inte. Man vet inte när det kommer eller hur det kommer, om det kommer till en enkel person eller om det kommer till fejla frida. Alltså, man får inte knär, man vet inte hur det är och man vet inte hur det är.
0: Så till vare sin offer? Så det var en offer där du mötte till fingret av Michelin-kött eller gosse?
2: Absolut, absolut. Och inbjudan sin tid så stod det att stod det att jag hade det. Jag kom först efter 5-60 år. Så det kommer också att man håller spänning för att man bara signar teldeposten och sen så vi stod det texten Michelin-guide.
0: Ja, nämligen. Du, om du skulle sitta och ordra med att stå och kolla på, vad är det vi har med att stå?
2: Det är bilden av nätta eller fine dining-nätta. Jag vill ta ögonen med från. Det har vi sett idag, 13 rätter i lösningen. För det är målrätter efter det som man kan köra under åren regionalitet, seasonalitet. Det vill säga att kravarna är här ur ökningen och det är redan tänkt av oss som funnits. Och där är vi grön och vi mäter så är det här ut. Ja, att det är bästa att det är högst och bäst när vi kommer på tack, arbet, vi kan då öppna som är det.
0: Så att leva som att det är något som folk har tyckt väl emot det här i området?
2: Absolut, absolut.
0: Är det något yeah. Först och utsläget?
2: Vi ses framme vid morgon till Jara och så om man kan kräffa oss här och in här. Den första mäten är ordentligt här vid kvar efter. Men vi har ju många ordentligt dörliga sägerskön och luftladdömmen som vi har byggt vid. Vi har ordentligt sitt för ett flagg som sådär faktiskt väcker för att gå fram det tillbaka. Så tar jag sändigt ordentligt sitt här och bostad sindri allt i förskå. Man där arkitekturen om så hur det ser ut innan. Vi har ett grun och en tonen av det. Det ser man där tätt att naturen är helt ner i öden.
0: Och jag också, om talar i mäten helt att det är inte förska laxer eller något sådant eller förska mäten.
2: Nej, nej. Allt är bara ett ätligt. Alltså ett utsträck att jag får i öden. Så är ju förska laxen tyvärr inte så länge väck att det är ju inte mening att få det här.
0: Hur mål så allt det med sån att det är få en Michelin-stjärna nu?
2: Ja, alltså har jag sett en Marilyn Morris där att först ungår så har jag haft en dröm om att och jag tänkte att jag vill han så vill han få sig stjärna vill han arbeta efter att få sig stjärna och köra lägga sig fram där och det var hyggligt efter att jag hade varit runt så hade han ju stämpa efter att jag ser under arbetet med mäster som har långt att häva haft långt att häva eller tryckar og han alltid blir innanfyrir seg verina vi altså høga gusk og ordla ja, malrata etter akkurat hæstum og så maler bøynlaus var ikke tæm det var en stor dreimur det jo den største høyen og en kan få innanfyrir gusk
0: så hatt er a stempel på at hatt er a dikta mest av som tid reker er
2: ja
0: Justin Gestene som kommer, hvem folk, det folk nær om hver noen, eller kommer det lengre fra?
2: Den største personen kommer her innenfor en time. Vi har tår også større bøyer først der, som gjør noe til vekk. Og så har vi en frakpost som en knapp en time vekk. Den største personen kommer herfra. Men vi har inn i midten alltid folk som kommer tår til frue time vekk, som tenker at den turen her på en bære seg videre og kom. Så er det slutt at utrive at folk satt taka den längre vägen. Vi har faktiskt också haft mörka folk som har kommit höst ut till dem i Holland som var av det till en ferie i Kroatien. Och visst så att vi hade ett plock och det hade så tajmat oss efter att det kunde lycka hoppa förbi och en annan här så kvarade vi är i ferie. Det var ordet slutet att kunna med passion.
0: Och när jag tänker föringar vill jag gått?
2: Föringar är annars än mina egna föräldrar om noe faktisk. Det er som folk skiljende til at det er jo sin langre vekk og den turen å takke er jo en ordelig ja, sin langre og vi er jo sagt 6 måneder frem så man skal godt nok planer ikke så vel.
0: Ja, nemlig, og Klingenberg er kanskje ikke det som man pointless kommer altså, fra vi. Nei, men nå er det til, altså, Sean, du vet for en gang, vi vil ikke gjerne, nå bor du her nere sammen med mann og Norris. Nå må du lukke for oss større på, hva er det tøyns av, hva er det tøyns av,
2: Jeg kom tilbake litt av Trondheim, og ja, jeg er oppvaksen her, og jeg har det første togene av Arne Pritjeland som arbeidet i Havnene, og her kommer jeg til å kjenne Havnene i stedet.
0: Ja, men har du en arbeid, han har bare arbeidet som kokker til just å vise da?
2: Ja, han var ta kattel av koks her på, og ja, han var en av siste tog i 2020, så var jeg akkurat til en øyenskjøn, og han har høylet til Havnene.
0: Og så kan jeg godt råkne selv ut hvert hvordan du ender i Tyskland. Altså,
2: ja.
0: Kærlig, og i min, det er svært.
2: Så er det, ja. Det var i bedrift noen takk av korona at vi møtte oss til at Tyskland er jævlig lukket nye. Det var høyt strengt her, vi kjente å være ut og arbeide og sånt. Og nærmere i Tyskland som sitter stedler. Så han sa mulighet til 2020 å ta i alt lukket nye, at før jeg ikke bøyler til å lukke nye. Så han kan mulig å komme til flere arbeid og at oppleve oss og lære. Og så sa han, fikk han til mulig å komme til å lukke nye. Så her møtte vi på.
0: Og så endte jeg til i Tyskland. Du går så kom til å lære at det forholdt vi har lært han er med stå opp i Klingenberg.
2: Ja, i fakt er det er jo alltid en døgn som man må ikke bare få en beslutsutten at arbeidet seg til henne, men også jeg kunne åpne det ikke noe. Og her med seg tror jo hentene og sier, ok, hei, nu gör vi så och det är det man arbetar ju du ska se vi kanske synd mig på att komma på att man ger allt och man ser två timmar att man ser tutt som något man ser man kan ju faktiskt bara va och vi hade möjligheten att komma ofta här så åka ekna så väl som det är okej är möjligt som kommer gott men inte ofta så att man måste täcka och vi bara köra oss fram och köra om vi umända och kunna att vi klarar och kunna vi offra fälsen och familjen till honom och sin egna. Så som det är länkligt och här var det alltid mycket bra och bra och sådär. Och ja, vi tog upp att det är lika när jag har något så att ja, let's go.
0: Och vad är just i Klingenberg?
2: Till att han är faktiskt på Klingenberg.
0: Okej.
2: Det är faktiskt hembygden till honom till att bygga på fälsen till honom och man har den. Så att man har en större gamla son så är det nog så viktigt att det är land det är om och inte att man var ju alltid
0: Det är nämligen. Du är en vanlig arbetare, så du nämnde det i början. Hur ser han ut?
2: Wow, man får se det i stortstånd. Stortstånd är alltså stort. Jag har skrivit det som ner. Det är ingen dag är akkurat lojka. Men mest vanlig dag ser det ut att man går sådana vattnader. Man får direkt i nätkona. Är det inte klart, lyckas med det. Og tar vi så norska kreaturna, så tjejer så hentar sonen, og vi tver til høyen, spela sin dør, så hun er snart som de fleste kan spørre på. Og så bor jeg til omman, eller lenge omman, kommer jeg til å bo i, vi er datter. Og så tar jeg ganske ganske ivrig med til master, så tar jeg det langt og tog til at jeg skal komme. Og typisk så enda vi kvölde Aspemidlen, Edlevå og Nordbort om Mottina. Og så jeg så direkt av hans flott av Sjøløs og masse der en kvar så vi er.
0: Ja, det lever som en rattlande fot for arbeidsdag, det altså her er nær det så fri.
2: Ja, jeg er spørende gud, ofte i hans vi sjølve. Jo, vi tror man kjenner ganske til at det er flest å ha vikeskiftet, når man ser leier der og sånne der, og alt det tema at vi arbeider til leier der, så har vi akkurat vikeskiftet, sånne der og maler der. Så har vi så, så godt som gjør det, helt fri, har vi bare kunnet lette det av, ok, nå er vi familie, at vi njuta av morgonmatt samman och det är så väldigt gott så kan vi den tur efter allt oss kanske är en ett slä av en här i Örtsland är det dåligt att höra hur man är först vid skåva hur man hör ett slä av som också ska ha men faktiskt frusäng den djurorna det här är det när jag kan se samma som hon och det är så dåligt som jag ofta nämner för öronen så det är man brukar ofta den första frusägen till att komma från nyår efter en längre vik och den första frusägen till att komma där så är det allt lukka alugala. Da vi da mora motivasjon og mora energi osko. Da er det mal da alt er åtta og man hever sjø hendene der fyrir til rettning man går til.
0: Og det er ikke lyd som du fram etter så, så har du sett ikke en annen mal?
2: Ja, altså mal det er svære bare til kall det malet tjokken der strater ut åpna og er enn at vi ville gjøre just noen som kom her enn hos det var mat oppliving og jeg har en glede at jeg gikk på det vær og er alltid malet tjokken. Det at kjøttene kom så kjørt, kan man si. Kjørt langt og at man også har stått der. Det er også utrolig, det er fantastisk. Og du vet, tanken her bjøver.
0: Ja, nemlig. Jansk, jeg lever ser det spennende tikkene, og jeg vil innkjøttikkene alt det beste. Takk for samrådene, og gå etter fremgiver.
2: Takk for samrådene.

0: Ariana Grande og leie Hey That I Made You, Love Me. Nutja mentanarhuset og i Sørvajim, som kallast Messan, led opp fyrir slökun Mana Sujane. Finne Kåpa hever vidja i Messene, som etter Atlan skal vera sjøvende sand, og her hever han hit Nutja Lajaran, Jørgen Gudmundsen.
1: Ja, det er den store sælren, og her oppi er så et av kjipet som jeg først vil jeg sutja.
2: Ja.
1: Og jeg halte jeg kjipet kjolt er ikke et sort så store søv og en lille følger, eller, altså han er ute et mulig nøvn, vi voja. Men vi kallar Marina, det är systern är ut. Ja. Så jag ser alltid turisterna när de kommer in, det är också bara wow, är det flott och det är allt att det är så för en gammal resa. Och gott, det är gott ljö. Och när kommer människor in i tullen, det hade luktat väl. Så är det oljen.
2: Ja, men ja.
3: Och så är det sånt kontromusik som är från.
1: Det är det som är akkurat, ja. Och vet, nu, alltså, vi vill låta upp på kontromusvalen. Och så nu för nu har jag bojlagt för trö och har fått hon att låta för markis och hitta lampor och allt sånt. Vi vet inte kunde ordna på plats. Men det kör och väl är över näck vita, öljan näck fiskar vi gott och det kör och ordna gott alltså jag är glad för jag är det.
2: Ja, nu är det turister, är det några turister som kommer?
1: Det är her, ja, vi är väl vita turister. Och
4: sorry, are you working here? Or?
1: Yeah.
2: You just ask.
4: Yeah. This is an old Viking ship or
1: this has been a sailing boat, yeah.
4: Yeah.
1: It has changed its name maybe 10 times, but we call it Marina.
4: Okay.
1: Yeah.
2: But it's not a Viking ship.
4: Not a Viking
1: not,
4: ship.
1: Not a Viking.
2: How old is it?
1: I actually don't know how old it is.
2: You could see a picture outside when when you came in,
4: yeah.
2: When it's from. And all the names
4: and stuff. Like this.
2: Have you ever seen something like this
4: no,
2: before?
4: No, no. Very cool.
2: Where are you from?
4: Denmark.
2: Denmark. Okay. So kan du bara snakke dansk?
1: Ja, ja.
4: Kan tale dansk.
1: Ja, det kan. Jag hade ju vita. Jag borde haft alltså var klar att det kommer.
2: Jag måste vara klar vi.
1: Jag har kört haft två jag sett mig vita.
2: Är du uppe på dansk att snacka engelska ute för? Det är allt som uppe för. Han har så där. Ja.
1: Jo,
2: ja.
1: Kan så lugna.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Fall du gjort då. Nå. Ja, ja, nu måtte jeg ordentlig inn og hjelpe til. Her er det bare tvær og i kaféene, og nå kommer jeg akkurat en rygel av turisten min. Annars er det her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 år. Og det er faktisk plass for en 20 år, nettopp. Og 4 stoler vi kvart på. Det er rett og rumlet. En rumlig kafé, alltså det är liksom ett störst rum som är som är så är omvänt. Båten är i mitten. Och jag hukte faktiskt, hvis jag får ut att det går ner så ser man kvar som båten från. Nu spår jag sådär danskarna, men det var en vuxingaship, det är det alltså inte. Det är en båter som finns det för att Jens Kirsk från Typerön från det krönen och jag tror ju fjört. Så ser man mynter hur sen häver skift ajara och skift naun så får han det skaken så hyscha så kommer han tvörare ta ett av Astrid och så västne solfärre solfärre så kommer han äta märta porcher så torra i foklafyrre och så marna i foklafyrre och så blir han tingen upp av land med vajtvitsen och artsan och så blir han pasträvs ner. Sjåvinn i Ventnerhuslund, Messan, og i Sørveien. Man ser alle myndene der henka og piver inngångene. Nå, nå ferdig natter. Jeg arbeider på radio. Morgen, god morgen, færgerne.
4: Åh, god morgen, færgerne,
2: okay. Ja, ja, ja.
4: Og hvad er de top 3 nyheder i på færgen i øjeblikket? Hvad er folk?
2: Det som er top 3 nyheder for øjeblikket, hvad er der sket? Der sker ikke så meget. Der er gurketider på færgen nu.
4: Ja, okay, fordi?
2: Fordi det er sommerferie. Nej, der sker ikke så meget.
4: Okay.
2: Alle har det godt. Er du kun turist, eller er du guide? Eller?
4: Nej, kun turist.
2: Åh, oh, ja. Ja. Har du været de flotte steder?
1: Ikke endnu.
2: Okay, så skal du tage til Bø og Mykines og ud til Bø.
4: Hvor skal
2: til Bø. Hvor er du nu? Du er her.
4: Ja. Så jeg skal ud til Bø.
2: Jeg går så der.
4: Ja, det skal jeg tage.
2: Ja, det skal du. Og Bø er på vejen. Bø
4: vil. Ja, på vejen.
2: Okay. Ja, det er meget flot.
4: Ja, i går var vi her på den her ø.
2: Ja, den er også meget flot.
4: Og næsten mødte ikke nogen turister.
2: Nej, der er ikke mange turister.
4: Ja.
2: Her er det mere, hvad hedder det, vi kalder det stolbarst, altså det er mere flere høje fjelle.
4: Høje fjelle, okay.
2: Og mere det, lige opad.
4: Ja.
2: Forskellige steder. Klaksvig er jo det næste største by.
4: Det er vigtigt at komme herop,
2: ja? Ja, det vil jeg. Du kan køre hele vejen.
4: Vi er til søndag, og jeg skal gå igennem det der turmandskab. Vi er til lørdag aften sent, så,
2: ja.
4: Så hvis i dag vi gør det her,
2: ja.
4: Vi har lige hentet venner.
2: Ja, ja, det tager et kvarter at komme ja. Til Gosserdal.
4: Ja, så det skal vi gøre i dag.
2: Ja.
4: Så i morgen skal vi herop, eller?
2: Ja, det vil jeg gøre. Ja. Det tager en time at køre fra Torshavn.
4: Og hvad ellers skal vi se?
2: Ja, så skal du på vej dertil, kunne du måske stoppe i, hvad hedder det? Det hedder Jægv. Saksun. Her, Saksun.
4: Okay, ja, Saksun, ja.
2: Meget flot.
4: Okay.
2: Jack var tæt ved os. Det er et eller andet sted. Jack deroppe.
4: Okay.
2: Så du kunne køre den vej. Men,
4: tusind tak.
2: Ja, det var så lidt.
4: Ja.
2: Nu lavede vi et interview, da du kom ind. Er det okay, vi kan bruge det? Til
4: ja.
2: Super. Nej, men det var så lidt. Det var bare godt. Nå, der var så en turister. Ja, han var dansk, men tog så et høgst. Eller... Og vær tysk, men tog så i langst, så er svært. Og så har de, det er noen fra Asien, eisne. Og dansker sitter vi oppe her. Og så er det noen føringer, eisne. Første pensjonist der. Ja, ja. Men kan jeg spørre en intervju, det mer enn du verste ditt larpa, eis? Kan det stå i gång vi nu? Nu stäcker jag allt upp här på den. Nu får du lära dig.
1: Ja, det är det att det kommer ofta i bulken.
2: Ja, ja.
1: Och så är det en fitta folk som skulle ha i sin. Och ta blod där synter upp till gymmen. Vi är alla när vi har fyra ägg och sådär. Så nu kommer en bulken här, tar man en granskare. Och så var det en planlagd bulken i sin av föringen som kom. Och så får jag allt i gång till att jag börjar shoppa och jag ser broccoli-salaterna. Och några andra börjar se vafler och så. För allt gång liksom. Och så är det här EU säger servera så är det att det ligger roa.
2: Oh, ja.
1: Ja. Så det är ordentligt glädje till att vi är så för bankarna är folk som vill låta upp. Och det är folk att lasta ens fram. Det är inte mer turister än det föringar. Det är föringarna vi grulliga räcker att komma i rejsen. Jag har alltid folk som spett på att söka hus ganska.
2: Ja, så när var det att du öppnade och var det till att det här är kontrafestivalen?
1: Ja, det var till kontrafestivalen.
2: Men det var en sort, alltså långt i januar månad. En sån
1: motorka.
2: Men så det bäst. Då var det ju helt lyot så, eller
1: hur? Ja, ta i alltid att det är sojan så låter det upp och till huset fortsätter liksom som lavera till husa hos ni modellskipen som är byggt runt förjon. Och vi tar va, vi ser skyltar så har vi mässan en 32 att husa. Och det tror jag att huset är blev till.
2: Ja.
1: Till fortsätter liksom.
2: Först och främst ja.
1: Först och främst ja. Och så här var det så valt att sätta en dagliga lejare.
2: Ja. Kom och det här var så tog.
1: Ja, så...
2: Hur valde du att söka?
1: Ja, jag valde att söka. Alltså, tog jag att det är mitt annars hus i Västre. Är i Västre bra. Och det är allt det här som jag har... Det är en uppsummering av allt som jag har i utbyggnaden av fyra. Jag har drömmar om och här runt vi. Det var bra. Det är att jag fyrkipa och att skapa något lövligt och att samla folk och att det är goa, att det är lövligt och att kunna bruka ens kreativitet och så drift och man att lade ner mål och så att det är skymten allt det som jag har arbetat framåt. Så det är ordentligt skick och så kan det vara i Västra. Det är en sandåstamma och en hals. Så att det är så tatt sandåva, det gör det bara gott.
2: Och nu är
1: det tvär vaffler klarar. Det är
2: vaffler klarar.
1: Torgon, tvær vafler klarar.
3: Deilig.
1: Og så tævrar jeg seg danskarne.
3: Ja.
1: Som heit kort tid.
2: Jeg pratar via danskarne faktisk, Jan. Ja. Jeg spurte hva de skulle færa nu. Jeg sier færd Gåsadals.
3: Ja.
2: Det er sikkert som jeg vet til alle mykines her som kommer her.
1: Det er det, ja. Altså, jeg arbeider visse to år, eisne. Og det er nok så sånn her, våre selvfølger. Nå skal jeg ikke være parstorsk, men altså, vi tævrar... med fossen, alltså Bøstalafoss och vi tar Mulafoss och vi tar Vagasadal och vi tar Kjellaløypene och vi tar, alltså här är Öljanegg och jag har alltid Nykeren, alltså när hästren nere vid vattnet, han blir blöda populärer. Så de flesta följande, flera följande, de kommer här. Nej, det här har vi tyvärr inte.
2: Det måste skaffa.
1: Ja, och har jag akkurat här för några vitter och vi tar bara nu lätt ihop. Och
2: learning by doing.
1: Ja, och så ordnar vi ting så är sådär som...
2: Asfalterar oss en dit, kajra.
1: Ja, det gör vi nu. Och Röjna, så ser ni att det är det, så imorgon har vi det. Ja. Alltså, så kör vi det alla tog. Mega stort lätt.
2: Ja, men det vill så vara.
1: Ja, mega stort lätt är det. Det är det, ja. Så det här är nu, bara nu är det att få kaféen på kajra. Det är så mycket färre folk är så väldigt mysigt som du säger. Och till dränkarna och allt det här. Så nu kör vi bättre och så vi tog Ines ett land vi är långt igång så för det vi har kosthäster, molnika framsynningar, alls känns till stöker. Vi må ju få oss er kipsöna framöjsna, ötta sig kipene och allt det. Så vet jag vad, synger vi kvöld och harmonika kvöld och så också att de ska komma greja från om sig kipene.
2: Du nevnte at kipene, hva er det her?
1: Ja, jeg skal komme ut av det her, men nu, altså vi tar bare en tro her bare, det er ui som et av måttre.
2: Ja.
1: Ja, det er ikke så hamrande nekloss. Så där så nu med att snacka turister och
2: som man tar lucka vita
1: så mata lucka det är som säger vet du det är så högt virresne så till en lokal igen där är det kanske köskande att jag har framme och i huset sen visst man ser där bara vi har kommit in där hur ska man så komma att vi så härna framsynning ett litet tilltaka
2: ja
1: tog ett ice det som på attren och loft någon är vi show oss här och loft ja heter gömsrummet sen det lokal uppe nu men här sårs du nøkker skip. Jeg hadde nok stått litt til at appen min, altså bare appen er ikke mer 8 skip. Eivind Godmosen var en. Han åtte høy for Sorvin og Somers og der. Og så Albert Gappe, han åtte jo i Vesterbøen. Så det er nok så fitt litt til det. Altså like jeg som min hjerte er at så ikke det gjør og så tar jeg eier da. Eller jeg var 8 og 8 i. Så jeg heter en bater, og så sørst og størst er det da. Heter jo Kjøpe. Og heter et, vet du. Vi må få det sitter attraktivt på några mata. För alla matböcker. Men nu är det ganska bra spännande för Hållshush Plus.
2: Ja.
1: Så vi må göra en tilltök och så därför att räka sig inte brett. Göra ser det är spännande. Men man ser ju detaljerna och hur det är byggt. Alltså, det är flott, det är ett handverk.
2: Ordentligt,
1: ja. Ja. Så det måste jag veta vad jag... Hvis jag skiljer det rätt, det är inte helt vis. Nej. Så har vi en tredje två av oss ner. Så vad det gör också där man kan komma in och det är och få sucka så här och söva och sånt. Tar gång här så här tror jag många så där. Och så broccoli så där. En
2: av vad och vaxis. Okej. Och så broccoli så där. Ja. Vet du hur är uppskriften att läsa vafflar?
1: Mamma.
2: Ja.
1: Det där är jag ska att alltså tror jag är det sen där så som människa äter nog skräsen. Men allt det som vi det har gjort till sån uppskrifter vi det tar man väl för sig. Så jag har gjort uppskrift, mamma har gjort flera. Så Jana som är flera har gjort några. Vi det är Trutjar som räcker kaféerna. Och det här är det jag och Torkom Asa. Där på IS. Och så hon börjar ju det. Så stackar då är det när du uppskrifter. Jag har lärt mig. Ja. Och så nu tar jag hon börjar. Så färger jag att jag ska göra mera tilltök och försälj. Så båda mäntarna rör fram. Så vet hon, så vet att tvärs för räcker kaféerna i Gyrans.
2: Att ända gör hon så må jag säga att det ta i lortan höjret här. Ta är det faktiskt inte land nu. Kärs ta?
1: Ja, ta är det av vävnån. Jag vävnån det är allt gånger som det ska gälla och godvis så är det av vävnån av Väslepa-Louis. Vävnån det är i bäckande sol och i gåvån form och i gåvån sällskap och av Väs till Lusens boi här vid Stolan gåvån ända med att vi cyklar vid Timrippi.
2: Ja. Så du må ha framhalden gå av er.
1: Tusen takk, og takk for at du kom her, Klokken. Og vær velkommen til Tiltøk og Sorrit, og jeg vil kjøre kaféene og alt annet. Si hei og alt.
2: Takk for det.

0: Lejardagen för Team Rynkeby att cykla till Paris och jag nu ringt till Market Lammauke, Lyskipar i Am, cykla Lienon. Kvar är det bara nu?
1: Vi är stött i Holland, jag nu, vi är i Boinon som heter Enkete.
0: Och kvar, hur slängt det därifrån som säger att det börjar cykla Lejardagen?
1: Jo, nu har vi cyklat för Rocknäs inte ut där, vi har cyklat 200 kilometer, knappt 800.
0: Hur slängt är det till Paris?
1: Cirka 1200 okay, kilometer.
0: Så det kommer morgon helt?
1: Ja, cirka här om 600-700 kilometer, ja. Så ja, här om.
0: Ja, till början av att cykla lejardagen, om inte första gången några tullar. Ska snäck vi er lite som cykla här i Sverige?
1: Jo, vi är 45 cyklare och jag lejer. Och så har vi ett öppnade tennast och trämmer vi och den här ett lovfack. Så det är 6-8 folk ihop nu.
0: Och hur ska ankra cykla?
1: Det går väl. Det går väl. Så att det är väckrespel där jag sänder in. Och vi har haft regn nu. Vi har haft näka. Vi har motvind i östnä. Men det går väl. Ödler kommer fram i ödlen gård. Det är också lite fatt långt ett dag. Men ödler är vi att ha tre.
0: Ja, jag så det går väl. Ja, jag ser omkring mynter. Det är att räkna rattlan ett långt. Är du stöd?
1: Jo, det räknar jag höst ett lejardagen. Så har vi cyklat ur bryaturen. Och det har då snackat räkna i George sundagen, ja. Så, men när jag varskar nu halvtid jag hattar vart här. Och vi kunde läsa att räkna kan lite i kofferskanon. Och nu är det bara solkräm och dräckan som vi ska ta om.
0: Ja, nämligen. Ikke för det att man är att man är vant i det förr så är man vänner vid räkna och vintas.
1: Ja, ja. Jag har alltid vitt i det här i sommata. Så, nej, men det här gör det hål i och såklart att du nekter det här. Så efter att du har inte här i färgen och så gänga nekter det här till det här gör att du har det. Så tjej fylltjönt, åtta fylltjönt det här. Och såklart från morgonstunden jag åt till utmöten Nostratöj. Så jag ber att jag har räknat det här. Jag gör nekter mot att känna oss nu. Men nej, jag har sagt att jag har alltid nu på av ett bättre väg för vi också.
0: Hur ser så en dag och kip? Jag åkte börja lära dig. Hur så långt du cyklar dit eller hur länge cyklar dit och hur händer så att han
1: Så vi börjar cykla vanliga klockan 8 om morgonen. Vi stäcker på en timme. Han har slått paus då. Och det är sin länka pauser. Men det är för ett av sådana kan. Och det är som tänder så tar vi med gyr till klockan. Vi tar fyra rökar rot då. Och lagt det här i GPS-en. Och så har vi två bilar som kör av jokken. Att ta in en lyckor från fyra jokken. Och en lyckor 18-4. Och så följer vi rotarna. Och så tar jag, ja, vi kommer om nästa dag så är vi kommer till nästa hotell och tar det senaste tar jag med efter som tar med utrocken tar jag kibar för att koffersen har flott från Adelby tar jag med efter locken och allt detta praktiska som gör att vi bara ska också med att tracka och cykla andra dig det är så det är så, men kvann tog man så har vi ett paus och så cyklar vi för rätt.
0: Nu har du Lyskipark. Hva har du en oppgave?
1: Ja, min oppgave at samskipar grunnene, at alt hanker sammen er på nær, at alle oppgaver løst der, armfæret seg av fire kjønner i leie, at lige i forme, og alle praktiske ting faktisk i leie tar jeg færre seg. Og nå med en tur ned, så kan alt mulig jo hente. Vi skal takke støv og eller ska ta vi packa om de hanter vi kunde skulle junkra brödin kanske han vi kanske växer spelrockna på oss ett långt färenski ja ett la och så ska jag ha stanna vi tar något att ta med när katt vi gör då vi i min konstövon och ja det är också nästa att tacka och planlägga ut och jag vet att Lisa Bray next time shift vi be next for us guys now
0: ja nämligen är det så att ankre och kommer finna lite snott eller ska jag
1: ja det släpper ut faktiskt ord runt om nätrant och Du ska vinna kär avarslig skäge, släck ju ödler för att kunna cykla, men dronkor så här. Och cykla samma sättning som cyklar om hon är fjällbrott. Vi tar lackna, vi tar halvt och kyrkorökta fröngar vid öppen. Som är för att täcka sig av att hon visar att hon kan dätter och kär så här ödla skäge. Så att man kan finna det här kattet nästa av skulle göra så.
0: Ja, nämligen. Och tar vi ta oss med sig rotorna. Vad är det för vi är i cykletter?
1: Vi cyklar efter vanliga landsövån primärt och vi röjnar allt upp och nästan för störbågar och annat. Det här ger näka vid cyklingen. Alltså det här vid det vanliga landsövån det här gör att vi kunde cykla mer stabilt. Och släppa ett undan bojarcykling så är det gör det att det är väldigt tryggare. Jag märker på en av en tag om in och bojar att aggressivare försla och nekvarheten och ljuskurvar och andra korsa sådana som sänker cyklingen i näkan. Så vi röjna mest möjliga måne här var vanliga landsvägar.
0: Och gåsera kipa. Ja, gåsera kipa är också om cyklat idag till 45 öjnar längre rätt. Är det rätt?
1: Ja, det är snarare, ja. Ja, vi röjna, vi cyklar ut varje morgon. Och två i morgon av en atlan vid nästan en längre hela, två i kören hela som så. Och till klart kunde vi göra landsvägen någon, och bort på överstått i Holland, här har vi nödvändigt att cykla i en här rätt, så tar vi över en längre hela. Och då är det bojarsökling för det mesta, så för att linjen inte missar på en annan väg, så där är det nu att 45 att cykla och gjort, som en längre hela.
0: Och bilföraren i Holland det tar tacka väl mot dig kontar inte åtal när det älskas namn.
1: Jo. Man märker väl. Faktiskt vi löst och vi kom in de gränserna till Holland. Så att tar er åtal när och tar kajra för pressa ordentligt. Så vi skulle vi dansa öliga väl efter ut öliga uppmärksam på att dansa och sälja väl efter akkurat er.
0: Och en affär, jag vet inte att jag tar sig vid omkring att tacka om fyra. Så tar det som ofta om man kämlar i Islanda. Bräcker på det som heter en motbräcka, en länk motbräcka. Är det kommit till annat eller kommit till annat?
1: Ja, Belgien, jag tror man har
0: vi. Ja, alltid det är det.
1: Ja, Mordjehuy, ja. Ja, vi kommer, vi får stått till annat mycket där.
0: Och vad är det för en tajna som är så strävande?
1: Hon bräckan är faktiskt inte särskilt länk, hon är gav en kilometer länk. Men hon är öliga bröst. Öliga bröst, och till hon är känd för snart från cykelkastning och nöjsnä. Og för det som vi kände alltså formen jag fast kör i min skola kan stöja fast kör någon här i den Rinkeby i min skola när det är olja väl för det och tvima väl cykla så när jag har Björn Gars som handlar bräcka ner så jag tror men det är ganska spännande att prova till så vi här till så har ju bara haft slattar vi gör alltså så så till er för jag var syndra variation i rotna chocken och snä och han där bräckan faktiskt är passa rot när att arna när vi då det som till rycker för jag så klart till Paris. Så det var som att stå på slow point chap fast jag kunde se det.
0: Nej, nämligen. När väntar det att komma till Paris eller när Atlanten kommer till Paris?
1: Vi kommer till Paris tar vi layer där igen Atlanta juli och tar vi nog om Östrina.
0: Och vidare dit om flyförningar som tar emot dig kunde det komma?
1: Ja. Ja, flera där vi är. Jag är överhand att tra flera cyklarna som kommer. Inte värre än så allt som här vakran, men det blev jag helt fitta för en gång som tar på mig upp. Och det är en ordentlig störslig och känslobåren löst att ha till hänt. Så det gläder jag dock en öjlig till.
0: Ja, Margaret, nu sitter känslobåren löst och du tog akkurat som tog som. Du kan ofta hittar du vidlösa hese cyklingarna?
1: Detta är känt och arg cyklar vi. Och jag har haft mycket en dag i er vi. Jag har ett annat på en kvar för när så. Jo, jag känner att det är sånt.
0: Och du varskar väl?
1: Jag har också kvarfall nog allt till turen, ja. Jo, det är gånger som det ska. Jo, det är gånger akkurat som det ska. Jo, det är ett problem.
0: Och hur är det gåvor i timen då?
1: Ja, en ordentlig gåvor.

klockan 20 och vi tvär att sända till skriva och vi spela en timme vi lustar en stund och har det då att höra en sang jag men skriver så ändliga till och hon nummer T så vant 224000 224000 och te första vi tvär att tro i hesa fair te är ett som är underskrivet hon själv och vi inte någon ständer gå morgon. Gå og kanskje spille John Morgensen, og det skal være vi til Sanchino som øyter, man skal aldri si aldri, og han skal spilles fire munnen. Vine, og understender altså hun selv.

0: Tjætje om nattjore og lentesmiss ikke nega serførest firebrygde, tog eisene av europeiska meginlandene spurningere negg framme. Fjellmiler og tutsje europeiske London, Kanavo fra 2018 til 2023, hvordan kjøtt fru nattjore og lampene var gjør i Europa må luta for nøybyggingen. Kanningar arbeidet en kjamilon som Le Monde, The Guardian og NRK i Norra var gjørst vid fylgjesveinamindun. Det viser at i 5 år kvarv et grønt øtje lyga størst som Kypros i Europa. Landet som gjør seg mest inn av nattore og landbjørnene var gjør i fermetron Torskaland, og landet som mett etter folketalen teker flest grønn øtje til Beijing Norra. Under iveskriftene Europa fra grønnen til grått, eller Europa fra gråre til asfalt og betong, løtte der tutsje europeiske fjellmiddelene sine grænskjengar urslit fram i oktober 2025. Der sted feste at hvert år vera 1500 ferskilometer av nattore og bøye tikkner til Beijing. Det nekk meira enn fyrr hilde. Førjar i ela luttlar samanbore vi europeiska heimsparten, og avbjøringen til okken i samband med lentes nusle tog stor. Samal Matras Kristiansen.
1: Rattelig ofte tidses det som at vi bruker av nøyvann ikke lente og immun til disse funksjoner vi tidses til okken. Vi tar tidses ofte som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nå, og hukse ganske ikke noe om at vi til øyne skulle ha noen nye funksjoner om å trusje år, om 100 år, at samfleie framhalden skal utbygges. Problemet at hvis man bruker alt lente nå, så skaper det noen komplikasjoner for framhaldende utbygging og fremtøyene. Det er mitt landet til som bor i Kibans Norsjø om at Sirja 4 at ikke bare til at det blir bygd av en kilogavn hatt nå, men øyne at man hever fremtidsmåløkker, at man fremtidig trittjer til rimske kommunene.
0: Sama tjætje av europeiska meginlanden. Sambart har man tutsje fjellmiddelen som kan av å nattjøremissen i Europa fra 2018 til 2023, må nattjøren luta for byggeverskattlanden av altkjens sleie. Til dømes var et størst skovarøtje i Portugal 8 til fremme for en golfvøtl og marglades bosteier. Og i Fraglande kvarv et størst skovarøtje tog et nytt bægeland var bygd, og i Torskalandet var en stor vug løgt under betong, til her skulle gjerast en kipasmia til markledes kip. Fylgjesveinamenter viser eisne at i Bulgaria kvarv et størst skovarøtje til fremmanfyrre 834.000 solpanel. Hentan orskeløsnen og i vanlige verre røpt grøn kostet i såst at nattturene durst. Jon Kragsten formøver i følge nattture og omkvarvesfella.
2: Alltså en sån fylsvärna mynd hon syner verlegan det som händer och man kan inte gömma sig vid att säga att händan attlan här som vidger, händan luttel här, hon tyr så nek för sig. Och det är faktiskt det som är troblad som att det är nek var attlaner tillsammans blev att det är öjliga stora och jag vet som kvarvar ju flera färskilometrar dagliga.
0: Hver kunde vi i följande lära av en sån här kanning?
2: Vi kunde lära att det samma som hinne om att vi skulle spärra på ökesen som ett häva och färra väl vid dem och också öja väl om att vi tänker naturligt.
0: Och Europa är en stor hemspaster men färger är så nekva för närmare än Europa.
2: Ja, alltså, du kanske nästan inte färgas i färgen utan att du särskilt byggt länder. Och det ger också en grej på om att vi måste ansa väl efter sin land.
0: Men hvordan er velvært så nattjøren i førjen? Ongen kan frukt gjøre seg inn og annet, til løktingen hever samtidig lover, som hever til enda måls at verje omkvarve og nattjøre i øynene. En lov nattjøre friingerloven fra 1970, som stedbundner friingernevnter og EU-friingernevnten virker etter. Ære lover i omkvarvesverndarloven fra 1980, hev omkvarvesverndarloven fra 2005, og så naturverndarloven fra 2024. Etter Taimon og tilhørende kundgjøren omsider omkvarvesstovan. Og i elveidingarlovene eisen en avsetting om arinsmedingar og i samband med orskeutbyggingar, og så være ædlet eisen tidsjen til nattjøret og i lovene om borerdiga feravinne. Naturverndarloven fra 2024 var landet av EUs. Lange om alderskiftet kom en arbeidsbalker til tenne i støve, at ønsken naturverndarlov fannst som nøkta i tørven av naturfyresiding i fyrjon. Og i 2023 leie så Ingelund Strøm, som tar hver landstorskvinna ved omkurvesmalen, fram oppskåd om nødja naturverndarlov. Oppskådet var samtidigt og loven kom i gilte 1. januar i 2024. Naturverndarloven hever til endamåls at rødja markfeltet og vistfrøylige kibannar i naturene stender fremst i lovarteksten, og her stender eisne at hetta skal gjerast fyrir naturene sjolva. Men kvært merker ta? Sika Jakobsen, leiare av Daldene Verndt og omkurvestovene, sier så leis.
3: Det mest jo naturen hever av virre i Sjålbom, så er eisen utanfakt. Hun hever av virre bæg som altså, til bruk for folk, men hun hever eisen av virre i Sjålbom, så er det fra folk. Altså.
0: Er det et fremstid at det stender i naturen der lovene at hun er til for naturen av Sjålbom?
3: Ja, for jeg også er det at en fire måneder tror jeg at tar man omsider best for, altså hvis naturen bare er til folk å bruke, så er det jo en øye ærmarska fætan av naturen og hvordan man kan være igjennom. Ta vi tog som värje av nottor och så också vi tog värje av kipan eller värje av slövån. Att mösta för i nottorna ska vara så gott som möjligt.
0: Men så ständer eisen i nottorvärdet låne att hon är eisen för nottorna som grundarliga under borrördig om virksamhet, tillfånge, mentan, hälse och trunaj. Så här ska hon vara till för rattlänäggf.
3: Ja, alltså borrördig norsla är parsa enda man om vi är naturvärndarlån som man börjar naturna för naturna själva men eisen för folk är bruk. Men det är sånt det ska vara borrördig norsla.
0: Och hur mäter så om kvad är borrördigt?
3: Det är väl naturmyndligheten som mäter om det.
0: Inske om att få en av nödja naturvärndarlån har jaunan varit borre fram i allmänna åraskiften. Och i 2016 skulle det vinna ökje av sunt i utbyggast. Og ta motmalte folk i Kalbakk utbyggingsne. Og i tog sambandet sendte Førja Nåtture og Omkurvesfela fjallmilen et kvass åra skriv om vantande Nåture verndt i Førjon. Fela i seg at tørver var å at å sette nærre kved Omkurve og Nåtura merkja i Førjon, og at få stedfest at Nåturen er ikke bare en synisk lødje til folket at fruast om. Fela i seg eisne at kring landet vondt i utbyggingar og utstikkingar allsamt meira og pase, og at hendan gongten skatte naturna. Og i samband med utbyggingar Mali og Sunte skurde FNO naturefriingarlåna fra 1970 og brukelige til å verja føreska nature. Nå er så nødt naturevernderlå sett ut gilte, og vær til så et fremstid, Jon Kragsten.
2: Det har alltid avgjørst, og FNO var eisende nek fremme til Dr. Vendalong var fire, og stålet i at man fikk en lov. Vi var ikke nøgt vi andre parten av noen yngste av parten og som ikke så var faktisk våre skårene fra som kompromis, men vi tilte at det var god sin størst fremstid. Til nå har man mulighet for inn og gjøre kundgjører, og altså det er jo en rammelov, men man kan gjøre kundgjører som så definera alltså kvärt vid man kan göra och man inte kan göra av ökjön kring land.
0: Det ständer i naturvärndarloven att hon är till med landa för den naturna själva. Är det ett störst framsteg?
2: Ja, det är det. Tror att vi skulle huxa om att naturen ska ens kunna vara till utan att vi bara skulle ha nytt av henne. Hon ska vara här och kunna vara själv och leva. Vi skulle ens vänja oss vid att huxa att naturen är inte alltid något som bara ska gagnutas av oss.
0: Naturvärndarloven avsätter att ödlava skilte till att färra fram vid fyra lite och göra det som rymligt är till dess att naturmarkfältet i förrjön inte värrer skatt. Vid markfältet menas bäger vi till lövfröjliga, landslagsliga och järfröjliga markfältet ständer i lovene. Ta mal över vidgörsta tinge, säger Meierloten, att naturfriingarloven från 1970 snur sig mest om kjolseme och vägerleikan i naturene, helder än om naturene själva. Vid nudgelovene får det karmaner om naturvärnd i förrjön tog att batna månande. Men sambartajmon som har efterlid vi att rätt vid det färre fram modvis omkvarvi och nature är inte kommit av mål vid lovargrundarlänen om naturfyrsidningarna. Krøvene om arinsmedingar og arinverskattlaner færa og i gongt er ikkje nøktande. Sika Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovne.
3: Vi følger henne her ved avsettinger og arbeidsmettinger av Værskatlandet og i Sørløka. Og det er så som i Havnkorsventalene og i Elvedgalokene. Og vi har også en avsetting i Tannlokene som er om PSO-tunnelen. Her er en avsetting om arbeidsmetting. Og i Kolesløkene er en avsetting om arbeidsmettinger. Men i øre og London har man en av kjølstede lokaler som snur seg om arbeidsmettinger, så det ligger ikke i sier lokaler. Det er når lokaler om arbeidsmettinger har man et ivlet iver slæ av verskattland som krever arbeidsmetting. Til begge av verskattlandet og eisen av utbyggingen av landet og politikken, det som man annars kaller for strategiske arbeidsmettinger, som man gjør innleggende greininger og armer for ond og utøyselige verskattlandet som krever utøyselige arbeidsmettinger.
0: Det har vi ikke for jo.
3: Nei, vi har hatt det bedre å se lage og ta en snur til seg og ta det ærmarska til selv og verske atlandene.
0: Skulle vi haft hatt det krevet?
3: Vi sørte en større antør å få en selvstå lage om arbeidsmettinger og beie til verske atlandene og til oppbygging av atlandene og politikker, ja.
0: Hvor?
3: Tog at jeg færre nekker verske atlandene frem som her tar hever bete for verske atlandene at man har gjort beie strategisk arbeidsmetting og utørsel arbeidsmetting av verske atlandene. Du vet mest er jo noe, og jeg vet ikke hva det er som vi mister, du vet ikke skrasett.
0: Hva er en særstøk lov om arbeidsmedinger i samband med utbyggingar eller virksomhet, bæger, asjonen og landet, hjalt utikker arbeid?
3: Hun har jo trodde at man visste hva det er man mister, hvis man utfører en av verskattland. Hun har jo eisen over vi til at tillegge verskattland er såleis at man mister som minst. Man fyrbygger ånne i unntriv eller ånne i anskeia.
0: Det så lätt att vi missar ånägg av att jag vill inte ha en sån lov?
3: Det är ju helt att säga. Vi vet ju att verskattaren färger fram utan att man ger arbetsmätningar och tar mest rest. Vi vet inte vad vi missar. Men det är tydligt att vi missar länder här och inte skrasättningar och här man inte planlägger i förhåll till något och omkvarv.
0: Och hur är det så att omsida något och omkvarv tar i ditt mangla hatta anboj? Hur är tankar just hur det tar?
3: Vi omsätter så att vägna landet. Vi är en landsmäntlare och vi omsätter att det är samtalslåga och det som kommer att göra de politiska skipparna. Ja, om man så omsätter så ser man ju att här är det ting som färre får bo som åtgärd vi har lovta är bättre. Det kan så att det är frustrerande.
0: Således är det karmaner om nattur och omkvarvets fyrsidningarna, men de som standar för henne är det som nämnt inte de enaste och i anser efter att rätt vill det färre fram motvis naturerna. Og at hva feløyene som knyter seg at nattture og omkvarvetsspurningen er det flere, og det kjentes da man vil følge nattture og omkvarvetsfella. Ånder felø er i Hia-fellaget, Foglafrøy-fellaget og Søylavei-fellaget, og så er i eisen felø og i omboet hei som kvendt det virker i natturene, med til andre bøntafellaget og følge Åhalsfella. Flere av nevnte av hva feløyene var i alle virken og i åreskiftene om Soria-tunnelen. Og i allmennom skrive, og i mai 2025, søtte FNO, Foglafrøy-fellaget, Hia-fellaget og Søylavei-fellaget, at naturen i førjon ofta må luta for de øron samfellags-AHA-malon enn teimon omkvarvislige. Fellaget viste å ta åhepne ui at naturen i førjon kvørste skrasett eller lust til fullnar. Vi hava du bare avbendingar om hverje natur i øtje hava tøtning for fogl, planter og løymarkfeltet søtte deg. Fellene stedfeste at vi ångar i heldarvitan om naturerna ber ikkje til at sedda videoana, og enden til mengan at utbyggingar vera tiknar fram om etlid til naturer. Sika Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovne, løser naturerskrasetingsna i fyrjon, så leis.
3: Naturen fyrjon er til fragmentera naturerskrasetingsen. Det er stående som setre og jærfanje og tjåsane som har gjort natur- og skålsettinger i samband med tarre arbeidet. Og natur- og fyrsidingen, altså en dagført natur- og fyrsiding, er faktisk fra 1. januar og 4. Og det mest er at tarre skålsettinger vi har er jo ærmarskere. Så vi arbeider vi tar med skålsettingen som er stående har gjort, og så gjør vi nå skålsettinger i samband med våre egne arbeidet. Og er vi at arbeida, altså arbeida vi gos vi kjipa precis skrasettingsna fram etter bei til, altså etter korsleising og sjå skrasettingsna, og så er det eisne etteransing at man fyller vi brøydingon i naturen.
0: Men det du sier at naturen kortløgt og fragmentera igjen hatt tja imsonstånden. Vil det så si, vi har ikke fått det ivelid iver virri av naturen i følgen?
3: Ja, det har også rett å si at det går ikke omnøft, så det er fragmentera, det er nekklopp i akkurat vidan.
0: Og hva gjør det her, tar vi til færre under utbyggingar, gjør det her at vi ikke reiler videre hva vi gjør, tar vi teka naturen?
3: Det har sett å gå ikke nekk større krøv til det her verskattlandene, så det er falskene som et eller virksomme som fyrtøkker som ikke gjør virksomme, det er få hakker krøv til hva det er skoleskrasetta. Og møvligene gjør det er snitt at man ikke er fullkra i ivre av lenger.
0: Jón Krakestein formøver i fyrja nattore og omkvarvesfella sier om nattoreskrasetingsna.
2: Vi tar var malt til at skrasetta alla nattore, til det er området å vite hva vi hava. Altså, man kan ikke anse etter nøkron som man ikke vet hva det er. Så til øyla området at man hever tellingar, egglengar og løsningar av landsleie, Lumarkfeltet og Gjøraløy annars.
0: Er det et sinte løye at vi som ofte har heldig åken eie et verkerst og naturrykt land ikke har skraset alle naturer?
2: Ja, jeg vet ikke om det løye. Det er nok så vanlig føres firebrikt at vi gjør for løye av at skraset da og telja, og vi ofte bruker faktisk hagtøl ur London, ofte Nord-London, og sier at så er det kanskje eisen i førgrunnen til det så her. Det här är näga som vi helt visst äger att göra det bättre.
0: Samal Matras Kristiansen kunde i eisen ihoxa sig att naturen var bättre skrasett.
1: Jag har själv ett lust att man kanske gör ett omkvarvetsatlas. Här man bär ju liksom lyser till omkvarven som är i färg. Men östen visst då att kvar vid hävan när jag säljer varvetingar värda perler. Bär ju av naturligen men östen av sysöljens läge. Så att man ordentligt fick en vitan och en samlade vitan om kvar är det vid hävan några virer som vi bär inte må missa. Kvar är det lukar som vi nöjast att styr utan om ta vid bygga näka nytt.
0: Fröjrik Heinesen, verkfröjningar av landsverket, säger om spårningen.
4: Ja, det kan bara vara kylla gott att kostlägga det man över. Och för jag som planläggare att planlägga verkskattlander kunde det kost för en hjälpa att man kostlägger naturerna. Så man visste att det här ser mest naturer som man inte har värvat av. Hvis man fick identifiera det, kvart inte har värvat av värvat av för att göra några kategorier så kunde man rönta att lagt ting utan om det. Till dem så har vi skrasat fotmunner till dem. Så han tar en skrasetting som ligger av kortalen och så har och så tjej det här är fotmunner. Så tar hela tjejen välen igen så kan man hitta ett fotmunner på ena vägen och det vet att här släpper jag lugga av alla. Så som man hejer till på ena vägen så är det vi som har hjälpt. Og eisen innanfor, nå har vi sittet ikke ved bygningene, men eisen innanfor lentes planlegging til bygninger, er det en fin hjelp at man blir hokse stingene inn.
0: Og i natur- og verntarlovene som kom 1. januar 2024, stender at hun skal trytja løyfrøylet markfeltet, landslagslet markfeltet og jærfrøylet markfeltet. Er det her møvelet vi avhaltende utbyggingen?
4: Da vil ikke man alltid få konfrontasjoner med denne stingene, men vi har hokse åkken om, og vi har planlegget vel, taka til rødt gjeldighetene og gjøre noen raffesinger hver gjeldighet ikke vet det raffeste hakere, så er det sjående mulig at man tenker rødt gjeldighet vidt man planlegger dem.
0: FNO og henne omkvarvesfeløyene gjør de eisende vartvisse i samband med Soria-tunnelen i november 2025 og i høyringsverig om Atlantene. Feløyene bauet ta politiske skipanene via nattturene som et avgjørende adlid i tunnels Atlantene, Tøy atleia farleien kunde gjera åbåda lianskia og eit nottur i ökje som ikkje fannst erastenju i fyrjun. Tea som dei uitøkjelja nevnte lyser vel hverja nottur dei hoksavu om. Dei nevnte at størsta vatlendi i fyrjun finnst ui ökjennun her tunnel og vever skulle vera, og at eit av størsta planterujudømme eisni her. Dei nevnte flere tøyande søylavøt og eisni tea særstekliga fjöldbrøtta fuglaløyve. Her har trett viste de at det er omfattende grønnmedelsframleslene av Sande, og så nevnte de skoøytene ved sine særmeste nattture og de særstøke nattturene i Sore. Feløyene satt i eisene i høyringsverden, et øke som de nevner mellom vattene og i Sandøytene, eier at være varst samsværende til det nødde nattureverden der lovene. Vi hese utsøktene såst eit dømi om at folk i færen at vise til nattureverndarlovene om de halda, at inntriv i natturene kunne gjøre oppbødende skia. Jón Krakstein, formøver i FNO.
2: Vi visste til Nåttrøvendra låna tog at vi halda at hun har brukt som et ambo, som et tål, til at verja Nåttrøvendra som sérstøk og som vi eier varvæta. Til å si at det blir til, tja, til dem Nåttrøvendra fysiologiene, at gjerra nekrar noen tilmelder, men så krev det sjående eisne at landstorsmæren underskriver enn kunder som stedfester til å gjerra galdant.
0: Her var ditt boner om at Nåttrøvendra låna fer å kunne brukes til at verilige verja natur i fyrjun?
2: Jeg halte det i framtiden, men så var det ofte en annen avhåndmål som strandje av, og så ganger man på kompromis. Men jeg halte det så kvart som folk vil ha mer tilvita, og jeg synes ikke hvordan det er egentlig vil heve at gjøre godt vi av natur, så husker jeg at vi tar tilvita når vi er frem.
0: Men tega vid og negva nottjuri i fyrjun orsaka av utbyggingun, spyrja vid Sigge Jakobsen og Ungvarvis stovne.
3: Altså man skal jo gusher huksa om at det er avvis nottjuri slø som i lalente, så til dømme svatlente er at dømme om at nottjuri slø som man ikke har vist søvliga, ikke bare fyrjum, det heter om Atlanheim. Og nå viser det seg at det er jo særlig nottjuri som i vatlente og til særlige planter og det er Vatlandir er eisne en CO2-gomsla, det er å si at gjerst å skeia, og vatlandir som er stundnotter og tog utlett CO2. Og det har vi så sånn at det gjørs, og vi, det er nok en tørvur at vi verja vatlandir. Et annan notterslag som eisne i lalandir, det er linkhajar, og det er sånn at det er kapping om det i Østene, altså bare til byggelandir og til lampuna, og sånn at vi vil si at det skal eisne være plass for akkurat notter i lalandir, så vi ikke missar notterslag.
0: Og vadlender i eisne forstretter for planton og kikton, og så eisne her av fuklar.
3: Ja, nettopp, ja.
0: Men mennesker skulle være uigjenn og samfella, og skulle vi så bare godtekke at missa nottjordet til dømes flattlende, vadlende, planteløv, djoraløv, årsaker av utbyggingen?
3: Altså, det kanskje jeg balanserer et litt, og ennå så kan man se at det gjør inntriv, men det som man skal huske om, det at det ikke gjør å bøte lenske og kjipene, og man misser nekra fuklar, det er ikke det som er avbransjen, det er hvis du misser stånar av fuklån, eller at kipan er færre av leie, hvis kipan er færre av leie, som er ordentlig tøyende. Og så er det sånn at det er avsetningene som er i Estesottmann for Løymarkveldet om å verja minst 30%. Det snur seg til minst 30%, men det må være eisen i el til dømes på Atlendon, eller Linkheim. Vi må ansette at vi ikke misser noe til å slå.

0: Tan tilvitan som i dag i okkara samfella og øron samfellovon om nature og omkvarve hever veri særlig stersk farne gå i holvi öldina. Sagt veri ofta at hendan tilvitanen tog dig av seg vi manaferinon i 60-årenon. Apollo 8-ferien i 1908-trus fikk særlig stor antydning, tog at herre feriene var tidsin en mynd av jordene og i reis som solen undan mananon. Gjæra Rís var hendan myndin nevnt. Vi hese myndinne gjørdest mongon greit, at jøren en vibregin blaver og kvitur knøtter vi ongon kjønnlion landamarskon, og skulde det ringast det hent, heva vid menneske ongan rymingar ve. Vi ongon rymingar veie, må vi færa vel om te nottore som jøren bojer okkon gjørdest nyestøvan toa, og i 1971 var middelanda omkvarvesfellesskaberen Greenpeace stånaver. Sætene kommer flere tøyligere fellesskaper, og etter av Malon Tarra gjørdest at bæra fjellmilon mynder av omkvarvesfølken som bærdest imot nattur i øyeng og gjøra tøyning. Omkvarvestilvidanen i samfellanen vaksante, helder Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, middelen anna i sambandet vi ta folk skulle sette byggf.
1: Det viser seg også ikke at folk nå av døven ikke er bygget lukket størst som man kanskje gjør det i fyrtøyene. Fyrtøyene var det lukket som man heier kanskje til ikke om å samle sitt rydstøm og altså en matrikle og bygge ut, bygge en hus og så gjerne kanskje bygge en garasje og så framveis at man også vekna uttrykte sitt rydstøm i materiellen, livsstandarden. Men til nødt og etterligne, de er kanskje mer omkvarvis tilvita, mer grøn, som man ofte kaller det, og de har kanskje ikke av å i at jeg bruker sånn jeg og orsk og på at det steg her, det bygger, og de har kanskje også en av å i at jeg bygger sindur trångere enn hva de underfærende etterligne har gjort. Og etter vi at spørre på byggelente i mån til bostager, det har også en allnøye omgångt.
0: Frøyrik Heinesen minnest at ta tei av landsverket skulle gjøre første samferdslig atlanta i 2008, kom en særfrøyngur utan etter og sier dem og negrer sannleikar om folk og hukbor til nottore og omkvarve.
2: Det var en landsplanleikar som kom nedifra, og så sier han vi ögon at det, han helder at det imisk utviklingsnivå av folkene. Her han ser til at folk utvecklas i mest. Och ju hackar du kommer upp i just det utvecklingsnivået, ja. Ju mer kröv först att sätta till att det är frihället här runt borst och att det inte lär, att det inte lukter och man inte färseltrikt och att det tryckt över ute och sådär. Men om det är en lackare utvecklingsnivå, ja, så lägger du inte ui om du har nekva färsle och nekva larm. Bara du kan ska färs några arbetsplåser, att man sådär. Det var rävliga brokerande och vi var rävliga vid förrän kanske sådär, ja. Ja. Men så är han då, tjockar så gärna, är vi ofta också om att ganska henrätt alltså. Hur ser vi som föreningar att vi ganska börjar närskast att komma och göra sig utvecklingsnivåen, ja?
0: Och i följa nattore och omkvarvetsfälla är det limener samcenter om att virka för att välja nattore och omkvarve, men bröjder fällaje vid sånån arbete, hukboren, tjockfältje.
3: Jag hade det att om man har en röd som talar fyra att välja omkvarve, så drev man folk opinionerna i en rättning. Det kan vara att man inte alls bara vägen, men vid tygene, hvis man gör det avhaltande, säkligande och eisende hever tavitan och grundgivningar 18-4 och blir vi, så hade det här gjort att folk blir mer tillvita.
0: Tilvitanen om nattjore og omkvarve sier reie seg til årene inn i politiske løyve mengastene vid nødjon politisk om flokken, og inn i arbeidet tja ST. Og ST omkvarves rastevnene i Rio de Janeiro i 1992 samtykte 194 land Agenda 21 i Atlantene, som snur seg om hvordan heimeren skulle mennast og borer de kan hatt i 21. Ølt. Sagt vær ta at løvmarkfeltet i nattturene tredje av hvordan framvære færre i enstøkket landene. Ein åhætan vært høy at myndelagene i Imse London skulle skunta under borgere, fellesskaper og private fyrtøkker at gjøre stedbundar atlander at verja nattture og omkvarve. SD gavst ikke vi Agenda 21 i atlandene, tog i 2015 samtykte SD Limalandene til Seijan Heimsmalene, som eisne mye av etter at menna heimen og borer digan hatt. Til 15. heimsmale snuer seg om løyve av landet. Og i samband med dette malet var sagt at søyan 1970 helmingren av ødlund heimsens jordas løvun tunter. Hetta komið av at menneske hava vætt og drípe og mongt djór, etla ótt tæra lente at vera á. Eisne var sagt at tutningar miklar planter og annar gróur i under stórum trusti tui fölk teka lente her planter og annar gróur naturliga trúvast.

0: I fyrjon standa bægi kommuner og land fyrir utbyggingun og gjerra inndriv i nokturna, og stavneren som stendur fyrir dem fleste vegna landet Landsverk. Og i 2018 gjorde Landsverk og Stramferslan en av samferslig atlan fram til 2030. Og i henne var sagt at eit høvesmål til Landsverket at knyta åtjanar saman. Sagt vær at færen i halvfjersarene tøyen som vi bruka at færaste bile månande stitt, og målet at det skal teka ein tøyma at færas til og fra havnene her landfast Og i samferslig atlanene fra 2018 byr kjenner Landsverk at naturen verer avvirka av dem og mange inntrivun, som med den andre havner, veier og tunnlar hava vissar. Frøyrik Heinesen sier.
1: I prinsippen er det nok alltid en ansøkt med den utbygging, og til jeg vil jeg verve etter naturen an, og til ringte gjerne noe uten å ta avvirka den.
0: Landsverk sier og i samferdslig atlandene fra 2018 at et grønt understøvekjerve eier at være under liene av mange utbygging noen, til dømes via lunter, bøver, vøtten, speleploss, gonge og sykliaser og eier. Stavneren nevnte at i tøylogen økjon kunne folk oppleva nokturna borster fra de skundeslige og ofta dolkande gjerande stenon. Hetta gagnar fölkje, vær eisne sagt, tøy oppihald i nokture, minkar om vandan fyrir at få eit nu sukersjuke, hjarta og agrasjuker og åhøgt blåtrust. Av Landsverkje bera dei tøylogar tankar fram av sunnon entingun, tøy beinleis krøv om arinsmedingar vera ikkje sett stånnun i sambandet vi verskatlaner.
1: Vi har nok ikkje så øyla krøv. Nå arbeider mest ved vevun, så de krøvene vi har var imot til nottore, det at store verskatlaner skulle godkjennast av nottore frihingarnendene. Det så, man kan si, tvei stig, det finnes en lokal frihingarnend, som jo lokal ompa som hekker etter tøy, og det ut fra mest utkjønt, hvordan en verskattland tek seg utkjøntsmessig. Og ta en verre lokale frihingarnendene, så får en ny frihingarnendene. Det nok den eneste verlige kravet som vi tar imot til nattere utbyggingar. Vi tar var sånn de åndekrøv, det de ære lover som sånn de er kaldant, ja. Så er det som fotmen og anker sånne her lover.
0: Men av Landsverket bia dei vi kvart ser kun gjerra omkvarvisløysingar om dei halda at utbyggingar kunne hava vissar og bøtande nattore miss. Hetta hendte med den andre ta Famjønstunnelen skulle gjerast i 2019.
1: Her har vi en tunnel, her har vi tatt nok så lenge vi og i kjøkkenen et lente som er helende eller oppbygd lente. Ja. Her valgte vi det for å si, kunne vi løse hvor nattura her. Så vi gjør det en av, hva kaller det nattura løsing, vil jeg si det. Og hvor nattura er her, og så brukte vi det til at letja den veien som skulle være ut til tunnelen. Så hvis vi hadde funnet onkra sermesta notur, onkra sermesta blommor eller ett eller annat så kunde vi däga ätlet till det. Men det är något ska döma, jag vet, här vi har en av världskattland och i ganska olja uppbyggt och nödje, här vi faktiskt gör sådana notur och handling.
2: Men det är överläggande någon kjolboj att de gör här notur och lösningarna som de gör att ta dit gör där.
1: Ja, som det är nu är det inte kräva att vi skulle göra en notur och lösning. Vi vet om det och så vet inte att göra något tjejligt så sa han det. Hvis vi vet at det og får vite at det det burde kjørste, så skjønner det ikke vi tar via. Men det et ting som skjønner det som koster mer penger, og som eisen tykker tog, ja.
0: Naturløsingene i samband med Famjønstunnelen gjør det William Simonsen, Olivia Danielsen og Herborg Nyholm Debes. De tror i kanna og fuglaløyve, planteløyve og smagjøraløyve, Øravøygar Meien, Eins og Famjøns Meien. Øravøygar Meien talte de til samans 8 slø av fuglån. Det var i tjalter, myresnøypa, legv, spekve, tuttlinger, likka, fiskemase og skatemase. Famjens meien så de truslø av fuklon, tjalter, myresnøype og spekva. Vildona var eisne jaunan et suttje her. En håp av planton så de eisne, ikkje færre en tru halvfjers planteslø var i at finna ba om egin fjalle, og imest vær hver planten er trivist. Og i vatlende trivist avus slø, og i torlende ånder. Kanna være eisne hverje skårdjår var i at finna. Øravøygar meien var det tutje slø av svarta klokkon skrasett, og Famjøns meien fem slø. De tror som gjør det kan ikke nå, lust og eisne, hvordan via gjer kan avvirka foklaløyve. Ein vanse ljó dolching av arbeinun, ein annar mist lente tja fuklenun at halda til ui, og ein tredje vanse økt fersla og óregv av henne. Kanningar vísa at tali av bjófugle minkar við køyrivegir, og at nekver gengur avverskar halsina tja fukle, tui hans hauna sig at vera av verhalte heldur enn at eta, tui latnar han nekv. Tei trúi malti til at fylgja vi kvose fuglalöyve for at brøytast Famjönsmegin og Öravikarmegin etter at tunnelsverskatlanen ver framt. Av tui at nekvar vatlendis planter vori ui ögenun heldi dei, at hea for at få stóran tutning fyrir lúfröyliga markfelte, at naturliga vattenrensle ui ögenun ver varvætt. Tui som dei sötte.
3: Fyrirbrygde Survival of the Fittest gjør seg galdande bægi ui tjóra og plantu heiminun. Henda vidanen verdt at hava i hoa, ta eit kvart inntriv viri gjørst ui noen landsleie. Alt livande ui noen økje treita av kvarjon øron. Brøytist plant og samfellige, brøytist djaura samfellige vantande i øysene. Ta brøyting ui plant og parstenon, kunno smakiktene avirskast, og hetta avirskar fukla slå, tui føyen tja fløyre torra brøytist.
0: Frøyrik Heinesen nevnte fyrst i sendingene at førjar vi så innan 38.000 ekførun i et biland, og landsverk hever eisne sted fest at landsvea kjerve gjørst til ekfør som brenner bensin og diesel. Og i sånne samferdslig atlan fra 2018 nevner stoneren at flottningren kring åtjanar vi brøttun hokbore kan gjerast omkvarvesvinaligere og borardikare. Hetta kan gerast soleis at almenn fersla verir vanligare, så privata ferslan minkar, og at fleiri elbilar koma av einar. Men ein bæje vi elbilun.
1: Men så kjent at folk færa mer og mer i ut el, og det kylla godt. Nå har vi kjolde finnst mer elbil, og jeg så kjent nok så kjøtt hvordan nekta løyser seg økonomisk kjem her, som bare får seg med en elbil. Men kjent det som landsverk, så kjent jeg eisen til at trøyden vekst heller ikke inn i himmelen, at det skapar eisen i avbjørnger at få elbilar. Til munn til kanskje slit og så har elbilar det tatt inkre. Ja. Hvis jeg alltid er færre i ut elbilar, så er det kosta mer slit akkurat vevån og så. Og så er det at nasta sti når vi elutviklingsna, till de stora bilarna. Ja. Och här ser man utavlandsäsen att det är nog stor diskussion hur det ska göras till att de här bilarna blir nog snäggt tyngre. Ju tyngre bilar blir det, ju mer sliter.
0: Och mer sliter har landsvia kärve inte törva till ettersläpet till vid lojkehalt till landsverket är långt överstörst. Nämnde landsverk långt i 2018 när om 400 miljoner. Hur ser så ut nu?
1: Det gånger inte rätta vägen, Jakob. Det gånger nog skriva vägen. Vi har störst ett släp innanför asfaltdömmes. Jag vet inte att det här var ganska en 100 eller 20 kilometer av vevån som är ordentligt av världen som är över asfalterad här. Och jag vet inte att det är ästen innanför tunnlar, att vi tar tunnlar. Här gråt i läst tunnlar när vi borde färg in och finns det nyer och ganska stöpt upp och så. Och vi vet inte att det är ästen väl innanför brickvar. Vi har meldat oss klart ut vid brickvån. Här har vi tjöken inte alla åkra brickvar och finns det en karakter uppe av brickvån här. Här 0 är det bästa och 5 är det ringaste. Hvis en brickvar finns så är den stångt. Här såg vi att det var 30 brickvar så att det finns en karakter 4. De borde nästan vara stångt. Så det här brickvarna är rönade att göra det nu. Men det som är ganska mer reande är att i halvdelen vi tar 220 alltid. Som är karakter 3, som är vi inne i karakter 4. Och det är brickvar som är byggt där ta i trusjnån, ta trusjnån och fjärsnån, ta åkara vägar och vara uppbyggda. De flesta av åkara stora vävån är byggt där i trusjnån och fjärsnån. Så det vill säga att alla brickvar som blir gamla är sena. Så tar man inte vid lycka helt enkelt, ger att du först större och större troplökar. Och vi skapar faktiskt troplökarna till åkara bötna. Utan att landa i affären från att kalla det ganska ettersläpp. Men man färger in att kalla det, för jag redan vet inte om man kör på ytterligare så redan man kallar det för en skuld till bötterna, eller skuld till efterkommande. Ja.
0: Vi Vi lødde i hese sendingene fire vi at løse hvordan jeg følger i samanbundet erfaren i øltene, som med en øyne nå tøtter seg helt ur delen til Gåsadals og hiene til Via Reis. Vi da veisen i hørst er talentet som virkelig kan brukes til utbyggingar, rattelig avmarska, til bare 244 ferskilometer av føreska landøkene, litt lagre enn 100 meter. Utbyggingene er farne mange årene, har vært særlig mye etter at menna bojer og bygter vi bøtt om samferdselig møvelagene og vinnemøvelagene, så folk skulle støvast og ha imse plossene. Men nå landet så vel sammenbundet, eier vi at hoksa Ørvese helter Samal Matras Kristiansen samfunnlagsfrøyngur, så vi bedre kunne verja avmarka lente og øke om truneien til følge.
4: Vi kommer jo fra en samfunn i Herman, så å si jeg vil til her, og flere av oss har kunnet tenke at man yngste at skapa vindeliv, at spire vindeliv som ikke så mulig ut kring lente, men det er veldig noen åtte man kan skal nå ut her sammenbundet til lente som ikke vi vevån og brun og tunnelen, så åtte vi kan skal heldre færre hinveien og rønte at mishavne vindeløyve, så er det at vi også mishavner dolkingsene mest mulig. I stedet for at det skulle være kanskje hundratals vindeløysøkje kring landet, at man kanskje rønte at mishavner den tungeste utnægen, og så få av en økje som gjør det. I stedet for at kunne kanskje være åtte økje som heier alle den tunge utnægen, og så kunne man kanskje haft noen økje noen fire. Men dette er vi at bare stedsette tungt vindeløyv opp at bosjer økje øyer at være færen til at jeg tror ikke at jeg fører ikke borgere for at jeg har tagget her fremtiden. Så det er også noe vidt lett å devaluere. Vi ser jo ikke sånn det er viktig.
2: Vi har utbyggt land i Ekvillian Ekvi, Tunnelen og Vevun og Brum. Gagten nøyde vi til utbyggingen av Novel?
4: Du kan godt forstå at det tar partene som er oppblivende sammen knytter fungerer i større mån som en felagsbøyer vi her som bygdene, så jeg ble først eier til de større bøyene til Havnene, til Ronavik og Klagsvik og folk til noe som ferdest nok så dynamisk i midtlene i økene, og det er også en galtende for det vinnerløyve som også er ferdest dynamisk i midtlene i økene. Så jo, altså vi bruker det rett og slett, men akkurat at det kommer til kommunene, så kan man si at det her legger også en trus av kommunene til at fire togene våre kommunene må isolere her, og det var tørver og omkursvekna at hava til samme virksom i ötlen kommunen. Men nu tar kommuner er så sammanknyttar, så kan man spyrra sig själva att det är inte heller att specialisera sig innanför imens virksom. Ska öjning för kommuner hava tungt utna virksom? Till och med så i Eströten ska öjning för kommuner hava ett störst ruskblås. Till en extra ting som omkursvekna kunde bli effektiviserad är att man omkursvekna fick misshavna dolkingarna av färre stövun tvärster om kommunmörk. Det nöjdes det ju inte att vara så att alla kommuner løse alle oppgaver. Personlig holdt jeg at det er en ekstra større sammenlegging av kommunen, og så er det at kommuner fungerer som øker heller enn som bygter, som det er med landet gjør og sårøtten og døven.
0: Sier Samal Matras Kristiansen, samfunnlags frøynger. Og her ender første sendingen og i hese senderøyene, som vi nevner, og kjør under truste. Vi tar av i sendingen i hitt Samal Matras Kristiansen, samfunnlags frøynger, Sigge Jakobsen, leiere og deltende verdt og omkvarvestovene, Jon Kragestein, formann i Førja Nåttore og Omkvarvesfella, og Frøyrik Heinesen, verkfrøying av Landsverket. Anders sending kommer om en av vike, og hun fyrer med til andre at snikva seg om, at Torsanar kommuna og i søgnen nødja omkvarvespolitikket, hever sett seg fire at kortleggja atla Nåttore og i kommunene, så gjerast kan en lentesatlan at leggja framtøyar atlander etter.

0: Og vi fyrir stegga med dags tannløyden og at hitja og i skrona tja okkon vi til hava tøyende nu og så gjør sånne mæsjestøyen til røyar vi har em tøyende. Og klokkan 8 kommer nu tja sommarsendingen og jeg finner ikke høyte sommarbøyte enn at vi har senda torsdager, middager og høstdager. Og verster nu i julemåna være Eifin Jensen og Kristina som støyen borgarløy. Etter tøyende klokkan 3, mittlen tøtjene, heter Erika Prøvrasending og Lodvig ved støyen Kipa 4. Og en tumma 17 etter tøyendene klokkan 4, og det sender ikke en ung lesa, Olivia Reinerst Johansen og Jona Reinerst Johansen ro i panelet som vi kjer nødjar føreskar ungdomsbøker. Silja Aldodøttur legger til rattes. Klokkan 5 har vi tøyende, så gjerne kommer en åra vel sending ur saunen om, vi da var tøyende klokkan 6, og etter tøy sender vi en sammantrott ur sommarmåtene.
1: Hello! Vi spiller Jack tøyskvöld i sommer.
2: Jackerin hesa vikna 2,000 kronor.
3: Kjei du det? Veist du ikke hva du skal finne på? Konsert du klagsvik eller bare høstkvöld i havn? Whatson.fo hever even i det. Alt som skjer nær og hver. What's on? Vita hva skjer.
4: Vit bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og heim. Betre. Eit fela vid øya og i fela.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god nøyt.
5: Iveskrifter, Tavir Tropult at nyrlegge verskattlandar deltene til landsverste og flytta bytjoherre oppgavene ut i elreiene. Ta sier nevndarlig mor i førje verskfrøing av fela.
6: Det er bare så snakk personer i hvert fall i det, og jeg ser deltene og ta sier at ta kompetanse her må jo speklas etter.
5: Hette ringkasta Lunda er i her vi opplever. Eisen i andre folklor er ytla fire, sier folklakønner.
7: Det er helt sikkert et dårlig år jeg har opplevd i tidligere 50 år, godt 50 år jeg bor her.
5: Det er veldig trobult at flytta bytjoherre oppgavene ut til landstørsfølsen i at omsida, tog vidanen er stor og følsen er å få. Det sier Sigrid Jensdøtter Dalsgård, nevnda limer og følge verskfrøyngafela. Førja bytjefrøyngafela og førja verskfrøyngafela vil jeg hava særklige grunnsjøving fra landstøren.
6: Det er tøtninger mest for åkken til Kjøland er at førja først er beste på sjord, det er kompetansen som vi har i landet. Så den strukturen som vi valgte, han må kunne lofta risoppgavene som det er av våre bytjefrøy. Og
8: i undanfærende vike frattest er at Jakob Vestergaard, landstøresmæver i Vindemalen, hei givet på om at verskattlanar deilten tja landsverskje skulde nyrleggjast. Førja bytjefrøyngafela og førja verskfrøyngafela heita i fela og landstøyre om at koma vi en sækligare grunnsjeving fyrir attlanene.
6: Vi vil ha fejen at han vil grundgive særklige fire hessar i avgjørende. Vi har talt med større tøtning fire førske bytjeverskattlander. Og til at vi har bytjeherre, til er et særlig fag. Og til øyne tøtninger er mye at han vidt han er velvarbeid. Så hvis man atler å nyleke verskattlanderdeltene, så er det tøtninger er mye at vidt man skal kjønne til oppleve fest at atlasen her som skal bytjes. Og til å måle raven som heter vi kommande. Så det er nekva faglige kompetanser som skulle fylltja vi hese oppgaven.
8: Sigrid Jensdotter Dalsgård helder at faglige forleggen tja landsverskje særligir og eier ikkje at vera nyrlagder i eine sjaldare vending.
6: Vi tar av tendens til at hoksa rakstor og så er det at hava en verskattlandega som man gjør så inn av. Og tog er det sin første er at vi tar av en verskattlandega under øyne og det her er tidsje som landsversk sjaldgrøy fra 25 år bytje opp. Så man ska omhoxa sig väl när man pröjter det.
8: Hon visar av att omtanfarna samkonka hever arbetet vid malen.
6: Man hever ju gröna efter vad man skulle göra till att avbjörngar vid Storan Bytjeverskattland är erkänt. Och det hever ju varje gröningarbaskor som var största samkonka. Och här som man kom fram till att varvöjta var inte byggna men man har ju trojuppskott om pröjtingar. Och det är en annan lösning som är nu är så hvis det ikke er den beste å velge.
8: Og hun helder at det er avbjørende at flytta vidanene ut av flere stjøtnere, tog folkene er så få.
6: Det er en öliga större vitan som ska döljas ut. Och i följande här är vi bergeneralister och specialister och i ögonen till vårt ersoffa. Och nu skulle det principen om vara spjatt ut av flöjr i äldre. Så det är i alla fall omättat det jag tyckte mycket att det var upprättat han löjklotren som är i världskattland har döljt med nu. Ut det är äldre än att det bryr sig till att göra hästar utan att sitta där faktiskt vid andra. Och det är bara så snäck personer i alla fall i det. Och jag ser det nu och tänker sig att det här kompetensen här måste ju speklas efter. Det är en väldigt komplicerad uppgave att vara förtjärre åt hem. Jag ska inte med det.
5: Säger Sigrid Jensdötter Dalsgård, nämndar Limor i förra verskfröjning av hela vid Jekvann Jakobsson. Og i senast ni hava russar sendt ekvislega rujer av raketton mot de ukrainska hovedstaden om Kiev, og nu blir ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky NATO-land om hjelp. Han kom i morgon til turkiska hovedstaden Ankara, her han skal være via NATO-toppfonden som her i dag og i morgen. Sambart bretska kringvarpnum BBC atlar Zelensky at bruka NATO-toppfonden til å røyna at utvia Ukrainon betre loftverjuskipaner og våpen. Veikleikaner i ukrainske loftverjene såes tydelig under høyre russiske avlåpnen av Ukraina høstdagen og kjara nottene, ta håpen av raketten rakt og Kiev, mellom andre uboer bygninger. Mer enn alt russfolk til sammen slått og lov i avlåpnen. Ukraina tørver loftverjeskipene som kunne skjøte russiske rakettene nye etter å gjøre lettet der. Russiske avlåpene er kommet i kjellavøren av flere vel etter av russiske droner og avlåpene inne i Russland. Her er med landet og etter sammen at øye lettet flere oljerensverk. Tøy er alvarslig trådt av brennhevne i Russland i løtene, og strømmeren er åstøver. Her til russiske rakettavlåpene er jo helst et aktorsvær på ukrainske droner og avlåpene, og her er avduket hvordan ytla utkjørt ukrainske loftverjen er. Undan NATO-toppfonden sier Zelensky sambart BBC at han vågner i at talen ikke bare ble med en fond utan innehalt. Han kan også si at råkner vi velvilt fra el-skriveren i NATO, nyjordenska Mark Rutte, til han malte undan fonden og lima London til at gjøre sitt arbeid og trykke at Ukraina fjertet er å bruke for å kunne verge sin suverenitet. Og Norge har skrivet under flere avtaler ved NATO-land om at landet er menn og fremleie norsk våpen. Største avtalen er våre kunnskjørter av tjekkpadlen om fire verge og vinn av NATO-toppfonden og i Ankara og i det. Vi tar et kjørst sermest fremstid, og i løver 4 milliarder av euroner i kjørter, og i det fer heimeren av Sucha at europeiske våpen og utnavren samstarver om at skapa fremtidgjørende våpen. Hette Made in NATO, sier NATO-leieren Mark Rutte. Ut Norrland og Annorland, etnå Tyskland, Bretland, Nyrland, Belgia og Luxemburg, legger til en felagsskrå ved vårdkjønte tankeflåføren. Tilsammen skulle 12 slik flåfør bytjast. Hes i hemsflotje og fremordgåttømme om europeisk samstarv, sier Mark Rutte. Og at hun da fundet jo utgjør, sier el-skriveren i NATO Sevanta, at Lima-Londene færre letter frem greier, utøtseligere og allutende atlander fire, gosset det færre røkka malen om å bruke 5% av sine brutto tjårestykker til verje. Han legger dette at utrasslene til Lima-Londene til verje vekser. Sammeint i Europa og Kanada bruker langt om 4% av sine brutto tjårestykker til verje og trygt, sier Rutte. Av toppfonden i fjør samtås NATO-landene om at hakka samlet av verjeutrasjene oppe i 5% av BTO i 2035. Av her som færre holdt 4% til 13-årske verje, holdt 2% av BTO nå være marska til trygt der vi kommende endamal. NATO-landene i Europa og Kanada brukte nær om 20% mer til verje i fjør sammenbord vi har fire. Til sammans for 2025 og 2026 hetta 208,5 milliarder dollar i eika uløvån, sier Rutte. Han leie trett at gongten for at halda fram. Han nevnte essen i Ukraina og leie dent av at landet framveis ur tørv av stole, særlig tatt av snurse om loftverjo. Store vant er fyrir skoareldun om alt Frakland og sjekka av nekva hitan hon her. Franska Veverstovan med Theo Frans boar fra at vanten sera storur i flere ösjon og annars myal ui ötlun landen hon. Sambars med Theo Frans store vant er fyrir skoareldun ui ein og trus av taimon 85 fylltjon hon i Fraklandet. Ui tri mon fylltjon vanten sera storur og i hino 34 fylltjon hon vanten myal. Vevor vannar bo ut från och från Berta, tog i trea hitta bilden i sex viker här i landet, en så ser att torst är i växten om. Boa vi från torren växer kommande dagar och hiten vi uppe i fjörete stig. Hette är ringaste lontar i här vi upplevat, säger Jens Kjell Jensen, fåglarkönor. Eisen i annar fokler som Tettna og Lomvie jo ytla fire, sier han. Jens Kjell Jensen heldur at det hever i et hosgått av fria lundan og nøkker år.
7: Jeg snakker med folk andre steder også, men på Stordimund og Misenæs, og det ikke noen der opplever det så dårligt som i år. Jeg kan sige helt konkret, for to dage siden var der nogle turister, og jeg var også der sammen og så ved, hvad der normalt er 100-200 lunder, der er der. Og de sad og spiste deres madpakke. Og på den halve time, det så de en sildebær og en lunde. Og på den her tid af året, der skulle lunderne jo have pise i redden, så det ser ikke godt ud.
5: Og hvad må være vores?
7: Ja, det er jo føden. Det er et eller andet med næppersilden, der ikke er der. Og så lunderne ser... Ja, de er nok ikke helt opgivet alle sammen. Der er nok nogen, der prøver at yngle, ikke også? Men at mange af dem, synes, det ser for sort ud, og så vil de slet ikke yngle over. Eller måske har de lagt det æg og bare rymt fra ægget. Eller også kan det være, at de klækker nogle pis nu, og så de dør. Men det, man ved ikke noget præcis før om 14 dage, 3 uger. Men det tattene, som også spiser ned på sig, de ser også ud til at næsten holde op med at yngle over. De steder, jeg kender til, hvor der plejer at være tattene, der sker der ikke noget. Det er helt sikkert et dårligt år, jeg har oplevet i de der 50 år, godt 50 år, jeg boede.
5: Hev du nøjelig at være næste så støvende?
7: Nej, det har været... På det tidspunkt, hvor London skulle komme ind til land, der kom de ikke. Og mange dage er der faktisk ingen lunder at se ind ved land, og så en enkelt dag, så kommer der lidt lunder ind, men de rymmer hurtigt igen ud på havet. En jeg snakkede med i går, han var på Misenæs sidst i maj med et hold turister, og han så ikke en eneste lund. Men normalt så siger man, at lunderne lægger ikke 20. maj, så at komme til Misenæs det sidst i maj og ikke se en eneste lund, det siger sig selv, det er ikke godt jo. Men lunderne, de er jo ikke uddøde jo. De er nok ude på havet, men det har også været slemt for dem her i vinter. Vi ved jo, at nede i Portugal og også i Norge, der er drevet mange døde lunder og lombi og sådan noget på land. Så er simpelthen døde sult. Og det går jo også ud over bestanden på de gamle ynglefugle. Det ser ud til, at de har det hårdt både sommer og vinter.
5: Og du siger, at det ikke bare lunder, der er snære fugler?
7: Ja, i hvert fald sådan noget som tattene nu og lomvierne, de er i hvert fald meget sene til at være i år. Det er helt sikkert, men om de får nogle pis, de nu lever de ikke af næppersild, men måske mere torskøgne og sådan noget. Men det ved vi først om 14 dage, så ved vi, hvordan det er gået med dem også. Men det, de er i hvert fald meget sene, så det er alle fugle, der drejer sig om stort set. Der mangler føde til dem, det er det, der er galt på en eller anden måde, men hvordan det hænger sammen. Det tør jeg ikke, det aner ikke, og jeg tror ikke, der er nogen, der kan sige, hvad der er galt. Men det er i hvert fald næppersild og sådan noget, der mangler. Det kan være noget med havtemperaturen jo er for varm for næppersilden, så måske er de døde, eller måske er de bare gravet ned i sandet og ikke kommer op. Og sådan. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvem der ved det, hvad der er galt. I lunderne, de er jo ikke fredet. De burde måske blive fredet nogle år, når vi har sådan dårlige år. Ja, det burde da være i hvert fald en 5-årig periode, så når prøve det. Når det ser ud, som det ser ud nu her, det er det eneste, myndighederne kan gøre. Men jeg tror, det er slet ikke, at det redder bestanden på nogen som helst måde. Slet ikke, men det gør det ikke bedre, at man fanger dem også jo. Det, for en død lund, den lægger jo ikke nogen æg, det ved vi i hvert fald jo.
5: Sagde Jens Kjell Jensen, fuglarkønner. Nu verur klatna handverskare godkjent yrkesutbyggving og i fyrjon. Mentamalarai har gjort oppskott om kunnkjer om te og sent til høyringar. Talan om att bröta kundkörerna om sattmälarskilt och yrkes utbyggning så klattna handverskare kommer att rätt. Uppskottet är om att ståna uppbyggning till klattna handverskare så tillbörja lära till klattna handverskare i färjan. Praktiska läran värre färjan och skolagången i Danmark. Framanontan är det en och halv fjärs godkänter yrkes utbyggningar i färjan. Vi har vannar, låt och frukslåt av landsninja, trutsar till 8 meter om sekunde, skutsa och överhöver torst. Sändsättna parsten växer från vinden till frukslåt och på i fruskan vind, 5-12 meter om sekunde, samtidigt ger oss som förallgör regn eller äla vävor västanheter. Och i natt, låt och frukslåt av östninja, trutsar till 8 meter om sekunde, skutsa, ta, eller mjörsche och åkost äla, hit en 8-13 stig. Växer i morgon, mycket där, låt och frukslåt av östningen, trotsar till 8 meter per sekund, som utav kväll växer upp i frukslåt och fruskan vind, 5-12 meter per sekund. Skutsa, ta om och stöv och driv, eller alla vävor hiten, 12-14 stig. Och vi har i det hörst är att det har varit troligt att nyrläggja verskattlarna deltnar till landsverket och flytta byggjuhära uppgavna ut i elrajerna. Det säger Sigrid Jensdötter Dalsgård, nämnda limor i följa verskfröjningar fela. Det är ringaste lunt och arga vi upplever och är snitt andra folklorer ett la fyra, säger Jens Kjell Jensen folklarkönor som mäler till att fria luntan och i nökor år. Och nu efter tygintna vill jag ha en tygintiga frattan. Redaktörer det är Sigrun Brent, tekniker Björn Hense Bäck och utvarpstående Elin Winterpolsen.
9: Vi skulle säga från anlade Helga Kristina Holm Lauritsen, Atter Mijinese, Bussiden du i Sörvaje, Andra Estaland Sjögrhusen, sunna kvällde 5 juli, 2.5 Ara Gomol. Gjæra fyrren verur ur Sørvaks kyrstjå, høstdegin, 9. juli, klokkan 14. Tei som vilja minnast helgo, kunna leta mygjennes ur kyrstjå, ena peningagavo, konta i fyrjabanka. Og gjæra fyrir, Finnur Olsen i Torshavn, fyrle grevar ur Hannar kyrstjå, mygjennes 8. juli, klokkan 13. Kistan vi Susanne Lisberg i Famjön, fyrsor vi Smyrle i den klokkan 13. Gjæra fyrren verur ur Famjøns kyrstjå, mygjennes 8. juli, klokkan 13. Tei vilja minna Susanne vid Blåmon eller Kranse, kunna leda Famjøns kyrstjå ena peningagavo. Og gjæra fyrren tja Jakob Olof Antoniusen i Foglafyrren, bosiden i Gjødeborg i Sverige, verur Hilden i Stidlund fyrretem nærmast då. Og så har vi denne kunnskjer. Vi heimild i løgtingslov nummer 102 fra 3. desember 2019, grein 0-trus. Og sitter fiskevei etter lite Brafanges veieban, 4 trål, og en lei i landering ur fokladene. 1-2-trus, 2-3 norrer, 0-5-20 vester. 2-2-trus, 3-3 norrer, 0-5-06 vester. 3-2-trus, 22 norrer, 0-5-tutje, vester. 4-2-trus, 28 norrer, 0-5-20, vester. Og 5-2-trus, 32 norrer, 0-5-20, vester. Veiebanne er galdande fra idea hinkjenda juli 2026 klokkan 19 til 4. august 2026 klokkan 19, fiskevei etterlite. Og nå er vi kommet til HM-tøyndene, så det merkes det en greie fra.

Så blev klockan 8 och skrona nu är Pineleys sending som blir heter Sommarbete. Värstör är Eiffen Jensen och Kristina Sundstein.

0: Velkommen til sommerbeite.
1: Sendingen som vil være sendt kommende trutjar vikner, midtelen klokken 1 og 2 her i utvarten om.
0: Her får vi med Anna at det var latt prat, gåan sommertonleik og alt det er ovantet som sommer gjør å være.
1: Det er ferdig vi nemlig, og det første trutjar vikner vil være
0: Kristina Sundstein og
1: Eivind Jensen som ferdig at sendte altså beinleis midtelen klokken 1 og 2. Att han har Ola Söga så är det Annemanning som tar iver.
0: Ja, det är nämligen Trönt och Vattnhammar och Jakob Dahl som kommer att ta iver. Men inte då, så får jag höra på Åkon.
1: Så kommer det att hänga på Åkon och det som vi får göra och sända till er sambarskronne så ständer det här en timme. Vi lött om prata, fruskon sommartonen och gåon hyra.
0: Ja, det har aldrig gjort för vi på Åkon skriva. Det har
1: aldrig. God, den gåon hyren, han kommer vi levera.
0: Hej, sikt.
1: Og Kristina, nu är det första fel att vi sända samman och första fel to just som en utavsändning vanliga så arbetar du mera vid heimasugna och sociala milon här i utvärlden.
0: Ja, vanligt så är jag nämligen milan samköpare och till Pura Rasm säger jag har inte varit värst för en utavsändning. Jag har vid kvart värre parster av imskån smarre inslån, men nej, det som du säger, det är först för stannar vi vid mikrofonerna och ska vara först i utgången.
1: Ja, nu är sommar och ta er ofta möjlighet för att släppa röj något annat så...
0: Det är akkurat det.
1: Är det nog en liten utvärpskvinna, eller stor? Ganska i bursen så där, men...
0: Kvarvajt, men det gör det för en ölig om hånden är fint. Det är ju så är det tack så
1: mycket. Ja, tack för det. Men jag hade ju ägst att du har tillgång om hånden och att jag kommer till luftärnet och att hon tog Vid atla eisne at leda lortarne släppa fram med at.
0: Ta atla vi nemlig. Hva tog du? Hva skulle spela lortar nu med det?
1: Ja, men jeg har også sagt at vi skulle jo spela tonelike, og det stender her fruskon sommertonen, stender i skrommene. Altså det er det som avlagt okkom. Og jeg har også sagt at vi kunne leda da eisne være opp til lortarne at jeg avgjører hva det fruskon sommertonen, sommertonen, eller hva för sanker färliga som ordliga sommar stämningen fram så och har lust att
0: ja ska vi skulle spela dem där eller
1: jag halta vi kunde ladda folk sända sms på och så
0: ja. Kom kvärt ett hutt sommarhit ja
1: till alla vi gör och så att vi vet att få lust att kappas
0: ta alla vi nämligen vi har nämligen en öliga spännande kapping
1: ja. Det är en kappning som snur sig om att gita öliga kända sanger som vi kamouflera vid fjällas inte kvaffer sanktalan är om. Det kan vara på forskjelliga måter. Vi kan ska fjärna onker av jovförn och rötterna eisne som man kan ska bära hör i trommorna eller kan ska bassen eisne eller kan ska köra den helt ner i tempo. Vi vet kjartliga att det är beinleis så vi improviserar inte hela vägen. Men vi skal ha tve lortar i kjøkkenen, og han som så fyrst til Agita, hvem sang talene om. Best av fem, hva vi da gjør? Det vil si at du skal vinne, du skal klare Agita Trudja for å vinne.
0: Det hva vi nemlig, ja. Og vi leder langt nå et lortar, så tid er velkommen til å skrive noen sms-kipen kjøkken 2400, og så vil jeg ferie med fratter for deg om du har hatt en av lortar til dagsens kapping.
1: Ja, skrive kapping i sms-boi og skrive eisen navnet til deg. Vi søker telefonnummer, så vi kunne ringe til oppbatter. Så bare skrive kapping og navnet. Og annars så bør altså til eisen at si at hun klæder er ditt største sommerhit. Og til av telefon 22400 at du kan sende sms på. Men Kristina, helst vi da ta oss nok for først?
0: Jo, skurskork er godt lefra.
1: Jo, altså, og jeg atle faktisk spør jeg klæder er ditt største sommerhit.
0: Oha, her er det... Helt otroligt nek go sommar hitta välja men jag halte att jag får välja Walking on Sunshine.
1: Oh ja.
0: Det är ett öle gott sommar hit. Men det låter lust i isen öle nek efter XOXO Jazzissal. Så jag vill säga jag halte du ska slå välja.
1: Okej, okay, men alltså XO är det här isen ett sommar hit där det bara
0: tog. Det kan ska bara du där kommer ut med damer väl lust det.
1: Ja, då tar man väl, det här tar man väl. Sissal?
0: Ja, men tar man väl Sissal. Jag hade hon är en öl och donalig sängarinna.
1: Men Walking on Sunshine, han finns ju vid en rikvi av imenskån artiston, är det att han vid Katrine and the Waves som du också har om?
0: Ja, det är akkurat han.
1: Annars är det Eddie Grant, Hever Eisnein och Gorun, Salja Jakobsen är nog Eisne Kjörsk.
0: Det är ganska.
1: En av K-version.
0: Det är ganska akkurat hävs att höra.
1: Ja, nu har vi faktiskt tidsat mig.
0: Åh, ja, men så tänker jag att han, det var han upprunnade också om.
1: Så ja, ja, jag har alltid att Gorun sälja sin sina, men det kan vara till en under utgåva, men här kommer alltså Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Ja, det var et ordans som er Marcolio, ingen sommer uten reggae. Og Kristina, SMS-kjøpene, her er det flere som har skrivet kapping.
1: Nå er det flere som har skrivet kapping, så det er sikkert klare kappast.
0: Men her, jeg sagt ned at jeg skal skrive navnet, Jassar.
1: Ja, det er det som du mer enn velkommen til.
0: Ja, vi vil jo faktisk, for å være ærlig, så vil jeg jo gjerne ha Jaunstor i kappingsdagen. Jeg vil gjerne ha kommet folk og mannfolk i kjøkkenen.
1: Ja.
0: Jeg kapper kom det via Chita Sanchez. Og tog jeg gjerne at han er glatt der, så der tjokkene at det kunne ringe at det kunne opp hvis det vi får navn i eisene. Jeg har alltid her, er en som skriver kapping, skal man ringe? Nei, vi ringe til opp. Ta vi, tog jeg har sendt dere navn i kjøkkenen, vi velger tvær lortar ut som vi så ringe til og avtaler tog vi i kappingsene. Og det gjør vi med om vi spiller en sang, og så er det til han. Stora kappingen tjocken som ver om man har löt den. Så skriva ändlig efter till 2-24-00 skriva kapping och så navne. Och Kristina, så har vi faktiskt eisen i en liten avtale vi en person vi får prata om.
1: Ja, det är också sommarslätt man kan göra i år.
0: Ja.
1: Faktiskt är det något som flera långt göra. Bär
0: Ja.
1: Kring Atlanta, men men nu får vi att höra kvad heter er, men
0: till nämligen att här sauna dip. Sauna dip över allvarliga vånda så fram och sauna stjärna.
1: Ja, det här vi då bä sauna dip och sauna gås och sauna och bä dip.
0: Nu måste stäcka lucka och fortell kvad månen när sauna gås och sauna dip.
1: Ja, det är en eller gås punninger. Sauna dip det är typ samma att vi är två sitter i sauna och just det öl eller hajtan och så kölde ni ner en tid att leva blaman eller så först och ett kallt kärs. Ta det för sauna gås. Ta hev ta er det inte ett helt annat upplevelse. Det är två först en sauna men ta hev du en god mästare.
0: Okej.
1: Och ta är det så att du först inne i sauna och han eller hon kora oljer och mera vatten och så är att rummet görs alls heitare och så viftar det runt vid handklån och vid vifton så är att hissen hiten han vill svämma runt om alla sauna och ja.
0: Är det sånt aroma, sånt
1: ja, lukter? Ja, så lukter det ju så oljen och så grejer han sin fråga det är som kommer ut.
0: Det är jag som tog att prata.
1: Ja, jag är en stor fjärpa i allt.
0: Okay.
1: Jag kan se att det är så sant som jag gör att det är väldigt sauna gos så det är vissla läckert.
0: Kvar gör man
1: det? Ja, man kan göra det så nekva stanna och det är det som ganska är en av överst vitt att ta vind och marmar på sig så man kan färra ja, nekva stanna så land någon. Jag vet att det är med land och Arjun och det är Respa och det är eisen också i Klagsvik så ja, det är nekva stanna och så sjön det är en sauna typ
0: ja, det är
1: nekva stanna.
0: Ja. Ja. Okej, okay, men vi får höra om ett nytt.
1: Jag spelade nytt.
0: Sauna dip.
1: Tærfer.
0: Ja. Det är det I mean är så han kommer inte här var så kallt kär.
1: Ja, vi håller faktiskt det är inte bara.
0: Ja, kan man inte.
1: Vi håller det. Men vad ska vi konstant det gita men vi får faktiskt att tåsa vi en vi kommer då men lite.
0: Tærfer vi det göra och i mian så får vi att spela en sång. Det är nämligen en lustare som skriver här kommer vi släppa att höra Nuja Leje sommar i färjon vi Frankie Jensen. Hälsan från Gällenån och i norra. Och här är det ett spildernått sommarliga som kanske får vara en klassiker i en affär.
1: Kanske det.
0: Här är det Frankie Jensen, sommar och i färgen.

0: Ett gott bo på en framtida sommarklassiker. Franke Jensen här vid sommar I Färjön. Och det här är det ju, och det här händer när vi är I Färjön.
1: Det gör det, det här händer allt, det händer öla lönnäck. Och nu har vi faktiskt Finche Fäter och helt vi kommande som vi förra pratar vid. Och det är åttende Laxafoss. Är så vi, Jakob?
2: Yes, Jakob, det är inte det.
1: Kan det en åtna. Du vet för Johanna Tosa synder om sauna gås och sauna dyp och som vet är skilla lärnon så är det tittar kolla för en halt vi akkurst sälja spännande nu.
2: Ja, vi tar väl I halt vi att bygga ett sauna gås här I kolla för och det är faktiskt vi har en där svarta hytte principen kan man kan säga.
0: Kvart alltså är all sauna är sauna är det inte alltid en svarta hytta eller är det något särskilt?
3: Det är månaden av en svarta hytta och en sauna är ofta en sauna och I tre månader eller två månader man sitter och två månader hatten om man så man säger ja. Men I en svarta hytta här är det man ska alltid sitta I samma nivå och ånden är I myerna. Och så kosmastern sitter I myerna och så sitter alla som är samma nivå. Och svarta hyttan hon är faktiskt runt. Mm-hmm. Så ja, och här I Kotla för har vi byggt en svarta hytta så här är det plats för 22 luttagaren vi sämna.
0: Okej, okay, det var sluta.
3: Nej, det är faktiskt nog den enaste här I Färjön, alltså en svarthytta. Hon kom I stand vid att Torsjönda kommun bjöd ut en listation vid Välveröke. Och det var ett I Havne och ett I Nelse och ett I Kotlafyrre. Och vi bjöd ett par tar I Kotlafyrre och vunne till den listationen.
1: Okay.
3: Och så har vi det varit jag någon att det ser myntelöka, gavkänning och allt det där forskjelliga som man ska göra I saunasamband.
1: Och när släpper vi att röjna hissa saunasmåttna?
3: Ja, men det är Konomöjn och jag och vi gav om Falkon och I Kotlafyrje och familje. Vi tar väl igång till Bitsja nu och I kött två och en halv manna och vi är lejande I Hässelvikne och tar vi allmän kan man kalla det allmän tilltag och kalla för fridagen klockan 15 här borgarsjören Essa Berg för att hålla tale och Anja lokalpolitiker just nu.
0: Okej, okay. 22 personer, det vill säga så kan nästan en skolaflocka komma med en polterabend.
1: Eller ett arbetsplås.
0: Ett arbetsplås, alltså är det här sauna gås eller sauna dippe för I öll eller bara för kolfringar?
3: Nei, hætti her I fyrir öll her I Færjun og turistar og vi tæva faktisk tver verið að hittinu tæinu vanligt saunagús som en tøyma og til opugús her öll kunne færa inn og bukka tjöknuða okkar á heimasvíja som heter ak-sauna.fo Her kan man færa bukka så lunch og det plass og så det privat tiltak til det som du sier her palterapen og fyrtøkker og familie kunne samlast og så kunne det bukka lukka grupper for altså her så 22 plass og det være så I halv annan tøyma.
1: Okej. Okay. Nu är jag ju så stärkt I Kotlafyrre. Kvar lei ligger detta där nu tja.
3: Ja men de flesta har kostat allasven Jackson Kotlafyrre och Karlman för på till svärste kyrkan här på. Det här är en batehealer och bort ner för kyrkan och det är faktiskt här vi talta till nu är såna havn och öken här på. Torsjönda kommun har givet nokt öke på 135 kvadratmeter som vi tar leja från kommunen. Och det här vi talta till och ta ett vi check och I kalla för.
0: Det är här nere vi bada hillen och kalla för. Så ja. Tatt vi här som ända Nusland var I halt hon skulle flytas. Jag vet inte om det är flott idag.
3: Ja men hon tar jag faktiskt I halt vi har flyttat när du så allt öke här vi så så takt om till att väl vi öke så Vi börjar, vi är det första som håller till här på att vi sauna gåse och så kan det vara att dockar rakt upp I sunda mät, ett kaffe, ett kvät.
0: Og først, Oddne, det var spennende, så det var altså en setan frutjadegjen her med Lanna Borgarsjøren vil vi, og ånder er reisende velkommen at hitja og kanskje røyna, jeg ser her saunaina, og det som sagt, eller som to nevnte beg, sauna dip og sauna gås, og jeg er
3: Ja.
1: Hver kan man lese mer om etter?
3: Årsaka?
0: Hver det man fer, hvis man oroer fer, hver kan man leite seg, du nevnte det, Janne, hver man finner opplysningene om og kan boka seg tøy, og så fremvis, hver det Facebook-søya, eller hver det heimasøya?
3: Det bare Facebook og en heimasøya, og heimasøyaen heter ak-sauna.fo, så kommer det direkte inn av heimasøyaen, og så kan du boka privatgås, eller bare et allmenn tiltak.
0: Ja, og først?
1: Ja, ak-sauna.fo, her fremme med kunning.
3: Ja, ak-sauna.
1: Bindestrykka-sauna. Ja.
0: Og Oddne, ja. Takk at det var samrådene, og nå vet jeg ikke om, om to er steinsaren gåsmeister selv, eller... Det som mulig, ja. Takk.
3: Altså, det her kommer stand, at jeg bare kommer med noe, jeg vil ha ikke sauna gås og nekvar, men det her faktisk vi nede i København, her vi har vært gåsmeister nå i Nøgrar, og det er en svart hytte, og det er faktisk akkurat to ideene som jeg kopierer opp til ferger, så takk det til København, jeg elsker det, og så takk det til at det var nekker forføringer, og det har vi litt som
0: etablerer. Ja, det er nekker forføringer som damer vel at dippa og damma vel eisne hita og da vi ikke få det fra nåtturene så det jo funnet at vi kunne ha oss sauna inn her rundt omkring. Der det nok snakk var et rundt ned.
1: Ja, og det akkurat er alltid at det blir så populære, så rånger det bedre vi får enn flere.
0: Nei, nemlig, ja. Oddne, takk for samrådene og aller beste etne vi jeg sier her nødt sauna inn eller sauna dippe noen eller gås noen eller hva du kaller det. Jeg vet ikke om det hever noen navn eller Hva sier?
3: Ja, det sauna gås, det fullt. Sauna gås vi gåsmøster. Men, og takk for det.
0: Ja, takk for det, Oddne. Hatt å si, altså, Oddne Laksafoss, som en av gåsmøsteren, noen som vil her kodla for det. Og det jo noe som man hever nekvast enn to nevnt.
1: Ja, altså, det jo det flere steder, kan man si, rundt i Ødlandfølgen, og det med annet i Respa, og det Nye Arjun, og det Eisen av Tofton.
0: Jeg har aldri eisen til å ha, jeg vil si akkurat i Solrøtene, altså det alle stedene i Ødlandfølgen.
1: Og jeg har aldri faktisk eisen at vi kvar så flere steder rundt, at man kan prøve å imse seg en land, at jeg vet at omkring fire tykker til å køre rundt vi i Muskån sauna og eisen, så det kan man eisen kjøre. Ja. Så det her nekker mulighet for at det var mer sauna
0: til sommer. Det innslag kanskje, og vi sendte ikke noen av sitene her, tog folk rundt og liksom testa jeg seg her i
1: muskler. Det kan jeg lage å lage oss til.
0: Nå, Kristina, vi er ferdig å kappast om man har løtt det, og her det onker som hever skriva.
1: Her det
0: onker som kapping og navn, så det oppfyllet skjeten her, som vi får prøve å rinja til, og annars så det...
1: Ja, nå jo alt for en sjøste chanser, hvis man gjerne vil vi i kappingen til sendt til Vilda Lytko, så vi
0: Ja, men ja, det gjør jeg vidt. Og vi spør jo eisen samsondes kvært tøyt største sommerhit, og her det nekk gå på. Vi har alltid funnet. Vi får utblåst eisen til Sanger vi kan spille i Ørensendikon.
1: Jeg finnes at vi kan skal lykke endretekke kvært kappingen som snur seg om.
0: Det kommer godt.
1: Kvært snur kappingen seg om.
0: Du er ekspert. Og snur seg om at gitt en sang. Altså det som vi får gjøre, man har løtt det til, at vi får ha et feil lust her i kjøkkenen, som skulle kappas mot kornøren, så kører vi en sang fra her i studien som vi har lykket som fjallt av sender diver, som man ikke kan gita for en sang til alle rom på en av vegen. Det kan være vi da kanskje kanskje lengt ned i tempo, kanskje vi tar omkring av instrumentene vekk, og røddene vekk, og bare høre trommene, og vi da, så kører vi kanskje mer og mer, og inntil den ene og lusteren klarer å gita hver sangen der. Og vi skulle ha fem, eller beste av fem, også vi skulle ha fem sanger klare her.
1: Akkurat. Og lort er kring alt landet kunne være vidt, vi ringer at de kan opp, så det ikke noe krav om det å komme ned igjen i studiet, så det en kvar som kan bjøse frem med at lese kappingene.
0: Nemlig, ja. Og det et gavekast fra FK som på spill, 500 kroner.
1: 500 kroner, det godt i grillene.
0: Nemlig, ja. Et lagt anna.
1: Et lagt anna.
0: For at det skal være, men Kristina, at det løser meskipene her ja. Øyla Nek vil gå på og på et sommerritt. Og en sanker som ganger atter, og en sankarinta som ganger atter, for at han har ferd til Shakira.
1: Ja.
0: Og hun har reist et størst hit i år i samband med HM i fotballet, Dei Dei, som man hører hver for...
1: Jeg passer.
0: för man ser här fotboll till Sjönvarpen så hör sanker i bakgrunden.
1: Men det är till en annan fotbollssanker som hon och Sunche som har varit flyer för åker som är skivan.
0: Nej, men ja, och helt han blev utgiven i samband med HM som var i Sydafrika.
1: Det är helt jag inte var. Det är just det långa negativa.
0: Ja, det kanske är en som jag vet att kvinnan tar mig öl och dansar till. Hvis man är ut som DJ så är det en av dem som man vet.
1: Det har varit ödligt att dansa kväll.
0: Ja, kvossa så är damerna. Kan kan helt då Lustein från Gita kan sank kan man rum.
1: Är det nästa mer på?
0: I halta. Om man kör fram så har man beina med en kan sank.
1: Här som sagt vi fiskar Gita och ni vi till sändningen.
0: Nej, men ja.
1: Det är ju så lätt.
0: Det är HM stämningar som är i bakgrunden. Och så kommer det här ett kända Joa.
1: Här kommer det.

0: Despacito.
1: Ah, det var Louis Fonsi, sammen med Daddy Yankee og Justin Bieber.
2: Ett ordentligt sommarhit.
1: Det må man säga.
2: Ja.
1: Han hade en som fär, liksom, sommarvibes fram, hvorfor man hör den.
2: Ja, här ser jag att jag är dansk av någon.
1: Vi då prövar ringt till några lustare som har skrivit en kapping och så, ja. Men det är inte på fätra fält.
2: Ja, det är ganska...
1: Anker som helst att man kan börja skriva det och så börjar vi i kappingen, men nej, man ska alltså ens lycka komma i köknen och klara att kita sig i sanchnär.
2: Det ska man, och man ska ju ut varsågod.
1: Ja, ja, men... Helse väljer inte här. Vi spyrar bara om förnavn och man pjöst inte att vet, vi får inte spyr om att lusa honom.
2: Nej, det får jag inte. Så en är falsk vi och jag drott någon om att släppa vi i kappingsna.
1: Ja, det är bara att sända sms på till 2240 skriva kapping och navn i chatten. Så kan det kanske vara ett hos som fär.
2: Akkurat, om det är bättre att flera inte till det är falsk i svär.
1: Nej, men ja. Gå och kost av 500 kronor för FK ständer på spel. Oh, men här är en ägg. Sommar hits är allt med den allt möjligt.
2: Det är också fitta att jag sommar tajminas att dra så en barndom. Mm. Ta det också en sommar hit och andra det också en unge det är och som är mera sommar hit här nu.
1: Tälla. Alltså här allt möjligt. Jag kan lägga läsa några för sånt kör. För spalt då. Ett sommarläs som helter är bara gott är från 1993, en reggae-utgave av Brown Girl in the Ring. Ett remix från 1993, skriver en.
2: Ja. Det här håller jag ens när jag som är en öliga, ett öliga gott sommarläs.
1: Venga boys, we're going to Ibiza, skriver en annan. Är gott nog en klassiker innan fyra sommarhits.
2: Så det är något som skriver bara, hej tid, kunde vi höra sommar till Anfin och kompanu?
1: Oh ja, det är Eisner en klassiker.
2: Ja.
1: Helt säkert. Här är en som skriver över Gran Canaria i 1905. Ta över Lampata i hatten här. Gott sommarliga. Och det är Eisner. Han hever inte det samma som Despacito.
2: Ja, det hever han. Det är man lyga, man vet inte mer blader i hoften och man svingar sig runt.
1: Mm-hmm. Ja, kanske vi går med han till en ära sändning.
2: Kanske det.
1: Som han minnes så mycket nek om. En annan skriver här Brås. Sommartöjen Gilda är en fantastisk sommarsjanke. Det passar, känner du han? Till sån gentikor ur Foklapyra.
2: Jag har faktiskt inte känner han, så det är ganska näga som jag ska föra lustet att jag med hem.
1: Ja, det är en inspelning alltid från en affinär. Online 1905, nej, det kanske är sista forsen om.
2: Jag
1: har lärt mig var korlejare i Tjajsen här. Gente korlen om du får klart för
2: det. Ja, det här är inte mer bara en smagenta, så det är inte det jag minns att.
1: Jag minns väl att jag heter Leia kom ut. Där syns jag och sunka och syns jag nog en fantastiska väl. Så det är en som skriver här, jag har tvär sommarsanger som är damarserad väl. Han är inne i Spakande i Solskin, till Nicolina och Cameron. Och hon är ingen sommar utan reggae. Och han har väl ju spalt, så yeah. Sån här luftar, han har väl ganska långt att finna det ena inte uppfyllt.
2: Det passar, men hon är en öliga fitter.
1: Det är han. Och så var det sån här, som du nämnde i början, som flera av sån här var skriva om...
2: Om reggae?
1: Nämligen, till flera som återvändade till er Sunshine Reggae vid Laid Back.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag vet inte, om vi bara kanske skulle ta korsan från så är det kurs för...
2: Så är det nästan som får sig den inte uppfyllt.
1: Det är nog flera lustare som blir glädjer. Och jag syns att han kan också länka på igen.
2: Ja.
1: Så vi kan kanske minna om att det
2: är... Kappingarna, ja. Jag vet inte om folk inte är här för en sommarfri än så är det inga för fädra, men...
1: Det är ofta så läst att det är nödvändiga kappingar så skulle folk lycka vänja sig vid att det är inte klar ännu. Vi har ju själv demonstrerat det helt enkelt.
2: Nej, tack om ganska gärna att nå detta läge.
1: Ja, och annars, här har du en några minuter att sända sms på till 2240 00. Skriva kapping och namnet tjatar så väntar vi dig till.

0: deilige sommertoner vi danska bøltsen om laid back sankeren sunshine reggae. Hvordan gonger gonger fram av i kappen?
1: Her gonger fram av, jeg vet at det finnes ikke fæter og en og en låtaker.
0: Vi har en låtaker.
1: Jeg skal lukke for fæter og en og træt, så vi klare å legge fast.
0: For innan så slä så hade jag läst ett SMS på om vi har en gång sank att träd om igen. Det är en lustare som skriver hej min bästa sommarsank i år är Portugal vid Benjamin Howe. Och det är ju inte det. Vi skulle ju snurra en spel. Han kan nog inte ha sank till mitten.
1: Ja, det är en klassiker.
0: Vi kommer att skriva vad jag är hända en sank ville sända till ett pär som har varit gift i 25 år i det. Och hon har sett i hov i Jyllande så hjärtligt att locka till vi silverbrillet någon till tecken herla Benjamin Howe och sankren Portugal.

0: Hatta var Benjamin Hall og sangren Portugal, og du minnes kanskje Benjamin Hall fra X-Factor-kappingsene i Sjønvart nå?
1: Ja.
0: Han var en av dommeren der.
1: Det var han, mm. ja.
0: Og han sier han først ikke var dommer rett, men han vann.
1: Ja.
0: En deilig sanger.
1: En ordentlig deilig sanger.
0: Ja, Kristina, vi må bare innrømme at vi har vært begynner av troppeleggene jeg beint. Vi er som SK-banen, Jokken, til vi har vært tver linjer inn i pulten. Men telefonen tjokken, hon rikker bare til ena, så da vidt hver er lortstegjeren nummer 2, enn så bryter da lortstegjeren nummer 1 av.
1: Ja, og det er så som vi drøyner der på
0: det. Det er så som vi skal hente, og, ja. Og vi har faktisk avtalt vi tar lortstegjeren her, at vi fikser det til morgen, så hver er kappen, vi sender det til morgen med 1 og 2.
1: Det gjør vi.
0: Så vi har hatt hver lortstegjer til kappen i morgen, og det er vi kjønner til. Jeg vil høre om med dere akkurat første sending, så...
1: Ja, så er det kan hende.
0: Da man begynner så opp det, man... Er det kanskje ikke... Akkurat totalt overvantet, som knappen ikke lykker. Som, vi har testet telefonen her, vi har testet på linjen her, hvor det er.
1: Og vi har testet kappen her, og utgjørene på alle beste måter, men...
0: Men vi har bare ikke prøvende av
1: å... Mye om vi sender beina,
0: ikke sant? Ja, så... Ja, det är det som kan hända, men annars så halt jag är att det har varit stark och allt, jag sänds av mitt där.
1: Halt det var en fin början.
0: Jag halt det, alltså man skulle inte tro att det var här till en första sändning.
1: Oh, tack för det här.
0: Nej, man då. Ja, det var det här. Jag tar på för gången, jag följde med tryckan.
1: Det här bör kanske en liten utvarskvinna nu med. Eller en stor, kvar vet.
0: Allra helst. Men vi får sända... Tusen takk for å høste nå og sier her, tror jeg vi kan frem til Ola så igjen.
1: Det er vidt, og vi får faktisk eisen her var en eikasending i kommende vikken, men det er også mer om kanskje
0: nesten. Det gjør jeg vidt at land. Jeg eisen er ferdig ut og anktøy, men blir jeg lykke som her.
1: Ja, vi skal lykke for å takne Rikka, og hvis vi ikke får Rikka her, så er det bare en drobel vi skulle ut av hos noen.
0: Til nemlig at ja. Så det må holde dere til å gå her, at kappingen er det, hun ble altså ikke til nækka, men
1: innveien,
0: så har vi tvær lottaker klarer til margin, så vi kunne lette kanskje fire via for kappingen er avviklet som nækka det første.
1: Ja, det hadde jo som et fralikt hoskott.
0: Og annars er det nekv, veldig nekv, gå på og på sommerhits som er kommet av SMS-kipen av tjokken. Her er det flere, Nu nej som solen av fjöllene skiner, skriver en. Det är en som heter Michiko vid Jason Derulo. Är en ordentlig gåer sanker. Sura blir att han är säkares.
1: Ja, alltså en ego gåer sanker är säkares alltid som är gå på sommarhetsäisna.
0: Ja, absolut. Och så en annan som äisna kan gå efter flera färger till er... Ein skriver, men landet her, mitt beste sommerhet sommer, tja, Anfin og Kampanøy. Mm-hmm. Så jeg er også kanskje vi færre bare at enda sendingen er der vi har noen.
1: Ja, det hadde jo som et ekkert hoskatt.
0: Men tusen takk til de som har sendt på og på tikkere sommerhet til det.
1: Og takk til Tøyne, Anfin.
0: Ja, takk som leis, Kristina. Takk til oss som lurt deg. Vi vil ha ventet størst etter morgen og ta vær kappingen til akkurat, så er det så, du lødde noen støvn, altså om vi så skulle skifte studiet, er det klart. Det finner
1: vi
0: det.
1: Vi finner ut for den løsle margin.
0: Ja. Tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag. Vi tar oss margin.
0: Det gjør vi.
1: Takk for i dag.

Hallo, vær sende John Sommer by the Christina Sonstein og Evan Jensen lutte til Rettus. Og lag vart vi tog in då klockan 3 för grad sent där sentra tonlage och hissa för vart att tonlager ur 8 till Arnon och lägga för vi Sabrina och Sanchonon Boys. Bye.

0: Rone, kvar vann.
1: Jag vet inte om jag tar det sig om igen.
2: Gåan där igen och välkommen till sändningen av Mittlentörkene. Vi sender Bøgnløys her i Sørstedvig i Havn, og vi er stedet i studiet eller støtt i studiet 3. Jeg er til Ludvig Vistøyen, og jeg er ved verste tikkere av kommende tøymann. Kappraver vær av fjerdestevne og leierdegjen, og hesefer vær fjerdestevne i Vestmanna. Vi tverrer i hese sending av skiftet år om hendet røren i Vestmanna leierdegjen. Jeg finner ikke tvær sjefringer at hjelpe mer i det, og til er som jag ena för när Sarita Kristina Hansen var kommen.
3: Tack för det.
2: Och att du kommen är så Boy Olsen. Välkommen.
4: Tack.
2: Vi och kunde ju vara såna här att Östen finns två regvarar. Fullförinchen Jakob Torstensson av åtta man affären Goldbrande. Välkommen.
5: Tack för det.
2: Och hanamannen Jonas Holm Johansen av Örve. Välkommen.
6: Tack för det.
2: Tikkar og lotor verur fyrir fyrst at bare halda de konkurrar. Men jeg skal nok vente at til tikkene om en løtto. Ta ui Sarita og Boi hava grøyt og kom fra. Hvordan de opplevde kapprøren i Vestmanna leier deg? Jeg skal lekkja tret at nu er senda Bøgnløys her i studio 3 i Sørste Dødje, så vil jeg vidt oss gjerne høyra fra tikkene som lorsta. Efter omvis sms-kipan okkara av 2400, så om ditt heva en av vimersing eller en spurning, så er bare skrive inn av 2400, altså en sms på omvis-kipan

0: rachi og firmon og eller nakka.
1: Ta fer ikkje ut av meg om, ta elskar folk at gjøre om eisen i Vestmanna, men ta hugsa ikkje.
0: Så du heldt ikke til å starte rundt og knusle den?
1: Jeg heldt det at jeg var så øyelig av nekve tatter og spennende rører at det er også ikke hver avvarska ørsliten ser det nekve.
0: Bøye, hva sier du om det? Heldt du at det var gode vidskifter av rekve Vestmanna og alt vær som det skulle være? Og
2: det er så utlevere funnet av rekve, og det var forholdsvis slagt av sjøen. Og jeg heldt at det finner på at det er en så utlevere. Sint mor i sjøen, og hver dag så slagt meg, mor og mor, og det er en, og ikke om så rite samt ut. Det er helt det. Og så det, ja, vi tar kunne komme inn på at det var en av forsøkene, en av spekulasjonene som alltid er omkring fire måneder, og ikke... vi har ofta snackat om att det är det famöst där. Hur ser man backbush med i myna? Det är alltså att han bara som blev nummer tre i sista rör. Han är ju till att göra lite stittlar upp mot ändan.
0: Som helt man
2: sagt. Och tar sig lite långre ut mot backbush och tar det naturligtvis inte vid och tar det inte lika stärster. Och Jan Herman nämnde att han med landa. Han nämnde att höja baten stod inte i ändan. Och så var onkel under tillfälle kan man kanske undra så syntor kottlor låsna stittlor he range of 6 månader per månad och här var ju strålar det var myndliga väl innan för smyrel så här är det för skilda ting som ger att ösna ur hål i här centrin kan man säga
0: och ta la strålan här då ska vi tro
2: att smyrel där ju men och för open good luck och strålan till vis så strålan borde ju klara hinch så som det gjort
0: helt att runt bättre så att de ytter botten än så att de inner botten
2: nej jag helt inte alltså när vi bara där som lov stor med stor bors med in mina tals jag från botten med vart fej från senaste rådet Torbottan är runt oss öjla väl, men inte långt till Storborg kan man säga.
0: Och så är det då, Rauren han blev utsett en halvan tur med att sa till Snäcka och Anlet, men så gick allt väl?
1: Ja, så tar jag ju lycka som han upplysningen kom om att alla största stöj var flott där, så de måste ta helt av stant att han var. Så tar jag så korta efter som det har skolt.
0: Så allt väl väl där. Som i skilja länen så är det hett att ta en mall som inte är fotlar 1000 meter. Kvi det.
1: Ja, det så är snarare för någon annan chans så flott västningar starta långt in och där känns det av en ojo som har just om mitt eller ett för tre att på att det ska lagt till starst och i nick kvar. Och då skulle ha det så valt att flott mål långt in.
0: Och det var just i 20, syska.
1: I mine att det blev just i 20 här alla.
0: Og det har så bøtt på avgiftene at Rekve Vestmann har vært.
2: Det ser godt så ut, det er ikke ordentlig vel å lette båtene. Røst til alt det som Jack Fyrs og tog i fronten, og som Sarida sier, jeg kjenner ikke årsøkene til at det var en halvånd til å sanke, men det er innrettet hjemme alltid etter de elsker ikke et kapprøver, så det er mye mer enn det som er det som kortet så kort oppe.
0: Man skal nok bli øyrek av vårt høy, enda spørsmålet tog ikke man å føre ned i fyr.
2: Ja, uansett hva jeg, så vil man øyrek av vårt høy. Ja, så er det, ja.
0: Sarida, jeg har alltid vidt, for å lette til, grøy jeg kom fra Agus, og i Tadjekk, vi kvinner over noen i Vestmann.
1: Ja, takk for det. Jo, her var det fyra rører her som jenter eller kvinner har lov til ikke. Og den første av timen var så jenten her, så rekk vi bøtt som 14-16 år. Og dette her en fantastisk og spennende rør. Og ankersvekkene kommer det alltid anker nødgjubater og bjøver av og gjør som rør noen. Og i Vestmanna var det Ørnen ur Sandavei som brått jeg leie på i Kappensjene. Og helt seg faktisk oppgjø i åttet noen helt inn og lukket som det siste strekket. Kanskje hun er vi overskal av hva som her. Hun er bakbords med. Men... Örnen la och förte och tävare kapping vi förvalt av tvörare. Och dräschen fick han inte släkare störst och golen fick han finna störst annars. Så här så fyra batan är låg också lunch och toa och stå. Men det visar sig att dräschen har en fantastisk enda spurs. Det här har vist fyra till fyra. Och det hade velat lyssna till försenare och gick ganska enda spursen. Eller sätta han in. Eller är förvaldaren slapper för längt och andra kommer vi enda spursen. Men dräschen vinner den ner öjliga spännande rör vid en knusande enda spursen. Förvaldaren just så nummer två. Och bara inte, eller faktiskt, jag låter sin dröj i hölen att tajmen är golen och örnen just nummer fyra. Och Poylor som har vunnit några stövna, han just så nummer fem, men här räcker vi fyra, Gentum, Eika och hessa stövna. Och så just stoppen nummer sex och åtta står. Så här är det just att det är fem stövan vi är

0: Sintur Meira, jeg vet ikke hva man sier om Fettler, Sintur Fyrmons for Dreka nå. Han ligger 2-8 i FM-strunnen. Vi 6-20, og Fyrvaldur har også 4-20. Og så det kapping om bronsen av Mittelen, Poil og Golan, når han har overfølget ved løtene.
1: Ja, som jeg sånn at så kan at det 10 plass ikke er Fyrvaldur i Norge stedet, blir han så dorsk ta i, vi kommer til å lave seg.
0: Det kan det godt, og det ser jeg så snart opp nå, at her vil han nødt til å vinne rest.
1: Ja, her, her det 6-20 til Drekan, og 4-20 til Fyrvald, så her må vi vinne resten av Fyrvald. Ja,
0: altså om vi da mynda akkurat at rettfølgen er den samme at enten er Drekan eller Fyrvald som vinner, som er rekkelig sannlagt, at det er verre, så må Fyrvald vinne med Oaie, og han må også vinne Høsvøk. Du så det enda der Jauner i stien frem til å søkne.
1: Det er en mulighet for Fyrvald til Fyrvi FM høyt noen lykkes vel som Drekan.
0: Det er det. Det er snøyre orden er, det venter, ja, man sier, det er ikke å si at man vet at det venter før enn du sørst, det synes jeg på et enda spørsmål.
1: Fint. Takk for at du tenker på den neste råden.
0: Ja, den neste råden til jenter 16 og 18 år, og vi finner for noen. Og her har det vært samme å søve i alt år, at Søle vinner greit, Kotler er greit nummer 2, og Tekla og Klaksvuk er greit nummer 3. Og henne på at han har holdt så eisende plasseringene, Kjetlingen er nummer 4, Spekken 5 og Eva nummer 6. Så... Och så måste er hesten här råren öliga monotoner och ser ut som han alltid har gjort. Jag lät ju ta och märka till att det är till att främst på att han är kvar tjotare och tjotare. Och månen att det till tre plås är han ötst.
1: Tal sig själv om frastövan från Svillen till Kottl är det rymliga stövaren i 6 sekund senast. Så räcker det kappa lugga till att räcka från hinnan.
0: Ja, och det lät ju trösta av en annan tog att det såg ju till att Svill rör faktiskt tjotare, nox och nex tjotare den yngre, alltså yngre bölkaren. Och det går faktiskt eisen kjöter en kvinna.
1: Det är inte kjöter en kvinna, säger du, Sylvia. Har du gjort samma morgon innanför när?
0: Nej, jag är möjlig innanför annars, men ja. Så kan man kjöta om väver och vind och annat och lukt, men det är signifikant. Sekund, eller en sekundmåner som är nog så...
1: Stabber.
0: Ja, det är inte en 3 sekund kjöter. Det skulle
1: det
0: inte.
1: Alltså, det som du säger till det är att om Sylvia får att kappas vid de äldre och så får det...
0: Det här stäger sig otroligt, va?
1: Det här stäger sig väl.
0: Det är inte det jag var så tog.
1: Det är, jag hade att det blev sagt i utvärpnösen att det är kvar exceptionellt väl efter samtidigt tog.
0: Det gör det där och det här var sån helt särskilt röra och stod i dessa gentna och det hade haft ett lärande. Och i halvdigt kanske man kan säga att det här är äkta och han har röra fulla stöller. Halvdigt för att kalla det.
1: Särskilt gammaldags ut.
0: Totalt. Alltså, du sa att det här är där kvar alla med i första ena så det är och det här var inte spärst. Så och där kämpar alla vinner efter att höra att det här vet att det här är väl framför så ser man kostar kvittas.
1: Ja, hetta var så gentlemen säger jag nåt här.
0: Som så kanske jag kan bara förbinda ju till kvinnor. Här vi får ju bara fackra, vi ser hit efter rörala nu då så vi den rörala och arala och det lukt hever ett fantastiskt rörala och en fantastiskt arala isne. Och får ju bara fackra för absolut onka kapping och väsma. Där går man och all nästan 90 sekund undan närmar sig avbjöra. Som är den största månaden av nökron kappbror och i Västmanna också. Och i vår huvud kanske en av de största månader vi har haft i år.
1: Det ser ut som det här har fått upp några faktor och det här görs bättre och bättre.
0: Ja, det ser så snarare ut. Ett eller annat hinner kanske inte vara lycka och i här till nu tar vi komma sedan halv. Jag vet inte vad vi heter väntar. Men i ödlen förrån så har vi vinnat det här i stor och stor i Västmanna. Det är flunchat kappingarna i den här Västmanna.
1: Helt du till att vi näkar vid till att göra att nu så kina batanar till er och fyra röra färner och till er och trutsar stäner ett år. Att nu är balla boer.
0: Det är också inte. Tar man kommer här till och man säger okej, okay, nu är det lika som den största passet här. Så kommer man ofta hit in till hinna mannen att okej, okay, nu får vi ta vid om vi ska satsa på ena stövna. Så alla sökna ett lakert och lukta vid om vi kunde göra också det här. Som man kan nämna att man ganska färre tunga vänning och häver ett mål till att standas i ordliga väl och ganska öl och söka och liknande.
1: Är det vanligt att göra tassar idag?
0: Jag har också tagit att man ser att ganska FM-hajt är färre. Ja, så kan det vara att man också är tandvägen att så ska man häva också vid borsuraren och en sigur ganska ett lockshort.
1: Du säger att det är färre tunga vänning, kvart är det gör man då?
0: Ja, men du har vänningar många upp. Alltså tar du i lötning ärst och häver ena vik och medelstävna så det snurrar sig om en restaurera och det som du rörst så vi fått lära fjär, men det är inte så nekv. Och så snurrar sig efter om att bli klara till kommande stävna. Så du hällde faktiskt för mig vid lojka. Men tar du så färst i tunga vänning så färst du simpelt en fyra att bytja mer på att. Och tar du mig trött och det kostar ganska sekund till där stövnar som är för framman nu. så kanske du först innan också kraftiga nyhetsappen går ut mot dörr sista stävnen. Det är folk på stor att det här.
1: Och du hällde att alla så kan er motivation nog till att göra det.
0: För som är det. För andra är det andra understövna som är mer intressant. Men jag tycker vi till att vi inte kom så länge ut i Kappen Karar och vi ska göra något. Så också är vi så ska alla tunga vänning så är det alla så kan vara nu.
1: Ber det till? Ber det till att Kjaldsson har fått fjärdsat dem?
0: Det var trobollt. Hugsa jag. Men kanske.
1: Ja, hvis du tenkte annars denne orden, at han sa i neste kvinner i orden, seks mann før vi kvinner.
0: Seks mann før vi kvinner, det er faktisk en utrolig spennende råd eisende, og her er det senter som er vært inne i senest, det er han som er bedre opp på ordentlig enn som fører seg av til, og faktisk han som tårer av bomba til stasjon som fører seg av til. Til det viser at han bare ser som vinner, det første pettet, han vinner råd. Og ta vi videre kommende i nok til etter togene, nå vet jeg ikke hvordan jeg meter er ferdig om deg, men en minutt og cirka 20 sekunder inn i røren, da har vi vuxing og finner skoden fram om, og det er der vinner vi. Og forhåpentligvis gjør flere atsøkner inn i røkene og tegnen, men vuxing og svære retter og helter skoden fremover. Så at vuxing og vinner, vi er en sekund, precis, og forhåpentligvis gjør nummer 2, og så Där är det flott 24 se. Det är då nästan 20 sekunder att det rotna och sölmont som så här och snäckna innan hos skapping om 3 platser. Och så är det ett lopp att det till hina båtarna till 16 sekunder att det resten av. Så det är uppdelat i Lucas mot Trimon etapp och nu just nere någon. Och alltså FM Street Center med en watching och shopping och i lötna. Sen det watching grass till att det var två stiflar än shopping.
1: Så står han Jeff Robbins att säga som jag i Nörren såg jag bara att jag skulle att vinna.
0: Just han säger att här vill han nöttare vinna rest och jag får inte säga om Lucas som kvar vinner kvätter. Jag också det att det här vill avgörst och att det är någon Lucas som så kvar som det räcker. Men att det är givet. Robbins kan man vinna lära dig.
1: Vi skulle vestur og voar leir deina rekva moa i og her er vissnet mal som er sinde stytri enn essar her 1000 metranar. Om vi nu sier til at Froppinger vinnet han rår en kvett kjert av Tara Wichinger.
0: Jeg trygg vist at Gers og Øyla nekvi Tara Wichinger at det er øyla rosonera folk. Jeg hukser til at her får meg blå på tonna at de skulle der teka den næste støyna for sjøyna og sløtja FN-vånda kjør Froppinger nå. Det er hukser i tanken til at det er ikke flere ønsannlukt at andre er som baten ender at han fyrir nummer 2. Så det är faktiskt för shopping lägger dig in är det en råd om FM.
1: Det är FM-strykning av shopping som ständigt på spel till lägger dig in och med somlös tjavutning till tärvinna så är det kom där.
0: Just.
1: Och jag längtar lag. Jag får tacka till er för att vi gör några kvinnor av någon och vi får vända mig till Tunnboj och arbeta till att ta samman om dronjer och män.
2: Ja. En forferdelig å få inn når kapper over hit etter at du reser før. Hestfyrne satt i hus og hukte i sjåvarpet og i handtakt. Horen last, ånden slapp av tås av meg. Og man nøyest av Jesu kvarst. Det var myndelig spennende. Første røven som jeg legde mest til, det var jo dronjene, filmene for dronjene 14-16 år. Torsten vann hentet røven etter at jeg var tapt tvordet søgneste røven er fire baren. Og Torsten vann av Norge sted og Øystein, men hun som tatt og skjønner seg tvær rørene for barne. Men helt for en av vondet der. Bare han største er best, og Torsten og Fyrvaldur kom og lukket som 18 år, men bare han var jo så tidsen av 200 meter cirka, og her fra, fyllte jeg spørte han øyelig javner alle mine netter. Og Fyrvaldur dette er av, det er løtet var etter av malet, og enda spørsteren, han stender altså i midtelen mellom Torstein og barna. Og jeg som får noe være Torstein til Knåre, og jeg fikk til at hvis det var en skoter av munnen med disse batene, så var det til. Jeg hadde tvær batene, så rekket var helt overmyndelig godt. Det var overmyndelig stått til, synes jeg. Så unga dronjen rekket var så vel som jeg så på i batene. Det er fornøyelse, synes jeg.
1: Og her da ser man, nå videre og kommer forbi heltene og kappinger og er noen, at her er det også tar bedre, og vi blir bedre.
2: Ja. Det må man säga. Månen han bär ökes så att Fyrvald och Röjner hänger i, men alltså, här vidder upp jag 6 sekunder och 8-3 plats.
1: Så FM-ströjet här är alltså om...
2: Ja, här tror jag bara att han är ett årsligt 8-2-3, bara han tar sin skiftas, medan Fyrvald är nummer 3 kvar. För jag tar en annan plats i Norge stället, men så igen tar jag där faktiskt inte vidare.
1: Och här är attra det här tia plus tobaren heter tia plus i andra ställen och kan bli dusch.
2: Det kan bli dusch som är har tagit en 8 timme mer kan man säga. Så nu är trust av barnet kan man säga att vinner tagit nästa år. så kan det bli trubbel.
1: Ikke verre enn så vi nå tar leier deg inn bøst i Moa og så. Ja,
2: så vi prøver opp i
1: alt.
2: Det har stått litt og spennende at Sucha er så bak den at det kunne være så tatt og at kappen er så intakt som hun er. Det går jo myntelig vel. Men så flytter dere til seks måneder for menn. Så så vi att en helt örvis rör en test vi tar sig här till. Smyrin nu är förhållsvis, jag kan inte säga så ren ur tog att han rånkande vill lejser än hur han det är. Det är inte alltid.
1: Nej.
2: Aldrig känner vi lejser. Det var en ekamon i Jemans öko. Men han är inte vill lejser än. Annars har han vunnit alla tror jag att det första rör han har gjort. Men hans var helt tydlig för början av att Smyrin är inte den samma största som han har haft. Akkurat hva det er, det skal jeg ikke kunne si. Jeg tar jeg har ikke kunne forklare, men det er ikke to så vidt år. Frobinger og Strålen størst er nok så vel bedre enn Smyril gjør. Og jeg lemmer ikke til å gjøre det jeg har sett. Og spåler jeg sin effekt faktisk nesten til at det er 200-230 meter i rekve. Da er Smyril nesten en høyla bosland etter for Frobing. Og her er det litt kjent. Og i hvis unger løter vi at har røyne kommer vi et søk nå. Inne mittlen och ger allt vad det kunde och kanske att det är det i löten och kortäck till att de månar men inte någon nej. Så förhållande faktiskt hållade de på plåts att låta in. Ta i 400 meter i rätter. Ta er och strålan och förhållande faktiskt nästan pura i andra. Och en liten löt och kanske man kan säga strålan är framför. Ja, och en plåts är vid vad vi säger till att at det skulle ikke spørre til.
1: Jeg må si alt mer, Bøy, at jeg har en sånn forventning om at det her blir smul. Jeg helt at høyre var sånn, det har nøytast ikke størst så vel, og så kommer det frem til røren etter høyt og kyl, og høyt og kontroll, og jeg sier støven.
2: Det hendte jo også en jøvende, men det har røyde opp etter.
1: Det har røyde opp etter, og det har jeg vant da som det har gjort det her, men det har det ikke gjort, og jeg har det samme, så har jeg altså, jeg har skrevet til Sruje med den fra Bøy og Smyr, men nå ble støvende til henne Smyr etter tre plasser, og nå bare 8 stier om hun.
2: Og så var det alle kappene som fullkomne åpne, akkurat hva det har hendt, og ikke, det var ikke, men jeg hørte Jan Herman og Sune snakke om at Strålen har vært båret, jeg vet ikke om du hørte det, stått åren, og så sørte du det, vi der ble ut da. Og Strålen er så et dark horse, til minnes i fjøret, Strålen vokser jo alla menn ut som kapper var. Och det var faktiskt helt onaturliga väl till det sista.
0: Det var så.
2: Och vi då rocknar vi från början i år Australien för Verlian i Jesus. Jag hade skilja länna stamman i nöknen där han säger.
0: Australien har vunnit med OFR.
2: Ja, så vi kan bara göra bild av något till det.
0: Vi lant på Nairon.
2: Ja, det är sånt kiva som Frobinger har brukt för Australien och vissa tar sånt till. Men för jag kommer i mittlen här. Men alltså nu nu standar det faktiskt ut i stövå att det är bara ett steg om hon med Frobinger och Smyre. Och det sa ju faktiskt förhållsvis rätt komfortabelt ut jag Smyril var.
1: Ta er rätt här, ja. Ta er det, vänta, hade jag Smyril haft hon i så stända. Så väl livet.
2: Så väl livet. Så var det pura tryggen.
1: Och ta er det slett inte.
2: Alls inte. Pura, pura uppe. Pura uppe. Så här är alltså, enda rören rör förhoppning upp är så grunnar näck bättre än strålen. Tar halva där jag vet inte. Så här blir man bosslande av månen. Och att det är efter en bosslande och just nu med strålen och Smyril.
1: Det sier meg så mye som det at Frobinger har funnet det at dette blir tidlig.
2: Ja,
1: så blir det ordentlig.
2: Det er trygg for at det er ordentlig an her. Finns ju, ja, at det blir ordentlig om vi kollar lappen av tjadon kan man säga. Att det har sett att det har kunnat röra ont av smyr alla tog in. Och faktiskt att det har kunnat konsulera röra kan man säga. Och jag får in röra en utveckling som är inte ordentlig så av firmar. Jag har förstilt mig att det inte är fri och är att det kunde bli att Frobinger kom på ett hel. Jag helt att det är Jonas och så blir det här färd. Men så syns det tvärviknar att jag störa mån, det må man säga. Det räcker väl att spata mig. Och kanske vi ser att Strålan vinner med vad jag lägger den, så var det inte klart.
1: Det kan hända, det kan allt hända.
2: Ja, det är det. Yes, och jag vill säga att vi får komma in på 8 månader förrän man har lött efter.
1: Ja, men jag tänkte, jag lukar.
2: Ja, det som vi sa, det var den höjabassen största där. Han är bara så dåliga största. Det här kommer vi att säga om att knalliga strånsna i Nyrona. Det är största väl och är på en skoltrama för det. Och så kom Örvor Gullbrand över på 18 år kan man säga. Och Örvor är lite synd framför det som är suttit av med Gullbrand i E-point här. Och som är suttit av 500 meter är Örvor Höjabaten och Gullbrand mest som pura etan i andra. Då är det inte, vi ser pausmynden här under ettersvämnen här av grönarna så suttit jag inte mån här som trimmer baten. Jag tror att det var tvåsnyttet som vi har. Och ja, alltså det som är suttit till är att Örvor är nekta störskast i ändra Örvor och Höjabaten fullkomliga dörr.
1: Heldur det manglande vending så har jag bort dem.
2: Ja, jag hade det, ja. Det hade jag hade inte vid ordliga kund. Bläcka hat här tror jag annars som kommer ut ur batilen här inne i Västmanland. Det hade inte. Jag vet att vi då ser att det får jag bort dem för.
1: Vi då ser att det för men ta blue var tar filcha alla långt långt vi nu.
2: Tar komma långt långt ja. Och nu är vi faktiskt halt inne i 200 meter nästan. Har en då fullkomligt annars slutnar. Men ta händer det kött kan man säga.
1: Helt då att tar kunna i Vraska Ola söka.
2: Ja, ta kunna det gott. Tøynan er bara stittri og stittri við endi við rekkun dunni hili her hann.
1: Tar vera til eldri, haldi hann krakk hori kors sår nu.
2: Ja, tenk er stóri chans fyrir tui, ég veit ekki hvað það fyrir gira fyrir vennisina og sjaldan. Men örfur endra faktisk við að blúa næstan, ja, það mest er hann bostlan fram fyrir Gullbrand og høyja bostlan er hann gæva bostlan at hann fyrir Gullbrand, veist ni.
1: Ta blúi nekka lengt mittl der. Men
2: er við for stóri munu, kan man sia.
1: Örfur vann og Nå ja, årsak. Arbor vann i Klaksvuk,
2: ja.
1: Av Norge Sten.
2: Ja, og så er det ikke vunnet, tror jeg.
1: Og så er det ikke vunnet, tror jeg. Og Gullbrander begynner jeg å vinne, og tar jeg kanskje ikke så sterske tradisjoner for jeg vinner, og nå begynner jeg å vinne.
2: Ja.
1: Hva tenker du at du har bare fortsette?
2: Det ringte jeg å si, altså. Røveren og Johan skulle være øyelig tatt. Vi er helt selv over oss, at Røveren under Rona og vær så vær rekven under så under den omstøvende at Tutte Jordan är ju en nya stor brosjur kan man säga akkurat kvätt det här jag tog jag. Men i helst själv var det att Rövarna Johan ska gå och vittna 100% om det att man skulle ta Gullbrand i Rämas allvar att tabla räckvind under Sverige någonstans i trav och motvind som värdlande kräver en gammal motor kan man säga.
1: Tajer och främst i FM-studien och Gullbrand då tog jag
2: till
1: det här famösa
2: Det är
1: tre blåser. Tre blåser är i Rosenfall i Luton Charter vi att vara Estland stäv nu. Det är det är dusch.
2: Ja, det är dusch. Ja. Men då regga var mentla väl hur strutch på han. Det måste ju för nöjd sig sätt då. Jag tror det är rätt regga. Det regga kött. 4 5 med 20.
1: Hur den kan favorit till FM.
2: Oh, det är svårt. Det är trubbelt. Det är öyla trubbelt. Som är Gullbrandur stiv framför. Och det märker att Vilni Gullbrandur lägger den så
1: tror du två sig framåt
2: tror du två
1: ja vi ser inte just nummer två
2: ja och vi ser har jag bara kan finna bakom mittendörr och du det här ska jag inte köra någon till
1: Han har hört att han ryster på att han släpper slåren än. Han ständer så innan där. Han
2: släpper sig igen.
1: Nej. Nu skulle du få det först.
2: Nej, men det är en omöjligt spännande rör. Det må jag säga. Halt då innan standen. 4-5-20 rör kvar då. Alltså är det 1930 meter han är svärande till kvart. Nu är det 17 en touchman för en cirka.
1: Det är det som det är.
2: 4-6 land.
1: Det är så öjra vid rätt uppskrift.
2: Ja, ja, ja. Så det är inte så
1: bättre. Så det går kött, ska sägas. Jag tog ju skundet där, men jag tar ju sin stittre. Men det tar ägget er här som man ska vara.
2: Ja, och så kan jag tog ju som man säger att det är sex man för en räcker inte lugga kött.
1: Nej.
2: Vi har förhoppningen vunnit vid 4-3-2.
1: Ja. Men jag det här bröjder, omstånden är det att det här bröjtast, men man rör det här i chakra lugga.
2: Nej.
1: Onkel rör ju klant 3, onkel rör klant 6.
2: Det är pura vi på. Vi brukar det ofta som en tomma fungerar ekla, cirka 20 sekund per 1000 meter.
1: Ja.
2: Åtta man får en touch man får en rekva kött, så mycket då jag sådär, till en skivast då. Ja. Så vi var då, jag ser här äldre dronch nu. Och för bara hackra är tambasen som vunn alla rövarna här till jag är och jag hört sentences just when Swain Rekva som är den nyckeln att har hade folk in det här för att få upp en folk så ser jag att det har 24 eller 26 och sig grejer lockar ja. Ja, det
0: är pass.
2: För barn så att ta tala för sig. Att det är en man som rör helt av naturliga väl och visst det näka som är typiskt han har rör för det så man ser att det är som fotboll rör inte som är en prototyp på det som vi då ser klagsvuk i Nekvar.
1: Men bara... Jag
2: har inte drönt kvar, och en eller två av dem här var blivit för gamla till Rekvar nästa år, annars är det alltid till Rekvar om att...
1: Det är så mycket under.
2: Ja.
1: Men hette först för den här tar jag finns ju inte med oss.
2: Nu blir det kapping. Tar största bäst och är främst att alla samlar vi, men Kotler och Dresden lägger ordentligt upp på linan. De har Kotler hunger i lunch och missar fyra Dresden. Men Dresden lägger ordentligt press av det. Alla samlar vi och faktiskt ändrar skipan vi att vinna när det rör en ny ändarsport. Som senast tog. Allra, allra senast tog. Och kvart blev ammonia var det var halv sekund.
1: Halv sekund ammonia, ja. Som är det. Det är inte
2: nej, det är inte skoter.
1: Men först för att ta runt truste.
2: Allra först för, ja.
1: Hur ska du ta hur känns det att ta med det?
2: Ja, det här ska jag inte kunna säga för att ta med. Men ta du är näck bäst så är det ordentligt och stolt där. Ta är du skuldfotlar i underskott. Jag vill skylta språk. Nej, i skott, jag vill skylta. Ta är att... Du føler at Amona er hver noen som tætt. Og et annet er at sida og rekva, og det er en bater på syna der atle tøyne. Jeg må si at hvert, hvert du gjør, og hvert du røyner, så fyrer som basen om gav her. Og du gjør med mal, og det er mamma som er avgjørest, men nesten vi under vardom, kan man si, til søynast. Det her krever en mentala styrke som ikke er ødelig å oppleve, kan man si. Så att men hatt är ju alltså fotboll är nummer 8 och dressen är nummer 2 och kallar är nummer 3 och Falkor är nummer 4. Och hatt det här är fasta placeringar där blir allt var kan man säga. Så här händer det inte något utan så som väl kan finna bara hända till att dressen går för första för när fotboll capping och till möjligt att få bli åt andra till det. Och möjligt att fotboll som tar sig här. Är pastor Firo Corres inte mer då. Till Charlotte Lasia. Jag har gått så fort något att bara förra mästare jag. Till Rattlevis tror jag. Tar det långa så förra stigen fram av så att det här är ligger rätt fast kan man säga. Så var det touchman för nu och tar var en fin rör. Han var bara den största i bäst, nog så väl bäst. Och en liten lust att han starta den är det öland när vi att ta en halva bossla fram av. Klaxinger detter är otulja, ordla tulja. Det är faktiskt en liten löta så är det nästan en höjla bosslan
1: att han så att det färdigt att han
2: ja det är färdigt det är det nu så är det alltså famösa tunchiturren tunchiformeren tja Sarito att om det är en klaxingar nu skulle färdigt efter att vänja härst och tungt och komma med vår av västlandsstaden och sundalagsstaden och för så att att peka efter alla så gott om det ska kunna lockas det vet jag men då är det rakter och så allt nu till allt helt tydligt.
1: Eller så bara ge vi upp.
2: Det är så att så så tax blir det så tulliga att han vill man not is going to analysera rural age att du ska se ordla. Om torsen var här att landet var halva det kanske det var. Du tar dotta på en väg. Och så är det så inte så alltid det är inte riktigt att säga att det blir väl att takt med Hanabaten och Armlänka, men det är alltid att det är när vi har Hanabaten före han när den övergår i mittlen tjej och 800 meter.
1: Jag har alltid sagt att jag nämnde senast att det var sånt där och det var sånt inaktiv med Hanabaten. Det var sånt bara där på en till flott så bara det var ryska mer aggressiv.
2: Det var ordentligt proaktiv och det var skit och hållit i att låta hinna och och heter Holta när det rör lär nu fink med den här kapping och hade ju som man liksom ju upp absolut
1: bestämt det är i allt runt av även nice alltså ta vad det då ord jag får efter häst för
2: det kan stå rätt och ja
1: helt då Charles hade han varit en bättre nu än där var undan nästa sämne
2: är halt det att ta rätt bruk för att söka det att det inte var en bosslång av månen med läs bara som där var och jag var så det är alltid då ett desperat bruk för och tänk så där åt nu är så att det går allt och tar för lut men det tar man kan bara så jävla lut vi nu är så jävla tatt så att och det ser ut som en arm längre börjar ändå sporten och lut sin det för
1: ja jag håller det där samma som vi tar så att börjar sin det för och hinner
2: jag håller arm längre chim från om point är ändå sport är det chans för det
0: jo det här alla jo
2: point är ändå sporten
0: så står två gånger så ska så värda
2: först då för han stinger stävna från om kan man säga och och det blev ju faktiskt månaden. Kan det inte att det var kan vara att de skulle att det var fram emot detaljen om det som.
1: Ja,
2: att
1: det var
0: underhållssekund.
2: Ja. Inte av vare dem, men det var anmyntliga takt kan man säga.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men så säger det kanske då var äsingsknän också den här.
2: Ja.
0: Halva skolan.
2: Ja, det är alloy. Men det råkar ju vite att det är två stiga månader bara så där. Så sitter jag. Och den chi här alltså shade just det och han har bara nu vem ju.
1: Han har bara ska vinna resten av för just för jag måste det som
2: lukt. Ska han så och så han byta till. Ett la moder för jag för klaxin ju ta. Så jag klaxingar ju att lära för för jag kan nu.
1: Tar för sig hjälp på akrobatier han rock nu.
2: Nej, det här var trouble chat on.
0: Kanske det är alla sökarna stäng för.
1: Ja, alltid då.
2: Så måste det bli först till nummer 2 kunde det inte vara.
0: Nej nej, hooks att jag kan bjärka kappen grön för dig att jag kan alla sökna och så.
2: Ja, just. Men ju vet.
1: Hatta var då så
2: här så ränder med här som bor på att det är pura voice right nu.
1: Hur då en favorit till av en FM gör.
2: Jag måste bara säga att som han säger bossformaren nog bara armlänga att man ska räkna reella kött för att räkna kött är en torg.
1: Det är nog näck om det här. Tack för det, Boje, att du tog rätt jag kom från röra ruslet någon från lejar den någon. Som jag har nämnt så är det trots här stävner efter jag är till Västernstävner Moa i 11 juli och så är det Sundalags stävna i Hörsvig 18 juli och så Ola Sökan Kjolvande finalen 28 juli. Det mørker til at det ikke er avgjørst enn, og som avnett så har vi finnet få rekvarer, tar som roa for borgen og øyne hvis det er guldbrante, og øyne vi øyne i studio, og det er for guldbrante Jakob Torstensson, endur velkommen.
3: Takk for det.
1: Nå ble det også lunsje, og Jonas Holm Johansen av øyne. Jeg får prata lite sen vi tycker om det att här är stövant han att som en ändå är att Örvor som Jonas Örvi har vunnit av Norge stävn och fjärde stävn och Jan Goldbrander har vunnit av Estland stävn och Johan Söko. Men Goldbrander har nummer 2 fjärde stävn och Jan Örvor gör just nummer 3 av Estland stävn och 2 av Johan Söko. Och därför så visar jag att Goldbrander ur Fogla 4 har 26 stävn och Örvor har 25 stävn. Nu tror jag stävn är ett. Och det har mest sett här att Tikkuno Bayer gerast förrömmarstar här. Men först för jag lukar att prata. Och Lloyd, som du vet, Tikkuno Jakob, du har fullföringar.
3: Ja.
1: Och när började du att räkna kapp?
3: Jag började räkna kapp i 2015. Ja. Vid Bödmon. Båten som heter Selja. Och ja, så har vi så gott som rå, så gärna. Inte höjlkappgar, men jag vill ju utrotten så gärna.
1: Du är sju nu och du är fötter i 2003 så du är en ung medborg. Och så har du så stått rätt långt i 11 år. Ja. Och du är sådana av hennes nyfavor som har mäckna i köknaden här där här kamelen eller ej att räcka bötnare år och för sju nu halvdagar framme räckva. Nu räckva tid vid Goldbrand, det är det flöj att det kunde göra bötnare år?
3: Nej, jag har inte snäkare och kunde göra bötnare år.
1: Det är bara två.
3: Ja, jag var inte som en euroina för länge sedan nu, men jag har alltid bärgat.
1: Och kvinna är det dit? Det är nog vanligt det att hela mannen kan komma, hur den här sånt någon, hur färgen är det kvar. Är det bara fullfringar i Goldbrandet?
3: Nej, längt fra faktiskt. Det är och rörsmärren som är fullfringar. Och så är det klaxingar och en ur Tofton och en ur Strömnäs.
1: Så det är en blandad församling. Och är det till alla unga män eller hur ser det?
3: Ja, vi är där och alla unga utan ja, en årsmärren.
1: Okej.
3: Ja.
1: Och ta er till sig unga, är det första 20 någon eller?
3: Ja, det är första 20 någon. Vi är där och trutcher som är fötter i Tvistroj och så en i Tvistvej och ja, att det är 20 någon.
1: Arjen, du har vunnit vid Goldbrand, har du vunnit näka storvis?
3: Nej, det är faktiskt ett fisk för när jag har vunnit näka sen.
1: Så att när ett år så var Estland stävna på den första åren som du vannst. Hur kändes det?
3: Det var ordentligt, ja, fantastiskt faktiskt. Ja.
1: Och tror du på att tid kunde föra vinna FM i år till Fotografera?
3: Ja, alltså, ja, vi tror på det ett linje år nu, så ja, jag tycker gott nog att spada i år.
1: Sen du mår i år?
3: Ja, det kan man säga. Alltså, chansen är större i år, men det kommer inte att omgång. Vi tar här är kappen gastrojas möter.
1: När börjar du på att fyra ögat kom till här kappen gastrojas?
3: Ja, jag och när jag är vid börjar så gott som på ett annat eller så gott. Jag tar sånt där och börjar vänja sig med honom, jag vet inte. Också ofta styrsvänning och sådär i oktober månader eller så. Men vi körde av full månader för en mitt och januari alltid. Halde cirka ett år, då så kom vi.
1: Och du har nämnt firmar att under trotsen som råg i Sundabatten och fjöre Vittikon och Eisne tals. Jag heter män som har varit råg och är om och är i er Vittikon till inte sådana som råpat grunder.
3: Nej, släckte. Alla är då. Ja, det var i fjör och så hört. Ja, och så är det trutje från Sundabatten och tar som vann och FM 6 man för någon fjör. Ja.
1: Hur ska du få se man? Hur ser man det här rent praktiskt?
3: Ja, det är så Stoins rör Sundabatten. Här är det för hur det för i Gobrandet, vet tror ju. Och jag vet inte, vi känner väl men när det är norr, jag vill se det är oklart så jag vet inte, men det är kvar

0: det från checka.
1: Det är helt det som man ser hemma i berg men ofta tar båten så lite här ute tar är ute och men tar men det är åtten. Men tror jag den där som blev med Madrid senast han kommer lite av stånden och åttast av byrn. Så han kan få ett avgust skump.
0: Till höja bort.
2: Ja.
0: Tillbörjar Jonas och Jakob. Hur har tillbörjar roet med varje för?
3: Ja, men det var faktisk øyelig hva det regner med veien. Det er faktisk, det må jeg si, ja.
0: Jonas, tror du det var?
4: Ja, det er vi.
0: Tror du det var også vel?
4: Det er også det, ja.
0: Jeg skal si her for min part at mer om det ikke er vel det regner med veien også, men ofte den verste var kanskje synd og ørvås ut ved at Vestlandstevna platt er den søgneste stevna, som man er en god minne fra Vestlandstevna, til man ofte blir fargemåster av Vestlandstevna.
1: Akkurat.
0: At det er jo avgjørst av Vestlandstevna. Men her alltid er her er allmyndelig godt å rekke at jeg vil si. Og et midten av 4-tall og 6-tall også.
1: Ja, det er klart touch-tall.
0: Bøy, hva sier du?
2: Det er fullt sted å rekke. Jeg har ikke mer å si til det. Det er etablerer å være. Altså, det er jo deg av vattnet. Vi får ikke mer deg av vattnet det samme.
0: Nei, det er damer der vel.
2: Det er jo ikke dronjen alt er skilt på. Det er det ikke.
0: Og hva sier dronjen til det? Er det medvinter eller alt, eller undervinter, eller er det stille tid vil jeg heve?
4: Stille?
3: Ja, det er vel jo sagt. Nå ja. Burde kanskje sagt alt om du vunner av SSN nå, men ikke alt det beste er ikke at det er stilt.
0: Sarida, hva sier du?
1: Ja, du er fast nok stille med meg. Edla en tråd om medvinter, det kan du oppleve av Vesterhattene, men jeg trykker vi at lærer deg en veldig helt funkt. Det var noe lyst til å lære deg.
2: Det blir rundt 20 år nå. Så det är det man vill.
1: Det enaste som kan vara det är att vi ser här stor och dömer han bara lite och skumma allt upp av honom. Det är en löta under läx.
2: Det är inte värre för
0: det. Det är här vi nu har hört om ett här som kippa fyra och komma och stima Västernstävna och här är så det trångt och alla släpper inte bort som så hon vill vara där inne om att inrätta sig ett tog att inte stima och kött så snarare allt när det gerast och stora. Jag får som lojus att tacka tikkom bavon Jonas och Jakko att de kom och gjorde studier för inte att de kom gåa ett nå vid resten av kappingar och ärnån och nu mot de bara köra av så det blir spännande till tjocken ötlån. Boj och Sarita, tack för att det var då. Vi gör kon här i dag och jag tackar för att vi suttas att du kommande torsdag.
5: Halver skoteren av måned, det er stetteste medlet der, havna på ateren, høtter klaksjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøk kvarter fram i åttanon. Vi da var 100 meter etter av mål. Klaksjøkjenker og havna på

0: og nu klokkan 4.
1: Vi börjar i Brettlande. Formeren i Breska Flotchen om Reform UK, Nigel Farage, lägger fra seg som limer i Breska parlamentet. Han stittar korsen upp till Eikavel och byter i Bretar om att välja sig attor. Två mål om peningastål till Flotchen har varit i honom som marran. Fyrstotton kom fram att han inte var upplyst skatt av

0: alltid om peningastobel som han finner fra en og sammeindon som dømt for svik i USA. Det skriver BBC. Mali har finnet hinner flokkene å bygge om at breska parlamentet skal kanna Mali. En underkanning av Nigel Farage hever langt vært utgångt og gjenska tingene siden i mai etter at Farage ikke opplyste at han i 2024 fikk utgave til som sværer til 43 millioner danske kroner fra tøkne uleggjernen og kryptomillionen Christopher Harborn. Det har vært stått fire av Farage bo ifra at han stillet opp til parlamentsvalget i 2024. Sjálvur heldur Farage ikkje hava gjørst noe gale, det sier han i sjónbandeir i talu til veljarasynar i det.
1: Why should I be judged? Today or in history in the future by Sky News and their ilk? Why should they be the people that decide my fate when, as I repeat, I've done nothing wrong? I've thought about it hard and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order. Now, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment, to frankly tell them where to go. And that is why I will be putting my name forward to stand in this by-election. I will fight to win. I will fight to continue the political revolution that reform has started.
0: Hvor skulle Sky News og andre døme med i det eller i fremtiden? Hvor skulle de avgjøre mine lagene ta i siden at de ikke skal efterhøve gjørst? Jeg legger fra meg som parlamentar Limor, fire klakten an si, og tog er nøyet vi eget velde som er beina veien. Borgere og i klakten skulle døme med fire mine gjerer, og tog er hette eget velde et vel her folk ikke er om av fire skipene. Her er møvleggen at jeg var til allmenne fingeren et sted her solen ikke ser. Då stiller jeg opp til eget velde, jeg gjør i alt for jeg vinner, og jeg gjør i alt for jeg holder av i politiske kolveltingene som Reform UK er byrja, sier Nigel Farage. Norge har skrivet under flere avtaler vid NATO-land om atlaner at menna og framleie norske våpen. Største avtalene var kundgjørder av tjekkpattelen for å være vinner av NATO-toppfunden i Ankara i det. Vi tar var gjørst ser mest fremstid, og i løver 4 milliarder av euron er gjørt der, og i det for heimeren av Sucha at europiske våpen og utnaveren samstarver om å skape fremtiden av våpen. Het er made in NATO, sier NATO-leieren Mark Rutte. Ödel Norrland og Annorland, at nå Tyskland, Bretland, Holland, Belgia og Luxemburg vi i en felagsgra om tanka flåfer. Til samme skulle tølslug flåfer bytjast. Hese i hemsflotje og fram urgått døme om europest samstarv, sier Marsk Rutte. Og at hun da funnet i jar, sier elskriveren i NATO seg vant at Lima London for å legge frem greier, utørseligere og avlydende atlander fire, hvordan de for å røkke malen om å bruke 5% av sine bruttokjøver og støk og tilverje. Han legger det da at utrasselene til Lima London er tilverje vekser. Sammeint i Europa og Kanada bruker langt om lei 4% av sine bruttokjøver og støk og tilverje og trygt, sier Rutte. Og toppfunden i fjør samt hos NATO-landene om å takke samlet og verge utrestene opp i 5% av BTO i 2035. Av her som færre 3,5% til tjattnorske verge og 1,5% av BTO noen være øyre mest til tryggere vikommende endamal. NATO-landene i Europa og Kanada brukte nær om 20% mer til verge i fjør sammenbåret vi året fire. Tilsammans för 2025 och 2026 är detta 288 miljarder dollar och i eika ulövån, säger Rutte. Han lägger träd av gången för att hålla fram. Han nämnde eisen i Ukraina och lägger det av att landet framvis över törva stålet, särskilt att det snur sig om loftvärjo. Så er det nødt til å stå ved vår vannar. Låt til frukslåt av landsendinget tror jeg til 8 meter om sekundet, som fra løyer veksende opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20, samt 3 og stund og regn til alle ved vår. Og i nødt låt til frukslåt av sendinget tror jeg til 8, skudja, tam, etter mjørste og akkurst ele, hiten 8-13 sti. Og i morgen låter frukslåd av Østninger 38 som lyra kvalite vekstran opp i frukslåd til fryskan vind 5-20, skudja, tam og støvund triv etter ala vevor, hiten 20-14 sti.
2: Askrona nu är sent in John Ung Lesa, Silja Altadotter är värstor.
3: Till att norra hon tar man ösning sin tid. Till att han är så kämre än det han så fitter och vinnar Leo Lopeny. Och så är det så att hon också, ja, där man han ganska norr och inte med. Och till att liksom, och ösning tar Arna blod och känner så i vad som de hade. Han kan ta mig till.
4: Velkommen til podcastet Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
5: Jeg heter Jonna og er 15 år.
6: Jeg heter Silja og er risjori av Bokadelt for jeg lærer fellax.
4: Vi tar ut døttene og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kui, og vi maler til å næste gå på å lese.
6: Og derfor har vi det som et tema i ungdomsbøkken, og det forelskelse og kærleidje. Vi har valgt nærkere nødgjør ungdomsbøker, som på øyelig im skal måte løse hvordan det over et ungt menneske i verden i det, som vi forelsker. Vi tar oss om bøkkerøyene Stjøtne Crush, som norsk rithøvendren Kirsti Kristoffersen har skrivet, og Vagnar Streimøy har tatt til først. Vi tar oss om skalsøvende Himmelelter, etter Moa Bakke Åstått, som same og Svørge. Tria Borgen eiter vid færa bæra at sykla fram vi, og henne hever svenske hundren Ellen Strömberg skriva. Ingun Haberg hever tutt himmeleld, og vid færa bæra at sykla fram vi til først. Hei, Tibor.
7: Hei.
6: Alla fritt spørne grunn det om du kunde valt en tjej ur en här bok, hur heter det så värre?
7: Ja, jag har valt, alltså jag har alltid varit sen så jag hade Edward Cullen från Twilight i Rakuli. Det här har vi helt sen jag var så 12, det var som första men då ordet var Twilight, så han har alltid varit topp någonstans. Och så damar är sån ordet väl Ravi Singh från A Good Girl's Guide to Murder. Det är ganska damar som creamy så känner jag ganska till det också. Jag har alltid, han är sån ordet fitter och jag syns att han är rör sånt en homer.
6: Mm.
7: Ja. Men jag har alltid...
6: Men tar bara också imkyr. Ja, är det inte?
7: Jo. Ja, jag har alltid... Jag vet inte, jag har alltid kört i hela några typer av James Ward. Jag har alltid bara damar ordet väl. Det är inte med fitter och stortliga sådär.
6: Mhm. Cool.
7: Hvis jeg valgte en, så er det sikkert svære i bøkene til skammerens, Nicodemus Ravens. Tror jeg at utjøkken alle bøkene, eller alle bøkene, heter han død. Han er veldig avlidende og trofaster, og man vet hver man hever han. Og jeg hadde bare tatt det største inntrykk av hennes bøkene.
6: Mhm. Vi tar valgt nærkere bøker som alle er snygga som kärleka och förälskelse. Det är alla realistiska. Och ganga fyrs i åkara samtöj. Och antingen norr eller svörja som känner någon också väl att det. Men annars så är det så böckerna rättliga imska. Kom tid börjar vi att fortälja sen till om vid färre bära att cykla fram vi.
7: Ja, hon handlar så om en gäst som heter Manda. Som gånger i nödvända forskare. Og Manda, hun en vanlig jenta. Hun går i skola, hun har så vanlige drømmer om å bli forelsket, og hun drømmer om å flytte til New York, som var sin bestvinkende, Malin. Og Terba har dratt et sånt forhold. Og det var ikke han har regnet om hvordan hun så røyner å finne seg selv, eller så finne det av hvor hun er, og hva hun damer, og hva hun ikke damer til. I mån til Malin så har hun ikke en stille sort styrka sort personlighet. Og sort. Hun ivas nok snygg for i sort, etter er cool, etter er ikke cool.
5: Hun er ikke så kjølsikker heller.
7: Nei.
5: I mån til Malin, hun kvile øl i seg kjølvare.
3: Och jag har tagit överskrivning och den är på Taravinale. Så man ser det på Labocina. Och det är avgör vad det ser så för det liksom. Jag syns här också att jag tror om kärleken. Om förälskelse till att du är som man har rannig om det. Och i bakom filmen och serien. Och så också att här bara rannig om det. För älskelse det är så spännande. Här vill jag veta kvad är det. Och här är det Malin. Hon är ganska sin djärvare. Så det kommer till att för ett tag som hon damer. Och imorgon till Mante. Hon också har sagt att det är tärsta sådana kommer.
6: Ja, och i något tydliga bortsen så får det här nästan som ett projekt.
3: Mm-hmm. Ja.
6: Att det skulle möta en projekt. Ja? Få det här en romans.
3: Ja. Ja, så Malin hon väl säger ju ända ner Puck. Nej. Puck.
6: Ja,
3: Puck. Ja, Puck. Och så är det att Manta, hon... Ja, det är så Malin som väl säger han. Och Manta, hon är sin sys... Hon vet inte hur hon ska välja... Eller så välja och kassa hon. Det syns att hon ringt hon i vad strattlar när vi så kväder och kärlek och allt det där. Men så ser hon en drång som hällde vara mega penan. Hon säger att den penaste drången är att säga. Eller, och liknande. Och så är det syns att hon vill ordna gärna vid att kvarna ner och sin äter och allt det. Hon sitter så här syns att fyra att han är villig här på alla sort. Men så är det syns att en drunkare som heter
6: Oscar.
3: Oscar. Ja, som hon kände sen hon var kvart tycker finns av flatsen. Ja, som var väldigt ung. Och i halv tid har jag alltid haft åkust. Han har alltid vist av hon i henne. Och hon hugger om han som är möjliga och hon så sen har drunken som heter John. Men hon ser trest vid John till att han är äldre och hon känner henne så väl. Och till jag lattar att också, ja, idag menar drunken till att hon vet inte hur han är i grunden.
6: Ja, och jag menar så bara att hästen är helt säkert perfekt. Ja.
3: Mm-hmm.
6: Och så har hon haft, hon och Oscar att frutja en affär för minst kvann flotts där var vi. Och att smaka är bara så här cream and onion chips och sånt. Så han är sin kicks över oss där eller sådär. Så. Men han vill nog känna vad han är. Och vet inte ordentligt vad hon vill.
3: Nej.
6: Hon dömde det.
3: Ja. Jag tror att det vet hon Iva så syns det som vet inte hur kvann. Hon har den som är möjlig att köka alla på sina födelser syns det. Ja, det är ju så hon förälskar och i nögna den halde jag helt med att hon också kvör är den bästa liksom kvör är möjlig han är. Mm. Istället för att hon är damar en och fetar honom.
7: Ja, hon vill så där gärna vara förälskad. Så det syns att hon syns att kvinn ska välja mig att vara förälskad i.
6: Mm-hmm. Så det är nästan förälskelse hos här själv som är
3: ja, akkurat.
6: Måliga.
3: Mm-hmm.
6: Ja, hvis vi lykker flitt og konvoerer til en av henne bak noen, så har vi eisen en rød som heter Stjøtten Crush til Trudja Burger, Stjøtten Crush etter den første, Stjøtten Slater, og så ja, og Stjøtten Shaker. Stjøtten Shaker kommer først, og så Stjøtten Slater. Hva det hette for Burger?
3: Ja, altså, han er så om en av dem som heter Carolina. Hun är en rätt vanlig ung jenta till alltid i ödlundsboken är det så rätt vanlig folk. Och finns en bok han har så ung hos hon en sommarferie till Hörvattnet som hon inte så tymer så mega väl så hon är nog kärlig så hon alltid ser framna, men ja. Och så möter hon en dröm som heter Mattias och tar vid det kraftiga som är spännande till han är så rövittor och allt det där. Ja, så finns det bara en handlar bara om hur de lär kunna känna om du snö. Så det är också hon har livet stund. Det är en rättliga dramafru bok, vill man med. Det är också hon har läsa. Men så i nästa bok, ta vad det är så att det är vi. Det har vi ju rädsas kontakt med det. Till att det är helt därför att vara för riktigt som det är byggt så länge för kornören. Men ta för nu så där att han är vi i en här kapping, en här sånt sandkapping som heter Star Factory. Och tar han är sin syster som ödlt och som så wow, han är stjärnan i norra som fyllt ödl norrland att sin jaw i en sandkapping. Och han klarar sig ordentligt väl. Och så är det knappt jag ordentliga gadgetter som är förälskar igen. Kjolt om hon är så. Hon är över damage on tape. Det är så samma Facebook. Och så han har två en bärsen som är ung kosse.
6: Hon är också kälkande för
3: henne. Ja, det är
6: kälkande. Ja, det är kälkande.
3: Ja. Og jeg ser ikke veit at jeg bare var sammen.
7: Nei.
3: Til at av her vattnet som et lite campingøyde, her det liksom ikke kjente jeg etter. Det var tve pura vanlige ung som at der. Hun og ser, og det er godt sammen. Og i mån til tve er noen tøy. Mathias knappt lever ordentlig kjente, alt hos om han. Og så er det så spennende sangkappingene. Og hun tar seg ikke ved meg da. Og det er kanskje at jeg som er så kjelkende for henne, til at jeg utbredt hos om han etter nå.
6: Og han har etter store løgndarmale for henne. Og jeg har lært første bortsene.
7: Man møter det, synes du. Så det er det akkurat som han går med for henne.
6: Så her er mer et ordentlig forelskelse, men jeg kan avbjøre en gang, liksom vi... Vi är snir nog så särliga och vanliga vid att han så blir det känt knappt.
7: Ja. Ja. Och så i trojärn så är det ju att det tar det att han är tillkast att han bor som är mest drama. Det här handlar så alltid om att vara ömsjuka ganska och vad folk säger släter som på så lite så handlar det aldrig om det. Att hon är syns ovis och säker om han faktiskt stramar henne eller om det är om det är också ordlöst.
3: Och så är det stället att ta sig om det är bäge, om hon är förtjättan. Och det är väldigt kritiskt om det här förhållet som är öllaring. Som om att det inte var någon jag vid henne egna Iva. Så är det stället att andra som kommer som vi med sig någon och säger kvad. Är gal vid henne som är sin avskola när henne har där kjolvir ganska. Till att nu är det liksom så här två allmänna personer som är öllaring. Tar man er så unga som det är ganska.
6: Akkurat. Og fra hesten her er sinter og vanlige og nok så stortlige, hesten, ja. Det er nok så stortlige. Ja. Det er faktisk nok stortlige. Så her har vi en skalse som heter Himmeleldre. Ta blodet sin mer alvorlig.
3: Ja, og i Himmeleldre så er det en bok om Drønjen Ante som er svame, og han er uppvaksen vis ner till att tära samma ta fyller en ekta mätt andra sier och liksom tära samfulla och tatt knut ja det är ju nog och är sånt att en av bortring gång i fysisk svårt ja och så är det så att att det är sånt att det liksom här är mätt än samman nu och att det är så tatt knut därför han är sånt ivast om han får gå till igen och att han förhåller man till att han är förälskad i sin barndomsvinne, sin bästa vinne, Erik. Och han vet liksom inte att hans familj eller vinner, hans tata så vinner halde om det här samtidigt. Och så är det ganska nog snygg vid det här var jag var och liksom det här var samma och att det var samtidigt om det här liksom passar samman.
7: Ja, det syns som att han ska välja mellan två parter och sin samlägga. Mm. Umuntligt är vi samma är så sort.
3: Fire
7: och traditionell rejs.
3: Ja, det vill jag gärna varva
7: i. Ja, det är också riktigt att hålla fast i mättan. Det är så som kommer utanför. Sort. Så det handlar om att hålla fast i synen men aldrig gå lite vara för skibunden.
3: Ja. Yeah. Han vill gärna ha ett liv samma vi tror som han älskar. Men han vet inte om det här beror till visste jag att det är för att avvärska hans här där och så han ser uppvuxen ur och så om omstunden passar till det.
6: Ja. Och han är omgång till han är snäga fyra minuter alltså han där som han häver vet om som är samkönt där som han känner fra tar anten flotter och ofta hör han följt hos allt om där och så han googlar äsne. Är det några samtjänster som har eller regnstjåra passar till och så lägger sånt till att han då själv och ymynda sig hur det ska vara.
7: Ja, det är så rikt han, men det är akkurat det att han vet inte hur sig han för att bli motigen om man ser folk om hur sig han hör det.
3: Jag syns till att papen och liksom när jag vet inte jag kommer till någon spärsk om vi med sin gång om till att vad samkänner och till att jag vet inte av att han damar Erik. Och tog ju också han för det här är sin överskap och säger så gemme. För det här är inte han nog till att det inte var att jag går med mig då. Så det är nog sånt här vi såg självvira och liksom såg går sig under bara såg han som helt alltid.
6: Nämligen. Så nu har vi ett alltså det här blir det inte mer så snart jag är kärleke och sånt och jörlig kärleke och men det är snälla som går att tacka sig själva. Ja. Nu har vi tror jag Ölja lavet ena rö och så tvär är böcker för att är det några som är konkret attor i hästen bakom eller några som är purast i mest?
7: Alltså jag som jag också om och tycker alla böcker det är att det som känner vi för älskelse är ofta det att ivast. Det är att vi får bara cykla fram vid till att man tar hon ivast och är det till att man förälskar liksom till ett er som är damankran och hon ivast och den gudset har borde vara till att det är så rädda ringt av med om hur det ska följas som man ska uppleva det för. Och i hemmalälder så är det här ivast om att det
8: handlar om en atter.
7: Ja, ja.
6: Så det där ber till.
7: Om det ber till. Så jag nog kan ska älska en atter. Till att följa så djurligt. Till att det är så tatt nu i samfället. Så lyd i samfället. Att det kan följas något så djurligt. Att finna någon som är liksom han. Og i skjøttnåsleder og crush og kjøyker så har det tatt hun ivas nok snakk om at det
8: hun er
7: no-go
8: ja.
7: Til han. Så det er snakk at hun er jenter som damen og tål som mann og han er en super skjøttnå imot henne som er en pura vanlig jente som bare stender kanskje med til å avskåre når hun men han var veldig kjent til.
6: Akkurat. Så her var det akkurat som Jack etter Ive. Da kan man nesten godt känna sig efter dig också. Ja. Är du väl jag löv någon att ivast?
7: Ja.
6: Kände det dig från efter och i hesen bak någon på några mata att la fallsta. Fjärst.
7: Ja.
6: Det kan ta som det uppleva.
7: Jag föll sörja vi får bara cykla fram vi. Här var det rälja så verkliga känslor som man har i mun till om man läser allt det amerikanska och så det så wow det så det
6: måste nästan det ena.
7: Ja. Så jag har alltid att ta känslor var rävliga, värliga som hon har i. Jag säger till emot vinarna. Till ju Eisenslag och Karlaga.
6: Ja.
7: Och jag säger bortsna för till vinarna och öllarna. Och så är det kanske vad det är viktigare för att se till vinarna.
8: Ja, och jag säger till vi att hon kanske följer att hon inte är eller hon är inte den största identitet. Hon är en sån kvät dam i emot vinkorna som akkurat vet precis hur hon är. Hon är rätt ute. Och så är det en sån som ska börja här med vinkorna och hur är det kvät dam är det och allt det där.
7: Ett som jag också säger som är helt bra som är de det ordliga väl det var att det är malboren och sitt hosa det är att det inte är så rätt förrest och allt är inte perfekt som de säger det är att man känner att du ja, det här blir jag som jag säger liksom sånt det brukar vara så släng och så där. Ofta när man läser böcker så tycker man att det ska vara så rätt för som jul. Det ska göra gott och fram så klökt eller vad kan man säga. Och att de är öliga väl. Till att han var så som det tar sig att han också simpelt. Så är det som ung blir att ta sig.
6: Ja, jag hade faktiskt att ödeln här som bakom var dialog kring negativ som är de bäst. För att det var så faktiskt något stort lite.
7: Ja.
6: Och ja. Flente nok snakk da de akkurat som tog seg og sønne medlen vinner støttende crush og det er ganske sint det er mer skjoldsamt at man møter hver forelsket igjen er noen som er en superstøttende men det er vi man kan ganske identifisere seg vi til vanlige jentene alle gavale skjoldsmann
7: men kanskje hvis man at er ikke bortsett til at han er superstøttende så er det eisende nog så realistiskt här också är det nog god. Till att det pjörs för en hemskände eller en som är ordentligt känd som för man ska livast. Och till att ofta så är det en ånder där man ser en person ganska.
8: Men allt det som också är Eisen-syndrom till det första boken tar ni inte vet av den för det var superstånd. Så Eisen-syndrom så drar man med att det är nog god till den i röntgenan så god och allt det där. Så ja.
7: Och jag ska ganska ta att och i första bok så är det liksom Mattias, Carolina och en annan jenta som är Nora som följdes. Och de är ödliga och vinner, men de är ödliga att ta vinna. Alltså ödliga. Men det är sen också till att Nora, hon damen, är sin syndig. Till att han är så kärmerande, han är så fitter och vinner och gör penor. Och så är det så att hon också, de har han ganska Nora och inte med. Och till att liksom, och är sin ta Arna blir och känner så i vad som de hade. Han kan ta mat i.
6: Nämligen. Men hvordan så vi, hvordan vi himmelelte helt til det, mynte det på en egen måte om, om det første samfunnet er et eller annet ganske sent mer som är specifikt eller hur fortsätter du när
8: Ja, det går gott så mitt om det där vet. Det kanske inte är så mega nek folk om man känner det sen så att kunna och ta i och känner så vidare öll då.
7: Ja.
8: Det var att ja. Det helt
7: och kanske är det man tåsar om det. Så att det är det kanske en större avskan att ta runt om till att jag syns det vi att vi är ju schönig och så kanske man känner en person som jag analys och som så här hur snur personen då så när om det är ett äntligen också spännande att oss men alltså så kommer vi med tingon som man kanske sjuk sig om ordligt men som kanske avskräcker han som lustar mer än man helt i
6: akkurat och alltså nu spoilar vi ganska sent men ta han så fortäller för familj och vänner och sånt att han är samkände så räplar det väl inte bara det är resne Det har man nästan brukt för att det är nekva stärska känslor i sig på oss, ne?
7: Ja. Kanske är det att det är vi att världen inte är hjälpbar samman allt det. Det är djugna alla på oss så tar sig om att det är vid stödnomynton till att samar till här och en exord söver och sådär. Sen som fungerar faktiskt. Och han fortäller om att det är rensdjur i allt av er. En stödnomynt som är ett rensdjur och hända vajman. Men det som är det att till den ena stjärnan som hällde öllen himmelen uppe och viss Weimarin så han hade jaxar heter Rensjör eller över men så är det att Weimarin till ena dagen så får han att renna tjota eller räka Rensjör om han räkar vid synare så får det att räka stjärnan som hällde himmelen uppe och så får allt det rappla samman och till liksom minns undergäng och det känner också ofta att det och han brukar också inte att han tar sig om att han ska fortälla öron eller kan underhålla så förs det kanske som världens undergång om Teishi Gotakan som man är.
6: Akkurat. Men det annars snackar jag särligt och är som bak någon som tycker inte om det väl. Eller hur var det? Hur var det upplevningarna? Var det några favoriter?
8: Alltså av bak någon? Ja, det är ju allt böcker som är där ordet väl. Men de alla var läsa norrländska böcker som är så ungdomsböcker till. Ta viska jag syns här är en stärska känslor. Och jag sitter med norrländska bok och damer och det är så värliga. Det är så röniga så värliga upplevningar. Och inte så allt är perfekt och allt det.
7: Och kanske jag säger till ung och till att föra sig som ung i muntelsört och i örenboken så är det ofta att det föra sig så illa vuxen och att det är för älskar så vidare. Och att det är enast i en eller det här var så trobläggar som man kanske känns ju att det är i. Till att det är något som avskar.
8: Ja, akkurat.
7: En sån. Och så är det ganska med att det är utöjligt ofta i sådana norrländska boken.
8: Ja, så som man upplever sådant. Kunde det här vanliga stöver som man...
7: Det är väldigt gönt.
8: Ah, ja, ja där har vi upplevt det. Ta dem och ordet av i sådana boken.
7: Man känner sig att det är känslan och trobläggen och vad det står om. Och,
8: ja. Och det är också att läsa om sådant drama som det sägs åh nej, det vet du hur det händer sådant, åh det är så förfärdligt och så är det bara, och lite trubbelt
7: så åh då var man med och
8: ja.
7: Det är något så simpelt
8: ja.
7: Och inte sådant åh världen ändrar om det inte sådant ett nås men att det är sådant liten äga som kan följa sådant störst
6: Men hur ser det vi i kärleksövan alltså skälta alltid ända va? Lyckligt i mittlen mellan huvudpersonen och han som
7: jag har alltid till Anno på Per
8: yeah.
7: eller kvart, Anno på kvartsövan
8: ja, Anno på bosna och vi är där en och lycklig kärleksövan och så är det sådant och så är det en ordentlig go till att hon är sådant
6: du måste släppa att uppleva alla känslorna
8: yeah. Och jag har alltid kunnat säga till att jag är visst nu till en bok någon eller Ja, här är det alltså ett par som vi känner samman.
7: Det här är en person som äntar.
8: Ja.
7: Vi äntar av oss när det är säker. Så, ta man bara läsa för
6: en dag kvar. Ja, nämligen. Akkurat. Vi får inte ha dugga kvar.
8: Nej.
6: Men kvastliga av kärlek så är hon damat ikon annars bäst.
8: Ja, men damar... alltså om man också har om såna här klichéer så då har man också valt att det är sort viner som så blivit förälskade eller sort då det här var ett grundläge eller sort och ja men de är alla romansböcker så tar det bara handlar om romanser aldrig mer något skatt så är det såna här norrländska som kanske eisen handlar sen du om vin eller eisne.
6: Ja, hesar, hej du kallar hesar helt romanser. Det handlar eisne om något som är annat.
8: Ja, så
6: den passen, den står passen.
8: Ja, den står passen. Men ta det är sort gärna det slut sort vanne så vin eller och så vanne trubbelaga vi i det till du allt det. Ta dem var allt vant att det så nu.
9: Jag har alltid haft att rätta lojka vi att mer dam var bäst ta det här ett förhåll från man undan. Arn allt romantiska kommer vi till att ta är det. Man kommer ju ofta ta bättre kända personerna liksom sort som anställningar utan att det är att det höra samman och att damer ordlar väl till så ser man är så som tar liksom förhåll liksom blir till några mer kan man säga
6: hellre än att det är bara ser man fattla pladask
8: eller så är det att det är sådär kon annan som mer än bara ta som det är förälskig så det är en personer från London. Nu vinner löner där med sig som att man är kvar sin personer och man
9: men man hör en samman.
8: Ja, men i följelse är det sen så som är det vi att nu är det han som är falsk.
6: Och så är det som är det, det är inte vinner men det är faktiskt fudgen där och så blir det har du nägt lista? Det är nog så populärt.
8: Ja, det är alltid populärt. Det är ja, jag har lite akkurat det. Nu är det alltså det är ju fudgen där bara nice, men det är ju det inte dama kan annan.
6: Yeah.
8: Och så jag syns det tar det väldigt tar så har det så hållt att det kanske det är galvis nu är personen, men så funnade det att det faktiskt passar och det faktiskt är en undergå person nu.
6: Mm.
8: Till ta dama yeah. Också va.
9: Kanske tar det inte early fudgen.
8: Nej. Till och så fudgen där så den det att driva kan annan. Det syns det så.
6: Ja, ja.
8: Det är så extremt.
6: Ja, det kan nice bara. Inte dama kan annan.
8: Mm.
6: Ja. Pride and Prejudice ja Jane Austen är rätt. Herr Oscar och huspersonen Oscar 24 Mr Darcy. Nej. Men det vill säga att han är öliga fettra eller vad.
8: Mhm.
6: Ändå.
8: Jag tycker jag ska alltså det vi att ha a tours tätter så to måste vi på en annan mat annars och kört. Ha fördomar för folk om det och så kanske vi det prickva att det skrift. Det då måste
9: så. Kanske det som är gott vi att där vi fudgen någon till. Jag var förskräckt att man liksom man upplever att det kommer att känna på en annan och så lägger det till mycket till små tingene som är gott vid dämon och ta lägger det kanske mer mycket till det som är gott än rikt och så ta det något så ut av huvudet något spännande så jag gustar förhåll brödes i djupen sövna
6: och är det så negativt och kärlek sövn som det är tröttare som det inte tummar så väl
9: ja jag menar så är ett som är är kommande som det är över till trykansdrama men det är ju just ordentligt det är att ofta så är det vid trykansdrama så alltid till att det är liksom inte till att till att vara förälskar än att vi vet att det är en rätt för medla och liksom tvåårst han som är då samma vi tar med oss hur den bättre hur den bästa välmålet känner oss
8: ja och man också om dem sådana box med det. The summer turned pretty. Mm-hmm. Här är det senses att det börjar när sådär att bara ordet fitter och tar när det sägs ah, jag vet inte hur det kan ska välja att du förälskar den barn. Men så kanske som bogen sådär som man vet. Så ändå det senses vi är bara vera värre på grund av henne.
6: Mm-hmm.
8: Och tar vi det sen tar jag när det sägs ah, jag har ödlagt det sådär att jag må välja en av dem. Ta för oss sen så för mig också så var så det som att och jag syns så okej må väl gärna dem.
6: Ja, så också man nästan bara att de ska hellre omgång välja.
8: Ja. Mhm. Är det? Det kan ska läcka. Så då tar det batcher. Ta kan jag gå
9: för att rocka av att du batcher på stäcka vi att det är lite förhållanden till batchen. Du tar liksom avska alla familjerna i isen.
6: Ja, det är nog så näka på spel.
9: Ja.
6: Ja.
9: Akkurat. Och liksom är det väldigt värsta. Liksom är det här att du är förälskad den värsta liksom så det ska avska alla familjerna.
6: Nämligen. Men inte hesa böckerna dyker om några ära böcker som tittar och lyser?
8: Jag håller bara att alla norrländska böcker minna på en kramon om kvar ära. Eller
7: ser jag visst ner som inte som Arnett. Allt är så ordligt.
9: Ja, så ska navska ungdomsböcker.
7: Mm-hmm.
9: Säger jag.
7: Ja.
6: Och ofta är det också allvarligt.
7: Ja.
6: Yeah. Yeah. Yeah. Men på en gång mat.
7: Ja.
9: Allvarliga ävner vid djur. Eller ska navska böcker vid djur. Ofta så är det också allvarliga ävner. Men än är det stort ljär. Och det här är sådana negvilla med. Som djur är det här ordliga. Emot att det är spärsyrsliga. Eller inte bara stort ljär. Så här är det sådana utlån som är dammar och lån.
6: Här var det en interspråk. Som är om förälskelse. Kan jag lägga?
7: Alltså, du kan ska vara sådana riktigt och springa sådant. Aina endes, men nu har vi alltid älskat Twilight, som Nadia har. Jag tar ordet väl, Hanna.
6: Hur var det vi hände då, Trondra?
7: Jag vet inte, det var så...
9: Edward Cullen ganska.
7: Ja, men jag hade bara, hon är en bok som är rätt stortlig. Det är också man kanske kör då.
9: Kanske till man vattar och kör den stortlig.
7: Ja, kanske.
6: Eller man är inte stortlig.
7: Nej, men jag hade kanske... Filmen är kickså och kanske sänder tog att de glömde... Sänder, eller att de skilt i köra boken. Att de mindade när hon ska vara stortlig.
6: Mm-hmm.
7: Och så... Ja, men då man har det väl. Jag hade det där stortligt. Sånt förhåll som... Jag förstår inte hur vi... Sånt.
6: Ja, det är sänder omöjligt.
7: Ja.
6: Faktiskt, ja.
7: Mm-hmm. Ja, men... Jag valt om han är
6: då. Gås vi där, Jonna? Jag tror några intes.
9: Inte några intes, nej. Jag har några rithundar som är dem och ödliga väl. Men jag har ju inga intes på kallt. Jag har några som är älskar och att hon tar Lisa. Så jag är ödliga sånt pura paff till att hon är så god som hon är. Men jag har inte en intes. Det har vi inte gjort
7: alltid. Ja. Men faktiskt, en av mina intes på kallt som är koriander.
6: Mm.
7: Sally Gardner. Okay. Här är Cinder också romans så bland.
9: Men det är inte hövos.
7: Det är inte hövos. Det är så dåsen. Det är så sybot. Det är romansna damer och leva.
6: Hur hållt att det ska läsa dessa böcker? Hur får det att vi mälla dessa till? Mm. Är det anker till ankran av så han anker eller alla till samma slag och läsare också dit?
7: Ja, alltså jag hade gått så alla är ungfolk, men kanske är skönna kurser, kanske till att Cinder yngre. Alltså man tar sin så slattare, det syns oss.
9: Tjata jag läsa, och där är också... jag lattar jag läsa till att älskar ni övnerna. Till att jag så stort ljär, så att jag förälskar vi.
7: Det är inte mega länkar heller, så det syns oss. Man kan kanske...
6: Ja, och...
7: Helt ner i...
6: Och man kanske helt att det är ja, ner i...
7: Så... 12, kanske 11. Jag var
6: ja. Ja, här är live. Ja. Och kanske hvis man... Jag vet inte tro på att vi kommer igång att läsa så är det ganska dejligt att det är inte stort lite.
7: Ja, ja.
9: Är det öliga goda böcker om man stryker sig och kommer igång?
7: Ja, mm-hmm. Jag hade alla det där så svänkande. Jag hade vi bara tagit om att det tog och kom bara sånt.
9: Några få dig.
7: Ja, sånt. En del långa böcker och sånt. Ja, det är det alla där svänkande.
6: Ja, det är öliga gott. Och gentle ranger tar man på om man tar med kärleka så andra.
7: Ja, kanske om man ska färda stereotypiskt eller kanske mer gentle som dama. Om man så kör det ranger kunde jag sen väl det så bugna.
6: Mhm.
7: Men kanske mer.
9: Ja, och att vi sort alltid såg sig att vi får bara cykla fram vi är helst äldre.
7: Ja, eller inte så som alla som hinner.
6: Mhm.
7: Kanske.
6: Mm. Ja, ja. Och så har vi det ena här som till en dronker som är huvudpersonerna till yeah. Himmelälter.
7: Mm.
6: Och det kan nästan vara dronker. Dronker är helt rätt, jag vill läsa. Det är möjligt.
7: Mm-hmm.
9: Yeah. Ja, jag har alltid att dronker kan gott läsa det alla. Till att det är det stortliga och det är bara så för älskelse. Men tjön kan det stanna för älskelse.
7: Mm-hmm.
9: Men jag är också ganska som helt så det syckst jätter som var där.
7: Ja.
9: Det är alltid rätt också. Jag ser till att vi stöder en crush och vi får bara cykla fram vi här och jätter som huvudspersoner.
7: Mm-hmm.
9: Och det avskar den exort sövgång där kanske eller gosse hon skriver.
6: Mm-hmm. Men ser man om tid så alltid vi det samtal om att även kan också goa böcker om kärleka. Sen det man ser ju lite innerligt och stort lätt och ovanligt och så också som är öjliga vanligt och gönsligt som man kan känna sig att tror jag är snö.
7: Ja.
6: har vi en att en sån läsespårning till dig kan. Arm för enta. Vi tar va en rö och så tvär en stäcker böcker. Kvad kan se det röjer tummel upp eller tummel ner.
7: Alltså mer det var det väl. Röjer till så är det så kanske läs man en bok som order go och så måste så är så jag vill läsa mer snä. Och som det är rö så är det sort. Och den likvärs mer akkurat som man vill ha. Så vi köpte en crush. Jag hade läst ta första boken och ta hina issue till den. Och så var det sen så sa han när det går. Och Ilora Jan det sa. Majra, så kanske det sen riktar på ja. Men ta det alla komna ut så det sen så man kan bara binge up. Man bara,
6: nämligen.
7: Ja, jag har också sen tar vi att det är rövån. Eller på grund så är det att man känner kanske sen bättre känna personerna. Som är dömer, man vet vad man får. Jag syns att det går så rita under en skrivar eller kvad händer och kvad drama är. Så vet man att komma för och det är så helt.
6: Jag syns som vi filmar och ser ju under tjänar någon nästan att man också det att komma in att det kända universum.
7: Ja. Man är ganska ja, man är mer tweetlad. Så det är som att möta. Ja.
6: Mhm. Och också det får inte att bara le åt att nå.
7: Ja.
6: Den lev. Tack för det pratet i det här Tibor.
7: Tack för det. Tack för det.
6: Nästa fär vi ung läsa för att vi tittar upp när vi ännu ska söva. Och det här är Borgen Char som Lagel Helmstall har skrivit. Tack för att ni har och vi tar rest.
2: Att det var sändning John Ung Lesa, Silja Aldedotter var värstor och det var Paul Danielsen och Jonna Fritzdotter Morstensen och Ylöte till Rettos.

0: Vi spelar Jack Tushkvöld i sommar.
1: Jackerin hesa vikna 2,000 kronor.
2: Och nu är klockan 5.
3: Det har trupult att flytta bitje herra uppgavna ut till landstorsfalkene att omsida, tog vitanen är stor och falkene är att få. Det säger Sigrid Jensdötter Dalsgård, nämnda limer i färja verskfröjning av fela. Jakob Vestergaard, landstorsmäver, gav fyra vik och sågande på om att verskattlanardelten till landsverske ska nyrläggas som tjotast och i senaste läge 1 januar. För jag bytte från kafela och för jag värsk från kafela vill jag ha säkliga grundkövning från landstyrnum.
4: Tattutning är mest av fjocken till Kjolland är att följa färsta det bästa på sjur, det som kompetensen som vi har i landet. Så den strukturen som vi är valt och han må kunna lofta risuppgavarna som det är där vi har bytt här.
5: Vi vill ha färgen att ha varit grundkövning säkliga fyra här i avgörande. Vi har tagit en större tattutning fyra för ska bytta värskattlander. Och det är att vara bytta här, det är ett särskilt fack och det är öliga tyckningar mycket att han vet att han är välvarbet. Så om man attlar en nyläggning av värskanhandlarna så är det tyckningar mycket att vet att man ska köra till uppdrag för att attlasen här som ska byttas och ta emot Malaravan som heter

0: vi kommande. Så att det är nekta fackliga kompetenser som skulle fylla vi hälsa i uppgången. Vi tar vår tendens till att huxa rakstor och så är det att det här var en av värsta som man gör så in av. Och tog jag det sen först är att vi tar vår av värsta sannolikt om ögon och stående. Och här har vi tidigare som landsverk själv grejer från 25 år att bygga upp. Så man ska omhuxa sig väl när man pröjter det.
1: Säger Sigrid Jensdötter Dalsgård nämnt av Limer i förra Värskfröingafelan vid Jekvan Jakobsson. Och långre samröva vid Sigrid Jensdötter Dalsgård är och hemma så jökara kvf.info. Råherren för civilvärjena i Sverige Carl Oscar Bolin hemmelar nu att svensk värjeskip skulle kunna värja sig och manningarna tog stövan i Estrasalte Gers Alsam späntare. Sjövarjan ska kunna viska ut torrförun omkvarve vid sutja kvose spänta stövan kring extra salt sätter större kröv till åkara. Sjövarjan ska leva omstöver till att kunna värja sig och syne starsfolk, säger Carl Oscar Bolin, råherre vid svenska kringkvarsby SVT. Stora svenska sjövarjskipet KBV 002 i Triton är det första som är utgörst vid maskinbyrsum och andra skip för att få som och utgör. Hertil hever manningen haft pistol til personliga verju, men fram etter vera eisende sjølviskande våpen ombord av sjøvarjeskipen hon. Svensk og myndelikene letja dent av at sjøvarjan hever ungan beinleis krykseleik lot og i friar tui, men skulde krykjebrosti av kunne enter tja sjøvarjene vera kattler inn til a stola herren hon, skriver Maritime Danmark. Så færer vi til Fræklands, då ju løten er ovist om Marine Le Pen for å stille opp til fortsette vel i Fræklande neste år. Marine Le Pen tappte jo i det kære Mali om at hun skal hava misnutt pening ur ES. Hun vil tog dem trojere fangsel. 2 år er hun treta, og 3 år skal hun hava fotlantje, eller fotfjøtur. Marine Le Pen misser eisne retten at røtja politisk størv og i 15 måneder fra tog at dommeren fall i mars 2025. Fortsett av vel ved Fræklandi og i april neste år, og Le Pen hever tog møvleik å stille opp, men hun hever avårsagt at hun får ikke å reka vel strøy ved fotfjøtren, og tog i løtene avvist om hun får å stille opp. Marine Le Pen eisne dømt å rinda 100 000 euro i båt, og politiske flokker hennara skal bøta 2 millioner euro. Av hessen 1 million euro treita. Nu var det klart når han verskar godkjent Ischis utbyggving i fyrjun, men da man la rai hever gjørst oppskått om kunder om det og sendt det til høyringar. Talan om å brøyta kunderne om sottmala skildo av Ischis utbyggving, så klart når han verskar kommer av træt. Uppskottet är om att stånda utbyggning till klattna handverskare så tillber att lära till klattna handverskare i färjun. Praktiska läran verur i färjun, men skolagångten verur i Danmark. Framanundan är det 1,5 godkända yrkesutbyggningar i färjun. Så är det vevervannar, låt till frukslåt av landsinningen trotsar till 8 meter om sekunde som fralur växande upp i frukslåt till friskan vind, 5-10 samt 3 stunden regn eller äla vevor. Och i natt låt till frukslåt av sinningen trotsar till 8 skudja, tam eller mjörske och akkurst äle, hiten 8-13 stig. Och i morgon låt till frukslåt av sinningen trotsar till 8 som lyra kvällde växrande upp i frukslåt till friskan vind, 5-10. Skudja og tamot og i støvun driv etter alle vever, og i morgen vil hiten tutsje til 14. sti.
2: Og nå får vi ta senda åra vel, henta sendingen hver første forsendt i fjør.

0: Ja, velkommen til en annen utsja åra vel sending. Og Jester Rokkar i Hesafir til Daffin Olsen, lærer jo. Velkommen, Daffin.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, og Hesafir, så letja vi fyrir vi at Trøyvå i, ja, imens målslutt ur gjerrande stenen.
1: Ja, jeg halte at vi får Trøyvå i imens målslutt som jaunane framme og som tjekkast kan være om, halte jeg. Eller som tjekkast verer om. Og just det at at det veri tjekkast om mål, det jo tidsen om at mål er livande og at det løyvå i. Og det jo effektnast om, vi kunne si ganske kjemtande at en mål er livande og alternativet jo at mål er dett eller dør er ut. Så det alltid at det effektnast om at folk har ahoa, ois ahoa for mål. Det jo at byrja vi, det ganske vi kunne si rekordsinter at det at det at det at det at nämnt för detta vi nutchon orron ta nutch or komma in i malde det så att at vi får ändå som att vi att vi får ju ha vi och en neck or om always owner men kanske inte så neck vi öron för hon och därför att östna brukarna en lot till allt det så att i dag nu att in om man Men en lærebok, jeg vet ikke om jeg skal si gamle lærebok, hun fra 1935, så hun ganske ikke så øyelig gammel, men vi har ganske tatt en markelig at det tror på at det kommer en lekkere bøker ut, en lærebøker ut i fargen. Så enda her har vært ikke så gammel, så sender hun noen mittel lekkere ærer som nødkjære. Men det gjør seg ikke ser bøkene verre, det hadde jeg. Talen er bøkene en fer inn i først, som Kvær Davidsen og Jonar Mikkelsen skriva av, og i 1935, det var nok færre skolabokka grunn som tar vær, som gav ut. En sære avhåver bok, som er alt aldri skolabruks, men hun er avhåver ikke utenom lesa, og til å skriva høyden under esten i formellen, at det er en avhåver bok som alt kunne lesa, og til held i pura rett. Vi kunne så nevna lukka at boken er enda skoa, og utkomna nutjon, så å si, i 2011, tog av språten ut. Jeg har ångte overnemt at tata snur seg om vegger, så jeg vet ulan nekvår, nekvår vendingar, og at jeg alltid vet eier leitjokken etter at nøyde hæsar, eisne vevrunden under kringkvartnum, til jeg gjør den med fyrr, og mest vet jeg ganske fall utvarsfolk noen naturligt, men tøyna bøytast, og i det har jeg fakt nevann sko sia sama forhold til vekkri som avur og tui skal kanska at avis arbeid til fyrir halda hessnir vefur malun og lífandi, kundi hugsamar. Men til haldi er gjort verst tui at det er öðla rukt mal við hefa.
0: Heldur du det færja sin draka hos?
1: Og i summa fyrun haldi og tui ikke lasta nekran fyrir til tui öðla naturligt, tui som sagt fyrir heima kanska ta lån nærre til å prate om vår vind, til å nægge man har brukfyrer, til å blant nægge silt, om man ser ikke forlige utdrag, så går man kanskje via en båt i angstene, en ferge, kom akkurat fjør, eller ja, hva skal det være. Bergkålen var nok helt ikke kommet, alle stedene som Curlewind, det var nesten nægge som hei nægge å sige. Og i øyne føren så hei jeg vekkere nægge å sige og gjøre en sted, og til kanskje ferie, synes vil si. Så det er øyne naturlig at slukt henter, og tog skal kanskje en arbeid til for at vi haltes akkurat det snemme malen livande, men det er her, så at det alltid er verst at gjøre noe vi. Vi søtte med det andre eisen til at det vi sammen bor, og det er en sending som vi at vi eier noen år om vi vind, og kanskje om seg, og sånn noe, men vi tok som døme av at jeg kanskje ikke noe for at jeg kommer til at noe list, nødømmes list kanskje, så at her er kanskje akkurat året fanns ikke så rukt, men kanskje er det eisen vi har brøytast her som vi var kjent.
0: Og vi er kommet inn av just dette og i bøkene til å se på til.
1: Ja, og jeg ser bøkene en fer inn i først. Her er just noe vi heter her. Jeg kan enda gjøre en lødsynter. Det har vært døm i her. Om føreske bønte og samiske bønte skulle det haft et prat om tjovardur, av hva seien og regnjåret, så hadde føringar og vi haft eittans hotek for Rangjor, men samen hever en fjörd i miskheit. Alt etter om Rangjor er svart, snjåkvitt og så framvis. Somleis hei føringsbønden vil vel fyre, vi heitun for seg. Dømes suilampingur, jimperlamp, eudeir, trävetter är, erva säger, nekra säger och så framvis. Bara för att nämna sin tror. I vårt bostad, så jag kallar det ner. Och visst vi resten till att hur sin närlagt det där gamla våra vid sin lösning om att säga hittning, alltså ta det till hotnande. Och visst vi resten till bostad i mist om sig och säger till Robert Johansson som kom ut i 1924. Her stand det heilig 23 imisk heite fyrir hvordan seier hinter. Da sier han hvordan hodnen er. Jeg får ikke nevne alt her, men det kan takke okker døme. Dela hinter, gleiv hinter, nakke hinter, skaiv hinter, geil hinter, vui hinter, klinker hinter, og så framveis. Altså 23 imisk heite nevner Robert Johansson. Og hette jo et øyla rukt mal, men altså innanfor et avist øyla kunne si, og jeg vet ikke om jeg skulle kalle det fagmål, men det er det ganske A1-8, ganske, kunne jeg si.
0: Mange bønder og ånder, og hva vil si at dere bruker nekker av hesten årene i det?
1: Nå er det ikke så kunde, men det har jeg vært hånd av at de gjør det, ja. Jeg har alltid at de bruker nekker av hesten årene. Om alle er livende, det tror jeg ikke å si, ja, men jeg har alltid vært hørt akkurat av hesten før, det har alltid skrevhinter og sånne kondukk som er, det har ikke vi vært brukt. Og her er jo 23 imisk, og det vil så være at alt kanskje ikke er i norsk til tøyene, det er også ikke vi.
0: Men noe er veldig jo.
1: Her er noe er veldig jo, det er akkurat her, her der, ja. Det er jo det er rukt mal. Og først skal mal er, og i mange mat er øyla rukt av øyla mange nøytjon, og så er det av naturlige årsaker som mangler kanskje årefens jo i kanskje nødtjære høpe, kan man si, kanskje, her som Her som var ikke er gammelt, men her som vi skulle til dømes å finne noen år som vi kanskje prate om om en løtt. Noe annet som Bolsen Eisen nevner vi, det er nekket det samme. Det er det her vi, det som er nevnt sosiolekter. Sosiolekter, det er nekket det samme. Det er ta vi en enstaker samfunnsbalker kanskje hever et øde rukt mål. Det vil så si at det sier kanskje ikke ødlom nekket, men akkurat disse her samfunnsbalkeren kan prata sina mittlen och här var ett fantastiska ryktmål. Och här är så ägna att jag dömer tar vissa till bostadna Joel och Herlanon. Här är hans Paul Johansson som har hållägningar eller ändemyndningar. Och det var visst Olle Breckman som skriver bostadna. Jag får att ändå göra ett lydbrott ur Joel och Herlanon. Och här ser man att fiskemänner har ett öliga ryktmål som kanskje ikke sier ødelene, men og jeg får bare si at det kan komme for at ikke heller du jeg sier alt rett, det skal skunde meg å si. Men la meg endre, er du et brått. Men ta vidt helt og nå mye over at toa, hala vidt inn, omla en faun om sekund, ta tog så satt bare minutter, omtudel dem stråla i 100 faunen, og høy 300 fauner av veire ut, til dem man brustet i gulganer. Bob Bensaner skulle så inn om, og der brukte vi kvattre råp til. Og nå leper jeg sin tekst nå. Så tok vi ut snollarendan, som ble brekdauer om trålet, lagde om spærlekoppen, så ble fiskeren hirsjauer fram og inn i posa. At det er et øyelig rukt mal, men hva det sier, som jeg mener jeg, mannen, det er kanskje, det er kanskje at de som ikke har vi fiskevinn, og ikke innerlige, og hva gong fyrir så enn og dette, det er, det er kanskje ivarsamt, men man ser bare veien at dette er et øyla rukt mål, og ørene trådde ikke. Altså, her er jo golganer og andre som vil vite hva mørker, og som kanskje vil vite slett ikke.
0: Men hvor man har gjort hans i årene, så inn og tog er det menn som har vært i vennene, som ikke aldri har, skulle si, oppfunnet deg i et eller annet. Hvor kom
1: det
0: fra?
1: Jeg råkner vi at det er blant annet som barn, som du nevner. I mest er kjønne kom i ærestene fra, her står med landet, her som jeg vet ikke om du uttaler det, men det er kvattre råp, det er kunnet også kunne komme kreis denne fra, men så er det om de skolganer, om det er så som bare er oppstået naturlig, kan jeg også mer at det er, tror jeg at menn arbeider jo, og det er jo borster, og det kunne også mer, er nok så, skulle jeg si, intenst, da det er jo til fiskskap, så er det jo ikke årene så vi, og er menta, kan man si, og her vi er mål, så det er, så må man tenke oppstander også, så er det så vi.
0: Men fiskevennene og veien er jo brøtt, så gjerne hatt det ble skrivet, så nå er det ganske andre år som vi har brukt.
1: Og jeg var ærlig til, og noen år er det her kommet inn, og her vet dette ganske under bort. Det ser man av ødelen og ødelen, og vi har også nevnt det her før, og det er alltid at jeg har aldri nevnt det til dømes hva så godt det at året blir enda nødt, og at ta i året etter bort, og ganske til låter som kanskje ikke er norske langer, så tenker man å bruke det til noe annet. Vi nevnte jo alltid at her en leipor. Jeg har jo alltid spørst bøttene som jeg har i skolen om de vet ikke hva en leipor er. Og det sier jeg bare, ja, jo, det er som er jets nå. Og det er jo urett til at det geniale er jo hentet at man finner enda nødt til at her heter året leipor, ved at her var en leip av Jekka Kjolden, som man kører noe i, eller kører noe oppfatt noe i, og om det ikke var, så tykker bøttene slett ikke et kjent år. Så at det er jo, det er bare godt. At, altså, år som annars dotter borster, det er vel enda nytt, kanskje av en annen hatt, men så kjenner man det året det går.
0: Men da du spørs deg, hva er en år i opprunnelige stavar, så kanskje synes du Mariva samt, eller gosse?
1: Ja, ta Mariva samt, og så må man noe som greier fra at det kommer altså av tog, at en av hverdag så er sånn at man nyttig til å køre noe og arbeide, og det er det samme som man gjør i gesten, man kører og ja. Så at tøyingen er jo en varvett, kan man si. Og alt det her som vi tar av oss om, det minner jo en om det her som du overrører vist av, at jeg vet, her var rukt mål, tar vi til om vekkere, om seg, og så er det jeg gjør. Og i ørenføren så har vi et ganske minne av årene at jeg nøyde. Men det går jo at vi får en nødt år inn, kanskje, og vi tar med førene, og så leksa træt, kan man säga, til det er gode. For at enda just det her evne, så kunne vi kanskje skoide på i at bogen en fyr inn i forrest, eisne viser av rujtje døm i malen, tatt det snurr som anna til dem om kjekven, viste vi av at Dr. Jakobsen og Søyntøy kom fram av nokre 40 år om det som var røpt mer eller mindre opprørt sø. Og vi kunne tenke noen år her, kommer så fjørte døme, men det har vi kanskje ikke stundt der for å lekse alt opp her, men vi kunne tenke noen år rikvene, altså mer eller mindre opprørt sø, det kan da først kan være bara, alda, rukk, skvakk, ron, rensl, slavs, aldebara, tjøkr, skvalp, og så fremvis. Og jeg hadde nok stått litt at færre av sånne årene er unnskyldig enn alltid, vi ser ju ändå att det ronar i sjönen och allt det och bara och allt det här är nu unnskyldig och ganska skvalp och sådär är nu. Så det här är gott. Och som sagt, det här var ju fjörd år tillsammans, så vi tackar kött lepa. Men öliga rukt med allt att det kommer till käk, må man säga. Och det är ju att det är ju något som är upptäckt av förringar. För det är något där vi har haft en mening om och haft en törv att ta oss om. Så det är sjönen är med all rukt.
0: Og det er jo også en flere kapler av fjellet som jeg var tidlig årene tilsyn i samband med navnet av Badendara.
1: Akkurat, og det er eisende en hot, kan man si, at malen lever vujer, og her er det ganske annars, hei, ferdig til viks, og ganske vant ned ved at noen år, ganske fremmed år, kom inn i stedet fyr.
0: Ja, vi er færre Øystein, jeg prater sønder om noen år som kom inn i malet.
1: Ja, det var hitt som jeg nevnte at dette var året smøy, altså da noen tilgjørt år kom inn i malet. Vi da var Øystein nevnt for halvdige at i siste enda så er det bare folk, altså mine mauren som gir av om et år fær innevist i malen. Altså, om folk ikke tenker noen år tilsyn, noen av det gjør en sted noen, så følte det bort. Og det er jo mer enn så hent. Jeg hadde jo da nevnt at ta årene tilla og telte og bintja og sinne kom inn i malet. Så kom eisne året tvivløs, eller en rønt var gjørt å få ta året tvivløs fram, men ta tatt bort. Ta var ikke undertøka mellom manna, kan man sija. Men da løkne hent i at året kom at ui at enn 20 år sedan, ta i en stor løsing vi har suttet her i handen, her år tvivløs var nevnt, og tar det gøy, så han tar glapp, kan man si, og år tvivløs er så en minutt, suttet i årene. Så at det er en sånn, rikker år ikke, fellet ikke vel, så folk ikke tenker det til, så ja, så dette det bort. Det man kan si, folk ikke er dommeren i hans før. Og ta så året teltet kom, Ta var en annen oppskott som Svenner Dotten Borstør, tog at det var ikke fremme med de middelfolk. Og i Bosnien, en ferdende først, her var det et nok så åhavert brevaskiftet tidsje fram. Hedde vi tog inn et av folk, hvor øyene skriva lesere av brøv i bløvene, og løft var enda eisen skriva dolnemt. Man kunde kalla sig ett land av angivetskora som skriva, utan läst i åren. Jeg halte i ferie at lesa ei løytesinter bort ur her tru brøv nevnt her, det da malkunne Johan Hendrik Vinter Poulsen, som er som vi kallar vi Årabodsen, han er sier fraldøkesendingen av Årabodsen i Udvartnum, og vi er jo malmæver, kunne sia. Han hever et brev i en av bløvene, jeg halte det sosialen noen, her som han pratar om at her at han rønner rett og skjer til at det er så heimføyslig som vi vil være vi, at man teker og gjør år, her som vi kanskje vil heve, hvor sier jeg vet ikke alt sjåve årene, til liksom til som han rønner å være her, at det er ikke så heimføyslig som vi vil være vi, kanskje at man, han sier at det har vi haft fremme i at Øslandet er så ulla heimføyes litt, det gjør noen år som ikke som det var noen dømme nevnt her, bare vi kunne lukke tegge det. Han skriver, hvor skulle stå ikke åken inni og hitje at nalvanen tar alle ta menta i heimeren seg miljø? Det som tok seg tykkene, hok seg ikke om at det enskun etta environment og tyskun omvelt. Hver er så alt så år, spyr han. Og det er jo rett, altså, det er ikke bare så sånn at så enkelt er at at alt sier miljø, som kanskje etter fransk, ja, det er ikke rett, og hva som man ser synder om, så er det jo imisk år og imisk malen, og her er vi eisen i forrige, kan man si. Så han liksom røyner å argumentere for sånn her, at ønskene har sutt år for miljø, og han viser også at vi da finner ikke tøtt det brevet vi skriver, år i omkvarv innen det forrige, som anker kanskje hever vært sin argur om, og så argumenterer han for at det er ikke grunn til at vi sier miljø. Det er ikke alt som sier at det passer ikke. Og han får vi her i Herbent, og nå løper jeg sin tro just i Braun, John, det er ikke stundet å lese alt brevet, det er bare ikke til. Han nevner at det er tøyen til vi få teltene, og alt er mer stort av teltet, og han nevner så at tolig av fransk eiter i alt det der ordinatør, og så vidt, og vi tar en dår, og dansk hever så datamaskine, og svensk hever dator, han säger att här är inte allt så år at home, alltså att det vet om du ska äta till din computer eller något, det är inte allt så år. Svenskarna har dator, danskarna har datamaskiner, och det är inte rätt att ha sagt att allt sker det samma. Så han röjner argumentera för sig att det är inte för just och man röjner skapa ett först år. Och så mäler en, eller han nämner det att han möter att han nu inte året tältar vi är nog så snöggt. Då är att vi tar vad han skriver. Nu är det många år vi anbåden. Vi verkar kvenskens ending. Han nämner Ruiva. Och att det säger åren fettlar väl in. Han nämner också att de är helt ästna. Och som tältar att de fettlar väl in i mal. Det är så en som Bogen skriver så. Det tycks vara ett annat svär in. Här som en mälder sin remoter. En som hvis nok nevnes så Mule, han skriver at Dole nevntes ned. Telta kunne være nytt om rockmaskiner. En vimmer hei av Moni en dag inn at året mynte han om ter teljarer som bøtene fåast vi i gulvegæren. Så at han er ikke så glad for at her året telta og til han rønner så at jeg sier jo flere førene i sin brev noen. Og ta teker så Johan Hendrik og svære at og en ørum leser brev her. Telta han skriver borg i bøteflekka for i år. Han nevner med anna, enska år og computer, mest i sjålen ser ikke anna enn roknare, eller roknetål. Så han sier at det er så simpelt som det. Og han fyrir så å røyne å argumentere og alle mulige matar, og jeg får lave meg lykka at takk en synder om det som han er, at enda i som brevet han sier. Han nevner ur en bok, dansk etnologisk ordbok. Her sier han at tall, gammel dansk, det samme norsk tall, svensk tall, ordnordisk tall, eller tallen, det er samtale, tale, språk, opptølning, regning, og så videre, så videre. Det er å si at det er mennesker å telle, råkne opp, sige fra, fortelle, råkne og møte. Så han, noe som regner at argumentere for at at telta viser at til et år vi tal, og at det er en nok så brøy mennesker om vi fører å kan etter. Det er mennesker alltid til å telle, råkne opp, sige fra, fortelle, og så videre, så videre. Og så ender han kanskje heller kjempelig av å si at årene tja vil man i hans her at året teltet skal minne om terteljer kuleramner som bør få oss vid gulgæren til at jeg som best av vimmel. Det er akkurat det jeg sier, med den åpenbart. Så dette er nok så kjempelig løsning av hvordan tjekkast det vil ta i året teltet kommer normalt. Ja. Alt var ikke vi på det. Men som sagt, hetta er så bra skifte som vi løyde med å tekke noen brot på sjur, til som jeg var særlig en avvis, en tekken som leide, så vi så bolsene er fer inn i først.
0: Men til den kom rettelig kjøtt inn i malet.
1: Ja, og det var nok nøkker er rundt i Gjørdar, og tølv var nok nytt av Oslenskån, og jeg vet ikke om det ikke, ikke minnes rett, så ble det eisen rundt i først, og det ligger jeg nok ikke ordentlig. Og jeg heldt noe minnes at da vi færdteltene kom frem, da var jeg med et annet et år fremme som skulle være påkotteltene. Og jeg sendte til at man kunne køre det i lommene nesten. Og da var han så heldt ikke ordentlig fremme, men så kom jeg til å føre fær, som så sagt, jeg snitt brukte vi færdtelefonen, da jeg kom. Og til nærmere vil man kan fære, og altså hevde det visse her. Og til det ser man kan måtte bedre enn en påk som fær, det er snuggar i år och faktorer till som bara vin och så är det likt.
0: Man ska vänja sig vid öll något år som kommer, men så mycket man tjatar vi är vänja sig vid.
1: Ja, och det är ju nog när vi att göra hur så snyggt år är det, hur så väl ska säga, hur så väl det ligger i munnen och det är ganska här vid det. Och det är ju nog allt att säga, ta faktiskt skulle tacka under vid åren.
0: Ja, när måslet kommer rösten fram av nätten och däven.
1: Ja, og til beter så er folk overføre tjekkast og spyrja og kvarta svinn av sosiale midlene, eisne. Her er nekv tjekkast om mal, her er imkje bølgar, eisne, som hever til som enda mal er saunast om just det. Og her sa jeg nå en dag at anker nevnte hette året stjukmamma. Vi er mest vær med anna at hette her var ikke et gerans år, men et år som var kjent ur eventyr, og jeg minns av alt at jeg var yngre at man bare hørte av i leikon og leste av i eventyren. Det er året stjukmamma. Og jeg kan så si at dette her året så gjerne kanskje har vært vujtjante og er om at dette borster. Annars var jo året fostermamma er evigkjent. Og i det har vi så finnes noe år i normalt eisen så som bonusmamma eller gavemamma kanskje. Og det samme vi papen og bøtten. Men jeg har alltid det her året stjukmamma er nok så avhavert. Jeg har vært ikke undrast av det her året, men jeg har omgått det for å kanne det. Men og just nere vimerskene, og just nere tjætjen av sosiale midlene her, var med et annet vust av er stjuk, og jeg var kjømmer ur tuskon og enskon, altså stepp og enskon og stif og tuskon. Og her da så var vust til at det er jo mest at det er tidsjen til kanskje enda stjålen. Og her mest ikke kanskje heller at att ta till sig ganska.
0: När jag ösnen blev till sjukmamma.
1: Jo, till det ösnen. Och jag var med ösnen också som visste att jag visste angående jag att det skulle stävas via en T S T J O K. Och jag skrev det i flera förnär och började skriva S J O K. Då det visste jag att det stävas på något sätt. Ja, då man känner upprundande åren så då man inte. Men vi kan se det här att i öllum förun är det till år ett år som vi som kanske är kom något år minnas från äventyr och kanske har man det äventyr än men det är kanske har vi ju görans mål kan se.
0: Sjuk mamma nej nu är alltid så gott år så här i äventyr.
1: Nej och det kanske är negativt att göra att det är på något sätt blir så negativt år att samma kan man säga. Vi har det ju den frågade utårslegen eller det kommer en plåte ut av sin vi snöskjuter med andra som höjer sig här stjukmammorna, som ju inte var särskilt hållig. Ett annat som vi lyckas kunna tro i ägstna, nu har jag alltid sagt att bändningen hävde inte gott alla stannar, med andre bøttene mest av ennsk og malige da, et la bente flere av dem, da jeg skulle si også førskolen. Og her hadde Milan her, og det var en tøtning, da det kommer til det første malet, og en dag jeg hørte i utvart noen at hos var om at bytja brikvar. Jeg får ikke si at det heter altså ikke rett, tog jeg helt med at hendte ventingen og noen gåttingen som så, men jeg helt det til vekere å si at bytja brøyr. Og det som vi vil si av her, det er kanskje til at jo bedre vi doer malet, vekere blir det, og vi får kanskje mer markfeltene i malet, kan man si. Man kan jo si det samme av flere måter, og det er kanskje ofte her vegeleisen kommer.
0: Ja, sendingen her var øyne finnes brev fra øynene lustere, at jeg skal si at det heter kom i samband med søgnast og sending her to var gestertjåken, det er undan sommerstetjen.
1: Ja.
0: Og i breven hun skriver, lortstæren Sjåla Is, jeg stund om ber versteren fram runor, til øyter øyn run og tver runer, og tog ber av fleste føringar året fram som runer, som solringar, undan teknisk skriver vi kommet. Hva er det du har vi med seg? Samme
1: til ja, jeg hadde til øyda gledet at folk skriver inn og lortstæ og heva metingar om dette og dette. Og jeg hadde at jeg kan bare gjøre lortstæren rett, at det som oftast blir sagt til runor, oftast pratar vi ganske om flere, til kjolda vi pratar om eina, men det så en run, sier oss ned, og jeg er alltid i ferd bare gjøre noe rett at så løs er det, men så er det til at som oftast så blir det prata om flere runor og sen, det er, så tror jeg ganske kjenner jeg bedre tannformen, kan man si.
0: Og vi kommer til hever en spørning eller vi mersing at rett, det Finn Olsen, om vi har det rett, sier at Christian Matras nått i året tølt, og at det skulle komme av årene han fortelja. Hette man være miskilt året at telja arvår, og hever mersingene å si fra, da Christian Matras sier at søvende tølt kommer det å iva av alt gamle arvårene han telja. Ikke av yngre tøkeårene fortelja som kommer ur tuskon vershalen om dangst fortelle. Let meg telja til her åtte er to godt gammalt mal til ikke brongl etla skalslet fralse som kommer av tøkeårene fortelja. I ema vikeng at eve så unga de hårste etla brukt året telja utan ta eve talt okkost. Ikke samband vi at fortalt okkost.
1: Nei, jo, eisen her som før noen kan man bare fegnast om at vimersing kommer om det som sagt verur, og jeg er heldig ikke avsamter vi dårstaren og akkurat dessen her, og jeg er heldig ikke vi er så øyla lengt fra hverandre øren, da det ikke alt kommer til alt. Tog, som vi vust og ujane, det som Johan Henrik og Mitter Poulsen vust jo av, som har vi telta, at vi hever jo at her året tel, og at telja, og at fortelja, og som och det hänger samman och det just det som heter Aston Boyser och jag har alltid ägnat att ta Christmas Trust säger så han ett höld är till öliga flott med allt och det var just det som jag ville ganska säga vi tog i Aston och så jag har alltid varit åsamt och att det kommer av åren att alltså i botten grund kommer det av åren till som vi visste av Jan så ja vi är så största samtidigt alltid.
0: Men jag också är att fortälja är vår vunne och tui som bara vill kalla telja.
1: Ja, og det er som han sier i sin vimmersing her, Norsjæren, at færselen eller fortelle av danskun kanskje hevel avverska her, og gjørst det, det har finnet til for fram av fyrir, som ganske ikke pjøst av er.
0: Og man pjøst ganske heldig kjøra bensje fyrir, og man nøyder året telja, at det er blanda vi til at telja akkurst.
1: Nei, tui, som sagt, at året hever och det bröja märkning om vi får leta kvart vi upprunden ner och ta märkning och allt det här att tälja upp eller att fortälja och som är som vårt för att göra.
0: Ja, vi är färre att stäcka här och tacka för att du var så vi och nästa för Defen Olsen.
1: Ja, kjoll tack.
0: Och här var det en målslig anspurning till och era panel skriver så äntligen till och om vi ges åravel kurlakvf.fo. Og den dag vi gjennom brått i jordøynere av å rappøke sendingen som Johan Henrik Winter Poulsen heier her i utvarspen og i 1924 og forsåren. Hette er fra en sending i 1924 og fors. Åra vel er atter om fyrstand det er.
2: Jo, men jeg vil si dere at her i bygtene kunne de nøyte året buttlinger og ære mestkjeng enn tar i allgångt. Om nå kona vi skal binde at heg eier og få stokkar og teker en av tveir av ørenslea for i nærdla gråvar i treet, ta være heser omega og stokkane kallar buttlinger. Hette hørte vi fratt om en av fyrr, eisene fra Jegv, her som det oppskriva fyrir en av manns alder søyan. Det var kona i hver byen om å binde mann i en av vøtter, men hun gremer seg om at Tegvi er så vanalig. Her er strå og mosi ui, og det ser ut til å være bare lese og til å anna vanalig, og stokkene er så rinsjer, og her er treet hvor hun giver mer buttlinger oppi. En av stokkene var en ekvinne i en hinner, som var ekvillig grov. Så igjen heldre han som minnast, at et avvisle av harspenne, eller hornål, som var prutt vid hålen og vi bo i ui, var kallet djavnur. Et er år som vi ikke skilt å finne ui. Atlandet kunne det være fremmande år, kommer vi lotenon, men ikke høver etnast å finne tullukt år ui malenon utan om okken. Det var djavnur

sign som man nätter sig det och spekulerar om till människan och jag vet att du kommer väl du ser på det färdig här i vinden teker man men alla gött när det kan July jag mediterar jag vet det goofy och cheesy men så är jag sävligt då jag är ju där med allt om du gav vad jag vet det som det bär ungdomar och fantasi

0: Ja, har man sina tjänster och så ser man att gråren i år har varit helt omätalig av alla landgrån. Det kan se om det vara en orsak till det, att det är manglande föje. Så är det säkert att så händer. Men kanske en liklig spårning är kvui manglade föje.
1: At støtten av einon stående svartjer fra einon åre til ta nasta ikkje avvandlet. Men Johannes Danielsen hefte seg vid gongtena iver tui, og gongten hever vere nyr etter og i negv år.
0: Det jo vanligt at vi suttje opp og nye gongt, en av naturliga variasjon og i foklasånen og i ørene nåttøren. Men troblasjen hvis vi tfæra til dømes, vi tar at hellingar av sjåfugle i fyrjan som byrja i tullja av fjersen. Hvis vi tittet til gongtene, tja lomvia og rito i fyrjan, så gjerne av fjersen, så er det en ekvislig nye gongt. Så det kan godt være opp og nye, det kan gå opp og nye fra år til år. Men samleie gongten en ekvislig nye gongt. Og det kan godt være at det manglande føye, men hvordan blir det til at det mangler føye alle somne tøyner? Det kanskje en liklig spurning som vi burde fokusere på.
1: Kvui te henter ikkje kanna ui tøtjelia ui fyrjun, men spurningren kannaver ui ørunlondum.
0: Hvis man hekker etter hva kanninga finnes, hvis jeg bare fokuserer på sjøfugl for eksempel, hva kanninga som finnes sjøfugl, her vil vita, her vil da nevne hva vita til å kunne si gusse gongten i verre, ta seg det ut til at godt holdt 30% av dem, og cirka helten, her det nye gongt, og tær nye gongna, her vil det være nok data til å kunne si hvert årsøkken til nye gongna. Ta da hverja til øynast og fer i mis som menneska gjør. Altså det at man legger til støyne til liv og til innslett slø, til ivefishing, og så fremvis dolching, og så fremvis og fremvis reis. Altså i mis er mann og av. Det ser ut til å være at han attevendende årsøkken.
2: Har vi et årsøk til å halte etter ærvis i fyrirjan enn i Ørlondon i sommata?
0: Nei, det er jo ikke, så 17 fyrir ui en boblo som separat fra resten av planeten. Det er jo ikke så ikke at det er mølt, nei.
1: Innskje har vi at løsa gongtena ui fyrirjon og kvui nye gongt ui sjaufogla og ørron stånen, så ber det til om vi innskje at gjerra det.
0: Så må vi fokusere på tannsporning. Hvordan ber det til? Hvordan ber det til at det er så større minnskjeng? Hvordan ber det til at det mangler føy? Hva er det som gjør det? Så här kunde vi så sjönde bara hitta ett och kvarför kan det gör där är anstånd här man häver runt att svära samma spårning eller liknande spårning.
3: Säger Johannes Danielsen, Louis Frunger och Havstone, Jekvan Jakobsson, Gerti Insleje. Og i løte nyr ovist om Marine Le Pen for å stille opp til forsettavel i Frekland neste år. Marine Le Pen tappte jo i det kære malet om at hun skal ha misnutt pening ur ES. Hun ble dømt 3 år av fangsel. 2 år treita, og 3 år skal hun ha fått fjøter. Marine Le Pen misser eisneretten av røtja politisk størv i 15 måneder fra tog at dommeren fall i mars 2025. Forsetta vel ver i Frekland i april nästa år og Le Pen hever tog møvleik a stilla upp, men hon hever sagt avur at hon fyr ikkje a reka vel strøy vi fot fjøtre og tog i løten i avvist om hon fyr a stilla upp. Marine Le Pen reisne dømt at rinda 100.000 evrer i båt, og politiske flokker hennara ska bøta 2 millioner evrer, av hesson 1 million evrer treita. Så færre til Bretland, stod formæren i Breska Flotsen og Reform UK, Nigel Farage, legger fra seg som limer i Breska parlamentet nå. Han stiller korsene opp til Eikavel og byr to bretter om å velge seg atur. 2 mål om peningastol til Flotsen er varion om sommeren. Fyrir stotton kom fram at han ikkje hever opplyst skattavaldi om peningastol som han hever finnje fra en sammeindon som dømt for svik i USA. Det skriver BBC. Malie finnje hina flokkana a bya bretska parlamentet om a kanna male. Og en annen kanning av Nigel Farage hever langt veri i gongt og enska tinsjen og sujan i mai, etter Farage ikkje opplyste at han i 2024 fikk utgave til som sverar til 43 millioner danske kroner fra tøkne uleggjernon og kryptomillionensjon Christopher Harborn. Hetta var stutt fyrir at Farage boi fra at han stilla upp til parlamentsvalet i 2024. Sjolver heldur Farage ikkje hava gjørst nokka gale. Da seier han i sjombandeir tale til veljarar synar i det.
4: Why should I be judged? Today or in history in the future by Sky News and their ilk? Why should they be the people that decide my fate when, as I repeat, I've done nothing wrong. I thought about it hard, and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which would happen, I hope, in short order. Now, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment, to frankly tell them where to go. And that is why I will be putting my name forward to stand in this by-election. I will fight to win. I will fight to continue the political revolution that reform has started.
3: Hvor skulle Sky News og andre døme meg i det, eller i fremtiden, hvor skulle de avgjøre mine lakene, da jeg sier at jeg har vi ikke skrevet gjørst. Jeg legger frem meg som parlamentslimer for Clacton on Sea, og tog er nøyet vi eget velde som vånende ved beina veien. Borgere i Clacton skulle døme meg for mine gjører, og tog vil hette eget velde et vel, her følt ikke omann for skipene. Her møvleggen å stinga fingrene et sted, her solen ikke ser. Tog stedelig opp til eika vele, jeg gjør i alt for jeg vinner, og jeg gjør i alt for jeg halte av i politiske kolveltingene som Reform UK er byrja, hever byrja, sier Nigel Farage. Råherren for sivilvergen og svørige Carl Oscar Bolin heimiller nå at svensk vergeskip skulle kunne verge se om manningene, tog støvende i Estrasalte gjør alt sammen spentere. Sjåverjen skal kunne virke i torføren omkvarvet. Vi sørger ikke hvordan spenta støven kring Estrasalt, så er det større krøv til dere. Sjåverjen skal ha omstøver til å kunne verge se og syne stadsfolk, sier Carl Oscar Bolin Råherre ved svenska kringkvarsby SVT. Stora svenska sjåverskipet KBV 002 Triton er det første som er utgjørt ved maskinbysjå, og andre skip for å få som og utgjørt. Her til hever manningen haft pistol til personlig avverju, men fram etter vera eisne sjølvirskande våpen ombord av sjåver i skipen hon. Svensko myndelagan er lekkja dent av at sjåverjan hever omkant beinleis kryksleik lot og i friar tøy, men skulde kryksprosti av kunno ein dyrtja sjåverjene vera kattler inn til a stola herren hon. Så vi til hjemme etter, og i kveld spiller K, og i fyrre distin og i første omferie i Champions League imot Atest Bissen ur Luxemburg. Klaksforsynker har vært hjemme vødt, og et godt utslutt er nøyet om hva vi skal spille seg vågjere. Belgiske lige spiller som vi har spalt undanferien år, sier Åtne Fredriksberg ved bolt.fo.
5: Det är att Leo syns som vi känner från oss själva. 5-4-8 stora spelare går på debatt där och spelar också kött och direkta. Så jag syns som vi har spalt under färden och är, som ser ut från videon så ser det att gå upp på den maten. Stora nollar bara han spelar igen och lägger av och så rennar djupt runt om han. Så det är ett av er, inte så nämnt distor, men en distor som vi hjälper till att vinna.
6: Och hur ser stövan i Kajöpnen?
5: I halt Jon ser väl det och det är sånt det är väl olja näck vid tatte dyster sånas nu som kanske inte är så smart planlagt det är för FSF så så ju mot några så viktiga uppgifter här det är inte näck fullt i mitten men alltså hoppar nu är har vi väl skruva oss hemma till morgon vi halt jag men väl fyra.
6: Och kvärt ska ett näst chatiko för jag får gott urslut och kvärt är det gott urslut.
5: Ja men har ju man väl för att det allt efter att vinna och vi så sust för tvåna så igen i Luxemburg att det som sig trubbel där var man någon det var öl högt. Det för den svenska rekord tolja så gjort jag kom väl. Och det hade tagit 2-0 utgångsstöd i hemma gjort det grundläge för det är sån öl neglakt där. Vi skulle skjuta jakan där och ta in arbetet för Jakob. Så det är inte hört han ser man stövan.
3: Säger Odne Fredriksberg vid hemmasyna bolt.fo. Dysteren vid Jobomur i Klagsvug börjar klockan 3:00 till 8:00. Sone Merkestein och Johannes Jakobsen har varit beinlös frasök nere i Utvarspnån och vi börjar sända klockan 7:30. Så är det vevervannar, låt eller frukslåt av landsinninge 3:00 till 8:00 meter om sekunder som fraljer växande upp i frukslåt eller fruskan vind 5:00 till 7:00 samt 3 stunden regn eller alla vevor. Och i natt låt eller frukslåt av sinninge 3:00 till 8:00 skudja, tam eller mjörstje och akkurst äle hiten 8:00 till 13:00 stig. Og i morgen låt til frukslåt av Sunninje 3:00 till 8:00, som lyra kvölde, vekser han opp i frukslåt til fruskan vind 5:00 till 7:00, skudja og tamot i støvun driv etter ela vevor, hiten 7:00 till 14:00 stig. Vi det har vi kvalt med landa hårst at det stender ytla til tja lunta og øren sjåfugle fyrir tøyina, sier Johannes Danielsen, Løyfrøyngur Havstående, og viser til utlandska gransking som viser at menneskjan årsøkjen til attergångtna tja sjåfugle. Formøren i Breska Flotsjen og Reform UK, Nigel Farage, legger fra seg som limer i Breska Parlamentet noen tve mål om peningastol til Flotsjen her var Rionon som har rann. Men Farage er ikke iva, i har vi ikke skreft kjørst. Og i kveld spiller K i fyrre at det stundet første omferie og i Champions League imot Atest Bissen ur Luxemburg. Klaksuskinger her var heima vøtl og nøyet vi gåen og slutt om K vi skal spille seg og gjøre. Og utvarsbis sier altså beinleis fra det stundet og vi begynner senda klokkan 7:30. Tøkninger i kveld Bjørn Hense Bekk, redaktører og i utvarsnovnet Sigrun Brent.
7: Anlad Helga Kristina Holm Laurisen Atta ur Mykinesse Bjusidande i Sørvaje Andajist Alansjøkrusnån Sunnokvelde 5. juli 72 år gammel Gjerarferien Vær ur Sørvaks kyrkjø Høstdagen 19. juli klokkan 14 Tei som vilja minnast Helgo Kunne leda Mykineser kyrkjø Eina peningagavo Konta i Førjabanka Og så til kundgjører, streamvidingen vil avbrudden og i hove middagen 8. juli fra klokka 9 til klokka 11. Og streamvidingen vil avbrudden og i Øravøyk middagen 8. juli fra klokka 13 til klokka 15. Sev.
8: Og nå sender dere en sammandrott ur sommermåtene.
9: Sommarmorgon.
10: Jag har ringt till Föresko Weberstone. Skulle jag ha Andreas Kleinke-Korsen av Trannon. God morgon, Andreas.
11: God morgon, Karin.
10: Ja, väcker du bara nu och ser status?
11: Jag ser en helt hantligt ut, en som vi gör. Det är nästan inte vinter i lötena, där med oss bara ens natten. Och ja, solen är inte lika så mycket framme nu som man väl gör. Och hälsan där är för något helst jag har visar lika så mycket av solen. Men ja, som sagt, det är framvis en god löta vi tog som växer. Men det helst är inte att landa in. Vi löter när lyckor är brygga när jag är västan för Jokon. Och det här färger spekliga fram vid Jokon sett nu i dag. Så utan sett när passen växer om vinterna synder. Att den blir landsninger och ja, sett när passen för onker kanske har suttit först stråbarna här. Och så i kväll och i natt så samtidigt och ja, stund och regnet till hela vävr. Det är inte öliga när det regnet, men jag syns. Men ja, och i natt vid ratten så, ja, varsågod.
10: Nej, hur går lunch och ligger det regnet?
11: Nej, det är lite, ja, så är det några timmar så är det ut av kväll och kanske ut av natten i stövn. Men som förallt så färdas oss fram vi och tar bra ut i staten nästan till att vara ussenänker, annan för natt och... Ja, det har vært at den faktisk lukket fra i natt og at den er en morgen. Og hvis det lukket her at det er en morgen, så vil jeg begynne å vise skutt og oppstille, men kanskje eisen er ikke så godt det. Så selger jeg fulle i morgen. Men så utenfor jeg passen, og jeg kaller resten av den i morgen, så kommer det et luft og slaveraken i følger vi i Tame og Mjørska. Og Detta Roger Merchant tar kajsen av visar drivet av några el. Han ska sälja västan för landet någon. Så jag kan säga om Roger Merchant är bäst löten här till att vi är ganska norra om fyra. Så det är ju stort om det här. Det är hamnt väver nu och så är det ja. Alltså inte bara släve och vått från ikväll och näga fram efter.
10: Ja, då säger släve. Kan vi hitta lite mitt län?
11: Ja, för jag är lite så är mitt län lite och 13 stig. Fast bär ju i dag och i morgon.
10: Och som du säger, Lidl, under vinter, ja?
11: Nej, det är inte det stora vinter. Det är det inte.
10: Nej, men som sagt, det här kan väckas med på att nu må hon göra det. Vi kunde göra det mesta av det ändå, som sagt. Men som säger till affären att känna sig ordentligt kväll och så räkna så att nu och så. Ja, till morgon är det därför.
11: Akkurat. Och så, ja, så som sagt, kanske kan jag solen fram eller för tull i morgon efter att han har brukat leja för mig. Och så blir det som Maria släver så utav det är en morgon.
9: Sommarmorgon.
10: Och i bojnån Klingenberg av Main och i Tyskland ligger medstavan Kölpå. Fyrir stottan fekk meðstofan eina Michelin-stjötnu fyrir svo inn diktargóan mæt og servísu. Morris Tichet og konan Jansi Fritzberg, Tichet, lagi hesa meðstofna. Góð morgun, Jansi.
12: Góð morgun.
10: Segir ég návnu, eller ett návnu, Tichet rætt?
12: Det var ju helt uppe.
10: Ja, hur ska jag vara där?
12: Det var ett tecket. Det tog mig kanske fast. Och ett år är det att jag ser det ordentligt. Och jag hade familjen till mig kanske en att jag har problem. Men det är helt fun. Man får att det ska gå små helt annat i året.
10: Ja, ja. Du, Jan, du är det, nu nämnde jag att Kölpå heter Mälstad som finns där Michelinskötten ligger i Klinkenberg av mig. I morgon, vad är det gång till i morgon?
12: I morgon där som vandet där inte åkon. Lite del om till i morgonen så jag såg när jag ska jobba med det. Så sen tar vi ta allvar hand så har vi bort till nästan att kyrklost. Det är att jag som jag tror då på att jag klarar till den här testen som kommer först och jag gör det. Och med även just bort i kursen och han säger två kockar som är att komma på sätt med i det.
10: Ja, hur snäck folk arbetar med stående?
12: Det är fyra i höll. Så är jag också med utnyttjande här framför i husmån och tar ut tryck i kursen som jag gör.
10: Ja, nu det finns ju en Michelin-stjötning till lockar vi tog i. Ja, hur gång vi med stående nu så det finns ju en Michelin-stjötning?
12: Jo, man har ju inte på server för att gå så att alltså uppleva så sötma. Så och hon är i princip inte så nek bra att tacka honom. Så för långa åren har det extremt mycket att göra. Vi tar faktiskt flera fullspråka 6 månader fram och i nästa månad nu. Och att det samma är inte där och fria lever vid höga år. Men man lägger gott och mest till att vi tar då extremt mycket hotelldeposter och skjutsanir och allt här i mittlen.
10: Visste tid är av att ta vara en ombudsmäver eller ombudsfolk från Michelin Agostadikon?
12: Nej, det vet man inte. Man vet inte när det kommer eller hur det kommer, om det kommer till en enkel person eller om det kommer till en eller fyra. Alltså, man får inte knär, man vet inte hur det kommer. Man vet inte hur det kommer.
10: Så till våra sin offer, så till våra sin offer, det är det mitt eller finkade Michelin-kött eller gosse?
12: Absolut, absolut. Och inbjudan sin tid är så stor och jag stod hatterhalde till konflikt efter 5-60 år åren. Så jag känner också att man har läst spänningsflöt att man bara sa en appellpost under stället vid stora texter Michelin Guide.
10: Ja, nämligen. Du, om du skulle sätta ordra med att stå och kolla på, vad är det vi har med att stå?
12: Det är bilden av nätta en fine dining nätta. Här vill jag ha ögna nätta. Det här vill jag ha 13 rätter i lösning. Det är målrätter efter det. Så man kan köra under åren regionalitet, sesonalitet. Det vill säga att kvarvara är här ur ökningen och det är den tänkt av oss för den samfundet. Och där är vi boende och vi mäter så är det här ut. Ja, att det är bäst att det högsta dörskarna vi kommer på tack är bort. Vi kan då öppna som är det.
10: Så att det lever som att det är något som folk har tidigt väl emot det här i området?
12: Absolut, absolut.
10: Är något först, är något först och släkt?
12: Vi ser samma vid morgon till Jarl och så om vi kan föreska det in här. Den första mäten är ordet här vid Victoria efter. Men vi har ju många ordet dörliga tajersen i luftadrymmen som vi har vid vi. Vi har ordet sitt för ett flagg som sådana faktiskt väcker för att gå fram till tillbaka. Så tar jag ständigt ordet sitt här. Och vi ska simpelthen alltid föreska man där ska ta turen om så ska ut innan. Vi har ett grun och tonan i Disney. Det ser man bara tätt att naturerna hållt ner i öronen.
10: Och jag också, om det är mäten, att det är inte först och laxer eller något sådant, eller först och mäten?
12: Nej, nej. Allt jag arbetar är ett utsträck att jag får i öronen. Så är ju först och laxen tyvärr inte för länge väck att det är inte mening att få det i.
10: Hur malet så allt det är ju med sådant att det är få en Michelin-stjöt, ne?
12: Ja, alltså, hållt sedan när man har ett stöd först unger. Det har alltid haft en dröm om att en dag så vill han få så stötma. Vill han arbeta efter att få så stötma och köra och lägga sig på det. Och om han hittar efter att han är värre runt så har han ju stämpa efter att se under och arbeta med människor som har långa hävarna. Haft långa hävar på alla trutsar. Och han har alltid blivit innanför att värna via höga gusk och ordla jamalrata efter akkaterstum. Och så målet bøgnløyde ikke til, men det var en stor dreimer. Det er jo også den største høyen en kan såa innan cirka som nu.
10: Så har du ett stämpel på att här diktar mest som till räcker er?
12: Ja.
10: Gästen som kommer, kvän är folk, är det folk när de kvar någon eller kommer det längre ifrån?
12: Den största passion kommer här innan för en tvima. Vi har två också större bojar passar som är uppe 30 minuter veckor. Och så har vi en framtorskild som är en knapp en tvima veck. Den största passion kommer härifrån. Men vi har inne i mitteln alltid folk som de kommer att få till sju timmar väck som täcker den turen här på en bär så vi inte åker om. Det är också slutet att uppleva att folk faktiskt täcker den längre vägen. Men det har faktiskt också haft mörka folk som har kommit högt ur tillgången i Holland som var av väg till en ferie i Kroatien. Och visste så att vi hade ett plats och det hade så tajmat oss efter att det kunde olika hoppa förbi och en annan här så kvar det vi är i ferie. Det här var ordet slutet att kunna med passion.
10: Ja, när jag tänker föringar var det gott?
12: Föringar annars än mina egna föräldrar och norr faktiskt. Det är ju så skiljande till att det är ju så långt väck och den turen att häka är ju en ordliga. Ja, det är så långt och vi är ju 6 månader fram så man ska ha gått något planskigt så väl.
10: Ja, nämligen. Och Klingenberg är kanske just det som man pojlas kämmer. Alltså, från vi... Nej, men nu då till han. Alltså, Sean David Föringar, vi vill Sean Tjärna. Nu bors du här nere samman med mannen Norris. Nu må lukka få oss större på. Kvar är det tyns av han? Kvar är det tyns av han?
12: Jag kommer till Böjlet av Trondon. Och ja, jag är uppvaksen här. Och jag har den första tyna av en flytta land som arbetar i Havnerna. Och här kommer jag så att känna Havnerna just då.
10: Ja, men då en arbetare. Han har arbetat som kockor till just det visste.
12: Ja, han var ta kalla kock här på. Han var en av sista tog ut med två. Så var han efter en ögonsjö när han har höllat sig fång.
10: Och så kan det gott råkna själv ut kvart hos du ända i Tyskland. Alltså.
12: Ja.
10: Kärlek, oj, men det är svär.
12: Så är det, ja. Det var i princip någon tacka corona att vi inte möttes. Så Tyskland är jävla lukta nyer. Det var högst längst här. Vi kan då ta ut och arbeta och sådär. Och när man är i stan som sitter tittlar. Så han sa möjligen 2020 att jag lukta nyer. Att följa inte bojlet för att lukta nyer. Så han sa möjligen att komma att följa och arbeta. Och att uppleva oss och lära. Och så sa han att jag möjligen att komma att arbeta. Och inte det här möttet.
10: Och så ändrade det då i Tyskland. Du går så kom det så att det förhållt vi har lärt den med att stå upp i Klingenberg.
12: Ja, i fakt är det ju alltid en danish man. Inte bara få en beslutsrätt med arbetet till den, men östen jag kunde öppna det. Och här vill jag tro ju händerna och säga, okej, hej, nu gör jag det så. Och det är det man arbetar ju. Du sa att det är ganska synd och möjligt på samma sätt att man ger allt. Och man ser 2 timmar eller man ser 2 timmar att det är Man kan ju faktiskt bara vara. Så vi tar till möjligheten att komma ofta här. Så åka äckna. Så väl som det är okej. Så möjligheten kommer gott nog inte ofta. Så att man måste täcka. Och vi bara pröva oss fram och köra. Om vi umyndar oss om att vi klarar och kunna. Vi gör oss från kvällsen och familjen till honom. Och så mina äckna. Så som det är länkligt. Och här var det alltid mycket bra och bra och sådär. Och ja, vi tog och faktiskt bara lika när jag har snart. Så ja, let's go.
10: Och kvar är just då i Klingenberg?
12: För att han är faktiskt på Klingenberg.
10: Okej.
12: Okay. Det är faktiskt hembygden för honom. Det byggar bara för Elsnitron och man har den. Så när man har en stor gammal son så är det nog så viktigt att det här landet är om och inte. Man vet ju allting. För att han stor gammal son tycker vi ser för barnen grejerna. Ja.
10: Ja, nämligen. Det var en vanlig arbetare som du nämnde det i början. Hur ska se han ut?
12: Wow, man ska säga det är stort. Så stort. Jag har skrivit som ner till att Ungen Bjarv är akkurat lojka, men från mest land i Däven ser jag just ut att man går svån i vattnet där. Man får direkt den här skåna. Är vi inte klart, lyckas med det. Och tar vi då marska 4 tunna så tjejer så vänta sången och vi tvär till hem. Ställa sin dörr, klockan är snart som de flesta kan få på. Och så bor jag till Oman eller Längoman kommer att bo i. Ja. Och så kan jag kanske vara ivrig med att man stort sett har det långt och tydligt att gästen kommer. Och typiskt så ändrar vi ett kvällde alltså mellan 11 och 08 om nattina. Och så är det så direkt att ha en sådant och massa där en kvällde så vi är.
10: att han lever som en rattlande fotlig arbetsdag. Det är alltså här är när det är så fri.
12: Ja, en av svårande gud ofta är man sig själv. Jo, man känner ganska till att det flesta har varit vikeskifte när man säger lejardag och sådana dag. Och allt det här med att vi arbetar till lejardag så har vi också vikeskifte sådana dag och månader. Så har vi så gott som görligt, helt fri, har vi där kunnat leta det av, okej, nu är vi familj, att vi njuta morgon med samman och det är så väldigt gott. Så tar vi den tur av stället och så kanske är en ötsle av från här i Ötsland är det där dåligt och här har man det störst vid skåa. Här man har ötsle av så låg det här var men faktiskt frusängda en djurorna. Det här är det när kanske är samma som hon och det är inte så dåligt som jag ofta nämner till öron. Så det är man brukar ofta den första frusdagen till att komma från nere efter en längre vik och den första frusdagen till att komma där. Ta så att allt lukka alugala. Ta vidi a mora motivasjon og mora energi osko. Ta er i mada allt er åtta og man hefur sjö hendina fyrir den rettning man er gjort.
10: Og med hitja lutsindu fram etter så hefði sett ikon annar mal?
12: Ja, altså mal neitt er sverig at jeg halde mal at jokkun vær stratur okma og er enn at vi vil dreva just noen som kom her enn a hoste og mat og living og att ha en glädje att det är väl alltid mål och tjockom. Det är att köttna kom så kött kan man säga. Kött långt och att man också råttar. Det är så troligt. Det är fantastiskt. Och det var ett samtidigt här på
10: Joa. Ja, nämligen. Jag ser att det var sera spännande tjockom och i för en tjockom allt det bästa. Tack för samrådena och gå ett framöver.
9: Sommarmorgon.
10: Nutja mentanarhusi ui Sørvægjum som kallast Messan led opp fyrir slökun Mana Sujane. Finnur Kåpa hefur vitja ui Messene som etter atlan skal vera sjøvunne sann og her hefur han hitt Nutja Lajaran Jørgen Gudmundsen.
13: Ja, det er sin store sælren og her oppi jeg er så et av kjipet som jeg folk vilja sutja.
14: Ja.
13: Og jeg halte jeg kjipet kjipet kjipet ikke et sort så stora søv og en lille følger eller altså han er ute et mulig nøvn vire voja. Men vi kallar Marina, det är det sista han är ut. Ja. Så jag ser alltid, jag tror att när jag kommer in till också bara, wow, det är flott. Och det är alltid att det är flest och föringarna är ägstna. Och gott, det är ju gott ljö. Och när jag kommer in så kommer jag in i törla. Det hade luktat alla väl. Så här är oljorna.
14: Och så är det kända kontromusiker som är ifrån.
13: Det är det som är akkurat, ja. Och vi, nu, alltså, vi vill låta upp till kontromusvalen. Och så nu för nu har jag bojlagt för ett trö och har fått hon allt åtta fyra markis och hyta lampor och allt sånt. Vi har inte kommit ordentligt på plats. Men det kör ordentligt väl. Vi har inte vitt, öl och folk har varit gott. Och det kör ordentligt gott. Alltså, jag är glad för att jag är det.
14: Ja, det är några turister. Är det några turister som kommer?
13: Det är det. Ja, vi är väl vitt av turisterna.
15: Sorry, are you working here? Or?
13: Yeah.
14: You just ask.
15: Yeah. This is an old Viking ship, or
13: this has been a sailing boat. Yeah.
15: Yeah.
13: It has changed its name maybe 10 times, but we call it Marina.
15: Okay.
13: Yeah.
14: But it's not a Viking ship.
15: Not a Viking.
13: Not a Viking.
14: How old is it?
13: I actually don't know how old
14: you
13: it is.
14: You could see a picture outside when you called, okay. When you came in. Yeah. When it's from, and all the names.
15: I need to make it like this.
14: Have you ever seen something like this before?
15: No. Very cool.
14: Where are you from?
15: Denmark.
14: Denmark. Okay. So kan du bara snakka dansk?
13: Yeah. Ja, det borde jag ju vita. Jag borde haft en söv och klara att det kommer.
14: Han måste vara klar vid.
13: Jag har kört haft två gäster vid vita.
14: Är du upplevd att danska snakka engelska ute för? Det är allt som upplevd för. Han har varit en dag.
13: Jo,
14: ja.
13: Ja.
14: Färg du i åtta imorgon. No. Ja, nu måste jag ungefär inna att hjälpa till. Där är det bara tvär och i kaféerna och nu kommer jag akkurat en rygel av turisterna in. Annars är det här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 år. Och det är faktiskt plats för en 20 år naturligt. Och 4 stålar vid kvart år. Det är rätt rumligt. En rumlig kafé, alltså det är liksom ett störst rum som är som en sån här omvänd båteren är i myen Och jag hukte faktiskt. Vi ser ut att det går inte ner. Så ser man kvar som baten från. Nu spurgade jag sådana här danskar. Om det var en vuxingaship. Det är det alltså inte. Det är en baten som finns det för att Jens Kirsk från Typerön från The Crown och jag tror ju fjört. Så ser man mynter hur han häver skift ejare och skift namn så får han att skaka så hyrsa så kommer han tvörare ta Adam Astrid och så Västne Solfärre så kommer han att Märta Porsche så Torra i Foklafyrre och så Marna i Foklafyrre och så blir han tidsen upp av land med Vajtvitsen och Artjan och så blir han pasträvas ner showen i Vettnerhusen mässan vi servar ett. Man ser alla myndorna där hänga och piver ingångarna. Någon färdig natt här. Jag arbetar på radio. Jag lever morgon, god morgon, färgen.
16: God morgon, färgen.
14: Ja.
16: Og hvad er de top 3 nyheder i på færgen i øjeblikket? Hvad er folk?
14: Det som er top 3 nyheder for øjeblikket, hvad er der sket? Der sker ikke så meget. Der er gurketider på færgen nu.
16: Ja, okay, fordi?
14: Fordi det er sommerferie. Nej, der sker ikke så meget. Okay. Alle har det godt. Er du kun turist, eller er du guide? Eller?
16: Nej, jeg er kun turist.
14: Åh, ja. Har du været alle de flotte steder?
16: Ikke endnu.
14: Okay, så skal du tage til Bø og Mykines og ud til Bø.
16: Der. Hvor skal jeg hen?
14: Du skal til Bø. Hvor er du nu? Du er her.
16: Ja. Så jeg skal ud til Bø.
14: Ja, Gosserdal.
16: Ja, det skal jeg tage.
14: Ja, det skal du. Og Bø er på vejen. Bøvul.
16: Ja, på vejen. Okay.
14: Ja, det er meget flot.
16: Ja, i går var vi her på den her ø.
14: Ja, den er også meget flot.
16: Og vi næsten mødte ikke nogen turister.
14: Nej, der er ikke mange turister.
16: Ja.
14: Her er det mere, hvad hedder det, vi kalder det stolbarst, altså det er mere flere høje fjelle.
16: Høje fjelle, okay.
14: Og mere det lige opad.
16: Ja.
14: Forskellige steder. Klaksvig er jo det næste største by.
16: Det er vigtigt at komme herop, hva'?
14: Ja, det vil jeg. Du kan køre hele vejen.
16: Vi er til søndag, og jeg skal gå gennem det der tunnelskab. Vi er til lørdag aften sent, så,
14: ja.
16: Så hvis i dag vi gør det her,
14: ja.
16: Vi har lige hentet venner.
14: Ja, ja, det tager et kvarter at komme ja. Til Gosserdal.
16: Ja, så det skal vi gøre i dag.
14: Ja.
16: Så i morgen skal vi herop, eller?
14: Ja, det vil jeg gøre. Ja. Det tager en time at køre fra Torshavn.
16: Og hvad ellers skal vi se?
14: Ja, så skal du på vej dertil, kunne du måske stoppe i, hvad hedder det? Det hedder Jækv. Saxum. Her, Saxum.
16: Ja, Saxum, ja.
14: Meget flot.
16: Okay.
14: Jack var tæt ved os. Ja. Her er et eller andet sted. Jack deroppe.
16: Okay.
14: Så du kunne køre den vej. Men,
16: tusind tak.
14: Ja, det var så lidt.
16: Ja.
14: Nu lavede vi et interview, da du kom ind. Er det okay, vi kan bruge det? Til
16: ja.
14: Super. Nej, men det var så lidt. Det var bare godt. Nå, der var så en turister. Ja, han var dansk, men tog så et tøkst. Eller... Og vi har tusk, men også er det angst. Så er det svært. Og så halte jeg til noen fra Asien, eisene. Og danskere sitter vi opp på. Og så er det noen føringer, eisene. Første pensjonister. Ja, ja. Men kan jeg spørre intervjuet til meg om du er stilt larpa, eis? Hva er det du er i gang til nå stekker jeg alt opp her på den, nå får du til arbeids.
17: Ja, det er det at det kommer ofte i bølgen,
14: ja, ja.
17: Og så er det en fint av folk som skulle ha oss inn. Og da ble det en sinter opp til gymmen, vi er etter at vi har fire deg og sånt. Så nå kommer en bølger her, det var en ekdansker her, og så var det en planlagt bølger eisende av føringen som kom. Og så fer alt i gang til jeg bodde seg sjoppe og ser brokkolisalatene, og noen andre bodde seg vafler og sånt. Så. För allt gång lika som. Och så är det här EU-säger servera, så är det att det ligger roa.
14: Oh, ja.
17: Ja. Så det är ordentligt glädjligt att det är så för bankarna är folk som låter upp. Och det är folk att lasta hans fra. Det är inte mer turister än det föringar. Det är föringarna och grulliga rasker att komma i resen. Jag har alltid folk som är spänt på att sitta huset ganska.
14: Ja, så när var det att du öppnade? Var det till att det här kontrofestivalen?
17: Ja, det var till kontrofestivalen.
14: Men det var en sort, alltså långt i januar månad. En sån
17: ja, så
14: motorka. Men så är det bäst.
18: Ta var det helt liot så, eller
17: hva? Akkurat, ta, jeg halte at jeg søyan, så lade jeg det opp, og til huset er fortsatt noe som klaverer til huset, hessene modellskipene, som bygd rundt førjon. Og vi tar, hvis jeg skildrer det, så har vi med seg en tredje av huset. Og til tog at huset her er blivet til.
18: Ja.
17: Til fortsatt noe som...
18: Først og fremst, ja.
17: Først og fremst, ja. Og så har vi så valgt å sette en daglig leire.
18: Ja, og ta var så to.
17: Ja, og så...
18: Hvor valgte du å søke?
17: Ja, jeg valgte å søke, altså, tog at det er mitt denne huset i Vestre. Er i Vestre fra. Og det er alt det som jeg har... Det är en uppsummering av allt som jag har i utbyggnaden för det. Jag har drömmar om och här runt vi. Det var bra. Det var att jag fyrkipa och att skapa något lövligt och att samla folk och att det är god, att det är lövligt och att kunna bruka ens kreativitet och så drift och man alla nya mål. Så det är skymt än allt det som jag har arbetat framåt. Så det är ordentligt skick och så kan det vara i Västra. Det är en sandåstamma och en hals. Så att det är så tätt sant att det gjorde bara gott.
18: Och nu tvär.
17: Nu tvär vaffel klara.
18: Vaffel klara.
17: Tar gott för vaffel klara.
19: Nej.
17: Och så tar vi oss danskar ni.
19: Ja,
17: som heter kort
18: tid. Vi pratar vi alltså danskar ni faktiskt. Ja. Ja. Det är ju spurt hur det skulle färra nu. Jag säger färd gasadals.
17: Ja.
18: Det ska nästa mer av till alla människorna så här som kommer här.
17: Det är det alltså jag arbetar ju visst två år sen. Och det är nog också så är sån här voar selförje. Nu ska det inte vara pastorsk, men alltså vi det här var possen, alltså bostala för oss och vi tar mula för oss och vi det här var gasadel och vi tar källa lupna och vi alltså här är öljanek och jag hade nikeren alltså när hästren är vid vattnet han blir blå populär då. Så det flesta folkne förra folkne det kom hit. Nej. Det här vet vi väl inte.
18: Det måste skaffa.
17: Ja, och har jag kat här för några vet är då vi tar bara och lätta upp och
18: learning by doing.
17: Ja, och så ordnar vi ting så är snär som
18: asfaltera och sånt dit köra.
17: Ja, tar gera vi nu och räna så syns det här där så imorgon har vi det. Alltså så är gera vi alla två. Mega stort lit.
18: Ja, men tar vi så vidare.
17: Ja, mega stort lit där. Det är det ja, och så här det är nu, men nu är det att få kaféen på köra här så när köra för köra så väl mycket som du ser och till dränka mer och allt det. Så nu kör vi bättre och så vi tog in oss eller vi är långt igång så för det vi har konserter, målningar, framsynningar, allsjöns tilltöker. Vi må ju få oss i kipsöna framöjsen, att vi ser kipen och allt det. Så vet jag vad, Sinjevi kvöld och harmonik och kvöld och så också att de ska komma greja från om vi ser kipen.
18: Du nämnde att kipen, vad är det
17: här? Ja, jag ska komma och visa det här. Men nu, vi tar bara en tro här bara, det är ju som ett av måttryck.
18: Ja.
17: Det är så hamlande glas. Så där så nu med det snack turister och
18: som man tar lucka vita
17: så mata lucka det där är som säger vet det är så högt vidre är snä. Så till en lokal igen där är det kanske köskande att ha framme. Och i huset snä visst man ser där där vi har kommit in där hur ska man så komma ta så här en framsynning ett litet tilltaka.
18: Ja.
17: Tog ju att är så det som på attren och loft någon är och show så här loft. Ja. Heter gömsrummet sen det lokal uppe nu men här ser du nökorskip. Jag hade nog stått lite så att appen min, alltså bara appen är mer 8 skip. Även god måste en vara en. Han åtte höj för så vind och så mars och där och så Albert Appe. Han åtte i Västervå. Så det är nog så fett lite hade jag. Så lika som hjärtan är ner, att så chatter ju och så att här äga då. Eller här var 8 och 8 i. Så heter en båtar och så särskilt går störst är det där. Heter ju köpe. Och det är ett vet. Vi må få det sitter attraktivt på några mata. För alla matböcker. Men nu är det ganska bra spännande för Hållshus Plus.
18: Yeah.
17: Så vi må göra en tilltök och så därför att räka sig inte brett. Göra det är spännande. Men man ser ju detaljerna och hur det är byggt. Alltså, det är flott, det är ett handverk.
18: Ordentligt,
17: ja. Så det måste jag veta. Ja, hvis jag skiljer det rätt, det är inte helt vis. Så jag har vi en tredje av oss ner. Så vad det gör också där man kan komma in och det är och få sucka så här och så var det. Ta igång här ser du charmiga så där.
19: Ja.
17: Och så broccoli sallad.
19: I love it. Och
17: dansiska. Okej. Och så broccoli salladen.
19: Ja.
18: Vet att hur är uppskriften att läsa vafflar?
17: Mamma.
18: Ja.
17: Det var det jag skrek att alltså tror jag är det syndrös som människa äter nog skräsen. Men allt det som vi det har gjort till sån uppskrift vi tar man väl för sig. Så jag har gjort uppskrift mamma och gjort fler. Så Jana som är fler gör sån kra. Vi vet er trutjar som räcker kaféerna och det är det är och Torkon och Assa. Där på is. Och så hon blir ju det. Så stackar då är det när du skriver. Ja. Och så nu tar jag hon blir ja så för jag kanske ska göra mer tilltök och för själv så på det mätta när jag fram. Så vet hon så vet att tvärs för räcker kaféerna i Jens.
18: Att ända göra så måste jag säga att ta i lustan höra det här. Ta är det faktiskt inte land nu. Kanske ta.
17: Ja, ta är ju av även någon. Jag vånar det ju allt gånger som det ska eller gott vill så är ju av även någon av Isla Paris. Ja. Vånande och i bäckande sol och i gåon form och i gåon sällskap och avväs till Lusens boi här vid Solan gåon ända mal vi cyklar vid Timrykby.
18: Ja. Så du må ha framhållen gå av er.
17: Tusen tack och tack för att du kom med klockan. Och vi är välkommen till Tiltök och Sorret och Avicja Caféerna och allt annat. Säg hej och allt.
9: Sommarmorgon.
10: Lyskipar i cykler Linum. Kvar är det på nu?
20: Vi är stött i Holland i akkurat nu. Vi är på en som heter Enkjede.
10: Och kvar, hur länge det är från som sitter att du börjar cykla en lärdag?
20: Jo, nu har vi cyklat för Rocknäs inte ut där. Vi har cyklat 200 kilometer, knappt 800.
10: Hur länge är det till Paris?
20: Cirka 200 kilometer.
10: Så det kommer morgon helt?
20: Ja, cirka här om 600-200 kilometer, ja. Så ja, här om.
10: Jo, ja, till början var cykla lejardagen och inte första gången några tölar. Hur länge är det som cyklar här i Sverige?
20: Jo, vi är 45 cyklarar och jag lejer och... Så har vi då ett nytt annat som tar med vi och här ett lovfack. Så det är sex av tryck folk i hoppen.
10: Och hur ska gångra cykla?
20: Det gångrar väl. Det gynger väl. Så att det är väckrespel där jag sänder in. Och vi har haft regn och vi har haft näka. Vi har motvind i östnä. Men det gynger väl. Ödler kommer fram i ödlen gård. Det är vi också lite fatt långt ett dag. Men ödler är vi att ha tre.
10: Ja, jag ser omkring mynter. Det är ju räknar rattlan ett långt. Är det inte det?
20: Jo, det räknar jag höst till lejardagen, så har vi cyklat ur bryaturen. Och det har också snackat att räkna i George sundagen, ja. Så, men när jag varskar nu halvtid jag hattar vart jag, och vi kunde läsa att räkna kan lite i kofferschen, och nu är det bara solkräm och dräckande som vi skulle hoppas om.
10: Ja, nämligen. Inte för det att jag inte märker att man är vant i det förr, så är man vän vid räkna och vintas.
20: Ja, ja. Jag har alltid vitt i det här i sommata, så... Nej, men det gör det håligare och cyklat att du inte bedrar. Så efter att du behöver inte är i färgen och så gänga när det är till det här och efter andra är det så tjej fullkänt med oss, åtta fullkänt med det här. Och cyklar från morgonstunden och till utmöten norra tog. Så jag ber att jag har räknat att jag gör något mot att känna oss nu. Men nej, jag har sagt att jag har alltid nu på vid bättre väg för vi
10: också. Hur ser så en dag och kip? Jag åkte börja lära dig. Hur länge cyklar du dit? Hur länge cyklar du dit och hur händer så att han?
20: Så vi börjar cykla vanliga klockan 8 på morgonen. Vi stäcker på en timme, han har slått paus då. Och det är sin längre pauser, men det är för ett av sådana kan. Och det är som tänder så tar vi med gyr till klockan. Vi tar fyra rökar rota och lagt det här i GPS-en. Och så har vi två bilar som kör av jokken att ta in. En lyckor framför jokken och en lyckor 18-4. Och så följer vi rotorna och... så tar jag, ja, vi kommer om nästa dag så är vi kommer till nästa hotell och tar det senaste tar jag med efter som tar med utrocken tar jag kibar för att koffersen har flott från Adelby tar jag med efter locken och allt detta praktiska som gör att vi bara ska också med att tracka och cykla andra dig det är så det är så, men kvann timme så har vi en liten paus och så cyklar vi för rätt.
10: Nu har du Lyskipar. Hvor er du en oppgave?
20: Ja, min oppgave er at samskipar grunnene, at alt han går sammen er på nær, at alle oppgaver er løst der, armfæra sted, og fire kjønner er leie, at lige er i forme, og alle praktiske ting er faktisk leie til å armfæra sted. Og nå med en tur ned, så kan alt noe til å hente. Vi skal takke støv og eller ska ta om det hända vi kunde skulle junkra brödingar samband vi kanske växer spelrockna på oss ett la onkel färenski ett la Och så ska jag ha stämma vid tärna som tar mig när katt vi gör det vid i minskonstövån. Och ja, det är nog nästa stöd att tacka och planläggning ut och jag vet det. Lisjeberg. Nästa samskifte vid nästa förskösning.
10: Ja, nämligen. Är det så i Sankre och kommer finns det lite snott att läska igen?
20: Ja, det släpper vi faktiskt kört runt om nätrande. Det är inte vi näkar avvarslig skäge. Släck inte att det är för att kunna cykla, men det är också så här. Och cykla samma, eller samma sätt inte att cykla runt om er. Hon är fjällbrott. Vi tar lackna och tar hälso- och sjukvårdsta fröngar vid oss. Som är för att täcka sig av att hon visste att hon kunde detta och kanske har ett skriva. Så att man kan finna det att nästa av skulle göra så.
10: Ja, nämligen. Och tar vi ta oss med sig rotorna. Vad är det för vi är i cykletter?
20: Vi cyklar efter vanliga landsövån primärt. Och vi röjnar allt upp och nästan för störbågar och annat. Här ger några vi cyklingar så tar vi det av vanliga natten och tar att vi kunde cykla mer stabilt och släppa ut undan bojarcykling så är det gör det att väl tryggare jag märker på innan vi inte har kommit in och bo i när att aggressivare färsla och nekvarheten och ljuskurvar och annat korsa sådana som sänker cyklingen i näka så vi röjnar mest möjliga mån att ha vanliga landsvägar.
10: Och går så där skip. Jag går så där skip också om cyklat det åt 45 öinar längre rätt eller är det
20: rätt då? Ja, så där ja. Ja, vi drar vi cyklar ut på en baskon och två mun av en atlan vi nästan längre hela två kurn hela som så. Och tack lov kunde vi göra landet någon och point på Ursut i Holland där här var här har vi nåt att cykla i öinar rätt så tar vi det en längre hela. Och det är bojarcykling för det mesta så för att linjen inte missar på en annan väg så där är det nu att 45 att cykla och gjort som en längre häl.
10: Och bilföraren i Holland du tar tacka väl mot dig kontar inte åtal när det älskar snabbt.
20: Jo. Man märker väl faktiskt att vi löter vi kom in de gränserna till Holland så att tar er åtal när och tar köra för pressa ordentligt. Så vi skulle vi dansa och jag var lite utrolig uppmärksam på att dansa och följa väl efter akkurat er.
10: Och en affär, jag vet inte, jag tar sig vid omkring tecken fyra, så tar man ofta om man kämlar i Islanda bräcker på det, men till och med har en motbräcka, en länk motbräcka. Är du kommit till annat, eller kommer du till annat?
20: Ja, Belgia, Gidja, tog man av.
10: Ja, alltid det är, ja.
20: Ja, Mordjuhuja. Ja, vi kommer, vi får stått till annat mycket där.
10: Och vad är det för att ta in som är så strävande?
20: Hon bräckan är faktiskt inte följa länk, hon är gavan kilometer länk, men hon är öliga bröst. Olja bröst och till hon känd vid snart från cykelkastning och nöjsnä. Och för dig som formeln kör fastkör och imenskör och gängstör kör fastkör någon här i den Rinkeby är imenskör. Nöjkor är olja väl fyra och tog man väl att cykla sådana här av Björn Gär som handlar bräckan ner. Så jag tar mig det ganska spännande att pröva till här. Så här till så har vi bara haft slattar vägar. Så så det är för att göra en syndra variation i rådna tjocken och snö. Och han där bräckan faktiskt är passa rådna att arna med vidande som till brukar besvara sig och cykla till Paris. Så det låter som att jag spottar flå på en tjock fast jag kunde se
10: det. Ja, nämligen. När väntar ni att komma till Paris eller när Atlanta kommer till Paris?
20: Vi kommer till Paris, tar vi lejardagen, Atlanta juli och tar vi nog om 8-tryna.
10: Och vi tar dit om flera föringar som tackar mot dig när du kommer?
20: Ja. Jag har flera där vi är överande till flera cyklarna som kommer. Inte värre än så allt som här bakgrann, men det blev helt fint av föregången som tar emot. Och det är en ordentlig störslig och känslobåren löst att det händer. Så det gläder jag dock en öjlig till.
10: Ja, Margaret, nu sitter känslobåren löst och du tog akkurat som tåsrum. Du kan ofta youtuber vidläsa dessa cyklingarna.
20: Detta är känt och arg cyklar vi. Och jag har haft mycket en dag i er vi. Jag har ett annat på en kvar för när så. Jo, jag känner att det är sånt.
10: Och du varskar väl?
20: Jag har också kvarfall nog väl till turen, ja. Jo, det är gånger som det ska. Jo, det är gånger akkurat som det ska. Jo, det är ett problem.
10: Och hur är det gåvor i timen då?
20: Ja, en ordentlig gåvor, ja. Det ska bli ordentligt spänt. Och vi tog någon samman och det är ju inte nästa samman att ta in. Så jo, det är ordentligt stort att vara vi. Det är ju tar vi där var stäckor och... Jag tror att cykla är ganska nog snäck fokus att jag är cykla, så det är imensko snäck man pratar räcka på, men tar det stäcker och tar cyklingen i li och för dagen så gör folk så här stundet till att det tycker sig och prata och ha det stått tillsammans, så det rör det gott.
10: Marka, det var tacka för samråden och inkjöter att gå av er vågar och gå ett nytt att komma till Paris.
20: Ja, tusen tack för det. Och det är så här.
2: Sommarmorgon.
21: Detta var en sammandrottor ur sommarmåttene.

0: Og klokka norskast holkon 8. Nu færa vi å sette til Klaksvigar, hene vi færa å se fra Champions League fotbollet. Og vi jobber med Eroson, Mersestøyn og Johan Jakobsen statter. Og gjør så vel. Tid du vinner nå.
1: Så færa vi til at vi har kvalt Norra og Klaksvig til Champions League undan omførstist. Så færa meisteren og KUI. Og målstøvelige mesterlige ur Luxemburg, som eider Atert Bissen. Det ikke et fel av i dag hørst om fyr, og det ikke kom jeg omkant, og jeg heter i første fyr at jeg vinner mesterheten i Luxemburg, og det har også jeg gjort i sin første rundt, heter jeg fel av som og hvis det ikke helt ungt og ikke helt nøyt, så det pura overrønt i beste deltene. Så det en særstøk søve om at de som kommet opp i middel til beste og har gjort barst beina veien. Og vi skiljer alle annen at det et liv som har lagt oss inn til fire og har brukt oss inn av orske og penninger til at komme her ut der nå og komme ned. Og vi så jag snitt här också internationellt liv vi näckvon främmantom spelar dem. Ja, och Johan Jakobsen kan vi väl nämnt som favoritter, men det är inte kanske undan färden urslit. Här vet här där med landa här har spalt mot Masterlin under Luxemburg, men det är också riktigt att liksom kanske tar för att mäta om. Og det er ganske imens parametre man kan bruka, men det er bare en gittring hvis man skal takke støv til hver favoritter og kjører favoritter.
2: Ja, det er helt vores røy til at KOLI hever nok ikke vært jo sin beste utgave her som siste togene. Her var Kjølvand og Nekva skriver at jeg er som forstår at det er 100% sikkert, og, men jeg husker om vi bakker Lødsen Rattro i tog, og tack Kauli Matti Hesson så har ju nog sagt ut från Kauli så styrke att det här kanske var rymna grej för favoriten. Men akkurat det händer det som är sin Iva Samer. Du vet vita ju helt riktigt och det som häver vuxit i öjl ofta när vi är slinskommande för det skiftar öjlen ut. Alltså det som spelar hopen och så vi vet inte ordentligt vad det är, men vi vet att det är mästare här och enda med 500 stint, det ser man sånt för Dansk som Kaj spelade emot för Karlstad och vunnit 2-0 sammanlagt. Så vi må gänga ut för att det är kyrka som är styrka som Taj. Men jag huxar i mån till det här vid det var Sjärs och Sjärs och Tyna och i landskapingenet så är Kaj inte så väl fyra. Men, för allt är män. Men kan det vara så att i mån till dessa traditioner som Kaj har byggt upp här vid Jobbmöre att här lyckas som alla samlar få lite sig att lyckas inte mer i

0: Och den går rundar likar som har varit pröva akkurat hette här för här är körda kan se att det likar nu som om på mästaren Luxemburg har varit just emot till sluga det så man ser alltid tres andra analyser spel ut i Europa än era spel i hemlig kapis och det väl så där sägs nu i Luxemburg men i hooks vi måste bara crossa fingrar att KFR har gått utgångs stöje till till utdöden också ja till ja, det är alltid det att vi tar här inte så om man ska säga. Det har inte varit så sannförande i landskapet. Och själv var det, alltså, för att gränja bara vin. Det har tappat en dist, sen själv Powell kommer, vänner och tjata. Det är sån, inte nek. Men det är folk ganska fylls då, och nek vina hinom dist, och ganska att det inte ordentligt har varit här som det har varit undanfären och är. Inte spalt så väl som folk säljer i Norge, inte så ganska. Och det är inte ohäppigt akkurat nu kanske i mån till att det är en öjla tydning av mycket distra. Att det är sånt att utrotaliga utöj. Och man ser det sjålande att det här vi pänker nu här. Och det är för allt jag vera när man får ta oss om. Till KU har vi lagt stöj öjla högt i mån till utrustning till vänjar och likar och sånt tänker jag. Att här skulle helst kommer jag börka spela ju här ja? Och hvis jag kommer vinna den där första dessen kommer jag vara göra så hade långt tycker jag så här i första ungefär 6,9 miljoner till dömes och kommer andra vara göra så får jag 5,9 miljoner så är det på en 13 miljoner så är cirka här och i halvt är man vet att man ska på en 15 miljoner kursus är bara vi har halvt att skutt ner flotande i hoxie och kommer man så vågar vi att böcka spela dem. Då snackar vi ganska om 50-30 miljoner. Och så kan man, måste man säga, investera tarpengarna och kanske likar från. Alltså, Sinder, Hagge, Hittel, kanske. Så det är alltid en spörning om två ting där vi tar oss och får bort. Det är sånt att utrata lia och ta fortsätta lia ut.
1: Ja, och du nevnte mange røntene er tjokka i linjen, og kan man så si at det er bergsøgjende medaljen er sånn at røntespillere og førskan fotball er ofte ikke særlig unge. Så, og det er veldig et, jeg vet ikke om man kan si kritikkpunkt, men det er sånn som har gjort verst ved at hva i stammen er ferdig eldast.
0: Ja.
1: Og flere av oss som du nevnte er kanskje ferdig om det tredje vi har nå, men det kan vara 4 månader och några år, men så ganska för att stanna då.
0: Ja, du ska helst ha en lojande övergång, men akkurat som det är löten när vi tar va och det ligger lika som du nämner som är 30 plus och som är också nek plus alltså 30, ja. Men så länge du levererar så är det okej, men det är så öjligt att köra knappt bom så är det väck.
1: Och då flyr ju sen.
0: Ja, akkurat.
1: Eldast du sen eller så. Ja, så slår du jök någon.
0: Ja, ja. Det är ju anker fotbollsspelare kan han lever till henne i 32 och är det ganska som är 60 spel här som inte är lite ordentligt än, men vid den lasta har ett närvärd. Och då ska man också säga att KU ska in efter alltså det är yngre spelarna och jag vet själv inte om det är att göra något nu i samband med läkare och glutchen är öppen eller att det är boja och som satsar kommande år och då skiftar det ju vänjare som vi vet att så från Benjamin sen sätter du starv från oss där Arau.
1: Ja, så är det Lina kommen av Vötlen och domaren är ur Tjeckia eller domaren Dominik Stari. Och så har han ärare trätsar, linjevärjar, David Sofali och Lukas Lavicek. Och spelaren är hälsas nu. Lishibar Chakavid är på Kletskär nu. Vanlig Lishibaren Jakob Andreasen är utanför. Det är rabatchen hon igen.
0: Ja, annars pratade vi Jakob i dag och han sa att det var ontkärlig. Och han fick en skri i listen här, det första listen som där noterade under Max Powell. Och i landskapingenjär, han fick skri ner mot 0-tjej i väster här och måtte ut och inte kom för sig. Och han sa att vi hörde att kajaren här var käppt hjälp ur Sverige för att få folk upp att tryckla om där skatteläggaren. Jag vet inte om det är en sövvädla, men det kan gå passa. Här var en grannligt som är inte ens här för här.
1: Ja, ja. Så han är särligare. Som då säljer väl.
0: Alltså häxadoktare. Ja, ja. Ja, nej, de var nog mer som fysioterapeuter. Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: jag kunde ganska lycka med nätkvarier. Annars är det törsigt att ha uthavs jag tar som sitt 8-4. Nikolaj Kristensen, hemma var den nutcher ägar man med. Rian Josefsen, Daniel Johansen, Jakob Biskupstu Andreasen, John Johansen, Filip Rattback, Martin Gonzalez, Hampus Neström, David Reyn.

0: Oddmar til Kia, der er bare midtfyr. Ja, og Johan, så synen, skal man si, synen plass, ja. Men ofte når man pleier, hva jeg bruker til at jeg spiller i Europa, så tror jeg ikke ganske mye verden. Ja, men
1: det er nok ikke det, det.
0: Nei.
1: Ja, her er faren her 20 minutter, og her er 0-0 i Klaksvik. Mittlen KUI og Bissen.
0: Ja, det er som dissen er noe som ikke er ordentlig av fattelen til Rågon, vil si at det er ikke som ordentlig å finne teka, at du ikke har en raskere og klarer å truske henne sin dramaen etter, men vi bolten og gongsta sin det trobladet, tja banelien, at ordentlig å styre dissen, eller få fædre bolten og så lykke som sette dagskrammer herfra.
1: Ja. En av mye verden som heter Erik Veika, jeg vet ikke om han er norrlendinger, jeg tror ikke å finne han ikke. Finna han igjen ivligt i heje, iver spelar med tar som en fan, det har vært øyla fire luxemburgske spelare i hele tiden. KUI bygger opp til IKEA, ut til Otmar, Otmar til alltid det Johannes, så vil botten sende fram og høkra vong i halter Osama Ali, og så renner han å lette botten atter etter til Johannes, men botten er fyrtryllande etter sjalvare sugelinjen er ikke vært ute, og KUI gjerne har prigget botten atter etter, fyrir kjemissan og heilt atri til malmannen og så omater vi til IKEA i vid Lottmar. Lottmar heilt ut og søgina til Johan Skalse. Han er av milinjen i Vinon. Atri etter til Lottmar i vid omater til IKEA så minstre meien til Kjetla. Og rundt atter fra Kjetla til IKEA til Lottmar. Vi er all oppen, litt som balten høgt fram etter Vettelån. Johan Skalse er færen fram av høyre vank og Bissen spelar ner få bollen utifrån. Och så är det Denny Pavlovic med främre av att någon idé. Han är med av mina. Han är uppe i här. Kajarna får alla som gångt av att kippa i spelet. Och spelar sig fram mot Brostein Chadamon. Vi hattle. Och i middeplanen. Och så är bollen vid ut i ett inkast till att här Bissen. Här har vi så inkast. Och i vänster så gärna kan vi skaja så öknar det halva.
0: Ja, men det är så i halt nummer att nu ser det att som där här var trutjar här att alltså gittla till vänster och ja till Kia mitt och Otmar till höger och Brito is långt fram och Jonas långt fram ja nu
1: så är kött mot all uppchat timon fram till Ferper halt igen och han är om att blöva laser han är en annan vissare nej kan han klar akkurat att stäcka men all upp i helt till Karsten och fram Korea har han kommer in centra väl en fyrde och han ligger akkurat och överlägger till att han rycker upp på skalla och botten fyr så ut i hinneborn om Men Johan Skalse färdan Arnan fyr utom och spelar så in efter till Otmar. Otmar efter gör vojare till Kjetla och Kjetla efter till Otmar. Och kvart händer så, Hattler bojer sig till men han spelar i stegen till Gaston till IKEA. Så är det Otmar efter. Så är plats här i Vistrumägen. Di Brito han byr om att få han, men där spelar Mara tryggt till den första mannen, närmaste mannen. Men så en lång recentik fram till Otmar, Otmar Fredriksberg, och han färre färre tämmer alla botten, så rör han vid en hel sparskje att finna en annan. Men Kajan har vunnit botten efter att där akkurat misste han, sida fyra, Otmar Fredriksberg, Otmar Fredriksberg, skjuter! Och så är botten nästa, här var sedan är vi, oj, oj, oj. Ja. Atletskar Monte finns ju prickan i nätet, men han var rakt akkurat inte.
0: Ja, man får inte skått jorden och gott kaj spel här och skått jorden och mannen för Bjergan lyckas ut efter och Patle vi har synt för Ivory Chamber lyckas in om bolten annars hittar vi bara en att trill in i ett tömpmål men det bästa målet är här till faktiskt och det är så inte så länge skått här men Patle ja, inredning passar inte ordentligt emot retoren från Malman.
1: Ja, här fänger vi så att han första värdeliga Malmö-läkaren. Det är nu 11 minuter är då spalter. Jag hade mån också säga att han har haft månen i sin första.
0: Ja, ja, helt säkert. Och faktiskt han finns över här, spelar väl och kommer 8-20 till det skott. Så det är okej.
1: Så är det efter uppbyggning och han i halvande. Gaston till IKEA till Otmar. Och Otmar i rum till Kjetland som är Vinstrumägen är myvärn i ett land, Vinstrubacker. Så arbetar jag sig fram av mina. Är det Osama Ali. Han färgkörde fäter honom. Och till spelaren är det Atert Bissen som får han i stegen. Och där har man ekva spelare och äknar i halven. Spelaren innätter till Edarai. Och så framme med Ina, Skype sending, har alltid missat en sending med Joe Kai, möjligen en färgat kött mot all upp. Och framme till Pott Kleskär, huvudbotten utanför Brostein, läkaren ut till Brito.

0: så väl in fyra åter. Och så får han in ett. Ett sera flott mål i halvtid och Osama Ali. Och bollen kommer väl in fyra från Brito och han tvätar sig och i Leison lofte och fär skallan dikstund och tvärstånd. Ett sera väckers mål. Ett mål till KV.
1: Ja, och omkringen uppe på det är fantastiskt index som kommer ur vinster suje och här han kommer in och bläkar sig och får hettan och målet. Och öjliga väl spalt här. Och jag också att tar vi det så här till nu kan det vara 20 minuter. Så jag kör över bättre. Det är inte att snacka om. Där vinner bollen av mine. Och spännande podd lägger han så ut till vänster och så det blir då ett fantastiskt inlägg och så alla kommer rennande så från hinna så in, ja. Alltså inlägget är bara perfekt och alla kommer in i mitten tvär mål så lägger här och hettar en mål. Ett öjliga flott mål.
0: Ja, en ser det. Vöker detaljer her, og jeg må også si
1: det. Ja, ordentlig godt.
0: God begynner til KV. Og nå er det spennende å se hvordan er det her Lee og Luxemburg reagerer. Om det er for å danse mer etter, så at det er ikke blir verre et eller annet å si. Nå må vi ferdige alle opp.
1: Ja, men jeg husker, vet du hva? Jeg husker jeg mer at her skulle være, akkurat, altså min kjensle er at han, at færre etter ham, så har de den, kunne de få en grei last, men ikke ved å skru og høtte, skal man ikke, eller renne, vi høtte under armen overhøver. Men spiller trygt hver spill, og med løy på, lett jeg trus da, og vi tar sent det vi visker her til, hinner vi har sent til, ja, og ikke ordentlig vite hva det skulle gjøre, at jeg har lagt trus det frem alene, men... Faktet är att KR 8-1-0 och till 8-0 är ett fantastiskt gott mål. Välspalt mål.
0: Ja, och stått framme något han hörde där en stor målmöjlig ägstnä. Så jag också som tog ägstnä. Det är smöja mig att jag inte har ägt.
1: Ja, 100%.
0: Då är hindistren vid någon annan distr i Uddevall. Så det är om att få gott utgångsstöd till, till tansäkna distr.
1: Ja, 100%. Och jag har alltid, jag kan säga att alltså, nu har vi sett distr ner till hinner. Har vi inte varit, ska man säga, vandamigl i överhöver och... Ja. Och så är nog alla spel, ja. Och jag ser inte allt trycker i uppspelnast, vet du. Det kan jag lägga trycker. Det är inte så trycker bort någon som man kan ska heja rockna vid framme någon gång.
0: Nej. Här såg vi så en goda renning från Jans Kalsö fram efter vi såg in i här, men Sentigen långt fram efter med Sedna Est. Så det blev inkast till Bissen. Och Tair byggas upp på äknare halvan. Här var bollen ute i vinstra sågen, spelar så in efter. Där spelar han utländan i Veika. Han heter Erik Veika. Så är det Roger Main. Missan. Kajan är Leboa. Få fäsa åt honom. Och spårningen om Britus 80 frysbark här. Men han fäktas ytter. Spelar helt fram och till Tarja Luxemburg som bygger upp. Här kommer fram av Mina Vinon. Lägger han helt ut i vänster sida. Här han heter Etarai som är han. Men så är det Bruxla 4 i Weichmacher.
1: Längstater.
0: Ja. Du sparkar ja. Kvar.
1: Men jag har också sett en känsla att den öla går början och det kan blåa mer. Så att vi själv vet inte om alltså bussen föran här var vuxen för att syn allra bäst så ju inte att det var ju Ivers syndrom. Men kvar är den här var rymda gott tack av stöden som är. Och här var så viktig läsning här som helst ska allt kan. Ja, jag är inte helst ska löja.
0: Ja, det är just det. Och det är akkurat här färre och går början men kvist bara driva av.
1: Ja, ja.
0: Och veta om man inte kan gagnöjta hese här goa gångterna som vi då ser det första kvarteret. Hallur Hansson i obalten, så gärna till Ikea. Han kan så fäcknas om sina landsmän som här var spalt ju i VR och i HM-fotbalten. Efter en diss som sikt har vi stått till att säga att jag kan gå sig mot ränta någon. Här händer nekv mot ränta någon.
1: Ja, men vi kommer vara nog kvar i det och en super upplevelse, så det är det här i skuffen.
0: Så det är en lång tvörsändning från KOI och vi är sänd helt fram och högra vång, men det kommer inte första syfte lejna fram, men nu är bollen här framme. Och gott sammanspel mellan Pavlovic och Johan Skalse, och han är i Jörgnatter och högra vången. Ska sända den i fyra, bollen stöcker in efter Vötlnån, Luxemburg-spelaren i missan och... Han fyrer ut och tar det till inkast. Ja, nu är det inte så ungefär att inkast. Ganska är det en bussen. Nej, det var som helst. Det var KU som åt inkastet och det blev tidigt av Mienem. Och det är tidigt att rätter. Och KU gärna bygger upp och äknar det halva. Kittli hävran. Iver om till Ottmar. Och det här lägger inte till samma huvud tröste av KU som KU ger. Det här har vi gjort här till. men tar är det så här framme nu, men tar kommer inte vi som öje som kajan vi har sett här. Och så är bollen åter helt där ute vid söjlinjerna och håller det nästa i kajan att hålla den inne. Så han blir åtta för den och inkast till Tiche och här blir så är frispark dömt till Atert Besen och Mine. Och tän. Tack att det så här ivrig och i vänster så igen till Loris. Alltså det är en av, jag hade det vänster backen kallar man, han är från Marokko. Tar er tvär, hvis inte trutcher ur Marokko och är sån här linon. Och här sen är Frans Mauer, annar i Mivärne, han heter Manon. Och så över de mina och till Malskytten och samma Ali Chakaoui. Som är Svije, vi råter nu i Tunesi alltid, så vet du minnest. Som vi annonserar gåon malet. Ja. Låt så gärna lägga kvar och jag tar.
1: Ja, det är mål. Det är att de helt gav i Europa och Vobot.
0: Ja.
1: Extremt väl. Och inlägg för att bryta. Och det är det som ger det fantastiskt gott. Inlägg ligger så otroligt väl. Och alla kämmer som är rännande i mittlen tvär och bläkar sig fram och hädda bort nu i nät. Och det är så härliga gott mål.
0: Nu är det fan ur 18 minuter. Det är alltså 1-0 till KU här i förra halvleken. Vi är sån här hemmadisten mot luxemburgska mästare Linon Atert Besen. Och till det här som jag har bollen nu till Manon som räcker fram av mina. Lägger han så långt ut till Lori halvtjen. Så littade bollen fram efter AK i halvorna. Och Röjna är få anlöga som rakster och ett allop här. Men det går under sin strilten. Kajarna kommer mitt län. Så bruxlar damaren och Tjeckia. Och säger att det ska vara frispark till K och utan mot Hattli och Tjeckia.
1: Ja, han är helt in. Ja. Men jag också med Karin kanske finns mer fri och kan man säga så att det här var botten att styra du mer till att också hit lige bisseli kommer jag lite sen till Mira. Vi det var släckt ju vandra med på den där som är smarta men viktigt att I sen välja så vi botten om få hinna den och ge vad term känslan av att det här var inte ge det. Nu är det ganska nog så rotat oss för barn så ju när också. Men jag har så lastna shot fältet så att men det mest kvilla för tungt då han också mer söker efter du nästa att.
0: Ja, så är det Bissan som färfärdar botten ut i vänster sjöja. Först syfte missar där han, men i halvtid han är dömt fruspark till en tann här spelare han som efter att de har varit fälter ut i vänster sjöja och fruspark till Tair. Och kvar är det snäget, jag känner ju inte så här spelarna så det är bara vid kvarst jag kan se kvar. Det är kräftat till, läggnummer. Och ja, Teres nere Veika som häver han. Vi är till Manon. Veika efter. Och han prickar botten långt fram av mina. Kaj kämvis nu tröst någon för att stäva botten. Och så sänder han fram till Osama Ali som är av vänstra vunchen nu. Vi är all öppen. Där var inkast till Kaj. Inkast till Kaj och fram av Lea och i vänstra suje. Där var det teacher nu till Kittla Rolandsson. Och så är det Brito, så sätter han fyra och åter en får innan bollen fyra. Och lite ser av att bollen Hattler kommer här igen, tröste och ränna. Han får inte frispark här. Kom det ganska finns där, men ja. Nej, jag vet inte hur han kör där. Kom det ganska finns där? Nej,
1: jag vet inte. Hattar vi en sån 50-50 också?
0: Ja, han kör vid nekvar fyra och så kan han få en stöd.
1: Ja,
0: ja, det är ganska inte så upplagt.
1: Nej. Inte kan man få.
0: Ja, för frispark, ja.
1: Ja, ja. Nej, men så har vi åter här nu. Brito, som är ut i Skrimsjö Vinstersuja, lägger åter en fint inlägg. Potl är synder för shoulder mot närmast. Och nästa med av Kims inordel. Alltså inlägg är åter superkvalitet, alltså.
0: Ja,

0: han vara brasilianer just när Schmeider Da Costa nummer 70 i Chatham. Det sa jag snur Brito för att prata vi. Da Costa Lior är inte så läs. Gå så vi styr.
1: Samma mål.
0: Ja, samma mål. Ja.
1: Det är så.
0: Så. Det är ju det kännas det landet störst. Ja, spelet är uppåt till tjän. Spalter är 21 och halver minuter här i förra halvleken och här är 1-0 till KUI. Och frispark är till Ater Bissen till tjän. Baltimore Center ut i vänster sida. Och så lytter fram en brosta in. Färberg tar han ner här. Och så ett nästa inte tja. Pimentel jag får Tamar Aldonon. Kajan är av tjän. Irfaner Astavinon kommer från Amina som är sadaran. Så är det Atter Tagole ur Luxemburg. Och här ligger så en spelare tjata man av Vötlnån. Och domaren renner iver och ja, jag vet, han tömmer så frisparken.
1: Ja, det blir han också när frisparken. Det är tjej eisen till allt det parstrar att höja. Man får inte färre till här tilltäckna flow och i det när man har löter, länga löter här. Här är bara urspast. Och hur också kören är nog där som har kört det flest så syns löten i gossar. Ja, det är bara att tänka på att man är ordentligt händer, man är ordentligt klar, man får 100% in i sådana här dessnär och kanske inte alltid tar rött i avgörande.
0: Frispark till Bissen från Mina, det har vi sett högt fram i Brostein, Tja Kaui, alldeles gyttligare hackster här, så John Baltren innan till Brostein och här i tur till Brostein och om man har Mina. Och här tackar där och sända Baltren helt alltid till Malmannen Dupire. Och så sender han sin mann og balten. Gjort etter i høyre søye, så er det Pimentel som er hverand. Så halte jeg til Manone fra Mamina til Veika. Høyre meien til Pimentel. Stegger av til Veika. Halte navnet til fornavnet som er av Leiktrøsjen Jonon Erik, halte jeg neiter. Så jeg har en eltakta for jeg vil ha svia et Norrman är lockt och lukt, men det kan gått för han är också. Är han kräver stann från? Jag har kört han. Finns ju stund där jag kan ha malen här. Ja, det är KAI som röjner. Men här kommer Baltrin ganska längt fram efter. Och, men tar färre så att han ånån. Men här hinner han också väl manna er. Och ända ner att han röjner spelaren att det bråstar. Men så kommer KAI här nu. Ja. Och där får han våra lötter fyra som sträv.
1: Ja, att det är Patel. Han har haft något för sig i Patel. Och vill jag väl pressa först där Britus kommer upp. Och så kommer Patel vid fotlarfer i det här och för så vunder KAI att Hotna spark. Och det är väl det första vi har varit med och ordentligt. Det var så att man kanske ska vara sjöj, men det kan bli gå och lycka väl. Alltså nu är det en sån utsvingare.
0: Ja, till Hotna som sagt har vi utskruvat Hotna från honom. Men det är resten gå. Hinn är ganska uppåt det bättre. Det är inskruvat av. Men det här valde Askos. Tar då att jag kommer åt det. Högt. Jag syns att det är och till vandet för det här som fyrt är. Men nej, jag har aldrig åt det. Johannes, han är akkurat att stäcka bolten och ärna fyrt om.
1: Men i hoksätter en avtal, så vill jag köra bolten i fyra flest folk är det så ständig Johans. Helt hinn ändan och så minns han så skulle bara läsa när det blir till Johans finns han under kontroll. Och så var han en nödstöv och så kom inlägg från Johans system. För det är som att man röjner en lumpa mot honom där.
0: Det kan gå så att det var Atlan, ja.
1: Ja, men det är helt säkert värd. Åtna är ångad i luven och kiksa så inte att Atlan spart. Nej, nej. Ånka färre löjde sin synare, men inte så länge, nej.
0: Åtna ska alltså kasta inkast. Jutti och i Agrus vi han tar det stort till Hall. Hallar att det låtna och så ja, så langar han till en fyra men det har Monty sagt i störst och man fyra. Och
1: ja, så sen det ringt ju när vårt att sparka ordla gott och det inga som spelar och Hall går bollen åter så svingar han in mot attar och här pott som rennande men han där kan inte nå väl men annars säger pott blir fru om så väl att sparka väl gjort men jag tror på sparka få på en fjärde och så smeder lika kan det vara där.
0: Så är Baltrin Amine och allt det där var Pimentel, Tjadamon. Så arbetar jag sig fram mot Brostein, Tjadamon, här ständer Ottmar Ferre. Så är jag ner till Danny Pavlovic alltid. Så kommer Baltrin om honom mot Amine efter. Och till spelaren är Tjadamon Bissen som hävan. Erik Veika. Han lägger han så helt efter till Malmannen. Dupire. Veika efter Vujare till Pimentel. Så in efter. Finna verkligen annan nu än att löta. Og her er det Korea som er hverandre. Så langer ut etter Abi. Rekker vel på Baltnån, samanspill. Godt samanspill ved Etaraya. Men så misset han. Så for hva er vi jo mot alle opp, men det er ikke vel mann i den. Men Otten Røyner har sendt han fram til Paddl. Kanskje være han også knapper at sendt han av sted. Det han var ensam til å bli når Trotskjær. Og nå er det så Udelie som er i oppbygging og egnar i halven. Pimentel ut etter vinstre meien til Loris. Så fram etter til Ferber. Men sammen spiller vi til hans mann Atla i bolten til med Seppna Gjest. Kajern kommer i midtelen, men nå har så hinner finnes jo fætre av bolten og natter. Her var Namiene. Og Kajern er jakstra der. Og få der eller ikke bolten nok så lengt atter og egnet halve. Og det er mye verjende som har vann. Kajern kommer helt fram mot Damon. Der legger så bolten atter til Malmannen. Ullspark for honom, om han mina. Här är Jans Kalsö, hött i underbolten. Och att det är det fel tar vi hinner sända bolten retur. Kajan är hemma nu in i mikrinsen. Denny Pavlovic, Hattler Hansson. Hattler reker på tvärs, lägger bolten till Brito. Brito till Kittla. Kittla i vrom till Ottmar. Nu är det där ägnar i halvet Kajan vid bolten. Ottmar till Telekea. Vi är det till Kittla. Og så helt ut og syna, her kjører Stender Hattler. Og Hattler legger han alltid til Malmannen. Og til er Mark Jensen, som er i Malmannen. Venstre meien, Kjetle, Brito. Inn etter. Framvis Kajerner, Hattler. God sending fram etter til Otten Fredersberg. Og en vergespillare i halvdet der nummer 5, Kjadam og Loris i midtelen. Men han har faktisk en fin lang sending.
1: Ja, og øyelig godt vergespillare at han færlagt han etter Malmann til Otten er om over å leise her. Jeg skulle lute til at det kikser ikke om, men han er auger støvende hegneslig av sånne vergespillare.
0: Ja.
1: Men god sending, tversending her. Eller etter om vergene, men nå fenger han etter.
0: Ja, Kajerner har finnet han etter. Faren er 28 minutter i fyrre halvleitje, og her er 1-0 til KUI mot Atter Bissen. Og der kommer han frem av Mina på Baltnån, som er satt der han, så er det Bissen som fer han til Etarai. Og hvor er det så? En annen som fer frem etter her i Vinstersøyen, der er her ute i Søyen, der regner at brodere er Sinter. Der har Balten fremvis, og det kan godt være man kan si at her kommer Sinter Maravidesten, og Sinter Åsmatnere får på glia bolten i större mån än där Gjörda finns lötna. Så är det Veika, högre med in. Fram efter. Så ända bolten tja Korea. Atter till Erik. Och så till annan av Mivärjunon. Efter Manon. Och Kajeran. Leter ner Edarai boltenon. Så är det ute i högre sjöjan. Nu är det Abi. Och Kajerner kanske inte så akänkande som där långt jag har varit. Lät det hinna spela, men nu kommer där vi igen här. Ett sagt, men ta ett näst hinnon, måste väl hinnon. Jag får fätra och botten attor och röjna. Jag får ett alupi lär, men Kajerner får fätra och botten nu. Så är det Hattler. Vänder sig väl vid någon. Finner Ottmar. Ottmar stryker fram ett vett någon. Finner Asami Ali. Han rör inte över fixer här, men han är ganska körs rockning utan värst. Och där missar så botten. Så då Kajerner attor. På Fetron. Det är inte bara livandspel nu på Aveger och sen Janar Distrisjörn och Kaj Atter. Vi är en ghost över Chattamon. Ali, han är öjlen här. Vi hade en gosskål och så är det bara Otten Fredsberg. Skjuter och det här blir råttnadspart. Ja.
1: Öjlen gosskål för Ali. Men här stäckar Otten ju upp. Vi känner att han fyllt upp till Malmaren. Parerar bolten ut Atter. Otten stäckar och inte så omlöt i hans skjuter. Hej, han fortsätter bara så är han finns i Torun. Det var äckligt.
0: Så här har lyckats till Mara Pito i Kaj. Vi har åter Jana ser Sinter utspel ganska.
1: Ja, men inte 6 meter kan vi se att det är, men hinna över pool av varje helt lydelse. Så detta så här...
0: Det här är inte något av något, det är inte vant i affärer som har överhöver.
1: Nej, bänka på en borg, men Kaj har haft fullkomlig kontroll av. Ja, alltså det är snyggt.
0: Och nu har jag så haft en spärsk och till att rätt utskruva 28. Och detta ligger lockt och bort till den läser in i Brasilien.
1: Åh, Jesus!
0: Och där skjuter bänt fram vi.
1: Kan det himmas namn göra?
0: Är det inte Ali? Nej, det är inte Denny.
1: Nej, Ali. Hatta var en mega.
0: Ja.
1: En av de helt store som det är väldigt kött och svinare än kött och animal. Hatta var en, han är inne i 5 meter nu.
0: Såg jag det.
1: Ja, han är inne i 5 meter nu.
0: Nej, det är Denny.
1: Det var Denny, ja.
0: Såg jag mig inte, men ja, han var en stor man.
1: Oj, så att han var en stor man.
0: Ja.
1: Och kanske att man har någon spansk som kanske inte ätna så öjliga väl, men retoren kommer så här som Paul Vistenter. Och han är ja, 2 meter från målen och hatta ska han göra
0: det. Vad ska han vinna då det med en mål? Så som vi då säger här, nu har halva tummen färre.
1: Ja, ja. Shalom, det kan bröjta. Ja, men nej, här till, alltså Kai får komma kontrollen, men jag hoppas bara mer att jag hoppas att det är dist nummer 2 under öron omstövan. Utoverlig hit och allt det är som Dwight. Tämman skriptet som vi blev förra.
0: Ja, ja.
1: Så att
0: till nu.
1: Ja, jag hoppas möjligtvis ännu till ja, jag vet inte, jag grejer det totalt kanske, men det går så tryggas här en högligare lastig än Dynamal.
0: Ja, tar Röjna, Kajarner, sända botten ut högra vang. Och så högt en fyra, oj så högt ganska, och attaliga, ja.
1: Ja.
0: Allt av Pott, han skulle hellre vara inne fyra maten, men han hämtar här ute i sugen över botten, ja.
1: Ja. Ja, men jag också, det här var ett mass lastig och det här var haft ja, en öjliga storm av möjliga till att ökjum lastig, men... Men färd till nästa möjliga, så ett nästa ganska.
0: Ja.
1: Ja. Nej, det är jag också, de hickar sig in och så ställer man inte av en ordentlig ötta att Kajer kommer i problem. Men vi vet inte att vi måste man säga, kulissar vi skiftar ut.
0: Det.
1: Och vi vet helst att det enda vi är, så du vet.
0: Nej, och vi har en gång sagt att det är bara ett mål om månader, ta är det så kött att det kan hända. Men här till har Kajer verkligen haft månen och här attran går den igår fram i Brostein men och samma Ali Rökkrichet han ligger som kajer inne i vatten det hattlor
1: ja och det bor ju inte längre ner det kan skriva ett en boll till kommer nej men att det här är en god sändning i den mitten här så att kajer är ju och jag har sett att spela vi eld vi omvärlden tog inte att det till lyckas vi ju nästan som förrän här
0: ja. Ja, jeg tenter av Kajli, alltid
1: vil jeg si. Ja, bestemt. Og jeg vil si at det er ikke spalt spesielt vel, men det er oldoksalige rasje, og er det kommet til Malmø-leggene. Og så er det at det her, sørste trinn, som vi så et innlegg deres fra Podlian, når han ikke verens beste til innlegg, sånne ting her, ligger ikke noe vel. Og det er flere dømer til, det er ikke Podli, det er sørste, det er vi kunne minnes best. Men her minns rett at Inka ser, og Kajli er alle på så.
0: Ja, det er 8. Fridsberg, vi er en innkast, det er ikke med lengt inn, men Malmø er ikke kringer ut og teker det. Ja. Ja, här är det så att här är forskjellige bannarar och sån här hänger en här i Julia Kaja att klätskar och landslige centrum. Han är en landslig.
1: Ja, han är ju men för det mesta vart.
0: Ja, det är ganska det. Det var bara att få han in av vatten ganska. Ja. Och han tar bara så adresserat till Lyman sånt där rocknar vi gänger när kvar och tror ju hur möjliga sorts att det är. Vänjaren som är Burg Laxvik.
1: Malmö har lagt sig nio. Han kommer ut och tar den där botten att inkas för åttna. Han kommer sin skrift nio halvt, ja.
0: Ja,
1: men eftersom vi vet att det kan ju vara ett att han följer att det är under en av som tröste. Och så är det ju ett taktiskt ut i att tagga Lucas som färgen är. Va?
0: Ja, han rönt det Lucas som har färre fötter. Men han har ju lite. Ja, ja. Han lägger sig efter. Och, ja. Så nu är det fan det kan han mal det. Så vi får så tja om han är näst. Ett latar må bruka en annan. Nej, jag vant i han.
1: Ja, han ser det klart.
0: Det tror jag är Jonas.
1: Ja, men jag också, det är alltid också att det först ska lina färdigt i Europa. Nu så är vi till KAU, men så har det ändå så vi tar HAP, vi tar Vujtjink. Jag vet inte, det är vi möjliga kanske att det lina här Vujtjink mot någon utländsk lina som kanske inte går så löt. Det kan vi säga, är det inte möjliga här?
0: Här skulle det vara en 50-50 chans att vi kanske går så här. Kanske mer, jag vet inte.
1: Och ändå så är jag Malta till så att det är kvart är här. Och tar det att komma där vi ändå också.
0: Men HAP mot den lina är bästa delen i Skottland. Det är väl inte så lätt ganska.
1: Nej, borde inte vara. Man har ju mött...
0: Du, där mötte Brömby i fjol, men ta var HAP
1: ganska. Ja. Kanske är det inte så bättre för fjol än där nu. Ja, ja. Men hon är spelare en helt sjö i Skottland. Ja, Island är där så i fotgång. Men nu sa jag att Motorl har spalt en vänligares motor, AGF.
0: Ja.
1: Och då har jag tappat fyra nu.
0: Ja, ja väl, ja.
1: Så.
0: Ja, ja.
1: Men ja, i Huxö, hvis vi Huxö HAP, så är det väl att vara så att säga att Skottland ska vinna HAP, ja.
0: Ja, men hemmadistren ska kanske...
1: Det är alltid det, men ja, det är akkurat det.
0: Ja, distrin är så färre gångt att det här i Klagsvöjk. Vi har spalt i 6:30 minuter och här är 1-0 till KAU. Så Rönnant här från Bissen och nu är det när vi har fått en skott runt. Men tar bara inte utan Brostein. Han fick inte belägga och kjolta utan det är ett nästa kjolta var tjukt fyra. Men tar Rönnant. Og her det så Korea som har bolten, leter han fra seg. Så det rommet missa han. Dommeren lett standa til. Så, men så missa Korea han atter best som drar det vunnet han. Men i ære skiftet så det rommet få han atter. Men jo.
1: Ja, jeg hadde det som jeg husker om Jansson. Det er for nekva støver her. Her man missa bolter. Å oh, nei, jo da.
0: Ja, og nå det Tarja Luxemburg som rommet kommer tjøk noen. Så det som drar fria litt bak nå her. Og nå en lang sentning tjøk av Oman Amina til Potlesker. Men han er ensam atler. Og så vinner der en artist, de halte der Osama Ali. Og så det Alton Flisberg som fyrer rekant på botten i Vistermeien. Hva er det hendt så? Han litter han høyt den fyre, og botten for etteren her opp. Atar Øysnån, fyrer halva vekkene temaer halte botten, og fyrer lagt han fra seg til Johans Kaltse. Så det Altmar, hva er han rivelmannen er av Bissen Holvene. Her var han ute i høyre søye, og det er Deni Pavlovic, Altmar Fyre. Og så skall han sända bort och fråga sig, men det är missat näst. Och så får han hinner fäster honom, men så Reiner Kajerna att vinna bollen från dem, men hinner halda fram vid en shoten all uppe, och till Da Costa som är han lägger han väl en fyra, och så ständer han med honom också läser fyra mål, men han berer stäcka över arna för skåte, men det är första fyra för Sucha är det här bissenliga vara så framalliga och vara så hettande. Så det kan vara att här är fyra vi att räkna vi och Sucha till att det är kjält om möjligt, men men hette första förhållt jag nu skäder det måste spalt att att här har vi ju någon av nöksom.
1: Ja ja, och det kommer en gång till chansen att det är så mycket i världen jag kan att det kunde komma fyra, men allt ständs är att Oddmar är fram från vi och så kommer han skojigt för Elving Hinsa Bjallo och Jan Wayne Chaka är ganska inte akka som hon ska vara. Men det är det tar som till för neck var sent eller sentigar som simt affär. Oh nej, jag tog sig. Jag hade kommit fram och höger så ju längt fram och mig håller vi också. Så ska han köra bollen för inte spännande för Alvin och se det hinner gång då.
0: Ja.
1: Och vem neck så så alltså för neck ett mot inte, ja. Men det är ju ändå där var och allt detta var skällt, men det borde ganska av laxen ut. Nu har vi kommit så långt ut dyst och tar må fulla det heter okej. Heter liv vi kan gärna gå vi.
0: Så sända där bollen om man mot Brostein och
1: vi. Atranskrive
0: sending, ja. Och så färdar där att det bissen för han är helt om han har högra vank vid botten under Atlantis. Och kan det hända så? Nej, det händer inte att starta att trippa mest. Men så finner där bollen lagt han i mittlen. Hade det Manone eller det Loris. Och så ut i vänster sjöje. Och så högt framåt med att han blir längt att han fyrer det. Och ja. Han fyrer till och tar över med hans parti.
1: Ja, nu grejer det Lutzensson. Men det är det som Kaja Moa får väck ur sin spel och beina vid en tesa här. Älveringen som bara skulle sitta och att få tjuskot.
0: Ja, det är inte under tröst.
1: Nej, nämligen. Man letar Lucas som tar få och störst initiativ är att man är inte nå grejer och tog man ger av Karlin löten. Du kan ju lite vita att det är näggbädena till att onkel enkel kommer av och han ska ja, det är så alla skrivet tog. Men det får nägg kvar och i stöven här där skulle vara där botten och så missar man han som stöd.
0: Inkast till Bissen, Atreter och här är det så Manone, läkaren Atreter till Malmannen, Tupire. Så sender han bolten om han har mina. Her der under trusti av Kajaron. Men få Karsten flottbolten syna mittlen. Så vi satt her varvaitan. Så der mine vid bolten. Og her der Korea. Lada Costa. Så få der et flyspark.
1: Nei, innkast ikke. Jeg hadde
0: på alle ja. Og til han vil så tid ikke her høyre med en av mine. Og til er fjerde. Det er Korea. Så lyttar där bollen fram mot Kai Brosteinon. Här är Gittli Huxter. Skallar bollen. Vi är ett Lottmar som beinar han sen till Lonker. Men här är det alltså Eta Raiye. Tja. Bissen som ja, så vill jag med över fälter här fram i viss. Så han vill ha en fryspark. Han färdig inte. Så det hattlar så för vi bollen. Räker vi någon. Räker fram vi. Flera motläggare. Sen till bollen. Vi är ett Lottmar. Och så vill det. Då man lätt inte visst att komma. Att det ser ut som en öjlig grej tackling. För att säga en grov tackling.
1: Att det ser ut som en allvarlig. Men det här som man inte dömer för. Så jag syns inte att ha en med löten. Det är så små i skumpen du vet. Det är väl svöjda för långt.
0: Nej.
1: Och han har lyckats som fyllt tog linjen. Men akkurat det här 28 här. Det verkar som om här kommer han ner och lyckats som kvättrar han.
0: Ja. Nu vet jag inte om termenterna kommer att. Men att det ser ut att vara en också grej eftertackling. Men han får inte. Nej. Och det vill jag ha en tendens att här lukar som halta till förnäck var låter. Ja. Och even kommer de inte till gåvar till
1: första mat. Men ja, vanligtvis är det väl even kommer till gåvar. Ja, Johan Förbein, ja, Johan Förbein jag nog räkar han, va?
0: Ja, det alltid.
1: Och så är det så ja man för bollen. Nej, jag tror han kan tutning med sig för spel. Väl det kan, va?
0: Ja, här är då Farner gott och väl 41 minuter så här stöttes till halvlek. Och här är 1-0 till KOI, men i halvtid att KOI gör när möjliga Ira sig sin drömmar att här inte ha varit sin skarspare tog 2-0, hej i Sverige alla och så är ju stavan varit sin drömmar.
1: Ja, jag också är passande tog jag också säger han möjliga till Pavlovic han är så tatt på Mali att ja.
0: Ja, ja, och hinner jag var ju inte vara
1: vantamäklar. Nej, det har vi inte haft en som möjliga. Det är en stöv här på Bosnien som är in i sexa med här i Kajern också.
0: Där har jag tämmer då.
1: Ja, ja, akkurat. Det har inte kommit till några skott runt en stöv här vi kan se. Här bor det där. Men här, kossor kan se att Kajern, kossor är tvärm för den ena blev så, kan man inte utnyttja. Så att 2-0 och halvtid har ju varit, det är sömt sig alltid.
0: Men det kan inte vara lukt till att det är så här bussen, för annars är minnesmattner nu än där var jag började vid ett la kvass och grunden ner till att här tycker jag att det kommer att sända bättre vid i dysten.
1: Ja, 100% och tror jag värre är det en pass av det som nämnde Johan i att Karin har varit sin
0: åskett
1: nu i bollen. Ja. Jag kan som få hinner lucka som mer mod på att vinna bollen efter time man och inte är grej att stövna 100% okej, ja.
0: Ja, bollen är här med Johan Bötlen och till er Bessen Etarai ute i vinstersjöen för han atter här har räckat mikrinchen. Litter han så fram i bröstdagen och här tackar där bollen ner. Och så får han vänster och skottet och till fram vid. Ja. Så han kanske första välja skottrönten.
1: Första välja skottrönten och han trejer runt om Gittla och skjuter. Det är bara inte ordentligt och igår januar och bollen för vi synar det. Men det är första runt där har vi haft och mål och mål någon.
0: Ja. Och jag hade att det är Da Costa som skjuter.
1: Och fler några centimeter vid synen.
0: Det blev som anspark till KOI till så tidigt. Bollen kommer över av Bissenholvena. Över inkast till KOI. En är 20 meter kanske in i Bissenholvena. Och i vänster så är Brito för att kasta. Domaren talar två år vid ändan här. Det kostar. Inkast över det tidigt fram efter du missar sjöja och över skalla, bottom över skalla över det tjao så det har varit nytt inkast tjocka och i långkör framme. En minut efter av vanligare lagtöj och i förra hållet. 1-0 till KAU och KAU ger inkast som åttne Fredsberg för en attack. Och det kommer här. Längt in, helt i normalt här med Malmaren kommer ut och ja, han är ganska lysig på. Han kommer längt ut och han vet att inkastningen kommer öjla längt. Så tvärder han bollen helt ut i vänstra suje. Och så en hösändning i rum till Da Costa. Och han lägger han på en av en till Färper. Vidare till Pimentel. Och så är det där om han kommer in och brastar in. Jag har alltid Färper som är på spel här. Räcker på tvärs. Han färger kör lite på lägen och han visar det lite tunker ut. Men,
1: men han skårar näck med alla.
0: Ja, det är just det. Ja, ja. Så väl in för det och Tar fanir att söka inte mer ett men än har det inte av allvar av vanta mycket men tar runner center mer än tar hava.
1: Ja, och det är ganska isen där Karin har brukt också några krafter kunde vi se att det börjar ju ordna väl vi lägger jag trust fram alla vatten och allt det forskjella och har brukt sin krafter och så också där nog och till halvlek och så kommer det ut att så prova den här ju att
0: vanliga lag tog in färren 2 minuter är det lagt där att rätt. Och det är att här Bissen som är här av balten. Ur vänster så är han sändad av balten fram med Brostein. Tja, kvar är med här i ranchen. Guler spelar i stater. Så Mark Jensen är kvar i mål någon för balten. Och kan åldern övertäcka. Så får han att sända honom i spelater. Her honker et risastørst KAU-flagg for øren endan av Vøtlenån, og det er faktisk tver lastbiler som har kranar utspettar som har vært det her KAU-flagget utstrekt.
1: Alt er størst, så grannar med svært, det er så ikke gammel av Vøtlen.
0: Ja, nemlig, at grannar er så ikke det er så veldig flagget som fytler en stor parste av Vøtlenån her. Nå, spillet held fram, bolten er mye av Vøtlen, og til Bizarre spelare ner som här vann och här var ganska långa sekvenser vid bollen yeah. Men framvis har det inte varit mättare att hötta Kaui av Olvara. Så letade bollen ut efter vinstens sjö. Här kommer Kaui gärna i mittlen. Bollen ändrar till att de får spärka med innan han blir avloppen och hinner få krack bollen till sin atter. Erja ägnar i halvet vid någon och Erik Veika över han. Spelar så bollen stått från sig till Lori halvtid, eller Manon halvtid han heter, till andra Taimon. Och ja, tar flytta bara bollen så innan mitteln tar attas till Tja Bissen. Och nu är det Rudi Vinstersöje, Reina att arbeta sig fram efter. Ja, han tar få arbeta sig långare och långare fram efter. Och så sänder han bollen in för målet, men här... Jag visar Jutle, sänder bollen borster ur Vanto Östnån. Men så kommer det längst gott, men det är vi så inne av. Och man spart till Kvart. Och samståndes är Hallleiker. Tjekkiske damer nu i Bruksla 4 Hallleiker. Och stövan i Östnån är 1-0 till Kvart. Och i målet kommer alltid 13 minuter. Jag ser en flott mål. Som Osama Ali skallar i häcknesliga i nätet. Efter en goa sändningen 4 ur vinstersöje från Brito. Kvart har varit... Och man har i förra halvlek särliga de första 20-25 minuterna och åtta kanske är kaknut det till Ivovajna till ett mål av träd. Men nu ska det som att spela i Jauna sidla. Jauna ser Sindemar ut så jag vet inte men jag känner ju att man har åtta kanske finns jag Sindemar tror.
1: Ja, jag också det. Alltså i mån till Malmö och Lagansson och Iva Söjt där skulle först ut vara i Malmö och hinner hött... Ja, en av skådorna som får försvinna normalt nu, och det är det, men det som är hänt här mot ändan här av förhållandet till det är att hinna har finnit fädra bolten och en extra mån, och KOI har suttit till hur träckta lösningen och att det har lyckats för att välja, och det kan vara simpelthen tog att vi har brukt några kräfter i det första lötena, nu kommer att hålla oss för att kvulta sig, och så kommer det ut att det råkar ska börja nödgen att det verkar som om att det är så lös. Men jag har också jag har som känsla till sånt att helst här var Gustav så rätt man har sagt. Ja. Men vi vet att Sean Richard, du först vill hästa här spela i Europa eller Champions League röver, att kanske besinnare för att okej, vi kan gott vara vi här. Det verkar, jag synte så lajs här mot
0: det. Ja, han var sån starstruck ganska
1: mycket. Ja, jag huxar det.
0: Vad ska jag säga till? Det är inte på att säga, okej, jag har haft fantastisk kurslig du senast du är.
1: Men det är nice att omynda mig till att visst jag kunde komma här för att vi är en man och så, alltid att här huxar jag. Vi tar faktiskt en fina möjlighet.
0: Ja, i vast.
1: Och visst jag kan, det är kikta kunde. Men hötta kunde om man ska säga, bara outgör det ner. Och det är ganska mer än inte drömmer än en verlig, men nej. Vi kostar så rån fär efter du chansen är det skapt där, men inte skarpt nog. Så huxar jag sälj om möjliga kan köra Pavlovic in i 5 meter. Vi ser normalt. Det är, ja, jag har också att det var ganska trubblare så att det vinner när jag kan mal. Men så ser det av kostar jag.
0: Ja, Hallleiker i Klagsvøk och 1-0 till KOI. Och vi börjar spännande efter hos Verer i Sætna Hallleiker og om til Fred Etnastedt, Økje om til Læsna. Og vi får at vi med sin dra tonleiker han, og så får vi at vi de folk i kaffekannen at ytla i koppen kanskje enn løtte, men vi bor etter å få spillerne over til natter. 1-0 til KOI, Hallleiker i Klagsvøk i Champions League. Vi bratt med enn løtte, at det klammer.

0: Ja, så är vi där i Klaksvik. Och så är ja, distren är halva minut gammal. Ett land tells you here. Sätt nu hålla halva minut gammal. Och här är 1-0 till KU som vara man och en lovely början här jag kan och vi är en bolt in fyra och Paul Leskar stack sig upp och skalla in men det var jag syns det så ju nu. Og annars halt ikkje han ser nokre shifting fram.
1: Nei, ikkje jeg kan vi kanskje ikkje ha bussen.
0: Ja, bare nå, det så spørne grunn.
1: Jeg husker da at han ser ut til å kunne være tvær. Ja, ja. Jeg var slett ikke mest enn det var nede, så kan jeg gå fram vi opp.
0: Ja, det kan jeg være til det. Det er som er venstre med nå, det var så lengt borster. Jeg halte det som var inne i setten av leis. En fyrre leis.
1: Ja, akkurat, nå ikke skjedde.
0: Vi får, ja. Jeg halte det, han var, jo, han var inne, Sektania etter han.
1: Så en inn i min, så ikke stelig her.
0: Ja. Ja, vi får så tjej, om så är det att anker skiftningar fram så finner vi det här och tog. Men Kai är ju så samma folk. Och där färger ju all upp nu. Och till Brito som bryder sig fram efter i Vinstersöje. Men här blev några tjockt fyra och när han är kvar utan om man. Och tar få så till ändan för att dra bort någon. Och bygger upp och ägnar i halvön. Och nu är det så andra ombyter och Kai och spelar för att du ästar om all någon västerrätter i Romad och Venon. Och 1-0 Lashland Chakwa och hon kom i 13 minuter i fyra halv i 21 sedan. Gott och all upp som enda i vi en av det går vare sentning infyra om Ali och det var Osama Ali som tvättade sig fram och skallade i botten. Det är faktiskt rättliga. Flott mål. Nu är det Johan Skalse som är på bollen högre med in. Och han lägger alltså attra till Ottmar där han blir kringsättare av motläggaren. Och så är det affären i Ivre Vinstersjö vid bollen. Här är det en kittle som häver han. Och han lägger alltså attra till Malmannen. Jag vet inte hur man kan säga att spelaren inte har attra bussen tar färre sin långa fram av bollen.
1: Ja, 100%. Ja. Och det är, jag kan omvända mig att vi är inte kört om det kan ska bli ojs och äggvarsny. Sjån har just inte gått ut, det krävs ju ring, men jag sa, jag har inte hittat nytt som helst slår ut detta. Alltså då är det.
0: Han har ganska rätt att ha blåstet sin kjölsvall lite ut där.
1: Men det sa jag sådär, månande friar ut mot äntan.
0: Ja. Och det tyckte som det här, den första lötningen i Sjätnallet, att här spelar vi en nytt som kjölsvall lite som inte shows en ekvitt till i fyra hållet.
1: Nej, jag syns att det är en flott lite, jag ser lite sin till långt fram och så får det åräcka kajarna i uppbyggningsspelen också som att här så tog på att det är länge sen det kallar.
0: Ja. Nå, men kajarna vinner bollen nu av mina och här färdar där de kall på en och två och trutcher och en tjock kaj och vi fick oss inte rilt men inte värre än så innan han är nog klarare att komma och fötter efter släck för att det är målskötten Tjadamon. Men här är en av Timon Sean Bissen som Eisner la efter av, men heter spalten nog väl av Karstene och Adler är i fotonatter och här är Bruxla 4 frysparset till KAOI. Och tack har han näck folk fram och emot Brastainon tog i frysparset är en av 20 meter inne av Luxemburgsk och halvande ute i vinstra suja till Otten Fredsberg som fyra tjota. Och han langar till helt fram under ballen och Pottlöskar i nätet till 2-0. Paul Kletskar, detta var ett mål efter Bochene, akkurat som

0: Ja, visst jag kunde klara komma ifrån att det så där.
1: Det så där,
0: just det. Ett allmäntligt flott mål att nu. Ett lavast men frivilligt
1: men men Paul Gert här som han
0: Ja, det är han ska göra. Han ska inte jag inte rädda sig 12 30 km distans bara skor mål. Vi hinner denna fyra.
1: Och han tar väl ett karsko mål så kvar. Du är där 8 2-0 och till tävling det var ett lust att kanske 8 kvar att välja 8 2-0 men nu är det så.
0: Ja.
1: Kommer här till. Så men det är gott för det kan och det kan förra visa sig vara en annan dystare utevalle allt efter hur så hetta för att vara och kvarsta så inom men den tiden sorg.
0: Ja, akkurat men två mål slashla och ja, och nu får men så är min nästa tanke kan nu skulle sätta i tre.
1: Men, ja.
0: Ja, men så nu hooks ju kusso så är att nu kan man ju kusso så är prioritera till att halta att det sitter rent och Jesus pappan mot dem
1: och kyrka. Ja,
0: ja. Nej, men jag också är att man precis inte spelar så offensivt akkurat nu. Men det kostar sig inte att vem har släst men det är inte efter du tre,
1: ja. Ja, och gå början till kvar och nu tar 5 minuter var det färner så ökte där till 2-0. Och så är frispark till Kaui. Och det var en av målskytten på att... Nej, det var inte på att han var Jan Skalsö, ja. Som blev fälter. Frysbark till Kaui. Och Kaui halvande. Nog så när myen.
0: Men jag också heter en inch i stövet av Kaui. Och hinne för att ganska stann evigt att Lund skulle vilja ansa efter. Värja ganska maj. Så då det skulle ta tre mål. Så är det uppe att det troblar ganska. Men jag vet inte, det är så öjlande ting som ska man säga hänt i höttena av spelaren. Och inte minst vänjar nu i slutningen. Powell hoxar, okej, 2-0, tack klarar vi det. Kvar här med Luxemburg. Ett land hoxar han. Nej, vi är färdigt till 3. 8 har lagt fram med oss. Så
1: det här var 8 när Kristian sen gör. Ett land har delt av till Luxemburg. Det här är gott län nu. Anker bläser i Luer. Och... Ja, ja.
0: Få in en marsch, ja, det var ju det. Hade en sån marsch av våra folk vi på det,
1: ja. Bort, Kaj är ju alla pjatter, och här är Rudi Vinstersöje, och det är Osama Ali Haltje, och här är Sörda Hadler Hansen, och så häver damaren Bruxla. Fyra, jag vet inte om det är inkast till Frysbark.
0: Ja, det här var Frysbark Hadler, jag har Frysbark här i allt.
1: Ja, okej.
0: Och Hadler som fick rekord i dessa måter NSO, han har varit mera nere av hjörnet kan man säga det emot han var sändra uppgirar akkurat i dessa när
1: Frysberg till Bessent har kända bollen Ivar och Kaj i halvorna och Kajern får fäter honom föran Ivar och Mina och så är han ute i vinstersöje och här är det där Hjöntland ökar någon enda bollen Berg Blyer och Goler och det här är när det är kvar det är så trångt och ökar men det kommer där på sjuren som trångt och ökar och bussen får han ner tar Reina skifta söje men tar söker in efter mot mina här var Falko bättre plats i vänster men då kommer han ut här och till er sån här Segdane och så bollen in mot mål någon ja
0: det har gått inlägg och ja han är akkurat för skjuter fram alla vars att de så bollen för lyckas som attroman lite på man nice det är inte ganska
1: så han får lagt in ja men det, han
0: ja. Att vi alla bara timing att hon är ordentligt go här men det värms ut just för. Men i hooks jag lucka väl att nu hur så Kai skora nummer 2 mål men ser ut till att besen att ta röna att flytta liv fram och lägga ett avs trusta och rätta Gustav.
1: Ja, en Gustav heter Kai. Och i fjärde botten med sär. Akkurat som där skulle för jukna så är där för vi spelar så här i botten.
0: Och aj att det var inte gott och grattis det var en lucka att stå över här och målskytt in till 1-0 klockan ut här.
1: Ja. Ali han fick bollen häcknesliga från hålla från Potle så förde han vidare men så missar han han ut och så färd att här Jurbisen och i modal upp och tar arbetar fram efter kom få bollen in i Brostein och i här center Otmar center bollen du tror att Brostein någon han ändrar att göra minen och här är det så att det Bissen spelar ner som har bollen i New Mick Grinch någon och här är det så Manone fram efter vi missar så ju ut efter till Sektane, vi är det, här är det så Abi, och så inne Brostein Jokaui, Hadler ständer här, expederar bollen ut ur vanta ötje, och han bollen ändar utanför bollen till inkast till Bissen, det har där långt tid sedan, och här är det Luri som häver han, och skak atträtter, och det är det snar Erik Veika, han är ur Luxemburg, jag kan han male, han är inte skandinav, men han är ur Luxemburg.

0: Du har spalt av landslinjen av Luxemburg har reisende vært og i albansk om fotboll til Kyljaland. Men tar nekver er jo ikke Luxemburg her, og nå er en skavsendig som gjør hva jeg måler kan at få et kjødal opp i Lian. Åtene Fritz Berger kommer frem etter Høgkrumen og finner bolten, så reker han sin inn etter og legger han flatt inn her. Atle kan skal få Potle långt när renna och i tajnen här, men det hände inte.
1: Ja, men Potle var vi inne efter, men Åtne fick inte luft under bolten. Men Hivin, han fick luft under bolten till 2-0 mål, och det ser bara perfekt alls.
0: Ja, det var akkurat som det player av er och Tim Bobon, som ofta ni har funnit samman om att göra mål. Och det här brakta så tar 5 minuter var färdig i sätten och hållet och tog er kvar i 8-2-0. Och det är dubbelt så gott som över framöver, 1-0.
1: Du kjenner noen tegn som helder at vi skal ut for alt.
0: Nei, jeg har ikke møtt to mann en som helder at til flere er fremme for 1-0 enn 2-0, men Kjolten Daljo også ikke har som hun. Men for du har ikke sagt at det her ligger utelige kanskje fyr, at kunne svære atter til å ta regnet i større mån her i 17-hallet ikke enn.
1: Ja, jeg husker jeg, ja, det finnes mer fyr av boltene, det er bedre flytinger om mannen vid boltene. Så spelar jag den i battna månad. Jag ankar stöver hött där bara vägen.
0: Ja, vi spelar väl och nu är det därför vi har fått en manläsan. Och så tvärtom, ja. Och han får alltså i nätet. Här var Sverre Atter. Och att det var ett väl tjockt någon spast allopp. Jag vet inte om att det var... Om att det var... Ja, kvar var det i grunden? Ja, nu känner jag det här så ytla. Jag känner ankarna av dem, men... Vi snackar om ankar skifting kvar, men i helt så har touch it till, men ja.
1: Ja, men här spelar det väl.
0: Vi finner ut det här.
1: Små centrikar, och så bollen spalt in i mitten och så lagt det åter från Charles ner i sig bara
0: dem. Det kostar aldrig som ska reda nu. Men heter nog så gott spalt.
1: Ja, ja, ja, vi kan inte stäcka för oss ner och vad det första fel där har ett nästa show om alla spelarna kommer att landa om möjligt. Och ta kom där här utan gacknet igen och han overlooksvalet, ja. Men jeg husker eisen tantan som alt sier vi at dette kommer 8-2-0 får ikke heve livet langt fremme og ikke lete initiativet fra seg.
0: Det kan du se. Ja, det er ganske det. 2-0 er noe lort, altså.
1: Ja, det sørste det. Nei, nei, men jeg husker mer at Akron Karen så dette at det lykkes som 8-2-0 ok, hette funnet, du vet. Så vil man, altså, lyd som var væren. Stenfor, ja, røyne lekkert trusk så langt man orsker. Og så gjør noen skiftinger til kreftner, skal man si, gang undan. Nej, det viskar som att han löt den här att detta färdas en ratt, det känns inte längre. Men så är det frysback att du vinst tror jag, så det känns inte, nu kan det gå hända.
0: Ja, det är frysback till K.A. och i helt framhandliga av Vattlund och i vänster tror jag, in i under K.A. i Hötten i här. Och till Åtne Fredsberg som är färdig ute att tjata, om man har inte färdig tjata harsht inför det. Och så är det här. Det gör annan langa till till Atter Röstnån och botten för upp i loft och så Atter upp i loft och så delar han i tvärstånsna och så är han färdig till.
1: Ja, nej, jo. Jag tatt vi, men här är det knallar åttna bolten helt i rum och det är väl till Kea som heter en fyra så åttmar vi hinner med stånsna och så Röjner heter en fyra att det är och ivlägar han ut.
0: Ja, men...
1: Nej, det var ganska potlig hette jag nu, det känns någon så. Men till Kia har kört vi en av bollen, man bara rönnade från halvdannes spel, kunde du säga. Och pott, ett lott med kvart av här, så jag vet inte. Inte en upplag, men Stövan blev ju gossa sin spel.
0: Ja. Ja, och så rönnade Kajarna efter, men hinner få fäst av bollen. Och rönnade helt om han är vinstra hotten efter honom. Sänt han så fram ett vid sylinjerna. Kajarna rönnade att lägga ett trusht framallega. Men ja, och det är ett par tvist att få fäster av botten. Inne få så är det tre syfte sent botten om man har mått min i atter. Kajarna är av honom igen. Åtman hever han högre med en. Lytter han upp i loft. Och man har mått Brostein och Tja. Bissen. Och så är det Deni Pavlovic som färran här ute i högre sögen. Spelarna har stått till Johans Karlsson. Röner att slätta botten fram efter sylinjen. Men här är ungen av hans rann. Parstamonon. Och... Så han kommer bolten om han har mått in i atter. Och här är det Ottmar som röner att få fätra bolten till ettna skajaren. Att få han. Hattler hever han nu högre med in. Samma spel vid Ottna Fridsberg. Och han får omvisa en bussen fot ut av. Men det visar ju att det är här som får inkast ut i kaj i korsen. Spel det gånger för sig. Vi nekvar är fler nu. Och så atter fram att det där kostar mat utan tjönom. Han röner att släppa in om en kajläggare. Det är Geran fyra sovit parstvis. Och så röner han som är en skåte. Och Mark Jensen var... Kjøres han om, Mac 4, verja 4.
1: Ja, men
0: det var en livande öppen distrikt.
1: Ja, ja, akkurat. Det syns som så blev bättre, men jag är yngst mer än synte chelier det bara. Ja, jag helt alltså läsen och ganska ökte om, men alltid, vi måste bara se att det är okej att inkomma, tror jag, tror jag.
0: Ja, det är inte, kommer jag helst av omkund.
1: Nej, det har vuxit en bit ihop på oss till att spela och är det mer akrutten i Kjolm och Allsparsen.
0: Det har spalt i ett kvarter här i Sätten och Hållagen till en halv timme efter av Destinon. Och här är alltså stövman i Destinon är något annat till er 2-1 till KAUI. Och det var först 1-0 i Hållagen och så ökte KAUI på att klätskar till 2-0, men så här var Tarja Atter till Bissen, Sverre Atter vid en av malen till 2-1. Så här är spänningar då. Och det tycker som bär i linje är att all uppsinna och här var sätts av fyra att få av flera mål. Det är inte så att andra parter lägger sig efter att böla om man avlarslen är ett eller annat naturligt.
1: Nej, nej.
0: Och så en tackling här som det var Deni Pavlovic som fick ilt och det blev så fryspark till KAUI.
1: Men så är spårningar, jag tror inte jag utsynningar av ett jag har besänt, så är så spårningar om det heter några offensiva kräfter kom in och där alla lyckas man får fädra det snart att det ses här möjligheterna att ska köra en är kanske inte så skarpt.
0: Nej, det är det.
1: Till tog ju det går.
0: Jag vet inte om det är så lätt att kunna säga om det är
1: alltså ett liv och ett chans inte.
0: Ja,
1: åtta, nej, ett liv och åtta. Åtta är en förut, ett liv är en kemi.
0: Ett liv är en till Da Cruz. Ett liv är en sån här allupstälan, så det kommer att kita han är framhärje. Och utför alltså nummer 8 till dess ner Reta Etarai. Och då säger han är nummer 11 utan som kommer
1: in. Ja, ja. Och så 8-11 var det här. Till jag rätt.
0: Ja.
1: Ska vi två är det nog stormen som har sökt att det kommer in.
0: Ja.
1: Femton och fjörstan, eller fem och fjörstan.
0: Fjörstan in till Manetta.
1: Fem är ut,
0: ja. Till Lori. Han spalt i myvärdena. Ett av mina mästerbackar, München.
1: Ja, han är färdig ut. Han är färdig ut, ja. Absolut, ja. Det är en stor mär som är in, så jag vet inte. Och det var känt för att vara störst i dag på stövån, alltså, säljer alldeles bara sig någon.
0: Ja, så är det att han fyrde ett tjata om som får ut minst och kvartöver. Kan nummer han vara?
1: Fem. Ja, först var det 8 och 11, ja.
0: 8 och 11, okej.
1: Okay, ja, så var det 5 och kväll kom vi i Sandrum.
0: Ja, det var Therese Nerita Cruz. 11 och man är ett av första när han kommer in. Är det Trudger eller tvär som kommer in?
1: Trudger.
0: Han tryger på varandra, jag börjar.
1: Han får nog i myvärden alltid.
0: Okej. Okay. Och så är han retor, nej, tar få lackbottnatter till Aachan och Fyra. Tyvärr har vi redan alla tojna. Första är här. Ja. Ja, vi måste bara
1: sitta.
0: Ja, så är det kvar som ligger fram vid. Och till er Osama Ali, tvärtom.
1: Åh, Jesus, i himmel och inte sitt.
0: Hattel stod öjla var fyra, men han fick inte ordentligt skåta bollen. Det var bara inte för att ha luktstein och också stora målmöjlighet. Spårning om kvar är inte att jag kan skaka knut till att stöna bättre.
1: Det vill de helt till
0: att... Jag ska få en sådana attor här vid...
1: Ja, Ali kommer jag knut i vinstra. Och så vet det bara som är ärlunch för Ali till Pott. Inte ligger någon väg till
0: Pott.
1: Det är helt inne i undermalen, kan vi säga. Och så jag till här från Arne att hända att det viskar som att det är en ögrättsspårning bara att få bort nu i malen, men det här lukar jag så inte.
0: Ja, vi tackar det här fryspartiet, Sean. KAUI tar att finna fryspark ute i högre sugen. Åttne Fridsberg täckte han, center han en fyra och botten läser han i Brostainon. Så kör man en skott från han. Åh, full skott med mamma, lägger det! Åh, så är han halvbjörsing! Oj, här bränt jag här. Det var Johan Skalso vid någon dunterskott i här, en halvflockskott i ett lagvata vär. Så är det ordentligt, det var sån här folk fyra, men mamma har struttest öjlt här och fick fäter av botten. Och här är något han, jag hette han stövan.
1: Ja.
0: Han håll på här. Och så blev det en sån hurlevas här. Det var nervigt.
1: Att det har funnit frys på för att det knallhart inskrua. Och att man för först hade Johan räknas ordentligt med supportlig och illa gått lägga bort med väl till Rassel Johan som knallade till. Och Malmaren har hastan stenter. Och som man ser också ett eller fyra, när folk fyra klarar han att bjärka. Och så är den retorer och så färgar han upp i fönstren. Men att den går stövar till. Men hinstövaren vi...
0: Jo, hästen är nödgjördes när. Jag har haft det ganska nummer 14. Nej, nummer 11
1: kom. 11, ja.
0: Nej, det var han för det Cruz. Ja. Jag bara kunna få nytt här kvar. Tvär nu kör det men samma gör tänker minne.
1: Ja. Men jag också vi har haft rymnast över alltså till.
0: Jo, börja nu. Nummer 6 är nutcher. Han heter Mehdi Terki. Ja. Så vet jag inte kvart han tre är som får ut ja då men. Ja. Här är Farner 5 och Trust av 20 minuter i spalter och här är framvis 2-1. Kva oj nej här är vattra för bollen vill ju ut. Ja.
1: Zone 5.
0: Ja.
1: Och 8 och 41 är Farner.
0: Ja, korrekt är Farner ut. Ja, okej.
1: Okay. Kan du checka hur kom in?
0: Ja, nu har vi fått
1: det. Vergos, ja.
0: Ja, Etleve, Rodriguez, Taku Cruz, Maneta och nummer 6.
1: Zone
0: Och så är det här William när vi ja ja man färs ju som har på att det här är bokhalt i ordan här till nu händer nog snäck vid det nu nu ja det är nästan spännande och det är Bavon så Jon att ta lägga då.
1: Ja, och att det här kommer en bolt längre bolt här men jag klarar att gittlis att renna och blockera för just när Faber får en belkaren tja, Jalopen tja,
0: ja.
1: Bessen. Men alltså har han haft en i tvär helt, helt gott, så vi fick inte stöd om att det här vi tar i alla för köknen. Och det sa verkligen ut till att det var bara spårning att få bolten in. Ja. Och det var, att det där var sent inte så aldrig långt för att det var bara bort som inte rakte nog väl.
0: Kajen så har inte skiftat ut än, men tar jag alltså trutchar skiftningar. Den tredje tar vi när spelar med igen och provar en mark sex.
1: Ja, sex, ja.
0: Han har kommit in. Och hinner var det sådana här framskickna. Han var Marettlö, ja. Han var en, ja. Men tar hit upp er flera tjocka och så det kan vara att Magnus Powell för att göra några skiftning till han vet inte.
1: Nej, jag har också brattbacket ut i offensiva till... Ja. Shoulder-spelare, ja. Så är alla som kanske är valda framom till att börja. Han är som allsköte.
0: Han har nok... spalt väl, alltså.
1: Ja, det är ju okej, okay, ja. Men det är till något upplagt där jag kanske får mer färre ut i syn här. Utan så är alla kommer att göra en nice när jag kan färre. Och han är inte så förbi i shoulder.
0: Där arbetar väl. Du visste så ju kvar och spelar gott samman. Och så får det frysparker. Jo, det är ju... Jag sänder fram alla, eller ja. Och halvar är ganska... Bissen halvene, og venstre søye, helt der ute, frysbark.
1: Ja, støvene kanskje ikke lukket gå som helt frysbark, som er venstre som enda vi en maler.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun ligger her, og det er knallhart innlegg, 100% sikkert. Og så er det alltid det om, det er dekket bottle opp i helseføren, så det gjør det ikke noe vel.
0: Nei, det gjør det ikke. Han rammer fra dem, og så er han pura leser.
1: Pura leser. Det er kjølsomt, og så man blir så leser.
0: Ja.
1: Vi er en del på støv.
0: Her kommer det. Åtten frisberg, langar til, og bolteren kommer ut fra atratter. Og det er den fremste kjell Luxemburg som hever han, det er den fyrre malskytten kjellermann. Men han mister han atter, det er han så ensam atler. Kajern er her jo han, i vinstersøye. Helt om han måter hotna flagstånd, så er bolteren vil ute, og hva sier dommeren? Til kajern vi som eier innkast. Det er åttene som fyrer kasta, og han hever jo kasta bolteren helt inn mot malen. Och det är den här få meter från Hodna Flagstone. Så kastar han, bollen blir skallad ut till han efter. Han får Tijan Tilsson, Arna över allopen. Så lyftar han bollen in fyra efter och sänder han ut från efter. Bollen ändrar mig in, är det Kittle? Och Kittle finner omkring Artjane. Och innan du vill så tar trycket lösten och lägger bollen efter till mannen. Hen över bollen varspar hemma, hemma lagt upp i loft. Och man har mått brösta in den så här. Bissen och... Så Rana där och Örensen och Kaui fram efter. Och så blir det Bruxla, Arin Pottl. Nickar han fyrfötnar av Osama Ali och han ska röna sig vid skåte. En skiftning är AVS. Så Kaui är att det är Jan Johansson som ska in. Det kunde där vara.
1: Ja, det är mindre man.
0: Ja, ja 26-11 ser jag där. Det ska säkert passa. 11 är Jan Johansson. 26 är Gittler Rolandsson.
1: Ja, och Gittler spelar värjande. Kvart är han som har Pavlovich att värjande. Och Jan är nog mina. Jag har nog råknat vid att Brattbäck blev den första skiften.
0: Ja.
1: Men jag husker att Gittler har faktiskt spelat förut. Jag vet inte om det är ett annat vi behöver skäga eller kvart han måste vara. Det vet jag inte. Han har inte spelat. Jag husker hela tiden kvar i värjande. Det är sådant att han hinner skåra och ta samman sin bort runt och fylls rätt. Men jag hade inte att det var... spalt illa nekkar verinu sjá, sjá kói yfir höfur.
0: Og Bissen, så sendar það bolten fram i aloppe, men kajarn får fæta bolten, arbeida sig om hann að mýjina, men så missar það bolten bústur her. Och så är det Atter Targoli ur Atar Bissen. Där har man här i vinstersöje, senta bollen fram med Brostein Chakai. Åttman är där och fär littan och fram. Och vi har tagit någon bantan vojare till Johans Kallsö. Och så är det Hattler som är överan. Väntar vid bollen, smyser häcknenslea vojare vid inom fram vid en motläggare. Reker om honom mot myna. Och spelar så bollen i Atlein till Patl. Men tar missfarus kvar över den. Så jag säger till er Targoli och Luxemburg som vi står in för möjligheten, men tar för isen skriver kvar över den och så ända där vi är kvar stanna efter vid botten. Halv fjärs minuter farner, 20 minuter efter av dess någon, kva och jag tar 2-1 mot Atar Bissen. Bolten är då kva i halvorna, Hattler, lätter bolten ut efter i vinstersöje och här får han tar Tja Bissen för att dra bolten och lägger han efter till Malmannen och han leter han så i spel och det är Manone som höjer han. Så kommer han där fram efter mot myerna vid Boltnån. Lägger han ut i sugerna till Veika. Så är det efter Manone. Högre med igen till en av dem. Nåttje Manone som är Maneta. Kajarna Reina Leboa. Och så här var det en tan her Segane i vinstersøye, så blir bolten lagt der helt fram og jagt til Abi. Og han bjør jeg var ute, men Otmar enda vi å vinne hans duellene, for fætra bolten hon. Men tar Reina, lett kjatt høyt trus, det ser her spilleren til Luxburg, det gjør der. Og så en av bolten inn fire, Pavlovic for tammer av bolten hon, legger han til Jan Johansen, vi gjør det til Hall. Og så ut til Osama Ali, han kommer i nej till här så näkver är det han nu som är överens honom man är ett av som kommer in där tycker stärskar läcker han gå om bolten fyra och han kommer ut han tar en vanta stöv här så vi såg att hända ner fyren som är kommit in här tjadar man till er nummer 11 där Kroos så jo tar er ute på att få SD här i kväll
1: ja näck janar så att ni håller inte här än det verkar ganska fyra och hinner att det som tätt. Det klickar jag ut, där finns ju trunn och bata. I kajaren kanske i större mån är tattare på att det gamla kajaren, kan jag säga. Men jag vet inte, vi är för ovnäft när vi som är för fram. Vi står ju där fram, vi har skapat större möjligheter än Mosul i Chattamon. Så det kan man så råsa dem för det. Jag följer bara att detta skulle vara en dyster som man inte är bara avgrädd, men och heja en hamplat trycka läsli, ja.
0: Så kommer Bolten in fyra till Färberg, men det enda vi är att Bolten detta fyra. Malmannen Chakaui, och så är Angen Panikker. Och han gör sig till att sända Bolten i spelater. Ja, jag vet inte om Kajan är också att vi må börja gå sig och sitta för att vinna den distan. Eller det är inte mättare att lägga mera fyra akkurat nu ut. Det här gången också jämt då.
1: Ja, det måste jag säga. Och det är så skönt att det kan bara vara att jag hinner häva skruva lutsynder och upptrakat lutsynder mera spidare när jag kanske gör det fyra roller. Så det har så öjligt gått ut tjaka och mot Levojare. Låt och också akkurat i Champions League. Men det har vi alltså gärna gjort. Men framvis har alltid att det tror jag säga att emot till möjliga så är KU väl om man får. Men hinner spela helt okej.
0: Okay. Ja. Og her er et størst kvarter etter av Døstnån. 2-1 til KAUI mot Luxemburgske Meisteralinon, Atter Bissen. Og det er der som har bolten egnet i halve. Og det er Maneta som er igjen. Så ut etter her i minstersky til Veika. Så et tvørskifte fra honom, helt iver i høyre søye. Men her leter KAUI-erne bare bolten fær og tau og få tog innkastet. Inkast till KAU i vänster mejen och han teker Brito och Haltje på man av mina så är det Jan Johansson som jagstrar bolten här men hinner få alltså spaltbolten upp i loft först men bolten är ända rätt att köka igenom och så är det Hattler, centran ut efter till Johan Skalsö Narskast Brostein över bolten räcker och så sätter han lägga som fyra och så fär han sent bolten väl in fyra och här ligger bara en och två köka fram vi. Men det är en väldigt läckare tjänst. Bissen som får skalla bolten borster på en fyra mål någon. Men Kajan här finns ju fäta bolten. Atter här i å. Atter nu kommer fram. Atter Brostein. Och så är Fynskott. Men bett fram vi.
1: Ja, sint. Tackar nu. Gott Kajspel här. Och Erta, det är väl Rito som kommer fram vi här. Och skjuter fram vi i målet. Men nej. Men det styrer man som man säger är som underhåll blir månader bättre.
0: Ja.
1: Men tog jag väl vid tog jag länge att hinna min kommunerna.
0: Ja, skålar på vår veier. Nu har alltid vi kunnet säga. Her var det Kaui som var nær vi. Og hinner byta fra seg i kvarstaisene. Så det er gang på vår veier. Og her er et kvarter etter å spille. 2-1 til Kaui. Kaui har gjort ena skifting. Hinner har gjort trutjar. Och låtne är inte så negotiation till att det är några shifting back nu.
1: Jag hugger att jag är klar till revolution här tja. Tjocka oj.
0: Oh ja, nu så tjocka här en som ska vara klar. Du ska söka hur han är igen alltså.
1: Jag vet inte om det är David Reinhardt
0: möjligt. Ja, kanske det, kanske det. Ja, nu inlätar där det var så. Listan vi ja, så kommer Talia upp här, kanske kvar jag låter. Nej, jag hade på Powell, så jag började han på här under, ja. Han är vast. Så det finns sådant att få mål här kanske. Här är ett inkast till Kaui. Men det här blir skalla ut ur Brostainon. Johan Skalsö lägger han ut i borg att det med här är en Bissenfyrre som fäsar Baltnon. Så är Röjna där att få ett köttmål all upp i det.
1: Han har sagt.
0: Han, ja, och han är omavrallis. Och så kommer Kaui och så har det vittra. Ja, han är lite att fire. Så man spelar Carberry och gör det. Och så missade där botten kvar här ner. Och så detta tvära trät och nu mal Lucas som akkurat.
1: Men att missa kvar, där vinner botten får inte flott och illa gott värre spela Jan ser.
0: Och där har hon något läs som där har
1: varit mer eller för nägg för alltså imorgon till. Och kan vi vandla vår ta vi hit ett kvar ju Robert för nägg för unforced error som man blir tagga till tennis.
0: Ja. Det blev det så. Då blev det frispark till att hört bisen och det är och halva det kvar i halvan sent till högre. Och där har man också folk här vid Brostajen.
1: Och där står det.
0: Ja. Och här kommer frisparken. Där ligger sig väl. Nej, där rökker inte ordentligt in ett balt någon till. Han kommer en kvar fer och han länder lukar som bant. Vi handlar stank och fer ut till Malsparsk.
1: Nej, jag tycker Marcus får han Ivas, han tar ett tror jag vet inte vad står det, men det kan det gott vara.
0: Ja, han fick sig, jag hade han bestämma sig.
1: Ja, han bestämma sig.
0: Jag står med och klarar att komma in, men jag var ändå kvar i Orsök så Jack han från så in i Atlant.
1: Ja.
0: Och han så sett sig efter igen ut för ett läger
1: för. Ja, där hittar Atlant bara en sex spelare, Atlant håller sig igång.
0: Ja, det är det. Och här är det igen när Robert Holmen åter efter av andra läget så fick Hattler en Alpec va ettla ett knä, ett lakost. Men han har fått natter. Det är inte alltid Hattler och spalt fotlar, destro fotlar långt, men det är han så i kvällt.
1: Ja, och i Ronavik nästan. Det kan jag väga rekord. Nej, han är ju rätt för Landjord för oss.
0: Ja. Men han har väl drönt en nära spel att köra destro. Här kommer Frysberg från Åtna Frysberg, är om igen, ut efter i vinstersöje. Och tar vinna tvärluftdueller, tar kram. Bissen, här kommer den där stora männen av Ötland.
1: Men det här var väl särskriften av Ötland och frysbörsen har varit inte ödlade att lia lika väl, men det tror jag att det här är potentiellt målt av Ötland och frysbörsen.
0: Ja, och särskilt av Ötland räkar på Ötländskar.
1: Ja, ja, och det gör den ena för.
0: Ja,
1: vi kunde inte räkna den ena för att säga att nu, det här som heter. Nu är det hela blivit, alltså inte, om vi inte väntar och hötter så är det blivit en jaumar, kunde vi säga, och häva inte ihop att det är inte så rätt här hinner häva av oss av firma under 25-tiden, vet du? Så, jag vet inte.
0: Kajarna, finna vägen annan, spela bolten så innan mittlen och han målstöv i halvene, er stater ut i vinster så gynno. Och bollen vill sända fram till halter det Osama Ali stänger han så helt fram i borre. Det är John Johansson som ränner fram till bollen men han är nog svår ute. Tar er långt ner och så kör bollen in för Malle och Malmar för upp och han vill pressa över och halter Pottler helt där framme men han helter bollen.
1: Ja, stor välvaxen Malmar och det som vi har sett till han är vi inkassör som kommer helt till inne mot fält när så han för ut och han har tagit det han har helt.
0: Ja. Och till er Bissen spelar ner, här var botten, sent han fram av mina. Här är Denny Pavlovich, Hakster Jokaui. Han är färdigt i Myverina nu. Och så är botten av mina och till Bissen som Reiner får ett alibillé. Här är de över ute i Vinstersöj, halvdeles ner av mina. Han åttiga spaltan på en av en ute i Vinstersöj, men måndomistan ner av mina. Men nu kommer men vi flyr det här det efter varje stöv vi går ser och det är ganska tän som kvar vi ska hos annars ju bara nu är variant och hinner ha bollen och är det kommer lugga som fram och i allop och det är Terki som har bollen och gör det till till Veikam så är det högre med en så det tar bollen högt fram i Brostein Jag kvar och bollen detta ner där Jan Skalsefärran Center han högt upp i loft om han har mått om igenom. Och så kör bollen retur efter. Om vi sen hälla så sänder där en den här nummer 21, AB, som är ur Marokko halvt igen. Efter bollen om han tar Jackie. Och nu ser jag att Kjolver, Danny Pavlovic, han nu finns ju center av sina drottet. Han har lyckats som sträcka sig. 20 minuter efter av vanliga läget och här är Klaxvik. Ja. Och här är två ettelkar mot Ater Bissen.
1: Men hej, du sälte i sin tvärt nu så ska man välja.
0: Ja, jag vet inte. Jag är väldigt styrt. Jag vet vad jag kan göra också om att det här blir kanske inte lätt att vinna att få flera mål. Så möjliga är han tanken för att spela inskada. Men samtidigt så har jag inte tanken att lia här också.
1: Ja, det är det som jag också.
0: Det är rätt att det är prära läget till uppdösten.
1: Akkurat. Nu är man ju i Tarstöv. Ja, man tar inte ordentligt för att alltså ta ett ettet ut och hjälp. Så kan det inte gälla i en eller annan.
0: Ja, det är en sån tvåstöv man ofta ändrar i. Så jag heter Tapossia, vi tar till Europa-dyster. Det är inte bara en dyster sen, det är två dyster sen. Det här hänger samman till Aksmed-dysterna, en fyrhållläggare och sättningshållläggare. Så man ska vara sin tur kalkulerande. Jag kommer ett inkast, Chakaui, och Hattlerfäran. Fluktar han lukas som att romsa in i Brostein, men här händer inte spännande. Och Baltrin har nog varit ute och här är man spark till Bissen. Så för Kaui att skifta. Nu hör han så bestämma sig att sända en av ett natter om det han säger med som Jan, det vet jag inte. Halta nästan. Vi får så tja. Och så ligger en spelare till Bissen, spelar helt fram. Där är ju Egnar i håll vid Boltnån. Kajan i Jackstra. Och här är det så Bolten till Maneta, centran i våra Kaj i hållarna. Och så vill jag där häva och frispark men det är inte dömt och så ligger en kaj läggare där stöjda samman och sen kanske sen till Vildar Lea där färre att fire efter botten och halte Danny Pavlovic som fick han ordan stöjt
1: ja ordan är att öjläggsligt jag sparkar väck och knallar bara i luja allpå och räckor
0: och jag ska hatta er hatta var inte tillvilt hatta var vi vilja
1: hatta var inte pent
0: nu brukar det nog inte vara här men i visst så jag visst att han fick möjliga sådjätter efter så kunde jag rätt kors sagt han så vill tjuv här. Och det blev gult i stäng 4
1: ja.
0: Till händan här Rodriguez da Cruz.
1: Ja, det här Luigi Ivas då tog att Paulus fär sparska bollen väck och hin löjber bara ojan och lite armen upp och räkar han i anled.
0: Ja.
1: Så att det var...
0: Det luktar ju länge vi av till att lau är en sån här pastager.
1: Ja, det var det.
0: Går i 20 minuter efter av vanliga läktøy. Stäcker i spel den här utifrån under Klaxvik. Kvar vi 8 2-1. Och ja, vi såg ju inte när att det är och att det var också ljött.
1: Ja.
0: Han slapp i bära en och golen korste. Ja, det ser man ganska och det blir mer grått. Det ser ju mer ner iver här, men annars går ser det gå fotbollslösen till också.
1: Ja, helt avgjort. Ja, ja. Lite låter det gott nog, men ja. Det är inte något som säger det.
0: Nej.
1: Eller de förstår det inte.
0: Nej, det gör det inte. Slätt
1: inte.
0: Så för att vara klart. Ja, det är en evig man ska låta om första sommar sig och ganska... så blir det en skiftning här. Det är ganska Deni som ska ut. Han fyr ut. Och... så är man kallt så. Okej, ja. Du måste förklara mig. Ja. Han och kvätter hans alla läklåter. Ja,
1: akkurat.
0: Ja, det var ganska... Oh, nej, tror jag att... det här var ganska en annan. Visst det är så att Deni Pavlovic måtte... ut, han är svär mätter att halta fram. Så här är så spelar upp att det tidsen och till inkast till Bissen, det har varit så tidsen. Där är jag äknar i halv över botten och kajan och röjna lätja fått anklar fyra där och att han nu rätt nästa får fetra bollen så till Kajern som har nu men tar Roma med sann och till Hattler han
1: ja så
0: så nej det var att det var vart att han inte mer när som bara ja det var han som kallar han
1: ja och det är Sörmund och vi är här också en ung spelare ja som är så här jag var en högerback om i varje jag halt det då
0: ja. Men det är så en som är upp som man säger ja är slappen på pass nu alltså ja, så har man har sannfört vänjaren om att han är
1: ja ja
0: han är i mening så tjän här han missar bollen ner men tar ju så hin för stäven och så häller han bara i honom
1: ja kan då
0: klöjan det är kan det knöven och där så jo jo han spärrar sig inte 5 minuter efter och ja, jag vet inte, man, jag har en sån värvan att det är bussen för andra. Det är fullt så avgrytt
1: när ja, jag
0: får det vanliga trät som...
1: Ja, det är kvackt det lyckas som det. Det var lyckas som en nästa som ja. Kvackt är en kindel, kan du säga.
0: Ja, det
1: är bra. Det där skorrar jag att det blev. I slutet av det blir okej, så att nolla, inte? Tumar på att han. Och som alla gör det där ordentligt var vi på att han. Inte vi hade drallat, vi tog in med skunda i sig att det var nu skulle det ha fäder av dem, men han... Och där kom där Sean igen, men ja.
0: Ja, det här blir frispark. Nu till Joj Hagrössöja. Och Bottrum blir center längt fram i Brostein. Och han blir skallad över in i Maltein. Och här kommer så Mark Jensen ut och hever han.
1: Ja, det räcker gott upp så får han. Nej, vi står helt stor.
0: Stora, ja, och prover. Ja, ja. Så tar det här var en viss han. Ligamliga förläggare. Vi ser här männer nu. Och det är helt tydligt att där spelar vi en helt öron tjossa lite nu än tar i Destrenbyrja i. 2-1 till KOI. Nu i knapper 4 minuter är det efter av vanliga lagtöj i Klaxvik. KOI har bollen ute i mina och det har varit lagtöj runt ett tröst. Och så för en tidigare ner, Ettlevaren Tjadamon, alltid han heter tidigare snärta Kroos som... Så var det sin drar fantalir Johan och fick ett gott kort som är parster just ner. När det snön med han fyller det sin drar upp och han kör upp sig och vinner damen. Jag får ju sparka träet.
1: Ja, det är akkurat som det ligger sig inte mer till Jesna Chok. Ja, i lötna,
0: alltså. Tar lägger sig inte mer fyra.
1: Ja, ja.
0: Och tar skifta åter ut för nummer 21. Och injummer nummer 9 till Korea, Lukas Korea. Och 21 Abi får ut. Så kommer frysparken inn i Brastein Tja, og det er vel hotna spark, også igjen.
1: Ja.
0: Ja. Det blir hotna spark til Atert Bissen. Nei, det er det her som truster meira nu.
1: Ja, 100%, og det er en høtta med luftspill, for skiva så.
0: Ja. Ja, og her kommer ett hotna spark. Och där ligger väl, där ligger väl och tar skalla, men tar här var hunden uppe med här, är han inte kom efter. Hattler är färdig ut efter Baltnån. Vi slår på där. Sänder han om han till, nej här är Hattler, tar vi tjan. Men nu är det Möller Chakawi. Yeah. Pott kläskar för Baltnån vid Särvinster med en. Men det, nej, det lukas inte att göra kött av. Så är hinner kommer på plats efter. Tvär minuter efter, 2-1 till Chakawi. Så det Ottmar som förfärdar Baltnån och tar Herjoa inner. Ottmar vänder sig, sänder Baltnån om han har mått mig in i Atlajan till Johans Kaltse. Men han fick 24 honom. Det är det hinner som är Majra Agengante, som är grammare och som är hävda Baltnån helter Majra. Segdani hever han här i Vinstersöje. Lägger han åter till Vega. Långer in efter. Och i Mikrinchen åter till Erik Vega. Så sänder han Baltnån ut efter och i Högresöje. Och... Här är det halvdelsen i Maneta. Så den andra brottetjöken här åter ut i högersöje. Kviker med över för fotlar för ett bottnån. Men Kajan är här. Ja, jag vet inte att han har kört här. Så kör bottnån en fyra. Och han är ända här bänt utanför Brostein. Och så littar han fram och fyra Malde. Och åter upp. Glädd Lallar skallar mot Malde. Och Malde var knappar och hälter honom. Ja, här var Nervi.
1: Här var öjliga Nervi. Men stövaren som är framme mot Baltin är vi ute av backlinjen.
0: Så täcker han upp kajaren och detter och stämplar lätt han färre.
1: Ja, ja.
0: Att han skilt i kjördligt. Ja, och så rönnar kajaren ner. Men träffar i kjördligan är ett och inne ut. Och i allt det här var oragerat via stantomoter. Och till Ikea kommer fram här och vinner bollen i luften i här. Och så rennar där åter
2: och
0: så åter en Albeck vi här. Domaren låter inte vissa komma. Och så är bollen sent och nu ligger en goller till här för till Ikea eller vad det var efter någon så är bollen sent ut där i vänster sjö här. Där tar han väl ner här. Och så kommer bollen in i bröstet och kör åter Ottmar ständer här för att blockera. Och så är det tojen om av affären vi ska se vad det lägger träter. Så är efter frispark spel i Harnar nu. 4 minuter vi har lagt det rätt. Frispark är till Bissen. Att det är Bissen och tar han vid helt ut i vinstra sjöje. Och halvar en kvar i halvarna.
2: Och ett av vinstra band som har lagt så boltan i fyra där har vi vandra mikler.
0: Segdane som är ur Algeria. Och till helt tydligt. Hinner standa klara renne in i Brostein. Nästan Adler, Chad Haimon och nästan Adler, Chad Kaui. Så, här kommer det. Han ligger högt, ganska ois och högt. Nej, bollen detter ner och Kajan är lankan ut ur Brostein. Och över och hinna halven. Malmarna kommer halver fram vi. Och han måste köra bollen ordentligt. Det var, här kunde jag väl loppa över. Men tar få av fäta bollen och så härjar det åter. Ferper, vi hälsar någon nästne, Tadora nästne. Langkvikan Lutland som har kommit in, men så inne med allt här i Chakaio och Mark Jensen lägger sig ner och tecklar. Ja, det här är Kjörtland. Jo, här är, vet du, det var 4 minuter lagt av trät och här är nog 1 minuter färna av timon 4. Kvar vi hade vi måste nu kvar vi nej helt om hur ser 2-1
2: last. Det gör det ja.
0: Där skulle jag ta till. Det måste ha främst upp här prioritet.
2: Det är det som är oss beglär bara sen när man tycker det är att shifting under charm bussen där var just moon där blev bättre och där kanske jag kvar hitta kanske inte vara så gott att han har shifting under ham. Så att det här var bara öla stärka kan vara ganska mot.
0: Ja, och det kanske är det här shirt att kvar i chair kanske ta här det var ilt vi att styrka sig från bunch någon.
2: Ja ja, det är så short. Men det borde vara ske legal like our show feel. Ja, men det blev otäpert också, alltså, om det klarar att hänga i kajen också. Det är väl lagligt att lyta sig i luften, det är 2-0, okej, det kan bli att den halv står där. Men hinner, nej, det har fått lite fart och det har faktiskt varit av för att komma till reater.
0: Ja, och spelet går fram vid oss. Isn't here store Ferper han där är när han är kvar om han är så han är hyrter om kottlar och han ligger och ringest in här han finns ju kanske något illt och i fallet någonting av lätt ettla spelar han på han får domaren att döma ett kvart men det kan gott vara han datter som det kjölja så tjata no. Här
2: är näck kvar om han så
0: ja men det viskar ja jag kommer också onkel detter
2: det detta och ja men att den glöjer för eller nej han färdar en eller lutan att bara i ritchen så detter han och så detter onkel Kajen om man då det tar han förilt
0: ja han blir så litchant igen så tar bara mer än 4 minuter och ni vet heter vi lagt om han då men han kommer så av fötter. Det var inkast till Kaui, också Atalea. Vi tar av Mr. Suje. Och här kommer inkastet. Alltid till Brito. Och man har Mina. Till John. Och så får Bissen-spelaren fäta botten. Sen tar Mina, här ständer Hadler. Fram till Otna Fredersberg. Ut högre med till Johans Kalsö. Stäcker av Mina, atträtter till Otmar. Otmar blir all uppen. Men sender bolten fra seg, om han etter. Og så ender bolten til Jon Johansen, men han får skump, men det er ganske bruksla fram han omtatt. Så det blir dømt for en tilbord som hender på et år.
2: At det er en skifting her.
0: Så er det en skifting. Hatt han kunne være sånn her hampo, svensker.
2: Ja, det er han, ja.
0: Men det var ikke hans skuld inn i Jon.
2: Nei, nei. Det ser ut som det var David Reinheim.
0: Ja. Men med venner nede så finner jeg akkurat det andre hokse om. Ja. Så finner jeg han ikke fra tøy. Och det är Osama Ali som lägger kvar 8-1-0 i förra lägger vi en serie gångmålen som fyrer ut. Och en annan svenskare, Hampus Nedström, kommer in.
2: Ja, kvar blev jag bratt bak. Jag tar en spekare.
0: Ja, han släckte kom på parstekvöld.
2: Nej, jag har också färgen, tror
0: jag. Ja, akkurat, ja.
2: Men nu är det frysbar med att det ligger mitt för. Jag vet inte ordentligt hur sig hundar med att för ägret är om man men det är ju under mitten 6 meter min att det är oj så länge skott men jag vet
0: inte. Ja,
2: kvist. Kvist.
0: Han har gått det så han kommer.
2: Nej, är det tur eller kvätta mot vär, ja.
0: Så den attler in och han lyfter han och här är Johnny Hansson eller Quicker men ta man klarar lösen tror jag. Så tvätter man med bollen ut men 18-24. Han lägger fyra mot 3. Och vi då spaltade förra minuter och han bruxlar nu.
2: Ja.
0: Checkar sig damar sig hata vad det är. Liot. Och det blev 2-1 till KU mot Ater Bissen. Och det är så det. Hetta var fyrre hållaker. Tar spela sätten av distan och utöver till Jomana Vike. Och så i Huxia Kajan är pura grejer iver att här är han inte avgjort än och det ska arbetas hårt och utöver distan för att klara det. Där finns det rentar här i sättna hållagen. Det sa gott ut jag kvar i förra hållagen. Där kom ju åtta pur upp på borre och efter ett sera snöggt all upp som ändå är vid att Osama Ali kommer flickvande och tvärde sig fram och skallabolten dykst under första hållagen. Och det var så hållagstövan, men man har ju känslan av att kvar är ganska åtta att kunna haft en helter tryggare lagsle. Men hon kom så. Stått i fyrre halvleik, en 5-8 var farner. Så såg vi det gamla samanspillet, så Otna Fridesberg og Pott Fletsker. Pott fikk mørselig å gå plass, han rann seg leisen, og avtarna var slappan. At stenga seg opp og skallabolten ved en smettelig og i mal til 2-0. Så så det gått ut av KAU. Men hinner høtte å finne kjenslene av at det høtte, det var ikke for noe. Og så lukket jeg stemmen igjen og gav en avloppe at Minka og Mimonen, og det var Thiago Rodriguez da Costa som Minka og Mimonen til 2-1. Og så gjerne ta halvtid, vi så igjen også Jaunan og omlepende dist, som kunne fære, Lukas, skulle jeg mal komme etter her, så kunne det fære boer vi, men kanskje lykke gjerne til gesten her. Så jeg vet ikke, ser man om til 2-1 eller hva, og jeg kanskje har hva gjerne så kjenslene av, vi tatt momentum i fyrre holdet ikke, men det var kanskje ikke så lett at økje om Leislerna satt ned i Disney.
2: Nei, men det visker jeg, så det er Disney blir jo, skal vi se, lengt ut i Holland i stedet for det her. Jeg har en vår, eller kunne sagt at vi vinner at Disney rymde er trygt, men det er brøttet så i satt ned Holland, så jeg kom ut at det var lukket som skiftet hjem, og var mer avgjengende, og det var månader bedre vi bort, nesten det samanspillet at de alt dette forskjellige. Det visker jeg månader bedre i satt ned Holland, og blir ordentlig veldig av, altså. Kaj för två ordliga snögg makon och säger och tog sig eisen om allt så att han är väl spalt av dem hon. Och ja, kvärt nu också säger två. Det är en öjla till Belasla och nu ligger Lukas som bottren i vilka bussen för honom och hemma var ett allt. Det som vill ju vi tog är Lashland stor nog till Kaj att komma vi är. Inte tog det här har präckat av fyr. Men ta hoxja i sina koil i kanske värre sin robustar. Men kvar kan hända koil? Kan Jakob blua klar atter? Kan Rinne Shaky kanske få en av löt i här? Eller Shaky, Shaky till någon annan. Jag vet inte ordentligt att det heter blev tog en värre och teper säger Jakob. Och jag står i dronska i allt att det är ganska okej okay, att vinna 2-1 ångsväggen på vår hoxja. Så jag minns att jag hade några risa chanser, Paulovic, särliga. Kunde jag öka läsning i fyra hållet jag hade det här. Nej, det är en som ligger, jag vet inte. Jag vill nästan sagt 5% till bussen och så 5-4 till KV. Också bussen och Oxvägen är favoritter. Men KV kan klara det, men så skulle det bli öjligen bättre vid botten. Att det här var botten, att det skulle bli tryggare av botten. Och inte så när det var skriva sändningar där man kanske inte är pressad och i större mån tagga det rött i avgärna. Vi har också pratat om att man ska vara förefri. Simt att bara häva bollen av linjen och sälja att du kanske är stjärna stöv i här då är A8. Men det var troligt. Ja, det här var det. Men bestämt inte omöjligt att jag kommer att göra.
0: Nej. Det var spännande att söka och jag hade det är naturligtvis akkurat en vecka mellan tid av vanliga så jag hade där spelare i Tordisten nästa höstkväll. Men tack mycket helt ut. Och ta är det Eisen Erdister också. Jag hade för nu höstkväll att spela så en sån. Så en fyra dist till en annan kapping och tärren mot en lio från Malta. och så är det annars Wichinger som eisen ska svinga. Så det är helt den första av flera distan som först ska linja för att spela i europeisk fotboll i sommar. Och vi som färja mästare tar ombå och ni ser det fina kappingen, Champions League. Och ja, det här har också träckt ett liv från Luxemburg och det här var helt som så att vara gott på ute. Men vi såg att det är att... Ja, det är inte lätt, men men tar vinna så, tar vinna 2-1 här hemma vallen, men som sagt är det nog mycket. Är det nog mycket? Det är spännande att söka och det är spännande att veta vad omstånden är att spela ut och distan till det öjlighet som det är i Europa nu senast så är det Steiner och man har byr.
2: Ja, 100%. Men himmen att det är så, nu är det inte längst sedan, men tar vinna där så 2-0 och spela 0-0 ut i mål för Daniel Döm som är svår mästare i Luxemburg. Så det är ju själva längt väck, men...
0: Men det är tant kvar, och jag finns ju ankrare av spelaren och klarar att det, ja?
2: 100%.
0: Det är Jakob och René och ankrare. Det är väl öjla gåor stolare finns ju
2: 100%.
0: Klarare. Så...
2: Så det är akkurat det som ganska nämnde i frasöken i sätt och att det här gärna skiftningarna, det verkar som om att det har gjort det till här kajaren mer av nej ganska skiftet ut. Och gör det inte månader bättre, och det kan man ju inte förlanka dem som så kom in och blev inte män kom in till de 16, ja. Så ja, men det är det här har vunnit och det ska jag anlagt till så.
0: Ja, så är det roligt.
2: Ja, ja, det är akkurat det.
0: Det är det, det blev 2-1 till KAI, så tar vinna, händan här Champions League-distan av Heimavötle och i första omfärre mot Maestralinen och Luxemburg att till Bissen. Och det var Osama Ali och Pat Letskar som var målskyttare till KAI och i hösten här 2-1, Sigrunon. Och vi är sån så tackar vi för Jokon Hjane ur Klaxvik, sonomästaren Johans Jakobsen och Söta Sorater till honom.

0: Velkommen til sommerbeite.
1: Sendingen som blir sendt kommande trutjar viknar, middelen klokkan 1 og 2 her i utvarpen om.
0: Her får vi med Anna at hava latt prat, gåan sommertonleik og alt det her ovanta som sommer gjør å være.
1: Det får vi nemlig, og det første trutjar viknar, vi da
0: Kristina Sundstein
1: og Eivind Jensen, som får at senda, altså beinleis, middelen klokkan 1 og 2. Att han har Ola Söga så är det Annemanning som tar iver.
0: Ja, det är nämligen Trönt och Vattnhammar och Jakob Dahl som kommer att ta iver. Men inte då, så får det höra på Åkon.
1: Så kommer det att hänga på Åkon och det som vi får att göra och sända till er alltså, Sampar Skrånne så ständer det här en timme vid Löfton Prate, Fruskon Sommartonen och Gåon Hyre.
0: Ja, det har aldrig gjort för vi på Åkon ska underbara.
1: Det har aldrig. Gått han Gåon Hyre, han kommer vid levera.
0: Heisigt.
1: Og Kristina, nu är det första fel att vi sänder samman och första fel to just en utvärdsändning vanliga så arbetar du mera vid heimasugna och sociala medlem här i utvärden.
0: Ja, vanligt så är jag nämligen medlem samskipare och till Pura Rasmus säger jag har inte varit värst för en utvärdsändning. Jag har vid först varit parter av imskån smarre inslån, men nej, det som du säger, det är först för stannar vid mikrofonerna och ska vara först i utgången.
1: Ja, nu är sommar och ta er ofta möjlighet för att släppa röj något annat, så
0: det är akkurat det.
1: Är det nog en liten utvärpskvinna ett eller stål? Ganska i bursen så där, men
0: Förvajt, men jag gör det för en ölegående hånd och nej, för det är ju sera, sera tack.
1: Ja, tack för det. Men jag hade ju ägst ni att du har till gående hånd och att jag kommer till luftärnen och att hon tog Vid atla eisne at leta lortarne släppa fram med at.
0: Ta atla vi nemlig. Kvært også du, kvært, hva skal vi spille lortar nå med det?
1: Jeg har også sagt at vi skulle jo spille tonelike, og det stender her fruskon sommartonen, stender i skrommene, altså det det som er avlagt dere. Og jeg har også sagt at vi kunne leta da eisne være opp til lortarne at avgjøre kvært er fruskon sommartonen, eller kvært för sanker färliga som ordliga sommarstämningen fram så och kan lust han.
0: Ja. Ska vi inte skulle spela dem där eller?
1: Jag har det. Vi kunde ladda folk sända SMS på och
0: så kom kvärt ett hutt sommarhit.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Tal de vigera. Och så att vi det är att få lust att kappas.
0: Ta att vi nämligen vi har nämligen en öliga spännande kapping.
1: Ja. Det är en kappning som snur sig om att gita öliga kända sanger som vi kamouflerar vid fjällas inte kvaffersank talan är om. Det kan vara på forskjelliga måter. Vi kan ska fjärna onker av jofer, någon rötterna, eisne som man kan ska bära hur trommorna är, eller kan ska bassen eisne, eller kan ska köra den helt ner i tempo. Vi kör till det här, det är beinleis, så vi improviserar inte hela vägen. Men vi ska ha två lustar i köknen, och han som så är fister att gita kvän sank talande om. Bäst av fem, också har vi det att göra. Det vill säga att du ska vinna, du ska klara att gita trutja för att vinna.
0: Det har också vi nämligen. Och vi leder långt nu ett låtagare, så tid är välkommen att skriva en sms-kipan Jakon 2400 och så vill jag få en fratta för det här om du har hotlevera en av låtagaren till dagsens kapping.
1: Ja, skriva kapping i sms-boj och skriva en navn i chattar. Vi söker telefonnummeret så vi kan ringa till uppåter. Så börja skriva kapping och navnet. Och annars så ber alltså till Aisne att se Jakon kvät er ditt största sommarhit. Och till er av telefon 2400 att du kan sända sms på. Men Kristina, har vi tagit oss nog för först?
0: Jo, skorskork är gott läffa.
1: Jo, alltså, och är att läffa faktiskt att spela kvart i tur största sommarhet?
0: Oha, här är det helt otroligt att jag går sommarhet att välja, men jag har alltid att jag får välja Walking on Sunshine.
1: Oh, ja.
0: Det är ett öle, öle gott sommarhet, men jag lade en lustig ägsen i ölen efter XOXO Jassissal. Så jag vill säga att jag alltid ska slå på att välja.
1: Okej, men alltså XO, är det här ett sommarhet? Nej,
0: det är ganska bra att du inte har kommit ut men damer är väl överstött.
1: Ja, då damer väl, det här damer väl Sissal?
0: Ja, men damer är väl Sissal. Jag har alltid hon är en öl, öl och donalig sängarinna.
1: Men Walking on Sunshine, han finns ju vid en rikvi av imenskon artiston, är det att han vid Katrine and the Waves som
0: ja,
1: du också har om?
0: Ja, det är akkurat han.
1: Ja, annars är det Eddie Grant, Herre Eisnein och Gurun Salja Jakobsen är nog Eisnein Kjörsberg.
0: Oh, det är ganska.
1: En cover-version.
0: Det är ganska akkurat hävsla höjra.
1: Ja, du, nu har vi faktiskt tidsat mig.
0: Oh, ja, men så tackar vi han. Det var han från Ali Huxa om.
1: Så ja är alltid att Gurun Salja Eisnein sina, men det kan vara till en under. Utgåva, men här kommer alltså Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Ja, det var et ordens sommerle Marcolio, ingen sommer uten reggae. Og Kristina, og SMS-kjøpene, her er det flere som har skrivet kapping.
1: Nå er det flere som har skrivet kapping, så det er sikkert klare kappast.
0: Men her, jeg sagt ned at jeg skal skrive navnet, Jossar.
1: Ja, det er det sånn, mer enn velkommen
0: til. Ja, vi vil jo faktisk, for å være ærlig, så vil jeg gjerne ha Jansdor i kappingsdagen. Jeg vil gjerne ha kommet folk og mann folk i kjøkkenen.
1: Ja.
0: Jeg kapper som det er via Chita Sanchez. Og tog jeg til at han glatter kjødder tjokkene at det kunne ringe at det kunne opp hvis det vi får navn i eisene. Jeg har alltid her en som skriver kapping, skal man ringe? Nei, vi ringer til opp. Ta og tog jeg har sendt dere navn i kjødder. Vi velger tve lortar ut som vi så ringer til og avtaler tog vi i kappingsene. Og det gjør vi med om vi spiller en sang. Og så er det til han. Stora kappingen tjokken som ver om man har løtt den. Så skriv endelig etter til 2240-00 skriva kapping og så navnet. Og Kristina, så har vi faktisk eisen i en liten avtale vi en person vi får prate om.
1: Ja, det er også sommerslitt man kan gjøre i år.
0: Ja.
1: Faktisk er det noe som flere langt gjøre. Det er
0: ja.
1: Kring Atlanta, men men nu får vi att höra kvad heter er, men
0: det är nämligen att här sauna dip. Sauna dip är över allvarliga vånda så fram och senaste åren.
1: Ja, det här vi då bäj sauna dip och sauna gås och sauna och bara dippa.
0: Nu måste stäcka lucka och fortell kvad månen och sauna gås och sauna dip.
1: Ja, det är en eller gås på ninge. Sauna dip det är typ samband med att du sitter i sauna och just det öl eller hajtan och så kölde du ner en att leva blaman eller så först och ett kallt kärs. Ta du för sauna gås. Ta hev ta är det inte ett helt annan upplevelse. Det är du först en sauna men ta hev du en god mästare.
0: Okej.
1: Och ta är det så att du först inne i sauna och han eller hon kora oljer og meira vatn og så er at rummet gjørs alls heitare og så viftar det rundt vi handklån og vi viftar hon så er at hesten hiten han vil svæma rundt om atla sauna og ja
0: er det sort aroma, så er det
1: ja,
0: lukter.
1: Ja, så lukter det jo i oljen, og så greier han sin fra hva det som kommer ut. Og...
0: Det er jeg som tog hva prøver da?
1: Ja, jeg en stor fjerper i alt.
0: Okay.
1: Jeg kan se at det så sent som vi gjør at jeg helst sa noe god, så det virkelig lekkert.
0: Hver gjør man til?
1: Ja, man kan gjøre det så nekva stedene, og det er det som kan skreise nesten avhøverst vitt, at det er vind og mer og mer på seg, så man kan fære ja, nekva stedene som landet noen. Jeg vet at det er med land og Arjun, og det er Respa, og det er snakket i Klagsvøk, så ja, det är något sånt så. Och så sjön det är en sauna typ
0: ja, det är
1: det. Ja.
0: Ja. Okej, okay, men vi får höra om ett nytt.
1: Jag spelade nytt.
0: Sauna typ.
1: Därför.
0: Är det? Ja. Är det stan till i min är så hon kommer inte här var så kallt kär.
1: Ja, vi håller faktiskt, jag håller faktiskt att det är above.
0: Ja, kan man inte.
1: Vi håller. Men vad ska vi konstant det gita, men vi får faktiskt att tåsa vi en. Vi kommer då men lite.
0: Det färre vill jag göra och i mian så färre vill att spela en sang. Det är nämligen en lustare som skriver här. Kommer vi släppa att höra Nujaleje sommar i färgen vid Frankie Jensen. Hälsan från Gällenån och i norra. Och det är ett spildernått sommarlä som kanske färre vill en klassiker i en affär.
1: Kanske det.
0: Här är det Frankie Jensen sommar i färgen.

0: Ett gott bo på en framtida sommarklassiker. Franke Jensen här vid sommar I Färjön. Och det här är det ju, och det här händer när vi är I Färjön.
1: Det gör det, det här händer allt, det händer öla lönnöck. Och nu har vi faktiskt Finche Fäter och helt vikommande som vi får prata vid. Och det är åttende Laxafoss. Är så vi, Jakob?
2: Yes, Jakob, det är inte det.
1: Kan det en åtna. Du vet för Johanna Tosa synder om sauna gås och sauna dipp och som vet är skilla lärnon så är det tittar kolla för en halt vi akkurst sälja spännande nu.
2: Ja, vi tar väl ju halt vi att bitcha att sauna gås är det kolla för och det är faktiskt vi en eller svarta hund principen kan man kan säga.
0: Kvart alltså är all sauna är sauna är det inte alltid en svarta hytta eller är det något särskilt?
3: Det är månaden av en svarta hytta och en sauna är ofta en sauna och I tre månader eller två månader man sitter och två månader hatten om man så man säger ja. Men I en svarta hytta här är det man all sitter I samma nivå och ånden är I myerna. Och så gosmastern sitter I myerna och så sitter all lika som är samma nivå och svarta hytta hon är faktiskt runt. Mm-hmm. Så ja och här I Kotla för har vi byggt en svarta hytta så här är det plats för 22 lotagaren vi säger nå.
0: Okej, okay, det var sluta.
3: Nej, det är faktiskt nog den enaste här I Färjön, alltså en svart hytta. Hon kommer I stand vid att Torsjönda kommun bjöd ut en listation vid Välveröke. Det var ett I Havne, ett I Nelse och ett I Kotlafyrre. Och vi bjöd ett par tar I Kotlafyrre och vunne till en listation.
1: Okay.
3: Och så har vi det varit jag någon att det ser myntelöka, godkänning och allt det där forskjelliga som man ska göra I saunasamband.
1: Och när släpper vi att röjna hissa saunasmåttna?
3: Ja, men det är Konomöjn och jag och vi gav om Falkon och I Kotlafyrje och familje. Vi tar väl igång till Bitsja nu och I kött två och en halv manna och vi är lejande och I Hesarvikne och tar väl allmän kan man kalla det allmän tilltag och I Kotlafyrre fridagen klockan 15 här borgarsjåren Essa Berg för att hålla tale och Anja lokalpolitiker I Östnö.
0: Okej, okay. 22 personer, det vill säga så kan nästan en skolaflocka komma till en polterabend.
1: Eller ett arbetsplås.
0: Ett arbetsplås, alltså är det här sauna gås eller sauna dippe för I öll eller bara för kolfringar?
3: Nei, hætti her I fyrir öll her I Færjun og turistar og vi tæva faktisk tver verið að hittna tæna vanligt sauna gús som en tøyma og til åpu gús her öll kunne fær inn og bukka tjöknu það okkar á heimasvíja som heter ak-sauna.fo Her kan man fær bukka så lunch og det plass og så det privat tiltak til det som du sier her palterapen og fyrtøkker og familie kunne samlast og så kunne det bukka lukka grupper for altså her så 22 plass og det være så I halv annan tøyma
1: Ok, nu jeg ikke så stærkjent I Kotlafyrre. Hver leie ligger den utja?
3: Ja, men de fleste har kastet av landsfinn, Jagnu Kotlafyrre, og hva man får bo til svørste kyrkjene her på. Det her en batehiler, og bare nye for kyrkjene, og det faktisk her vi talte til, nu sånn havn og økjene her på. Torsjønne kommune har givet nok økje på 135 kvadratmeter som vi tar løye fra kommunene, Og det har vi talt til. Og det etter vi kjekk og I Kotlafyrre.
0: Så det her nere vi badahilen I Kotlafyrre. Så tatt vi her som enda Nusland vær. Jeg halte jo hun skulle flytast. Jeg vet ikke om hun flott I dag.
3: Ja, men hon tar jeg faktisk I halvt via flytene, og så alt øke her vi så døkt om til at vel vil øke, så... Vi börjar vidare det första som håller till här på att vi sauna gåse och så kan det vara att det dockar rakt upp i sunda mät eller kaffe eller kvärt.
0: Och först, Otne, det här var spännande. Så det var alltså en setan frutjadägen här med Lanna Borgarsjörn vill vi och om ni är rejsen välkommen att hitta och kanske röjna. Jag säger här saunaina och det är som sagt eller som tonnämnde berg är sauna dipp och sauna gås och i ägarna.
3: Ja.
1: Kvar kan man läsa mer om detta?
3: Orsaka?
0: Kvar är det man färre, hvis man oroar färre, kvar kan man leta så här, du nämnde det Janne, kvar man finner upplysningarna om och kan boka så här tui och så framvis var det Facebook så eller var det hemmasöja?
3: Det är bara Facebook och en hemmasöja och hemmasöja är till ak-sauna.fo så kommer det direkt in hemmasöjan och så kan du boka privatgås eller bara ett allmänt tilltäck. Mm.
0: Ja, och först?
1: Ja, ak-sauna.fo, här får man mer kunnig.
3: Ja, ak-sauna.
1: Bindestrika sauna. Ja.
0: Och Oddne, ja. Tack att du har samrådna. Och nu vet jag inte om du om är en sån gåsmeistare själv eller... Där som möjliga, eller vad?
3: Alltså, det här kommer stant, att vi är bergkommande med nu, är vi tar olika saunagås och nekvar, och man tar faktiskt vi är nere i Köpenhavn, här i har vi gåsmastar nu i några år, och det är en svart hytte, och det är faktiskt akkurat de idéerna som jag kopierar upp till färger, så tack till Köpenhavn, jag älskar det, och så tack till att de bara är nekvar förföringar, det har vi lite som etablerar.
0: Ja, alltid det är nekvar förföringar som de har väl att dippa och de har väl ätit hit och tar vi inte få det från naturen så är det ju fint att vi kunde ha oss i saunan här runt omkring. Där är det nog snäckvärt runt nu.
1: Ja, och det är alltid att det blir så populärt så långt det bättre vi får en fler.
0: Nej, nämligen. Tack för samråden och allra bästa ätna vi ser här nu inte saunan eller sauna dippen eller gasen eller kvart vi kallar det. Jag vet inte om det är några namn eller... Kusier.
3: Ja, det är sauna gås, det är fullt sauna gås med gåsmöster. Men och tack för det.
0: Ja, tack för att ni hade att säga alltså att ni laxar för oss som är en av gåsmöster någon som vill här kolla för det. Och det är ju näka som man häver näka stan till nämnt.
1: Ja, alltså det är ju det är flera ställen kan man säga runt i Ötlandfärgen och det är med Anna i Respa och det är Nyarjon och det är Eisne av Tofton.
0: Jag hade Eisne det här var, jag vill säga, akkurat i Solrötna, alltså det är alla ställen i Färgen.
1: Och jag hade faktiskt Eisne att vi kvar så färs är runt att man kan pröda i minstans en land någon att jag vet att omkring fyrtycker det är kvar runt vi i minskån sauna och Eisne, så det här kan man Eisne känna. Så det är inte möjligt för att det var mer sauna
0: till det innsla ganska och sen det så knäm sätt ner två för runt och liksom testa jag sig här in
1: ska det kan ni låta lockas till.
0: Nå, Kristina vet färre är kappast om man har lört det. Och här är det onkar som behöver skriva.
1: Här är det.
0: Det är kapping och namn så det är uppfyllt skiten här som vi får prova att ringa till och annars så är det
1: Ja, nu är det för sista chansen hvis man gärna vill vi kapping nu till er sen till vilda lust kus så vet
0: Ja, men ja. Det gör jag vet. Och vi spelar i Samsundes kvärt är det största sommarhit och här är det neck go på. Vi har det fint. Vi får utblåst reisen till Sanchez vi kan spela i Örensändigon.
1: Jag finns att vi kan ska lycka ändå tacka kvärt kappingen som snurr sig om.
0: Det kommer gott.
1: Kvärt snurr kappingen sig om.
0: Du är snurr sig om att gita en sank. Alltså det som vi färger att göra man har lärt det till att vi färger att ha ett färglust här i köknen som skulle kappas mot kvarnören. Så kallar vi en sank från här i studion som vi har lyckats som fjallta centrativer som man inte kan gita. För en sank talande rum på den här vägen. Det kan vara vi tar kanske längt ner i tempo. Kanske vi tar omkring av instrumenten och väck och rötterna väck. Bär höra trummorna och vita. Så kallar vi kanske mer och mer och en till den ena och lustaren klarar att gita. För sanken ner. Och vi skulle ha fem, eller bästa av fem också, vi skulle ha fem sanker klarare.
1: Akkurat. Och lustar kring allt landet kommer vara vid. Vi ringer att det kan upp så det är inte några krav om det att komma ner i studion, så det är en kvar som kan bjuda sig fram med att läsa kapitlet.
0: Nämligen, och det är ett gavkort från FK som är på spel, 500 kronor.
1: 500 kronor, mm-hmm. Det är gott i grillarna.
0: Nämligen, ett lågt Anna.
1: Ett lågt Anna.
0: För att det ska vara, men Kristina, att det läser med kibarna här är Öljan Ekv gå på och på ett sommarrätt. Och en sanker som gänger efter och en sankarinta som gänger efter för att han har fär till Shakira.
1: Ja.
0: Og hon har eisen et størst hit i år i samband med HM i fotbollet, Dei Dei, som man hører hver for...
1: Jeg passer.
0: För man ser här fotboll till Sjönvarten så hör sanker i bakgrunden.
1: Men till er en annan fotbollssanker som hon och Sundsjö som har varit flyer för åker som är skivan.
0: Nej, men ja, och alltid han blev utgiven i samband med HM som var i Sydafrika.
1: Det är alltid eisen där. Det är just det långa negativa.
0: Är det kanske en som jag vet att kvinnan tar mig öl eller vad dansar till. Vill säga, hvis man är ut som DJ så är det en av dem som man vet.
1: Då har du ödligt att dansa kölv.
0: Ja, kvossa så är damna. Kan man helt då lusta en på Gita kan sank kan man rum.
1: Är det nästa mer på?
0: I halt. Om man kör en fråga så har man beina med en kan sank.
1: Hesen sank vi fiske Gita och ni vi till sändningen.
0: Nej, men ja.
1: Det är ju så lätt.
0: Det är HM stämningar som är i bakgrunden. Och så kommer det här ett kända jobb.
1: Här kommer det.

0: Despacito. Ah, det var Louis Fonsi, som han vid Daddy Yankee og Justin Bieber.
1: Ett ordentligt sommarhit.
0: Det må man säga.
1: Ja.
0: Han hade en som fär, liksom, sommarvibes fram, wherever man hör den.
1: Ja, här tycker jag att jag ska danska honom.
0: Vi då provar ringt till några lustare som har skrivit en kapping och så, yeah. Men det är inte bara fätra fält,
1: ja. Ja, det är ganska...
0: Anker som helst att man kan börja skriva det och så börjar vi i kappingen, men nej, man ska alltså ens lycka komma i köknen och klara att kita sig i sanchnär.
1: Det ska man, och man ska ju ut varsågod.
0: Ja, ja, men... Helse väljan till här. Vi spyrjar bara om förnavn och man pjöst inte att vet, vi får inte spyrja om att lusa den.
1: Nej, det får jag inte. Så en är falsk vi och ju drott någon om att släppa vi i kappingsna.
0: Ja, det är bara att sända sms på till 2240 och skriva kapping och namn i chatten. Så kan det kanske bli ett hus som fär.
1: Akkurat, om du vet att säga flera inte till då folk är svär.
0: Nej, men ja. Gå och kost av 500 kronor för FK, ständer på spel. Oh, men här är en ägg. Sommar hits är allt med den allt möjligt.
1: Det är också fint att jag sommar tajminas attra alltså en barndom. Mm. Ta det också som sommar hit och andra det också som en unge det är och som är mera sommar hit här nu.
0: Tärda. Alltså här allt möjligt. Jag kan lägga läsa några för sånt kör. För spalt då. Ett sommarläs som helter är bara gott är från 1993, en reggae-utgave av Brown Girl in the Ring. Ett remix från 1993, skriver Rein.
1: Ja. Det här håller jag ens när jag som en öliga, ett öliga gott sommarläs.
0: Venga boys, we're going to Ibiza, skriver en annan. Är gott nog en klassiker innan fyra sommarhits.
1: Så det är något som skriver bara, hej tid, kunde vi höra sommar till Anfin och kompanu?
0: Oh ja, det är en klassiker.
1: Ja.
0: Helt säkert. Här är en som skriver jag var av Gran Canaria under 1905. Ta var Lampata i hatten här. Gott sommarlä. Och det är en han är han hever inte detsamma som Despacito.
1: Ja, det är hever han. Det är man lika, man vet inte mer blader i hoften och man svingar sig runt.
0: Mm-hmm. Ja, kanske vi går med han till en ära sändning som han minner så mycket om. En annan skriver här Brås. Sommartöjen Gilda är en fantastisk sommarsjanke. Det passar, känner du han? Till sån gentikor ur Foklapyra.
1: Jag har faktiskt inte känner han, så det är ganska snäga som jag ska få lust att ta mig hem.
0: Ja, det är en inspelning alltid från en affinär. Online 1905, nej, det kanske är sista forskning om.
1: Jag
0: har lärt mig var korlejare och sådana här jäntekorna i Foklafyr.
1: Ja, det här är inte mer bara en småjänta, så det är inte värre minst
0: att. Jag minns väl att jag hade lärt mig ut där Sintja och Sunke och Sintja nog en fantastiska väl. Så det är en som skriver här, jag har tvär sommarsanger som här damarserar väl. Den ena är Spakande i Solskin till Nicolina Cameron och hon är ingen sommar utan reggae. Och han har väl ju spalt, så yeah. Sån här luftan, han har väl ganska långt att finna det ena inte uppfyllt.
1: Det passar, men hin är en öliga fitter.
0: Det är han. Och så var det sån här som du nämnde i början i Eisne, som flera Eisne har skrivit om
1: reggae.
0: Nämligen, till flera som återvändade till er Sunshine Reggae vid Laid Back.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg vet ikke om vi bare kanskje skulle til Korsland fra, så er det hvordan vi...
1: Så er det ikke som får seg den kjofilt.
0: Det er nok flere lortere som blir glede i. Og jeg synes han kan gjøre nok lenge på igjen.
1: Ja.
0: Så vi kan kanskje minne om at det er...
1: Kappingen, ja. Jeg vet ikke om folk ikke er helt for en sommerfri enn, så gjerne det ringer for fædre, men...
0: Det är ofta så läst att det är nödvändigt att kappen går så att folk lyckas vänja sig vid att det är inte klart ännu. Vi har ju själv att demonstrera det helt enkelt.
1: Nej, tack om ganska gärna att nå detta läge.
0: Ja, och annars, här har du en några minuter att sända sms på till 2240 00. Skriva kapping och namnet tjatar så väntar vi dig till.

0: Deilige sommertoner vi danska bøltsen om laid back, sankeren Sunshine Reggae. Og hvordan gonger frem av i kappen?
1: Her gonger frem av, jeg vet ikke om jeg fæter, og noen lotager.
0: Vi har en lotager.
1: Vi skal lukke for fæter og en og træt, så vi klare å legge fast.
0: For innan så slä så hade jag läst att SMS på kom vi höra en gång en sång att träd med igen. Är en lustare som skriver hej min bästa sommarsång i år är Portugal vi Benjamin Howe. Och det är ju inte det vi skulle vilja snurra en spel om kan du just hänga till mitten.
1: Ja, det är klassiker.
0: Vi kommer att skriva vad jag hämtar en sång vill sända till ett par som har varit gift i 25 år i det. Og hun har selv i håp i Jyllande, så hjertelig at lukket til vi silverbrydløp noen til tikkene her da, Benjamin Howe og sangeren Portugal.

0: Hata var Benjamin Hall og sangren Portugal, og du minnes kanskje Benjamin Hall fra X-Factor-kappingsene i Sjønvart nå?
1: Ja.
0: Han var en av dommerne der.
1: Det var han, ja.
0: Og han sier han først ikke var dommer rett, men han vann.
1: Ja.
0: En deilig sanger.
1: En ordentlig ordentlig deilig sanger.
0: Ja, Kristina, vi må bare innrømme at vi har vært sånn til å bli en av trobeleggene jeg beint. Vi er som er kjøpende tjokken til vi har vært flere linjer inn i pulten. Men telefonen tjokken, hun rikker bare til ena, så da vi kører jeg lørdagen nummer 2, enn så bryter det lørdagen nummer 1 av.
1: Ja, og det svar som vi drøyner der på
0: tjokken. Det svar som vi skal hente, og, ja. Og vi har faktisk avtaler vi tar lørdagen her, at vi fikser det til morgen, så kører vi kappen. Vi sender etter morgen med 1 og 2.
1: Det gjør vi.
0: Så vi tar hva tvær lovtekker til kappen i morgen. Og det vi kommer til. Jeg vil høre om med det her, akkurat første sending, så...
1: Ja, så er det en dag.
0: Da man begynner så opp det, er man... Er det kanskje ikke... Akkurat totalt ovant da, som knappen ikke lykker. Så vi har testet telefonen der, vi har testet både linjen der, hvor det er.
1: Og vi har testet kappen da, og utgjørende på aller beste måter, men...
0: Men vi har bare ikke prøvd det av
1: å sende inn. Mye har vi sendt
0: av beina, så... Ja, det är det som kan hända, men annars så halt det är att det har varit stark och allt, jag sänds av mitt där.
1: Halt det varit från början?
0: Ja, halt det. Alltså, man skulle inte tro att det var här till en första sändning.
1: Oh, tack för det här.
0: Nej, man då. Ja, du är det här. Jag tar på för gången. Jag följer med tryckan.
1: Det här bör kanske en liten utvärldskvinna nu mer. Eller en stor, kvar vet.
0: Allra helst. Men vi får att sända... Torsdag mig då hösta nu och så här tror jag vi kan fram till Ola så kan.
1: Ta färra vid och vi färra faktiskt att ni har en eka sending i kommande vecka men det tror jag är mer omkast nästa.
0: Mhm. Det gör vid Atlant. Jag ska färra ut och tog men börja lycka som här.
1: Ja, vi ska lycka för att tackna Ricka och hvis vi inte får Ricka här så är det bara en sån jubel vi skulle ha hos någon.
0: Till nämligen det Så det man halda okkur til gåar, at kappingen er det han blei, altså ikke til næka, men
1: i morgen,
0: så har vi tvær lotakar klarar til morgen, så vi kunne letja kanskje fire vi er for kappingen er avviklet som næka det første.
1: Ja, det hadde jo også med et fralikt hosgott.
0: Og annars så er det nekv, og er det nekv gå på og på sommerhits som er kommet av SMS-kipanen av tjokken. Her er flere, Nu nei som solen av fjøtlene skuiner, skriver ein. Her ein som helder Michiko, vi Jason Derulo, ein ordelig gåer sanker. Sure ble ikke Danny og Sækares.
1: Ja, altså han ikke gåer sanker, Sækares alltid som gå på sommerhetsseisene.
0: Ja, absolutt. Og så ein annen som...

0: Aberdeen. Her hylder vi politister og kåne på fyr i grin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi får at hevande rita vira om kons og tjej. Det bästa som har flöjt vi är så synkar vi inte och hej. Här kom en politister, han spurde,
2: where do you